0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: 25. august I dag. Det siste sommersendingen vi har.
1: Det avslutning nå.
0: Det siste dykket I arkivet. Den her, den sommeren.
1: Ja. Da skal vi ta en tur på Lerskardalen. Han Haldor Vassdal har studert litt på Lerskarveiens historie. Den skal vi få.
0: Så skal vi få høre Lena Valla Band. Og det skal også ta en sang åt oss.
1: Og så har vi funnet fram en prat for lang tid tilbake, da hun Inga Kvalbukt var på tinget.
0: Inga på tinget.
1: Ja, Inga på tinget.
0: Og så har vi jo fått pol I korgen. Det var 10 år I 2023. Det har vi tatt en prat med Marianne Møllevik. Det skal vi også høre igjen.
1: Og så det jo kanskje ikke alle som klar over, men vi har haft brusfabrikk I kommunen her. Hemnes mineralvannfabrikk. Der har vi en prat med Jarle Andersen om.
0: Og til slutt I årets dykk I arkivet skal vi få høre om oppstarten av frivilligsentralen via Øyvind Arntzen. Ja,
1: og den fortsatt I livet, arbeidet for fullt 25 år etterpå.
0: Så får vi I Radio Korgen takk for den her sommersendingen vår, så ønsker vi velkommen til ordinær sending nå fremover. Fredag og tirsdag.
1: Ja,

0: eller Vagelerskålen. Mm. Så er begge bygdelagene fornøyd.
1: Men
0: så det blir ikke noe snakk om noe å sette opp bygden mot hverandre. Det er jo ikke tilfelle. Ikke... Får vi fast veidekke i Lerskala, de får bro på baklandssiden, så er vi, ja, vi er godt fornøyd, og tror de også er godt fornøyd.
1: Men nå er jo ting på gang i vegvesenets regi. Det ser ut til at de skal brukes 1 million i det her året på Lerskalveien. Er dere ikke fornøyd med det?
0: Ja, det stemmer det, og det vil jeg gjerne rette en takk til han i Dag Ryds, og han er jo fylkesrepresentant. Og han har sikkert gått inn for det der at vi fikk den millionen. Nå, det er sagt, så har jo du sett og referert det her, han har hatt Bruksfjell, og vi, det gikk så trått med det her veibevelgningene. De har jo vært gang på gang, så det var utsatt det der. Og så treffte han, det var vel i fjor høst. Og så skulle han være behjelpelig med å sette opp et skriv, så vi ikke tenkte å gange samferdselsministeren, han engstet.
1: Uh-huh.
0: Men i mellomtid så kom det her bevilgningen på 1 million, så vi lette det der ligge. Nå er jo klar over, han har jo ikke noe med fylkesvegen, men vi tenker jo å påberope det her avflytningen fra bygden og alt det her, og kunne øvd press, eller at de kunne bevilge flere millioner, så det har vært det for fylkesvegen også.
1: Men på baklandet, det tror dere ikke å fare til mørkets frembrud.
0: Jo, som sagt, så tror jeg det skal bli avklaret her, for de får da broet.
1: Ja.
0: Og det må vi jo være klare over, det var vi klare over når vi sendte inn det der. Vi mener bare at bygget der var forurettet. For faktum er det at de på baklandet, de er duktigere politikere vi har i Lerskala. Så de har vært flinkere og kjørt på.
1: Yeah.
0: Og det er jo ikke vi så ut for det. Det er jo vedtatt faktisk broet. Mm. Så det er ikke noe, det er bare det at nå vil vi ha at kommunestyret, formannskap og kommunestyret går inn for vei. Nå er det en annen ting jeg vil nevne også her. Vi har jo sendt flere skriver til veisjefen, og jeg vil takke nærradioner, takk til ordføreren og rådmann. De har vært meget velvillige og følt nøye opp hvert eneste skrives jo, og kjørt hardt på veisjefen og skulle få fortgang i det her. Men hittil så hadde ikke lykkes det. Så jeg håper at kommunen har jo god råd i dag, og jeg håper at de kan ta det der løftet med Lerskalveien også, veldig under forutsetning at de får forskutter.
1: Takk skal dere ha for å komme hit, og så får jeg bare ønske dere god tur på en humpet Lerskalvei.
0: Ja.
2: Utenfor butikkene i Korgen på oppslagstavlen så står en fin plakat, og det står øverst Lena Valla Band, og midt på plakaten ser det ut smilende fjes av jenta med lyst hår. Og denne jenta, det er du, Lena Valla.
3: Ja, det stemmer.
2: Det Lena Valla Band, det må du fortelle litt om hva det er for noe.
3: Ja, det består da av videre 5 stykker i bandet, og 3 av dem har gått jazzlinja i Trondheim ved konservatoriet, og det er det de har som bakgrunn. Og en ene da, som heter Lars-Erik Drevatn, han er jo fra Mo.
2: Han er jo ganske kjent for mange.
3: Ja da, han er jo ganske dreven musiker, så
2: ja.
3: Han har vært på i mange år.
2: Men du, hva du har slags bakgrunn?
3: Nei, jeg har gått i Morsa på musikklinja da. Står, og nå går jeg da andre fag, for å få de fagene jeg trenger til å gå videre.
2: Men så du drevet mye med musikk?
3: Ja, det har jeg. Jeg har holdt på hele livet med musikk.
2: Mm. Ja, når begynte du å spille på tangenta?
3: Nei, det var bra lite. Da tror jeg bare var rundt året.
2: Ja. Ja. Enn med sangen?
3: Ja, det tror jeg faktisk jeg har sangt hele tiden jeg var født. Så det tror jeg jeg har fått med meg på tidlig av.
2: Når laget du din første låt?
3: Da tror jeg var 6 år. For da fikk jeg, da var bestemor og bestemor kjøpt et sånn lite keyboard til meg, så da bodde vi i Drammen den tiden. Så det var der at det begynte at jeg hadde interesse for å lage låter selv, kanskje.
2: Var du involvert eller på musikkskole i Drammen?
3: Nei, jeg er selv lært, så Jeg har gått noen år

0: musikklinje, nei, på musikkskole her i Hemnes da. Da var der.
1: Men du har ikke vært med i skolemusikken?
0: Jo, jeg har vært med i skolemusikken her, jo.
1: Så der har du litt note bak?
0: Ja, litt grann, ja.
1: Ja, og du er så, nå er det jo onsdag kveld, og du er så opptatt nå fremover de første dagene at vi skulle lage et opptak til fredag, så måtte vi gjerne på onsdag, og nå kan du fortelle hvorfor.
0: Ja, nei, vi skal da spille, vi har da mye øvelse, for det er jo ikke så veldig ofte at de har andre jente å komme på over, i og med at vi er ganske spredt alle sammen, og alle står på med sett. Så, men når vi først kommer på over, så må vi jo øve litt, og det må vi gjøre, og så skal vi spille på Portum, på Jam i morgen, på Mo, og så skal vi spille der på fredagskveld.
1: Men da er det ikke Jam, da er det
0: da? Nei, da er det vi som har konsert der på kveld, og så skal vi spille her på Vertshuset på lørdag. Mm.
1: De her folkene, hvor de bor her?
0: Tre av dem, de er bosatt i Trondheim og driver på der, og en er bosatt på Mo.
1: Ja, Lars-Erik
0: Drevatn. Lars-Erik Drevatn, ja.
1: De her tre, driver de som musikere, eller frilansere, eller har de andre jobber?
0: De driver seg på musikere som, på en måte som er profesjonelt, fordi at de er jo ferdige med jazzlinja, så de har jo, han ene av Thomas Dahl, han er jo et eget band, eller fra før det sitter krøyt, og de er jo, vært jo bra lansert utlandet også, og har veldig...
1: For veldig flotte kritikker.
0: Veldig flotte kritikker, ja. Men det blir jo et annet type band da. Så det er jo mer live, de er mer elektronisk.
1: Mm. Men er det samme musikken? Er det som han spiller, eller mer jazz, eller?
0: Det er vel mer sånn Asian jazz, at det er litt sånn funk.
1: Ja.
0: Men det er ikke så jazz-inspirert, det er jo jazz-inspirert fra... Det er det jo, men det er ikke sånn at det er vanskelig å skjønne seg på det, at det er vanskelig å forstå det. Det vil jeg ikke si. Så det er ikke sånn hyper-spesielt.
1: Nei, jeg skjønner. Nei. Hvem som har laget musikken dere framfører?
0: Ja, det er Egan Lars som lager musikken da. Ja. Det er det.
1: Hva er det slags musikk det?
0: Ja, det er, hva skal jeg si, altså det er en blanding av veldig mange ting. Jeg synes det er litt vanskelig å kategorisere det, fordi det har såpass masse fra alt mulig på en måte.
1: Ja, det er for stor forskjell på låtene.
0: Ja, det er det. Så det er kanskje litt funk og litt rolig og noen ballader og noen... Ja, den ser jeg.
1: Hva slags mottagelse? Dere var jo på i fjor på hennes jazz- og bluesfestival en aften. Hvor var dere spillet da?
0: Da spiller vi oppe på hotellet da, Vertshuset. Og det ble veldig godt mottatt.
1: Så folk var begeistret for
0: musikk? Ja, det virket sånn i hvert fall.
1: Det var du som laget de fleste låter?
0: Ja, jeg så støt for dem. Men...
1: Hva du gjør når du, hvordan bør du gå opp med en dag?
0: Nei, jeg vet ikke. Det blir vel sånn... Det er vanskelig å forklare, det kommer litt fra... Ja, det er vel...
1: Kan du bli inspirert av? Er det av annen musikk, eller er det sånn som...
0: Jeg tror det er livet rett og slett som man blir inspirert av.
1: Ja.
0: Så det er rett og slett det som gjør at man får inspirasjon av mennesker som man møter.
1: Tanker og ting som skjer i hverdagen.
0: Ja. Så blir det et sted for å få et direkte språk på det, så blir det mer gjennom musikken. Det inntrykket man får.
1: Mm. Har dere tekst til, er det sang på alle?
0: Ja, jeg har skrevet både tekst og melodier på.
1: Det står på plakatet, står det Lena Valle, vokal og piano, men lapp du til på piano?
0: Ja, Lars-Erik greier å telle, så jeg får lov til å spille en låt av og til.
1: Ja. Hva han gjør da?
0: Nei, da har han vel Rhodes jeg spiller på. Ja. I handen av scenen.
1: Kan du vel, han Thomas Dahl hadde du nevnt, han er gitarrist og tøkte sånn. Og Jon Krogstad, han var her i Korgen i fjor.
0: Ja, han arbeidte her som lærer på Korgen sentralskole et år.
1: Ja.
0: Mm.
1: Og spilte bass, og så han Kjetil Klæbo. Kan du vel karakterisere han, er han veldig tøktig?
0: Han er veldig tøktig, det er han. Ja. Så han er vel kanskje, det har kanskje vært litt mer rolig rundt han. I og med at han kanskje ikke, han har arbeidet kanskje de siste årene med andre ting. Så nå begynner jeg å ta det opp litt opp igjen da.
1: Hvordan kan det ha seg at det er unge jenter fra Korgen som ikke har noe vært så mye ute i verden og de store scener, at hun kan sette her opp og få tre blunter fra Trondheim som har gått med jazzutdannelse og greier. Få få dem til å komme hit og delta og være med I bandet? Jeg
0: tror man får telle det man vil hvis man bare, hvis man ønsker sterkt nok. Mm. Så tror jeg at, ja, det var meningen at det skulle bli sånn.
1: Så du var på utkikk etter de eldre, de her musikerne?
0: Så jeg har jo, det var jo, det begynte med for to år siden på Jazz, eller på Hemnesplass Jazz og Bluesfestival. Og da møtte jeg jo først og fremst Lars. Og så fant jeg ut at vi kanskje skulle prøve å fortelle noen lag vi to. Mm. Og så kjente jeg og Jon. Så jeg fikk han med. Og han kjente av Ketil. Og svarte kjente man Thomas Dahl gjennom dem igjen da. Så det sånn det egentlig oppe og så opp eller sånt. Det ble vi det.
1: Mm. Når det her blir kjent så det fredagskveld. Så, så vi kan si at det morgenkveld dere skal spille på, på Vertshus I Korgen. Hvordan kan du gi en beskrivelse av hva folk kan forvente seg da?
0: De kan forvente seg veldig flinke musikere. Og så håper vi at musikken følger smak. At de, ja, det litt spesielt hjemme til heimplassen. Så. Mm. Men håper at folk tar godt imot det. At de ikke blir redde for om det høres ut som det jazz. At de kommer for det. Ja. For det jo ikke, det jo ikke sånn spesiell jazz heller. Det du ikke.
1: Når dere opptrer sånn, annonserer dere låtene, eller sier ikke det her for noe?
0: Ja, stort sett så gjennom det at vi... Ja.
1: Er det du som er? Så,
0: ja, det jeg som har den jobben.
1: Ja, da får jeg bare si takk for praten, og lykke til både på morgen og
0: Takk skal du ha.

0: Stortinget.
1: Min gro er ei blære på Stortinget.
2: Klær er ikke lenger hva de var. I disse dager lanserer et kjent klesfirma en diger annonsekampanje i landets største aviser, der de reklamerer for intelligente klær. Og vi har avlagt dette firma et besøk. Og er det ikke litt drøyt å påstå at klær kan være intelligente?
3: Nei, på ingen måte. Dette er jo bare naturlig utvikling. Du husker sikkert fra 60-tallet, skjorten som puster. Og nå har vi simpelthen fått den til å tenke også.
2: Skjorten?
3: Ja, nei, ikke bare skjorten. Alle våre klær er faktisk nå selvstendig tenkende plagg. For eksempel har nesten alle våre t-skjorter eksaminatium.
2: Jaha, nesten alle...
3: Ja, det var en som måtte kontinuere i matematikk da. Men den får nå privattimer av den smarte blå ullgenseren de ser på hengeren der borte. Så det skal nok gå bra.
2: Nettopp.
3: Og hvis de ser den dobbeltspente beige kamelhårsfrakken der borte, Så har den faktisk doktorgraden i filosofi. Og alle hattene på hyllen der borte har en solid elektrikerutdannelse. Buksen der for eksempel er komponist. Den har blant annet komponert en ny versjon av Claire de Lune. Og hvis de ser den elegante røde aftenkjolen i silke der borte, Så er faktisk den første kjolen i landet som har topp medisinsk utdannelse med prøverørsforskning som spesialfelt.
2: En aftenkjole som er spesialist på prøverørsforskning.
3: Ja, de har vel hørt at klær skaper folk.
2: Ja.
3: Og hvis de ser den dressen som henger der borte.
2: Hvor da?
3: Ja, og ja, nei, nå henger den ikke der. Ja, der er den sikkert bare ute og spiller golf. Men den er i hvert fall, har i hvert fall nylig vært statsministerens personlige rådgiver i økonomiske spørsmål.
2: Ja, men hør nå her, dette her høres jo helt vilt ut. Er dette virkelig et seriøst firma?
3: Ja, bevares.
2: Ja, jeg mener altså et ordentlig seriøst firma som er offentlig registrert i Brønnøysundregisteret.
3: Ja, nei, akkurat det er litt vanskelig for meg å svare på. Jeg er jo bare en alminnelig rutete fritidsskjorte. Da får de heller snakke med den dobbeltspente dressen som henger på kontoret der inne. For det er den som er sjefen her.

0: I Aftenposten tirsdag kunne vi lese at lystgass kan skape problemer under fødsler fordi avtrekksystemene på operasjonssalene for dårlige, med det resultat at lystgassen kan strømme ut I selve operasjonssalen. Og vi står nå her på fødeavdeling nummer 4 på Ullevål sykehus sammen med kirurgen Dr. Med Egil Mon Hybert og hans dyktige team, bestående av sykepleier, jordmor og anestesileger som om få minutter skal forløse fru Benedikte Raptus ved hjelp av keisersnitt.
1: Ja, det stemmer, det stemmer.
0: Ja, så Dr. Hybert, de har ingen betenkeligheter med å utføre en så komplisert operasjon under disse forholdene.
1: Nei, det går så fint, vi har gjort dette før. Ja.
0: Men faktum altså at dere har søkt om å få skikkelig avtrekksvifter til kroner 300 000, som dere altså ikke har fått.
1: Nei, vi fikk avslag igjen.
0: Men så vidt jeg skjønner, så det nå på tale å forby bruk av lystgass helt inntil man eventuelt får slike avtrekksvifter. Og hva skal dere bedøve med da?
1: Det ikke noe problem. Vi bruker hammer.
0: Hammer?
1: Nei, jeg bare tuller. Nei, da vi holder en pute over pasientens ansikt til han mister bevisstheten. Hva synes du om den?
0: Ja vel, men er dette problemet med lystgass bare noe som gjelder Ullevål sykehus?
1: Nei, da har jeg misforstått. Nei, vi har ikke noe problem med lystgass her på Ullevål sykehus. Nei, vi har faktisk hatt totalforbud imot å bruke lystgass her de siste 3-4 år, faktisk.
0: Ja vel, så det altså ikke lystgass I dette rommet?
1: Nei, er du spennende gæren? Denne ville jo vært livsfarlig for pasienten, så legen opererer med.
0: Hva kommer det at det så voldsom høy stemning her I dag?
1: Ja, men det må du da skjønne selv.
0: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Ja, men så se dem I speilet da.
0: Hva?
1: Nei, men se på den dressen de har på den da. Den slengen I buksa der. De må da ha gått med den siden 1962, har de det?
2: Hallo.
3: Ja, hallo, ja.
2: Så der har vi Inga Kvalbukt.
3: Ja da.
2: Ja, og du fremdeles I Oslo, har jeg nær sagt.
3: Ja da.
2: Ja.
3: Og vi har nå fått sol nå, har jeg fortalt. Vi har ikke hatt det vi eller noe det siste vekka.
2: Sol?
3: Ja.
2: Ja, hva det ser ut?
3: Det gir et sånt gyllent skjær.
2: Ja, akkurat. Du, vi har sol om fredagen her.
3: Åja.
2: Ja, det har vi det helt sant. Men heller så har vi snø...
3: Utrolig, men sant?
2: Ja, både snøbygger har vi, og ja, regn og sludd og snøbygger, og, men det går litt av snøen allikevel.
3: Ja, så rart ja. Med det.
2: Du, hva dere har for dere for noen ting som vi kan ha nytte av å høre?
3: Nei, men om man vet, jeg synes det så fryktelig mye akkurat nå da.
2: Ja.
3: Vi hørte noe på helseministeren her om dagen han hadde sin redegjørelse. Og den der redegjørelsen skal vi nå debattere nå på torsdag, og jeg synes han kom med veldig interessant redegjørelse.
2: Jaha.
3: For han snakket ikke om noe av det jeg tror folk venter og hører.
2: Nei.
3: Han nevnte ikke ordet sykehus eller venteliste eller noen ting, men han tog utgangspunkt egentlig I samfunnsforhold, hva det som gjør oss syk.
2: Akkurat.
3: Og ja, både økonomiske og sosiale forhold, og han... nevnte det her med internasjonalisering av matvarehandel og tilsetningsstoffer I maten og svekket immunforsvar og antibiotikaresistente bakterier og alt det som jeg egentlig synes veldig interessant og det som I grunn veldig viktig. For det jo viktigste jo kanskje ikke prøve å ha sånne forhold at folk ikke blir så syke og samtidig prøve å legge forhold til rette så folk kan leve sånn at de får styrke immunforsvaret og klare å motstå sykdommer.
2: Ja.
3: Før vi skal begynne å behandle, da, så må vi nå begynne å behandle I neste omgang. Likedan for en politikk som kanskje ikke gjør oss mer utsatt for smitte enn nødvendig, da. Gjennom for sterk grad av internasjonalisering av våre matvarer.
2: Ja, og da kommer vi jo inn på det som veldig interessant her for Helgeland og det her Nordland, for her tror jeg jo faktisk det at de I dag snakket om det her sykehuset på fylkestinget.
3: Ja.
2: Og det kan vel hende at folk kan bli syke, og det særlig dem som trua med at fødeavdelingene skal legges ned, og det... Har dere noe dere kan stille opp med på Stortinget, i sosialkomiteen for eksempel?
3: Ja, egentlig så synes jeg forholdet til sykehusene vanskelig, med det at fylkeskommunene skal være sykehuseiere, og så skal vi likevel drive og legge til rette det mer overordnet. Men jeg mener at det vi kan gjøre, vi kan I hvert fall gi signaler
2: ja.
3: På at for eksempel at folk skal ha en viss trygghet da, som ikke for langt unna seg når det gjelder tilbud om både om fødemulighet og fødeavdeling og akuttberedskap. Det synes jeg det to grunnleggende som må være I viss geografisk nærhet til folk.
2: Ja.
3: Jeg veldig spent på hva fylkestinget kom til, for jeg har slett ikke tillit til at fylkespolitikerne var rest på det der området.
2: Nei, det tror jeg ikke så veldig mange som jeg tror det at, men om de har laget noe vedtak, vet ikke jeg, for jeg har ikke så alldeles nøye da, når de, men I alle fall så var det et forslag om at de skulle, at det var I hvert fall et sykehus som ikke fikk akuttberedskap.
3: Og det her, det har jo ligget nå I kortene hele tiden, men jeg mener det der må vi kjempe imot, og det kommer jeg til å kjempe imot. Dere kan det I sosialkomiteen fra Stortinget, og jeg har jo fått noen sånne små hint fra noen fylkespolitikere for at det her skulle sånn ikke vi holde på med. Det skulle gjøre, men det sier at selv om at jeg bare satt hjemme I ovnskroa, så kom jeg til å prøve å reise meg kjempe hvis jeg lokalsykehusene ville legges ned, og det kommer jeg ikke til å tilstille her heller.
2: For nei, det håper vi virkelig.
3: Ja, nei, det, jeg synes det gale Mathias da, på en måte. Jeg så forresten Helgeland Arbeiderblad, de har jo bra oppslag her om dagen med han, professor, hva var det han het?
2: Det ikke han Otto Hauglin?
3: Nei, det var en professor da, I medisin,
2: ja.
3: Som gikk god for småsykehusene, men de hadde sin egen kvalitet. Og jeg var på en konferanse her I høst, var det, småsykehuskonferanse, og der var det understreket at de småsykehusene, eller lokalsykehusene, de ikke små modeller av de store sykehusene.
2: Nei.
3: Og altså at de da bare blir litt dårligere, for de har litt mindre utstyr og sånn, men de små sykehusene har kvaliteter som de store sykehusene ikke har.
2: Ja.
3: Og det tror jeg veldig viktig, og kanskje bare det viktigste, kanskje at de der for å gi folk en viss trygghet. Og samtidig skal vi legge nok utberedskap, så skal vi samtidig være så ærlige at vi sier at vi må rekne med at noen vil dø da som følge av det, som ellers har vel nådd fram. Og så blir det sagt, ja vel, men kanskje vi kan berge noen andre I stan med det at noen som ellers vil ha fått behandlet på lokalsykehus, så kommer det et større, mer spesialisert sykehus. Men jeg sier det ikke sånn utviklingen skal gå. Vi kan godt få... gjøre det bedre, så vi greier å helbrede flere og berge flere som trenger akutt hjelp. Men det skal ikke være på bekostning av noen.
2: Nei,
3: det nye skal komme I tillegg til det vi har, for det ikke noe utvikling hvis at noen som faktisk vet at de kunne berge sånn som vi har det I dag, det vil ikke berge med det nye systemet.
2: Nei, men når det gjelder fødeavdelingen, så holdt jeg en morgon nede I Nordlandsen I at de intervjuet en far, og han bodde langt ute I øynene noenstans. Og de har fått noen I dag på Sandnessjøen sykehus, og det var bare et times veg dit, og de tøkte jo det var jo ganske flott, men hvis det sykehuset ble nedlagt, sett de mot til mor Anna. Da var blant annet mora forhindret fra å få besøk, hverken til mann eller unge eller noen ting som mamma hjem.
3: Og når du vet hvor tidlig de fødende da med reising på forhånd,
2: ja.
3: Og de må bo da på sykehotell, eller ja. Noe sånt som ender, det der det vil jo ha kost. Pluss at vi får mye lenger frakt av folk inn til sykehusene, så det vil koste mer. Så jeg mener, det ikke så mye penger spart da på å legge ned, så blir det sagt at ja, vi kan ikke opprettholde sykehusstrukturen vi har, fordi at vi har ikke nok leger I dag. Nei vel, det jeg mener, det en uheldig situasjon vi har satt oss I, fordi vi har ikke greid utdannet nok. Da får vi betale det koste med utenlandske vikarer, for det overflod av leger I mange europeiske land.
2: Ja.
3: Så får vi heller betale det til at vi greier å ha utdannet nok. Og så blir det sagt at det går ikke likevel, for I dag spesialiseringen så høy da, at legerne kan liksom være et veldig smalt område, så de kan liksom ikke jobbe sånn, som generelle kirurger på et lokalsykehus. Men da sier jeg det, ja vel, men hvem det som styrer den der utdanningen? Det må også gå an å ha en spesialitet som heter allmennkirurgi også ja, I fremtiden.
2: Ja, det må gå an, for det hiver nå det at de blir jo sendet på sentralsykehuset I Bodø, da de fødende, dem som har noe store problemer.
3: Ja, og altså, jeg mener at vi må ha fødeavdeling på alle tre sykehusene, men det jeg tror som lagde konfliktene, det at vi legger forskjellige ting I begrepet fødeavdeling.
2: Ja, det har jeg egentlig forstått.
3: Og det jeg mener at nå stilles det vel krav da, mange gynekologer, ikke sikkert følger på hvor mange da, for å ha den vaktskiftordningen skal ha da, der det skal hete at den har full fødeavdeling. Og som jeg har funnet ut, så har vi vel ikke hatt fødeavdeling på noen sykehus på Helgeland helt til nå, så vidt jeg forstår så har vel Mo I Rana nå fått bemanning som gjør at de kvalifisert og kalt fødeavdeling. Men kunne vi få det tilbudet vi har hatt her de siste 10 årene, Mosjøen, Sandnessjøen, Mo I Rana, så var det jo ikke nøye. Om vi Nei. Kaller det fødestue.
2: Det var ikke noe nøye, hva de kaller det.
3: Det ble et fødetilbud.
2: Ja, det ble et fødetilbud.
3: Og det gjorde ikke noe om det ikke var gynekologer, bare det var en kirurg der som kunne ta et hastekeisersnitt.
2: Ja, hvis det var et hastekeisersnitt, men det tar dem ikke, de pinner dem til det ytterst da.
3: Ja, så mener så kunne heller, hvis den har jordmor som det nå skal være, det skal jo lovfeste at det skal være jordmor eller jordmortilbud da, i hver kommune.
2: Ja.
3: Og at vi da kan ha så god svangerskapskontroll at de blir plukket, silet ut da, de som for eksempel må sendes til Bodø. Og så har vi heller de fødeavdelingene vi har, men likevel at vi har en beredskap eller en lege som kan gripe inn hvis det plutselig skjer noe uforutsett, for det kan jo skje med alle.
2: Ja, det kan skje, og det, for i tid siden her så så jeg på Dagbladet at det var en dame i Oslo, hun fødde i ambulansen på grunn av at de måtte opp for rødt løs.
3: Ja.
2: Og da tenker jeg på de avstandene her.
3: Ja.
2: Jeg synes ikke det harmonert akkurat.
3: Nei, da det ikke. Og likedan det her med akuttberedskapen, kan vi tenke oss en skogsarbeider som skader seg for store blødninger og stort blodtap.
2: Ja, du vet den.
3: Det går ikke an å snakke om at du har god ambulanse utbygd og gode kommunikasjoner før vi har dårlig vær.
2: Ja, vi har dårlig vær, fordi om en vei er stengt, så er det jo ikke sikkert at det er noen helikopter som kommer frem, heller.
3: Nei, og det tar tid, det tar utrolig lang tid å få et helikopter på vengene, hvis det ikke var
2: Absolutt.
3: Oppe på forhold.
2: Ja, vi får håp at vi får behold de sykehusene og de fødeavdelingene, om de ikke blir like så i hvert fall sånn som de i dag.
3: Ja, jeg håper at vi kan slå ring om de tre sykehusene vi har på Helgeland. Og vi skal ikke lette oss lure av en idé om et stort, fint sentralsykehus,
2: Nei.
3: Liksom i Hemnes eller på Drevja.
2: Vi skal prøve, vi får prøve, og hvis det ikke blir noe annet råd, så må vi gangløs med en underskriftskampanje, jeg er sikker på hver eneste sjel, skriver hun her.
3: Ja. For de tre sykehusene vi har, de faktisk ganske viselig plassert, de geografisk.
2: Ja, med det. Men så var det noe annet, det her er fra vogge til grav, det har jeg nedsagt.
3: Ja.
2: Det er så mye snakk om det her pengene som de får til begravelsespenger, eller hva det kalles det her. Det er i hvert fall et tilskudd de får for å få folk i jorda.
3: Ja.
2: Vet du noe om det?
3: Ja, det har jo stått fast i mange, mange år på 4000 da, som er sånn gravferdstilskudd.
2: Ja.
3: Og det her er det som virkelig nå har vært diskutert i sosialkomiteen der jeg med da, i forbindelse med velferdsmeldingen. Og her er det mange forskjellige forslag,
2: ja. Ja.
3: Og her går det både på, de fleste ser på det at her, det her er for lite. Vi må få høyne av dere her litt, og da kan jeg med en gang si at det er et flertall da, i første omgang, som det står av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og KrF, som fremmer et forslag om at gravferdstjenestene skal bli prisregulert. Det blir lite økning. Det er det flertall først, og det får flertall.
2: Jaha.
3: Men det er jo i utgangspunktet alt for lite. Men så kommer det neste forslag, som kommer fra Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet.
2: Jaha.
3: Og de ber regjeringen frem forslag om en behovsprøvd tilleggsstøtte til gravferdshjelp på inntil 8000 kroner.
2: Jaha.
3: Det er altså AP og FRP. Vi støtter ikke det, fordi at vi vil ikke ha noe behovsprøving. Det vil vi ikke ha i forbindelse med barnetrygd. Det vil vi ikke ha i forbindelse med gravferdshjelp. Vi mener det er det ytterpunktene på livet, så skal vi alle sammen få lov til å være like. Altså. Vi skal ikke få det sånn at noen blir gravlagt på sosialen og andre klarer det selv. Så det ikke er flertall da, for det der er forslaget heller. Og så kommer vi med vårt forslag. Der vi ber om at det skal bli 10 000 kroner i gravferdshjelp til alle sammen.
2: Ja.
3: Ifra med statsbudsjettet 97. Kristelig Folkeparti, de er også imot behovsprøving, men de foreslår 8 000 kroner.
2: Jaha.
3: Og vi kommer jo subsidiert til å stemme på det da. Så det er jo spennende, for det er så mange forskjellige forslag uten at det egentlig er noe flertall.
2: Ja.
3: Og så kommer det SV med sitt, og det er jo så de vil da øke den generelle gravferdshjelpen med 1000 kroner frem til opp til 5000. Og samtidig så var jo de med å støtte det der med prisregulering av dem da. Men samtidig så vil de også at det skal være en tilleggsstøtte på gravferd til enkelte grupper. Det skal ikke behovsprøves. Men det er da hvis at liksom avdøde er noen som ikke er så mye bemidlet da. For eksempel eneforsørgere og når unger, men jeg fant ut at har vi sett nærmeste pårørende minstepensjonist, men jeg synes egentlig at den er litt mer søkt da.
2: Ja.
3: så akkurat hva det til syvende og sist ble flertall før.
2: Nei, det blir jo spennende å se det da. Ja. Eller høyre kanskje rett
3: og slett. Så vi har, og jeg faktisk ikke sikker på hvor høyre kommer inn han her. Og jeg har jo håpet at vi kunne faktisk kunne få hvis høyre stemme på den. Det var mulig at høyre, de har signalisert, de kunne stemme muligens på det forslaget fra Kristelig Folkeparti på 8000.
2: Ja.
3: Da vil jo det få flertall da.
2: Ja, og det er jo i fordobling.
3: Det er fordobling, og det synes jeg er bra, selv om vi foreslår 10000, og så er jo 8000 nesten like bra.
2: Ja da.
3: For vi mener at det er for lite, det må opp. Men så ønsker vi heller, eller det jo flere partier som ikke vil ha behovsprøving da. Så, men det jo egentlig litt interessant at det så mange forslag, at det så mye diskusjon om det. Det viser jo at folk ser at det her, det ikke bra nok, sånn som det i dag. Det det i hvert fall enighet om.
2: Og det har jo vært så mange år det der, at
3: ja.
2: Det forstår alle. Men du, nå skal jeg fortelle deg nå. Sist jeg snakket med deg, så var det her enslige forsørgere og dem som regjeringen ville ta 400 millioner ifra.
3: Ja.
2: Ja. Du skjønner det at Hemnes kommune, de følger opp det dem.
3: Ja.
2: På avisa i dag, jeg skal ta og lese litt opp deg her.
3: Ja.
2: Det er avgiftssjokk i Hemnes, står det. Det barnehageavgiftene kommer til å øke dramatisk i Hemnes, ja.
3: Ja.
2: Og administrasjonen har foreslått en fordobling for foreldre med under, merk deg det, under 120 000 kroner i årsinntekt. De skal få i fordobla, og så står det lenge ned her da, at for dem som har en inntekt under 120 000, så han oppvekstsjefen Hilmar Henriksen, han foreslår å redusere det har vært fem trinn før, men nå skal reduseres til tre. Og for trinn 1, inntekt under 120 000 kroner, så hin foreslår å øke foreldrebetalingen fra 857 kroner til 1700 kroner per måned. Dobbelt så mye.
3: Det var drastisk.
2: Og så skal du høre mer. Med inntekt fra 120 000 til 275 000 var et bra sprang det.
3: Ja.
2: Så innebar forslaget en avgiftsøking på 2800 mot 2100 i dag.
4: 700 kroner.
2: Ja, 700 kroner. Men så, de mest velstående foreldre får faktisk redusert sine avgifter fra 3434 til 3250. De som har mest inntekt, de skal få redusert det der.
3: Det der, det var jo ikke spiselig i det hele tatt. Jeg mener, 120 000 inntekt, det er jo lite inntekt i dag.
2: Du, jeg har kommet til det, og det har jeg skrevet neffer her, og for jeg tenkte jeg skulle snakke med han oppvekstsjefen i dag, han Henrik, som jeg fikk ikke tak inn, for han var ikke å treffe den i morgenkveld. Og det er jo et forslag da, selvfølgelig. Men oppvekstmiljøutvalget, de tøkte her var i drøyaslaget, så de har foreslitt 10% økning på over hele fjøla. Men jeg skrev det under her at ingen fattige unger noe mer i barnehagene i Hemnes. For jeg kan ikke tro at de vil ha unger i barnehagene som har foreldre som tjener så lite.
3: Nei.
2: Det må jo være det betyr.
3: Men vi har jo vært ment at barnehagen skulle være et likt tilbud til alle, uansett om foreldrene var hjemme eller ikke. Og er det noen som er hjem eller har blitt deltidsjobb, så er det greit at da vil de ikke rå ungene i barnehagen noen dager heller.
2: Nei, det er det.
3: Og da må vi begynne å spørre, hva mener vi med barnehagen? Hva er barnehagen? Er den ikke så god som vi tror likevel? Da er det der det, at det er noe en helst ikke vil at ungene skal være hjem, at det som en skal legge terskelen så høyt, at det blir så vanskelig
2: å rå ungene. Ja, det så ut sånn.
3: Neida, det der synes jeg ikke var bra, men Hemnes kommune, så vidt jeg har lest noe sett noe så, de signalene jeg har fått, så blir jo ikke den kraftverksbeskatningssaken så ille som det først har sett ut til, for det blir jo ikke noe flertall for den regjeringen har lagt opp til.
2: Nei vel.
3: Det forstår jeg nå at det blir i hvert fall litt likere, og da vil vel da Hemnes kommune ikke tapt så mye inntekt som en har frøktet før, og da må det vel gå an og budsjette litt likere på barnehagesiden. Ja. I håp og tro da om bedre inntekt til neste år.
2: Også. Ja, de kan jo ta et av de all fattigeste, i alle fall.
3: Nei, det der hørtes ikke bra.
2: Ja, jeg tenkte, her skulle jeg lese åt deg, for sånn at alt folk i Hemnes forhøyer det her, det var et grusomt forslag.
3: Ja.
2: Fy flate.
3: Ja.
2: Fy og fy. Tusen takk skal du ha, Inga, for at du stilte opp i radioen.
3: Og ja, og nå ble det noe kritikk da, det politikken i Hemnes, det skulle kanskje ikke jeg... ja. Ikke kritisere for at de har, men det skal være artig å høre begrunnelsen da, hva de skal bruke pengene til.
2: Nei, det, du vet, de skal nå på kurs, de har nå vært på loven og en hel, det, det skal nå betales, det noe mye som skal betales, vet du.
3: Ja.
2: Det her nå har du snakket om, men det står nå det her at tilsammen det her, hvis det her forslaget ville bli vedtatt, så vil de nye betalingssatsene gi kommunen 1,125 millioner I årlige ekstra inntekter, over en million ekstra. Men så hvis det blir bare 10% over hele fjøla, så blir det bare 250 000 I mer inntekt.
3: Jaha.
2: Sånn det.
3: Ja.
2: Ja, ja. Du får ha tusen takk, du Inga.
3: Ja.
2: Ha det bra.
3: Ha det bra.

0: Og så jeg på pole I korgen, og vi har jo to tiårsjubileer I år, og etter deres Marianne Møllevik ja. Olsen, som
1: ja,
0: du heter.
1: Ja, stemmer det.
0: Ja. Det, har det gått bra de her 10 årene?
1: Det har gått veldig bra.
0: Ja.
1: Det har vært det. Det går jemt og trutt.
0: Folk fornøyd.
1: Ja da, det noen perioder det stilt, så nå Jan Arne jo litt still etter desemberen.
0: Jaha.
1: Ja da, men så tar det som jeg ropte med. Blir et lysere folk fær på hytten igjen. Så,
0: ja, da tar de med seg. Tre liter.
1: da går det noe, blir det noe litt mer travert.
0: Ja. Ja. Hvordan forholdet mellom sprit og vin? Merker du at det har gått over mer til vin, eller?
1: Ja, det jo som sagt, det jo litt sesongbasert. Ja. Ikke folk kjøp.
0: Ja.
1: Kort, det går jo mer akkurat til jul. Så går det noe mer lyst og lett når det fint vær og varmt I været. Så når det meldt fint vær, så må jeg bestille inn mer kvittvin, for eksempel, og museerne.
0: Ja.
1: Så man må følge litt med på trendene og sesongen.
0: Museerne, det noe som kjøper som virkelig?
1: Det har tatt mer an. Jeg begynte, så var det ikke så mange som gikk I hyllen så ofte, men nå det daglig at folk kjøper museerne.
0: Det mest kava, eller det skikkelig?
1: Det noe... Både kava og prosecco og kremant og litt champagne, champagne på alle anledningen.
0: Ja, ja.
1: Har noe litt av hvert.
0: Er det så dyr den champagnen?
1: Ja, det koster litt mer, men skal man jo feire noe ordentlig så,
0: ja.
1: Slå meg på stortrommet.
0: Ja, akkurat. Ja. Det her mellom flaske og balanse mellom flaske og pappvin, er det noe trend der? Det like fordeling nå som det var til å begynne med?
1: Akkurat de tallene har jeg ikke sett så ofte nøye på, men det går noe mye trelitering, ja. Bag in box vi kaller det for.
0: Ja.
1: Ja. Det er mange som er på hytten rundt omkring her. Det lettvint å ta en bag in box med seg I stedet for flaske.
0: Ja.
1: Lettere å frakte med seg skal man jo kjøre ja. Stykket.
0: Og så nevnte du at du har ting her som de ikke har på Mo og Morsjøen.
1: Ja da. Nå det en app som man ser hvem man inne på lageren, app og telefon.
0: Ja.
1: Så kan man jo se hva deres butikker, så det inne.
0: Ja.
1: Og da bestiller den på nettet, og så kjenner man hentet her.
0: Ja, så kjører de forbi, ja.
1: Ja, da mange kjører ekstratur også.
0: Ja.
1: Ifra Mo, ja da.
0: Ser du det?
1: Det mye folk fra Mo og Morsjøen til jul.
0: Ja, ser du det?
1: For da har jeg mye akkvitt, så de ikke har.
0: Så, ja, akkurat.
1: Ja da. Enkelte varer får du kun I Korgen da.
0: Ja.
1: Og det ganske mange pol I Norge. Så.
0: Ja. Det jo spesielt. Mm-hmm. Og så har du fått en del diploma.
1: Ja, ja da. Vi blir bemerket.
0: Ja.
1: Vi gjør det bra.
0: Det må vi nå se på.
1: Ja da.
0: Her har du 2015 andreplass I årets butikk.
1: Ja.
0: Korgen, distrikt 2.
1: Ja, det jo hele, det jo alle kategori 2-butikkene I Norge.
0: Ja.
1: Kategori 2, det jo det som Korgen så... For eksempel mode kategori 6, de har jo mer vare.
0: Ja, sånn, ja.
1: Ja. Så det godt gjort. Det ganske mange butikker.
0: Ja. Annen plass på de...
1: 15 og 16.
0: Ja. Til 17, hva det for noe?
1: Ja, det en premiert plass. Det kommer vel på fjerde plass, tror jeg det var.
0: Ja, vel.
1: Ja. Ja. Utenfor Palen.
0: Ja.
1: og I 2016 tok jeg en årsstudie I mat og drikke.
0: Jaha. Ja. Var det et årsstudie?
1: Ja, årsstudie, ja.
0: Ja. Det var jo ikke dårlig.
1: Kulinarisk akademi med kokka som lager oss mat, og så smaker vi noen vin til.
0: Ja.
1: Så var det eksamen med blindsmaking og med skriftlig eksamen.
0: Ja,
1: og det fikk jeg noe bestått.
0: Ja, du verden.
1: Så lærte man jo mye.
0: Og så det alderskontroll.
1: Ja da.
0: 100%.
1: Det noe greid I nesten alle år siden jeg begynte her.
0: Ja.
1: Så det er jo to I måneden som kommer innom.
0: Ja vel, ja.
1: En mellom 18 og 20, og en mellom 20 og 25.
0: Jaha.
1: Så må vi spørre dem etter legitimasjon.
0: Ja, sånn, ja.
1: Ja.
0: Er det sånn, så vinopolet sender ut?
1: De har noe ledd et firma til å gjøre det.
0: Ja, sånn, ja. Mm-hmm. Ja, akkurat. Ja.
1: Så det går jo også inn I der årets butikk.
0: Ja, akkurat.
1: Alderskontroll.
0: Ja, mm-hmm. Ja du ser ikke for deg at det blir flere åpningsdager?
1: Jeg har jo håpet det, men det jo salget som avgjør det. Så jeg får se noe når ekstra kommer, da får man jo kundene mer på utenifra.
0: Ja, sånn, ja.
1: Når inngangen til ekstra blir litt nærmere.
0: Ja, akkurat.
1: Så jeg får se. Kan jeg.
0: Ja.
1: Det har ikke gjort noe.
0: Vel, jeg får bare ønske dere til videre.
1: Ja, takk.

0: og fått full finansiering på plass og statlige midler, så skal man lyse ut stillinger. Det synes jeg greit og fair.
1: Ja. Frivillighetssentral. Si kort om hva det
0: En frivillig sentral, det en møteplass for alle typer av frivillig aktivitet. Myntet på absolutt alle grupperinger av befolkningen.
1: Du verden.
0: Ja.
1: Det var vittfavnende.
0: Ja, det veldig vittfavnende, så det favner om på den ene siden brukere av tjenester, og på den andre siden da, de frivillige av de forskjellige typer tjenester.
1: Tjenestene kan være...
0: Ja, det som seilt opp og som gode forslag på aktiviteter, det kan jeg kort nevne, og det kjøres faktisk, og vi kommer tilbake til det forhåpentligvis, noe som heter for seniorsurf, det en sånn fast landsomfattende dag. Og vi har ledsagertjeneste, det høyt ønske om at det kjøres i gang noe sånt.
1: Folk som med... andre folk på til lege eller til sykehus eller sånt?
0: Ja, det utrolig mange som har spesielle behov for å ha noen med seg når de reiser på sykehus. Og, ja, det kan være så enkelt som å reise til lege, sin lokale lege. Og vi har fått forespørsel om å kjøre i gang støttekontaktordning, besøksvenneordning. Til hvert så det kommet mer og mer inn det her med såkalt flyktningeguide-ordning. Vi vet jo alle at vi har en god del flyktning i Hemnes kommune. De kommer og de går gjerne, men de her tross alt en stund, og de har krav på en del oppfølging av oss i lokalmiljøet.
2: Mm-hmm.
0: Og og foruten det så det naturlig å pløye inn en par sånne faste prosjekter som går allerede, som en natteravning og å leve i lag i Hemnes. Det vel to prosjekter som drives litt sånn fra kjøkkenbenken, og det priser jo tiltak, men de fortjener å komme inn i litt mer ordnet formet.
2: Ja.
0: De vil da bli dreven ut av ansvarlige da, fortsatt. Egne folk som har lyst til å sette med det. Så det korte trekk. Litt om de aktivitetene som en naturlig legging.
1: Mm.
2: En finansiering av det her, hvordan er det tenkt det?
0: Nei, finansiering, det vil foregå sannsynligvis med en tiggerunde til lag og foreninger.
2: Mm-hmm.
0: Basert på rene, åpne søknader.
2: Mm-hmm.
0: Sånn at hvert lag får stå fritt til en frivillig kontingent, ble det sagt i styrkelsesmøtet. Og det er klart, det
1: er ikke det, veldig sårbart da?
0: Jo, det er ikke noe spesielt sikkert finansieringssystem akkurat. Men det er å stå liksom og kjøre diktat på at hør her, host opp x antall tusen kroner til kontingent, det er i Hemnes litt vanskelig.
2: Ja.
0: Så vi driftsstyret blir antagelig å kjøre fram noe sånt og kjøre ut søknader. Og så ser vi det an.
2: Mm.
0: Ellers er det jo basert på statlig finansiering og det er jo egentlig ganske mye penger. Det er 215 000 ble det gitt i år da til 11 nye sentraler.
1: Men Hemnes var ikke?
0: Hemnes var ikke med. Det var ikke søkt om det heller. Man var ikke kommet så langt på det tidspunktet, for søknadsfristen gikk ut den 15. mars i år. Så, men Frisam som legger ut det her midlene, de krever at man i gang. At man i drift med noe og kan henvise til sånne og sånne aktiviteter.
1: For fordi du fortjener?
0: Ja, og at man kjører en knallgod søknad og forhåpentligvis kommer i betraktning på det her.
1: Mm. Rana har drevet lenge?
0: Rana og Vefsen og Hattfjelldal og kystkommunene, de driver så det skvetter til å... Og vi må bare få det til her i Hemnes også.
1: Har du tro på det nå da, Øyvind? At det blir nå snart?
0: Ja, jeg har kjempegod tro på det her. Ellers har jeg ikke holdt på med
1: Nei,
0: det.
1: Nei, og du har holdt garantert. På en stund du også.
0: Nå er det gått over et år til å holde på med det her.
1: Ja.
0: Utrolig spennende og givende tid.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Så,
1: ja.
0: Neida.
1: Har du lyst til å si mer da? Nå, på det her tidspunktet?
0: Det var vel stort sett det hele.
1: Kanskje du får komme igjen... Ja, når det har vært noe av, så får du kanskje komme igjen.
0: Jeg håper jo på det at du får komme igjen, ja, og så fortelle litt mer om, om gangen.
1: Vi får se, vi får se.
0: Ok.
1: Hvis du snill gutt.
0: Ja.
2: Ja.
1: Litt musikk med Bryan Adams skal vi ha, Straight from the Heart, og det skulle jo passe bra I den her virksomheten, From the Heart.
2: Ja.
3: Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag om Leirskarveien I Hemnes. Andre innslag om gruppa Lena Valla, Bann I Hemnes. Tredje innslag med Inga Kvalbukt når hun var på tinget. Fjerde innslag om Pole I Korgen, 10 år, med Marianne Møllevik. Femte innslag om Hemnes mineralvannfabrikk på Valla med Jarle Andersen. Sjette innslag om oppstart av frivillighetssentralen I Korgen. Dette siste sending med dykk I arkivet 2026, og fra uke 36 så blir det vanlige sendinger tirsdag og fredag. Dette vil bli sendt I reprise fram til fredag. Dette programmer fra Radio Korgens arkiv. Takk for at dere hørte på. Vi ønsker også tilbakemeldinger om vi skal fortsette med denne tradisjonen neste år. Tilbakemeldinger kan sendes til meldinger krøllalfa@radiokorgen.no. Dette innslaget laget ved hjelp av AI.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: 25. august I dag. Det siste sommersendingen vi har.
1: Det avslutning nå.
0: Blir det siste dykket I arkivet. Den her, I sommeren.
1: Ja. Da skal vi ta en tur på Lerskardalen. Han Haldor Vassdal har studert litt på Lerskarveiens historie. Den skal vi få.
0: Så skal vi få høre Lena Valla Band. Og det skal også ta en sang åt oss.
1: Og så har vi funnet fram en prat for lang tid tilbake, da hun Inga Kvalbukt var på tinget.
0: Inga på tinget.
1: Ja, Inga på tinget.
0: Og så har vi jo fått Polikorgen. Det var 10 år I 2023.
1: Mm.
0: Det har jo... Så har vi tatt en prat med Marianne Møllevik. Det skal vi også høre igjen.
1: Og så det jo en, kanskje ikke alle som klar over, men vi har haft brusfabrikk I kommunen her. Hemnes mineralvannfabrikk. Der har vi en prat med Jarle Andersen opp.
0: Og til slutt I årets dykk I arkivet skal vi få høre om oppstarten av frivilligsentralen via Øyvind Arntzen. Ja,
1: og den fortsatt I livet. Arbeidet for fullt 25 år etterpå.
0: Så får vi I Radio Korgen takk for den her sommersendingen vår, så ønsker vi velkommen til ordinær sending nå fremover, fredag og tirsdag.
1: Ja,

0: offentlige. For ham som konge ble det en rekke taler. De siste årene er det særlig en som skiller seg ut, og den kom i 2016.
1: Og den var?
0: Ja, det var, da hadde kongeparet vært 25 år på tronen i et land som hadde forandret seg en del siden 1991. For 1. september 2016 så ville kong Harald og dronning Sonja gi tilbake etter å ha blitt feiret gjennom da 25-års jubileumsåret. De inviterte folk hjem til seg i sin egen hage i Dronninghagen med innbyggere fra hele landet. Og talen som kong Harald da holdt, er den mange tenker på når en snakker om den inkluderende kong Harald. Han startet med å reflektere over hva Norge er. Blant annet er Norge høye fjell og dype fjorder, nevnte han. Men fremfor alt er Norge mennesker.
2: Nordmenn er nordlendinger, trøndere, sørlendinger og folk fra alle andre regioner. Nordmenn er også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. Mine besteforeldre innvandret fra Danmark og England for 110 år siden. Det er ikke alltid så lett å si hvor vi er fra, hvilken nasjonalitet vi tilhører. Det vi kaller hjem er der hjertet vårt er, og det kan ikke alltid plasseres innenfor landegrenser.
1: Og Tor Albert, i løpet av disse nesten fem minuttene han taler, så sa han altså noe som gjorde veldig stort inntrykk på mange nordmenn, og som også vakte oppsikt i utlandet.
0: Ja, kong Harald opptatt av mennesker som han var, viste at han som konge hadde i seg en moderne oppfatning av mangfold. Det er denne delen av talen som gjerne går igjen da han snakket om kjærlighet og religion.
2: Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge er dere. Norge er oss.
0: Og i dagene etterpå denne talen så gikk den viralt altså over det meste av verden, og han ble hyllet for å vise seg som en moderne konge. For mange, særlig land utenfor Europa, er kanskje ikke samspillet mellom monarki og et moderne demokrati noe en så lett ser. Men så tok han jo da brodden av tema som kan være kontroversielle da han begynte å snakke om musikksmak, og som han sa at i Norge liker vi både Kygo, Kari Bremnes og alt imellom.
1: Like ufarlig det som og jeg elsker noen av samme kjønn. Et stort spenn altså, og da tok han vel kanskje Norge da inn i et nytt årtusen?
0: Ja, for Norge har hatt tre konger siden unionsoppløsningen i 1945, da fikk vi vår fjerde dag da, og kong Harald, han var den eneste som var konge i to århundre. I 1999 var det overgang til et nytt årtusen. På nyttårsaften det året var det samlet opp mot 80 000 mennesker i Oslo sentrum, og fra rådhuset minnet kongen om hvor heldige vi har vært i Norge.
3: Om noen minutter slår klokken 12, og vi går fra et årtusen til et annet. Vi må erkjenne at Norge ligger på solsiden i dagens verden. Vårt land har vært forskånet for de fleste av de tragedier som har rammet mindre heldige nasjoner. Men vår velstand må ikke føre til likegyldighet og selvgodhet.
1: Ja, vi fikk jo beskjed i sted om at den nye kongen har valgt det samme valgspråket som sin far og sin bestefar, men hva ligger det egentlig i et sånt valgspråk, Tor Albert?
0: Ja, i Norge, Sverige og Danmark så er det tradisjon for at en ny monark tar et valgspråk. Jeg er ikke forpliktet til det. Et valgspråk er et slags motto, en slags devise da, som skal gjelde så lenge som vedkommende er regjerende monark. Kong Håkon den syvende tok jo valgspråket alt for Norge da han ble konge i 1905, og de påfølgende kongene, Olav og Harald, og nå Håkon igjen da, viderefører altså dette. Så det blir alt for Norge I også vår neste periode med en Kong Håkon som vår regent. Mm.
4: Vi skal nå til Stortinget, politisk reporter Lilla Sølesvik, der du. Hvordan stemningen der?
5: Nei, her går stortingsrepresentantene rundt sorgtunge som det meste av resten av landet I dag. Alle stort sett kledd I svart og litt sånn venter på at stortingspresident Mahmoud Gharahkhani skal holde sin tale om noen få minutter. Nå det jo sånn at etter kongen I Norge så det stortingspresidenten som nummer to. Han folkets representant. Derfor det han som skal tale før statsministeren nå. Statsministeren venter å holde sin tale klokken ett. Og så det jo veldig mange protokollære ting med disse talene og alt som skjer I dag. Nå det ikke spesielt protokollært innhold I disse talene som skal komme. Men det selvfølgelig fordi stortingspresidenten og statsministeren skal forklare og fortelle om sitt forhold og landets forhold til vår kjære konge som har kommet bort, gått bort, og til vår nye kong Håkon den åttende som nå skal tre I gang igjen. Eller nå skal starte sitt virke.
4: Du jo på Stortinget. Hvordan ser deg som jobber der ute nå? Hvordan ser det ut der?
5: Nei, de langt stillere enn vanlig. Det gjelder både her på Stortinget og på Slottsplassen, at folk mye roligere, snakker lavt. Jeg så Ine Eriksen Søreide samla hele sin stortingsgruppe. De gikk I svart og med røde roser, og gikk opp til Stortinget for å markere respekt for kongen. Det samme med Kristelig Folkeparti sin gruppe, andre stortingsrepresentanter og har vært oppe, nå de tilbake igjen og spiser litt. Nå det jo sånn at partipolitikk, det blir det ikke mye av de neste dagene. Nå det samling I sorg og I forventning til den nye kongen.
4: Stortingspresident Masoud Gharahkhani skal altså tale snart. Han jo nest etter kongen I rang, og så skal statsministeren tale. Lilla Sølesvik, det var jo mange politikere som enten lot være å reise eller satte kursen hjem igjen etter å ha vært I utlandet I går, da de forsto hvor alvorlig kong Haralds helsesituasjon var. Hva har de sagt om hvor viktig det var for dem å være I Norge da?
5: Jeg tror det var veldig vanskelig for dem å vurdere om de skulle reise eller ikke etter hvert som meldingene kom om hvor alvorlig tilstanden var med kong Harald. Nå fikk de råd fra både slottet for så vidt og fra stortingspresidenten, tror jeg, om at det var vanskelig å vurdere. Men de har nok hatt det litt vanskelig på sine turer, og de snudde I hvert fall straks da meldingen kom I går om at tilstanden til kong Harald var svært alvorlig. Nå de fleste, om ikke alle, kommet til Stortinget, og det kommer til å være et samlet storting som møter opp antageligvis på mandag eller tirsdag når det blir edsavleggelse I Stortinget.
4: Hva skal skje da, Lilla, når Stortinget samles igjen?
5: Når Stortinget samles, så kommer det til å hver omtrent som når Stortinget åpnes høytidlig hvert år I oktober. Men denne gang kommer det til å være en minnetale over kongen som gått bort, og en tale til kongen som skal starte sitt virke. Og så kommer alle til å synge kongesangen, og så kommer alle til å være svært høytidlig kledd, som seg hører bør. Så det kommer til å være en svært viktig og høytidelig.
4: Takk skal du ha, Lilla. Nå skal vi høre stortingspresident Masoud Gharahkhani tale.
6: Norges konge, Hans Majestet Kong Harald den 5., gikk bort I dag. Med det har en kaptein forlatt oss. Det norske folk står sammen I sorgen over tapet av en konge som sto ved roret I 35 år. Stortinget har mottatt dødsbudskapet med stor sorg. Kong Harald den 5. Ble født inn en ansvarsfull gjerning. Fødselen den 21. februar 1937 var en historisk begivenhet. Han var den første prins født I Norge på 567 år etter at folket valgte hans farfar, Håkon den 7., til konge I 1905. Kong Harald overtok tronen etter sin far, Olav den 5., I 1991, og var en bærer av trygghet og kontinuitet. Som sin far og farfar før ham, var kong Harald folkets konge I et samfunn forankret I grunnlov og folkestyre, og en forvalter av våre grunnleggende verdier. Folkets vilje var kong Haralds vilje. Valgspråket talte for hans gjerning. Alt for Norge. Kong Harald var også en modig og fornyende monark. I pakt med tiden moderniserte han kongerollen og brakte monarkiet og kongehuset videre en tid med store endringer. Sammen med dronning Sonja åpnet han dørene inn til slottet for publikum, og han åpnet portene for Norge ut mot verden. Kong Harald ble på en dyp personlig måte berørt av monarkiets utfordringer I et moderne samfunn. Han måtte kjempe lenge for å gifte seg med den han elsket. Da kronprins Håkon skulle velge sin livspartner, hadde kong Harald og dronning Sonja banet vei. Kjærligheten mellom to mennesker størst, også for de kongelige. Kong Harald var lett å like. Det kan de mange tusen han møtte over hele landet bekrefte. Kong Haralds smittende latter og sans for humor fikk plass I det ellers alvorlige ansvar han bar. Han lot sin personlighet fylle kongerollen, ikke rollen fylle personligheten. Kong Haralds fremste kvalitet som monark lå kanskje I den oppriktige varmen og interessen han viste I møte med mennesker. Han verdsatte hver og en, og skapte mellommenneskelige møter av stor betydning for dem han traff. Landet rundt det mange mennesker som kan fortelle om hvordan møter og samtaler med kongen ble minne for livet. Og for enkelte ble det også et avgjørende vendepunkt I livet. Kong Haralds besøk til steder som ble rammet av flom eller andre ulykker lindret smerten I en vanskelig tid. Kong Haralds varme medmenneskelighet
4: Det var stortingspresident Masud Gharahkhani som snakket blant annet om kong Haralds evne til å møte mennesker. Vi skal få høre flere taler utover dagen, og vi kan gjenta at den nye kongen, kong Håkon den 8., navnet han har tatt.
7: Klokka 12.38. Dette en ekstra nyhetssending I alle NRK sine radiokanaler.
4: Norges nye konge, kong Håkon den 8., beholder valgspråket «Alt for Norge» som sin far og bestefar.
7: Det nasjonal sørgeperiode I Norge fra I dag til etter kong Harald sin gravferd, det har regjeringen bestemt.
4: Og nå ringer kirkeklokkene over hele landet fra klokka 12 til klokka 13.
0: Ja, når vi inne på dette med kirker, så meldes det nå ut fra kirken at det blir en det blir sørgegudstjenester I alle landets domkirker nå på søndag klokken 11, med unntatt av Nidarosdomen, hvor den kommer til å gå klokken 17. Så det blir sørgegudstjenester slik vi antok at det skulle være.
4: For en time siden var det ekstraordinært statsråd på slottet. Da signerte regjeringen kondolanseprotokollen, og jeg siterer hva statsminister Jonas Gahr Støre skrev: Våre kondolanser ved hans majestet Harald den 5. død. Vi et folk I sorg. Vi en nasjon I takknemlighet. Takk for en livslang gjerning. Kongen død. Leve kongen. Det skrev altså statsminister Jonas Gahr Støre på vegne av regjeringen I kondolanseprotokollen på slottet etter statsråd I dag.
7: Flere kyrkjeklokker over hele landet ringer nå I en hel time. Biskop i Oslo bispedømme, Sunniva Gylver, ved domkyrkja i Oslo, der det nå kimer fra kyrkjeklokkene.
8: Det jo en tradisjon at klokkene ringer for å samle til fellesskap og for å varsle, både i stor glede og ikke minst i stor sorg. Og derfor også selvfølgelig nå denne timen for å minnes og for å måtte hedre Kong Harald. Og for kirken så det jo også en påminnelse om troen på den kjærligheten som sterkere enn døden, og et himmelhåp som strekker seg ut over livet.

0: Israelsk sabbat begynner i dag og går videre i morgen, så jeg vil tro det også blir markert og ja, vært samlet i mange andre hellige hus. Men for oss i kirken så er det jo da først og fremst i kirkene våre at vi både markerer med å ringe i alle landets domkirker og sikkert også noen andre lokale kirker, og at mange kirker vil holde åpent med mulighet for lystenning, bønn, samtale eller bare stillhet og være i det hellige rommet.
1: Og dette mangfoldet som du snakker om synes å være i Kong Haralds ånd. Hvordan vil du minnes han?
0: Jeg må jo si at jeg veldig berørt selv også. Det tror jeg gjelder de fleste av oss. At Kong Harald virkelig var, og mer de siste årene, også ble veldig en sånn stor folkekonge for oss alle. Jeg tror vi var en del som lurte litt på om det var litt store sko da han skulle overta for sin far Kong Olav i 1991. Noen av oss er jo gamle nok til å huske det. Og han var jo veldig, veldig avholdt. Men ut fra både min egen opplevelse og det jeg har inntrykk av ellers, så har Kong Harald virkelig bygget seg opp som den store folkekongen. Og som en sånn, hva skal vi si, et samlingspunkt. Han har virket veldig samlende og brukt sin symbolmakt til å løfte fram utsette grupper, til å virkelig se, til å være rundt i hele landet sammen med dronning Sonja og besøke, jeg tror, nesten alle kommunene våre. Og også til å sette viktige tema på dagsorden i talene sine. Enten det har vært diskriminering eller utenforskap, eller ensomhet, eller naturkrise, eller andre store tema da. Så at han har brukt den posisjonen og den plattformen han har hatt, både virkelig til å tjene landet og folket og oss, på en, jeg vil si, rørende måte som vekker stor respekt, og som er et forbilde for alle oss andre som også står i kanskje symbolposisjoner og har makt og ansvar. Og at han har gjort det på en samtidig veldig folkelig måte. Mitt inntrykk er at folk har opplevd seg sett og møtt han, og for min egen del, de gangene jeg har møtt kongen, så har jeg både blitt veldig rørt av hans tydelige nærvær, ikke minst hans humor og latter, men også, hva skal vi si, tilstedeværelse og interesse i det som vi andre rundt han måtte være opptatt av. Og så går jo selvfølgelig tankene nå aller mest til dronning Sonja og de andre i kongefamilien, og hoffet, storfamilien på slottet, og alle andre som er ekstra berørt og rammet i denne situasjonen.
1: Reporter Hege Mo Eriksen var ved domkirka i Oslo.
2: Da kong Harald sovnet inn i dag tidlig, så gikk det inn på veldig mange nordmenn, og nå sørger folk over hele landet.
3: Det er en så spesiell dag. Jeg tror alle kjenner det i hele kroppen. Det her med, ja, blir litt tom for ord, rett og slett.
4: Det har vært en så samlende karakter for hele landet her. Jeg klarer ikke å se for meg noen andre ta den rollen som han har hatt. Jeg tror, ja, han har vært hele Norges far og bestefar. Så det er for et par år siden så mistet jeg moren min på litt samme måte, at hun var venting før hun døde. Og opplevde det der nå, det er kjempe medfølelse til kongefamilien, og jeg håper de har det bra nå.
5: Hvor synes du det var å komme her i dag?
3: Trist og fint at det er så mange som legger blomster og skriver og sitter inne i kirka og tenner masse lys og sånn.
5: Vil dere komme her med skolen og la ned blomster selv?
3: Ja.
5: Hvor synes du det var?
3: Fint at vi fikk liksom være en del på en måte.
5: Hvor forhold hadde du til kongen?
6: De talene han har hatt, og ja, de kongene jeg har sett han på TV.
5: Ja. Og du da, Mathias?
7: Nei, jeg har sett han en del på TV, og så har jeg sett han på Stortinget. Eller med Karl Johan.
5: Ja, hvordan personen var kongen? Hvor husker du om han?
7: Hyggelig fyr og tenkte på alle andre.
8: Jeg synes det var veldig trist. Så det, jeg så det i dag tidlig på telefonen min. Så det, ja, det er veldig rart.
9: Det var triste nyheter som kom i dag. Jeg tror det ble en tung dag. Jeg føler veldig med hans nærmeste familie og hele Norge. Vi har mistet, ja, som det sagt tidligere, vår bestefar. Han var en fantastisk konge.
10: Veldig trist. Og så tenkte jeg på dronningen vår,

0: Hvordan går det med hunden på en måte?
1: Hva tenkte du?
2: Jeg synes det var forferdelig trist. Han har vært en veldig stor forbilde for alle oss, og han jo som en stor bestefar for hele Norge, så det utrolig trist.
3: Ja, hva det som gjør at dere som såpass unge tenker at han har betydd noe for dere?
2: Det jo når det har vært skjedd ting.
4: Stortingspresident Masoud Gharahkhani en av de som skal tale i dag.
5: Med det har en kaptein forlatt oss. Det norske folk står sammen i sorgen over tapet en konge som sto ved roret i 35 år. Stortinget har mottatt dødsbudskapet med stor sorg. Kong Harald den 5. Ble født i en ansvarsfull gjerning. Fødselen den 21. februar 1937 var en historisk begivenhet. Han var den første prins født i Norge på 567 år. Etter at folket valgte hans farfar, Håkon den 7. Til konge i 1905. Kong Harald overtok tronen etter sin far, Olav den 5. I 1991, og var en bærer av trygghet og kontinuitet. Som sin far og farfar før ham, var kong Harald folkets konge i et samfunn forankret i grunnlov og folkestyre, og en forvalter av våre grunnleggende verdier. Folkets vilje var kong Haralds vilje. Valgspråket talte for hans gjerning. Alt for Norge. Kong Harald var også en modig og fornyende monark. I pakt med tiden moderniserte han kongerollen og brakte monarkiet og kongehuset videre en tid med store endringer. Sammen med dronning Sonja åpnet han dørene til slottet for publikum. Han åpnet portene for Norge ut mot verden. Kong Harald ble på en dypt personlig måte berørt av monarkiets utfordringer i et moderne samfunn. Han måtte kjempe lenge for å gifte seg med den han elsket. Da kronprins Håkon skulle velge sin livspartner, hadde kong Harald og dronning Sonja banet vei. Kjærligheten mellom to mennesker størst, også for de kongelige. Kong Harald var lett å like. Det kan de mange tusen han møtte over hele landet bekrefte. Kong Haralds smittende latter og sans for humor fikk plass i det ellers alvorlige ansvaret han bar. Han lot sin personlighet fylle kongerollen, ikke rollen fylle personligheten. Kong Haralds fremste kvalitet som monark lå kanskje i den oppriktige varmen og interessen han viste i møte med mennesker. Han verdsatte hver og en, og skapte mellommenneskelige møter av stor betydning for dem han traff. Landet rundt er det mange mennesker som kan fortelle om hvordan møter og samtaler med kongen ble minner for livet. Og for enkelte ble det også avgjørende vendepunkt i livet. Kong Harald besøkte steder som ble rammet av flom eller andre ulykker, lindret smerten i en vanskelig tid. Kong Haralds varme medmenneskelighet berørte mange i inn- og utland. Særlig når han brukte sin talerstol til å fremme at nordmenn et mangfoldig folk, og at i Norge det rom for å være den man er. Kong Haralds kjærlighet til folket berørte hele nasjonen. Under landesorgen etter terroren 22. juli 2011 satte han ord på den ubeskrivelige med smerten det å miste noen. Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver enkelt av dere. Med tårer i øynene visste han sin egen sorg. Slik han var med oss i lykkelige stunder, delte kong Harald også våre vanskelige følelser. Som konge og som medmenneske. Slik var kong Harald. Alt for Norge. Til tross for sin høye alder og en krevende tid for kongefamilien, var kong Harald en aktiv konge helt til siste slutt av livet. Han visste at plikt og omsorg kan gå hånd i hånd, og utførte sitt embete med den samme roen, varmen og verdigheten som har preget hans kongsgjerning. Samtidig var han åpen om det som var krevende og understreket betydningen av å stå sammen og støtte hverandre i vanskelige tider. Kong Harald var ikke bare Norges konge. Han var også ektemann, far, bestefar og bror. Våre tanker går nå til dronning Sonja, kong Håkon og resten av familien. Vi deler deres sorg og minnes kong Harald med dyp respekt og takknemlighet. Samtidig som vi minnes tap av kong Harald, går våre tanker til fremtiden. Vi hilser Norges nye konge, hans majestet kong Håkon den 8., når han nå skal gjøre kongegjerningen til sin. Vi vil møte kong Håkon med tillit, i visshet om at han vil føre sin fars gjerning videre, for folket og fedrelandet. Vi lyser fred over kong Harald den 5.s minne.
6: Det sa altså stortingspresident Masud Gharahkhani i sin tale. Og det flere som skal holde taler i anledning kong Haralds bortgang. Statsminister Jonas Gahr Støre skal etter planen holde tale nå klokka 13. Den sender vi også her i denne ekstrasendingen på NRK Radio. Senere er det også ventet taler fra høyesterettsjustitiarius, sametingspresidenten og preses i den norske kirke. Kollega Tor Albert Frøsland, hva var det Gharahkhani la vekt på i talen sin?
7: Ja, det første han startet talen med var å si at en kaptein har forlatt oss. Det norske folk står sammen i sorgen over tapet av en konge som sto ved roret i 35 år, sa da stortingspresidenten. Han er jo i henhold til det offisielle hoffarrangementet den høyest rangerte personen i Norge etter medlemmene av kongehuset. Og det var en minnetale vi hørte, en minnetale for kong Harald som da gikk bort i dag. Det norske folk står sammen i sorgen over tapet av en konge som sto ved roret da i 35 år. Han legger til at Stortinget tok imot dødsbudskapet med stor sorg. Han trekker frem kongen som en modig og fornyende monark, og han sa også at kong Harald brakte kongehuset videre i en ny tid. Han og dronning Sonja åpnet slottet for verden og viste inkluderenhet.
6: Jeg kan nevne at det nå er kommet fra regjeringen enda en melding om at det ble holdt statsråd på kongens slott i dag tidlig, og hans majestet meddelte følgende. Statsminister og statsråder, det er min plikt å meddele statsrådet at min kjære far, hans majestet, kong Harald den 5., døde i dag den 28. august 2026 klokken 06.35, og at jeg i tråd med grunnlovens bestemmelser har tiltrådt regjeringen som Norges konge. Jeg vil ta navnet Håkon den 8., og vil videreføre det samme valgspråket som min far, bestefar og oldefar valgte, alt for Norge. Og hans majestet kongen takket regjeringens medlemmer og det norske folk for støtte og medfølelse til kongefamilien i denne tiden. Jeg kan også nevne at statsministeren meddelte følgende. Deres majestet, deres kongelige høyhet, på vegne av regjeringen og det norske folk vil jeg uttrykke vår medfølelse ved hans majestet kong Haralds død. Kong Harald var et menneske vi alle ble glad i. Vi vet at kong Haralds bortgang er et stort tap for vår nye konge og hele kongefamilien. Vi vil takke kong Harald for livslang innsats for Norge og det norske folk. En hel nasjon er i sorg og står igjen i dyp takknemlighet. Vi er trygge på at kongehusets tradisjoner vil føres videre under deres majestets ledelse til det beste for folket og landet vårt. Og dette er det altså regjeringen som skriver på sine hjemmesider, og det var et kort, men høytidelig statsråd i dag, Tor Albert.
7: Ja, det var det. Bare ta med det at stortingspresidenten var innom noe av det samme du sa, som kom fra regjeringshold. Han sendte hilsener til kongefamilien, og at han føler med dem i sorgen. Så trakk han også fram at kong Harald viste betydningen og verdien av å stå sammen i vanskelige stunder, og at Stortinget har tillit og visit til at den nye kongen fører den tidligere kongens gjerning videre, og han har avsluttet talen sin med å lyse fred over kongens minne. Men så til statsrådet, det et helt annerledes statsråd enn det som normalt skjer på fredagene på slottet. Dette et statsråd der kongens råd, altså alle stortings, nei, hva sier for noe, alle regjeringsmedlemmene får den offisielle beskjeden om at nasjonen har en ny konge.
4: Vi skal nå til Stortinget og reporter Lilla Sølhusvik.
8: Og jeg står her med stortingspresident Gharahkhani, og nå har du akkurat sagt at en kaptein har forlatt oss og snakket om hva han har betydd for folket og for Stortinget. Men du en av de landene som har møtt han mest. Hva betyr han for deg?
9: Det at det personligheten som definerer rollen, ikke rollen som definerer personligheten. At kongen vår brukte talerstolen sin til å snakke om hva slags samfunn Norge skulle være. Det et mangfoldig samfunn, hvor det rom til å være den du er. At man tørte å fornye også monarkiet med takt med utviklingen av samfunnet. Han måtte kjempe for å gifte seg med den han elsket. Det betydde noe for de generasjonene som kom etter han. Så det en konge som har vært med oss for mange generasjoner, som vi alle sammen glad i, og det ingen som ikke berørt i Norge i dag. Og det også en dag hvor vi skal være takknemlige, for vi har hatt en konge som Kong Harald, som har vært med på å definere at vi et flott land å bo i.
8: Du har også hatt en prat med vår nye konge i dag. Hvordan var det?
9: Det jo en tøff samtale å ha, fordi da skal den nye kongen informere meg om at og kongen har gått bort. Og da var det viktig for meg å gi kondolanse videre til hele kongefamilien på vegne av Stortinget og hele nasjonen. Og det var også viktig for meg å si at vi står sammen med de, for vi må ikke glemme at kongen var også ektemann og far og bestefar og bror. Og det tøff tid for kongefamilien nå. Og så det jo slik at vi representerer jo institusjoner. Altså monarkiet jo viktig for samholdet i nasjonen, har vært viktig for vår identitet og hvordan vi utvikler oss. Så vi måtte jo også snakke om det som kommer nå de neste dagene, som eidsavleggelse som vil skje i Stortinget til uka, hvor den nye kongen kommer og gir troskap til det norske folk. For det handler jo om at folkets vilje skal også være kongens vilje. Det jo tradisjon helt fra kong Håkon den 7. Ble kong i Norge i 1905.
8: Hvordan kommer tronskiftet til å påvirke de neste ukene i Stortinget?
9: Så det jo slik at nå har vi ikke noe politisk virksomhet de neste to ukene til før etter gravferd. Så det første som vil skje nå i løpet av helgen er at jeg skal inn til audiens hos vår nye konge. Og så vil vi legge til rette for eidsavleggelse til uka.
8: Hjertelig takk skal du ha.
6: Dette en ekstra nyhetssending i alle NRKs radiokanaler. Klokka 12:59.
4: Norge sin nye konge tek navnet Kong Håkon den 8. Han beheld valspråket alt for Norge som sin far og bestefar.
6: Det nasjonal sørgeperiode i Norge fra i dag og til etter Kong Haralds begravelse. Det har regjeringen bestemt.
4: Og det ventet en rekke taler fra det offisielle Norge i dag. Vi har akkurat hørt stortingspresident Masud Gharahkhani. Snart skal statsminister Jonas Gahr Støre tale. Reporter Trond Lydersen, du i statsministerbostaden. Hva skjer der?
10: Der sitter et pressekorps etter hvert og venter på at vi først får høre talen, minnetalen, som Jonas Gahr Støre skal holde over avdøde Harald den 5. Dette en tale hvor han ventet, og vi har fått signaler om at han skal fortelle hvilken betydning Harald har hatt for Norge, for nasjonen, for samhold, for mange grupper, og kanskje også for han selv personlig. Etter det så kommer statsminister Jonas Gahr Støre til å komme til oss 13:30 for å ha en pressekonferanse. Der kan det i tråd med hva vi i pressen ofte gjør, ser fremover også, og ser hva man kan forvente nå og hva han tenker om den nye kongen og den nye tiden som kommer.
4: Og for ikke så alt for lenge siden så var det ekstraordinært statsråd på slottet. Etter det så signerte regjeringen med Støre i spissen denne kondolanseprotokollen. Sigrid, hva skrev han der?
6: Han skrev våre kondolanser ved hans majestet Harald den femtes død. Vi et folk I sorg, vi en nasjon I takknemlighet. Takk for en livslang gjerning. Kongen død, leve kongen. Og da skrev altså statsminister Jonas Gahr Støre det på vegne av regjeringen, som de andre statsrådene også signerte I kondolanseprotokollen på slottet etter statsråd for en drøy time siden.
4: Trond Lydersen, du altså I statsministerbostaden rett bak slottet I Oslo sentrum. Kan du skildre hvordan det ser ut I det rommet du nå?
10: Ja, nå, statsministerboligen, altså den representasjonsdelen som vi I nå, en gammel bolig. Det en gammel, ærverdig bolig som nå preget av en litt tung høytid selvfølgelig. Når jeg gikk hit så møtte vi mange mennesker som var på vei med blomster nedover mot Slottsplassen fortsatt, så selv om mye av det offisielle Norge nå har begynt å trekke bort fra slottet, så har folket tydelig vist at de kommer. Det kommer antagelig til å være et enda større blomsterhav vi ser etter hvert. Men akkurat nå så venter vi I pressen her alene på å høre talen fra Jonas Gahr Støre og få stille han de viktige spørsmålene om hva han ser fremover etter det.
4: Du nevnte at pressa til stades, Lydersen. Hvem det som der for pressa? Det utenlandsk press også?
10: Dette hovedsakelig norsk presse som vil høre hva Jonas Gahr Støre, den norske statsministeren, har å si I den situasjonen vi I nå. Så jeg går og tar en liten runde inn I presserommet. Noen ganger trer vi jo litt diskret I side I sånne stunder som dette nå. Så ser det I utgangspunktet ut som det mest interesse fra de norske.
6: Hva det ventet at statsministeren skal si, Trond?
10: Altså, dette jo en minnetale, så det ventet at han vil gå inn på Haralds egenskaper og hvordan det har bidratt både til å forme monarkiet, kanskje nasjonen, og han jo kjent for å bli kjent for en konge, ikke bare med god humor, men også for en god sans for den tiden vi I og vært med å forme tidsånden og så reformere monarkiet. Så det jo mange hedersord som kan sies om Harald, og det ventet at Jonas Gahr Støre kommer til å gjøre nå.
6: Og det jo da statsråd på slottet tidligere I dag, hvor statsministeren møtte den nye kongen, og da skriver de på regjeringens nettsider at statsministeren meddelte deres majestet, deres kongelige høyhet, på vegne av regjeringen og det norske folk, vil jeg uttrykke vår medfølelse ved hans majestet kong Haralds død. Kong Harald var et menneske vi alle ble glad I. Vi vet at kong Haralds bortgang et stort tap for vår nye konge og hele kongefamilien. Vi vil takke kong Harald for livslang innsats for Norge og det norske folk. En hel nasjon I sorg og står igjen I dyp takknemlighet. Vi trygge på at kongehusets tradisjoner vil føres videre under deres majestets ledelse til det beste for folket og landet vårt. Og deres majestet, det jo nå da Håkon den 8. Som vår nye konge.
4: Ja, og vi ventet altså på statsminister Jonas Gahr Støre sin minnetale over den avdøde kong Harald Thorvaldsen. Det mange som skal tale I dag.
7: Ja, det flere som I alle fall skal tale. Vi venter jo selvfølgelig også på vår nye konges første tale. Det blir hans første tale som konge. Så det jo det offisielle Norge som skal tale. Høyesteretts justitiarius skal tale, sametingspresidenten skal vel tale, biskopenes preses forventer vi skal tale, med andre ord det offisielle Norge. Nå har vi hatt den første talen fra det offisielle Norge, altså fra stortingspresidenten. Hvis vi letter blikket litt ut av Norge, så det jo litt interessant å se hva dødsfall I Norge har nådd en hel verden, og de amerikanske storavisene The New York Times og Washington Post vier faktisk begge stor plass til Kong Harald. De trekker frem begge to historien om den norske kongefamiliens flukt fra Norge I 1940, som vi vet, eller som vi kjenner til, så, så dro jo det, noen av dem I alle fall til, til USA. De trekker frem kong Harald som en reformator som moderniserte det norske monarkiet og sier at han vant landets over 5 millioner innbyggere med sin følelsesmessige åpenhet og, og støtte til mangfold og, og religiøs toleranse. Han arbeidet for å modernisere monarkiet og gjøre det mer gjennomsiktig, blant annet gjennom medieintervjuer og ved å offentliggjøre årlige finansrapporter. Det skriver da blant annet Washington Post, og så minner New York Times også om hvordan kong Harald fremsto som et symbol på nasjonal samhørighet og styrke etter terrorangrepet som kostet 77 mennesker livet I juli 2011.
6: Og her til land så blir det sørgeperiode fram til kong Haralds begravelse, det opplyser regjeringen, og på den dagen for begravelsen blir det en markering med 1 minutts stillhet. Statsministerens kontor sier I en uttalelse at det gjelder ingen klart definerte regler om nasjonal sørgeperiode, det vi også kaller landesorg. Sorg personlig, og det kan være personlig. Nå skal vi høre Størevens egne ord.
11: Er død. En hel nasjon I sorg, og et folk står igjen I dyp takknemlighet. Vi vil huske kong Harald for hans kjærlighet til sitt folk, for hans humor og varme, og for hans urokkelige tro på oss. Med den troen så hjalp han det norske folk til å se det beste I oss selv, og I hverandre. Kong Harald ble født på Skaugum I Asker 21. februar 1937. For første gang på 600 år ble en norsk tronarving født I Norge. Han var bare 3 år da krigen kom. Kongefamilien måtte flykte, og familien ble splittet. I nesten 5 år bodde den unge prinsen I USA sammen med moren, kronprinsesse Märtha, og søstrene Ragnhild og Astrid. Overgangen var stor da han 8 år gammel kom tilbake til et frigjort hjemland etter 5 års okkupasjon. Harald var en vanlig gutt med en uvanlig fremtid. Selv beskrev han seg som litt genert. Så levde han et liv som på mange måter lignet andres. Han gikk på skole, drev med idrett og friluftsliv og studerte sammen med andre på sin alder. Men hele tiden visste han at en dag skulle han bli Norges konge. Og allerede som kronprins viste Harald at han ville møte den oppgaven som seg selv. Det så vi aller tydeligst I kjærligheten til Sonja. I 9 år ventet han og kjempet han for å få lov til å gifte seg med kvinnen han elsket. De vant til slutt. En stor seier for kjærligheten. Og det fortalte mye om den kongen Harald skulle bli. En mann med respekt for tradisjon, men med mot til å føre den videre inn I en ny tid. Da kong Olav døde I 1991, var kong Harald åpen om at han ikke helt visste hvordan han skulle fylle skoene etter sin far. Noe av svaret så vi kort tid senere. Etter nyttårsorkanen på Nordvestlandet dro den nye kongen for å møte mennesker som hadde fått hjem og livsgrunnlag ødelagt. Mange husker fortsatt bildet. Kongen I blå boblejakke og grønne gummistøvler. Han kunne ikke reparere det som var ødelagt, men han kunne være der, han kunne se, og han kunne lytte. Alt det skulle bli et kjennetegn ved kong Harald. I våre største øyeblikk var han der, også når det verste rammet. Som 22. juli 2011. Da møtte vi en konge som selv var sterkt berørt. Han forsøkte ikke å stille seg utenfor sorgen. Han var I den, sammen med oss. Våre gleder og sorger var også kongens gleder og sorger. Og vår konge var akkurat det. Vår konge. Som sin far og farfar så ble kong Harald en konge av og for sin tid. Han fulgte et Norge I stor forandring. Landet ble rikere, vi ble flere, og vi ble mer mangfoldige. og gamle forestillinger om hvem som var norsk, hvem som hørte til, og hvordan mennesker skulle leve, de ble utfordret. Kong Harald bidro selv til å gi det nye Norge et språk. I talen i kongeparets hagefest i Slottsparken i 2016 sa han det på en måte som mange fortsatt husker. Norge er dere. Norge er oss. Akkurat det sa noe grunnleggende om hans syn på det landet han var konge for. Alle skulle høre til. Han var en konge som lyttet og så oss, og som med hele sitt hjerte brydde seg om oss. Han sto opp for dem som kunne bli stående utenfor, og lånte sin stemme til dem som ikke alltid ble hørt. De siste årene satte alderen sine spor. Det la ikke kong Harald skjul på. Men så lenge kreftene bar, så stilte han opp. Det er vanskelig å ikke bli glad i bildene fra Bjørnøya i det stormfulle Barentshavet i fjor. Dronningen gikk i land fra kongeskipet først, sjekket forholdene, og så ga hun grønt lys. Kongen kom etter. Der på kaia ventet en traktor med tilhenger, og på tilhengeren sto en hagebenk. Kong Harald satte seg, og så bar det innover på øya. Han hadde, som han selv sa, blitt fraktet rundt på mange slags kjøretøy gjennom livet, men aldri på den måten. Slik var kong Harald. Han kunne gjøre det høytidelige menneskelig, og han viste i sin gjerning at han levde opp til valgspråket sitt, alt for Norge. I dag, fredag 28. august 2026, står Norge stille. Våre varmeste tanker går til dronning Sonja, til barna, barnebarna og hele kong Haralds familie. Kong Harald er gått bort, men hans arv lever videre. En hel nasjon er samlet i sorg og takknemlighet. I dag hilser vi også vår nye konge og dronning, kong Håkon den 8. og dronning Mette Marit. Et stort ansvar føres videre. De trer inn i sine nye roller i en stund preget av sorg. De gjør det med vår tillit og vår støtte. Det er trygt å vite at kong Håkon vil videreføre det samme valgspråket som sin far, bestefar og oldefar valgte. Alt for Norge. En æra er forbi. En ny begynner. Kongen er død. Leve kongen.
6: Vi hørte statsminister Jonas Gahr Støres minnetale over kong Harald som døde i dag tidlig på Rikshospitalet. Både statsministeren og stortingspresident Masud Gharahkhani, som nylig også holdt tale, la vekt på kongens gjerning og samlende kraft, men også på hvordan han var som person og på kjærligheten han hadde til Sonja, som han gjorde alt for å få. For kongen var jo både konge og menneske, kollega Tor Albert Frøsland.
7: Ja, og nettopp dette med at kongen var menneske trakk statsministeren frem i sin tale. Han startet ved å si at et folk står igjen i dyp takknemlighet, og han sa at kong Harald fikk oss til å se det beste i oss selv. Så tok også Støre et historisk tilbakeblikk. Han sa at kongen var en vanlig gutt med en uvanlig fremtid, og han pekte tilbake på perioden etter hjemkomsten fra USA etter 2. verdenskrig. Men allerede som kronprins så ville han møte oppgaven som konge da, som seg selv, holdt statsministeren frem, og kongen viste tidlig nærhet til folket, blant annet han besøkte Sunnmøre etter nyttårsorkanen på nyåret i 92. Ifølge statsministeren så både lyttet og så kongen av oss, og det gjorde han av hele sitt hjerte. Han brydde seg om oss. Men så var det dette med alderen som etter hvert satte sine spor, men til tross for det, så lenge kreftene bar, så stilte kongen opp. Han sender sine varmeste tanker til dronning Sonja, til barna og hele familien. Og så trakk han frem at et stort ansvar føres videre nå av det nye kongeparet, men at de har vår tillit og vår støtte. Så lyste han fred over kongens minne.
6: Dette en ekstrasending i alle NRKs radiokanaler. Kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet klokka 06.35 i morges. Han ble 89 år.
4: Det en nasjonal sørgeperiode i Norge fra i dag til etter kong Haralds gravferd har regjeringen bestemt.
6: En kaptein har forlatt oss, sa stortingspresident Masud Gharahkhani i dag. Kongen gjorde det høytidelige menneskelig, sa statsminister Jonas Gahr Støre i sin minnetale.
4: Kong Harald hadde et stort hjerte for idretten, og Norges største idrettsutøvere har hatt stor glede av idrettskongen.
12: Han var en helt fantastisk konge, han var veldig samlende og til stede og engasjert. Han var så god på å skape et veldig stort og raust inkluderende vi.
13: Det sa parautøver Birgit Skarstein. Hun har mange gode minner fra sine møter med kong Harald, men det særlig ett som utpeker seg.
12: Vi var på en offisiell åpning, og da hadde jeg med meg Christer. Det var et ganske kort tid etter at han ble født, altså min sønn. Og da gikk han ut av det offisielle opplegget for å komme og prate og pludre med Christer. Han gikk bare til siden av alt. Han sto kjempelenge.
13: Skiskytter Johannes Thingnes Bø har vunnet det som å vinne, men lite har hengt like høyt som å vinne i Holmenkollen.
14: Det nok det største man kan gjøre uansett idrett, og det har jeg fått opplevd. VM-gull stafett og VM-gull individuelt i 2016. Kongen var med, og det minnet tar med meg i hele min levetid.
13: Langrennsutøver Bjørn Dæhlie møtte kongen mange ganger på tribunen etter sine mange seire.
15: Men jeg husker jo spesielt godt VM i Trondheim. Da var jeg oppe på kongetribunen en del ganger, og da var vi så store favoritter til stafetten. Da ble det jo fleipet med og diskutert at nå må vi jo vinne den stafetten. Og da det var hele, så jargongen gikk i, eller jeg spurte kongen, da, hva skjer hvis vi ikke vinner? Da var det jo da diskutering av straffemetode, hvis vi da ikke vinner. Det var jo mye moro med han, og han hadde, var en del av gjengen.
13: Og da langrennsutøver Therese Johaug tok sitt første individuelle VM-gull, lot også kongen seg rive med.
16: Jeg vet jo, jeg ikke visste helt hva jeg gjorde da, for jeg var jo så glad, og jeg sprang opp troppa, og han sto der bare med armene åpen, og jeg bare tok den i den klemmen. Jeg huset vel egentlig ikke før jeg kom ned troppa, og pappa etterpå bare, men det var litt av en klem du tok av kongen, og jeg bare, hæ, liksom, hva gjorde jeg gærlig? men det sier jo også litt som han som person da, som bare står der med armene utstrakt, og virkelig unna meg det, og Det ble jo kongeklemmen, og det jo et idrettsøyeblikk, og kanskje det aller største idrettsøyeblikket jeg har fått opplevd i hele min karriere.
17: Du greide det, var det vel han sa til deg?
16: Du greide det, du, sa han. Jeg bare, ja! Han var liksom som en bestefar som sto der med armene åpne. Han var glad, han var sånn oppriktig interessert og engasjert, og han unna meg det, virkelig. Så den klemmen, den skal jeg love på resten av livet.
4: Reporter her var Håvard Moen. Kong Harald har hatt sterke interesse for mye og omfavnet av mange, men det som altså da kanskje skinner ekstra sterkt hans enorme engasjement og idrettsinteresse. Få har vært til stades på flere idrettskonkurranser nasjonalt og internasjonalt enn idrettskongen Kong Harald. Velkommen til oss, idrettspresident Zainab Alsamarai.
18: Takk.
4: Hvordan har Idretts-Norge tatt imot meldingen om Kong Haralds død?
18: Jeg tror et samlet Idretts-Norge har tatt det veldig tungt og vært veldig lei seg i dag. Det var, som det blir sagt, så var jo kong Harald idrettskongen, men han var jo også æresmedlem hos oss, hos flere særforbund. Den idrettsinteressen var jo oppriktig. Han hadde, tror jeg, med flere verv i norsk idrett, vært formann i Seileforbundet, så det var et... Og, ja, vi mistet også... tillegg til å miste kongen, så mistet vi en av våre egne.
4: Hva kjenner du på selv i dag?
18: Det har vært en tung dag. Det har vært en veldig trist dag, det har vært en surrealistisk dag. Det har vært en dag hvor vi har vært veldig lei oss, men samtidig så det en dag hvor vi også har snakket om minnene vi har fått muligheten til å få, nettopp fordi vi har hatt en konge som har vært så utrolig idrettsinteressert. Så jeg har fått lov til å høre mange historier fra mange år tilbake, hvor tidligere presidenter og utøvere har nettopp fått disse private møtene, som alle føler at det alle som har møtt Hans Majestet Kongen har jo følt at det har bare vært dem to. Han hadde den evnen til å få deg til å føle deg så innmari spesiell, og det å få disse historiene, men som alltid har noe morsomt ved seg. Mm-hmm. Han var veldig glad i å ha det gøy også.
19: Ja, hva slags opplevelser har du selv hatt med kongen?
18: Vi har hatt opp til vært så heldige og fått flere opplevelser. Vi har Idretts-Norge var jo så heldige og hadde både kongen og dronningen på besøk under OL nå, hvor vi var og så på skøyter, og hvor en av de som meldte på over anlegget hadde jo, som snakket engelsk, hvor kongen snur seg og sier han er norsk, det er helt sikker på. Så han hadde kontroll på sine, på alt av dialekt, og det har vært flere øyeblikk, og øyeblikk hvor han har møtt utøverne, og hvor jeg var jo så heldig som hvor datteren min fikk muligheten til å møte kongen, og fikk beskjed om at det var en sjokolade hun ikke måtte spise, for det var en proteinbar, og det er jo sånn som, det er små ting, og det er sikkert ikke noe som kongen ville husket på, men for oss som fikk muligheten til å møte den, så det i hvert fall et veldig, en stor opplevelse, og han ga en spesiell følelse for oss, for alle følte seg litt spesielle når de var i nærheten. Vi strammet oss litt opp, men også slappet litt av.
4: Han var jo en idrettskonge i ordets rette forstand. Hva kan du si om hans idrettsglede og store interesse?
18: Den var i hvert fall veldig ekte. Både som utøver, fordi kongen har jo vært i OL, han har konkurrert, men også, og også som tillitsvalgt, men også som en som oppriktig har stilt opp og fulgt med. Det veldig ekte. Og for oss som idrettsledere så var det jo alltid en form for æresfrykt å møte kongen. På den ene siden så det fordi du møter kongen selvfølgelig, men det fordi han hadde så utrolig mye kunnskap om norsk idrett. Så jeg husker da jeg ble idrettspresident, så fikk jeg tidlig beskjed om at du må lese deg opp når du møter kongen, for han kan alt av rundetider og resultater og idretter og den kunnskapen og den interessen for norsk idrett og egentlig også internasjonal idrett, den var så reell og ekte at man ble liksom så ekstra stolt. Det føltes ikke som man var på jobb, man var sammen og så på idrett.
4: Og så fikk han oppleve bragden i sommer, fotball-VM, landslaget. Hva tenker du om det?
18: 2026 har jo vært hittil, og vi er bare i august, kanskje det beste idrettsåret Norge noensinne har hatt. Og jeg er så glad for at kongen fikk oppleve det. Både vektløfte VM i Førde, da var han jo der fysisk. OL, da var jo både kongen og dronningen der, og så oss ta medaljer på skøyter. De fikk møte utøverne, og også da fotball-VM, som da ble fulgt herfra, og de resultatene som kom, og den gleden, men også den kraften i både idretten, som kanskje en institusjon i Norge, som klarer å samle oss, men også kongehuset. Og det at man så at det var liksom som hånd i hanske, rett og slett, og folk dro dit for å feire, det var fantastisk å se, og jeg glad kongen opplevde det også.
4: Og at han fikk landslaget på besøk, ja. Etter de landet, og en tydelig rørt kong Harald tok imot hele landslaget inne på slottet.
18: I flip-flops, noen av dem. Ja, og det også det som så fint med liksom, de møtene der, at de idrettsutøverne får lov til å være seg selv, og idretten får lov til å være seg selv.
3: Og jeg tror det derfor det også var møte kongen, var at det, vi klarte å slappe av selv om du møter kongen, og jeg tror og håper at kongen også følte på det samme da han var sammen med oss.
19: Hva tror du det var ved ham som gjorde at man klarte å slappe av i en konges nærvær?
3: Det var rett og slett for vår del så var det at vi følte en genuinitet rundt idrettsinteressen og spørsmålene som kom, som egentlig var litt krevende også, for det var så mange vi ikke hadde svar på. Jeg tror kongen hadde flere svar enn det vi hadde, og jeg hørte jo for eksempel at han hadde vært for å sette en håndballkamp sammen, og hvor det var noen som hadde spurt hvor mange timeout kan man ta i ekstra omganger, og da satt det veldig mange idrettsledere rundt, og ingen kunne svare, men det kunne kongen. Så det var den oppriktige interessen, og det var rett og slett at de som møtte han følte at han var interessert i å høre om dem og deres karriere. Og jeg har også hørt at kongen hadde vært på et mesterskap hvor man ble tatt og geleidet til en heis, og fikk beskjed om at den skulle kongen og følge ta opp. Og så sto det en idrettsutøver og ventet også på den heisen. Og da hadde den utøveren fått beskjed om at man må vente fordi kongen skulle gå først. Og da hadde kongen sagt nei, utøverne først. Den følelsen tror jeg vi satt med.
19: Hva kan du si om hans egne idrettsprestasjoner da?
3: Det å kvalifisere seg til OL er jo, så han var jo en fantastisk utøver. Har jo også vært flaggbæreren vår under OL, så resultatene taler rett og slett for seg selv.
19: Nå har vi en ny konge. Det tar litt tid å vende seg til å si kong Håkon den 8. Hva slags håp og forventninger har du til ham?
3: Vi i idretten er jo veldig, veldig heldige, for vi har en utrolig idrettsinteressert kongefamilie. Så vi har vært så heldige og hatt vår nye konge også med oss på tribunen og rundt omkring, og det, jeg ser hvor mye det betyr for utøverne våre, for apparatet og for oss alle, hvor vi rett og slett tar oss litt sammen og virkelig synes det stas og har lyst til å levere. Og opplever virkelig en genuinitet fra kongen, kong Håkon. Jeg ser aller mest frem til å møte ham på neste tribune.
19: Hvordan håper du at alle de unge idrettsutøverne, enten de talentfulle eller ikke, husker kong Harald og hans, hva han har betydd for alle, enten de liker å sparke ball eller danse eller hva det skal være?
3: Nå har man jo hatt mange møter i norsk idrett for å lure på hva vi skal gjøre de neste dagene, og vi har jo vurdert, skal man sette alt på vent, eller skal man fortsette, eller hva skal man gjøre? Så har vi sett på hva man har gjort tidligere, da kong Olav gikk bort i 1991, for han var også en idrettskonge, så ønsket jo slottet at man skulle fortsette, for det var i hans ånd. Så jeg håper at våre utøvere, både barn og unge der ute, vet hvor glad kongen var i idrett, og at de også vil være glad i idretten fremover også.
19: Tusen takk skal du ha for at du var med her, idrettspresident Zaineb Al-Samarai.
4: Vi skal nå til statsministerbostaden, der det er ventet at statsministeren skal holde en pressekonferanse, reporter Trond Lydersen.
10: Nå passerer Jonas Gahr Støre rett foran meg her og går opp på talerstolen. Venstre holder en innledning, og da lar vi rett og slett Jonas Gahr Støre ta ordet.
20: Det har vært en sterk dag for mange. Fredag 28. august fra nyheten om kongens død kom. Jeg ble varslet av kongen klokken 7. Og vi har ellers fulgt det som er de vanlige prosedyrene på en slik dag. Vi har hatt regjeringskonferanse, statsråd med den nye kongen, som jo blir kongen i det kong Harald gikk bort, og mange har gitt uttrykk for at det er dyp sorg. Det gjelder på vegne av de vi uttaler oss for, og på vegne av alle som er på gater og streder og slottsplassen og markerer dette, men også en kombinasjon med takknemlighet. Og det tror jeg er gjengangstonen i dag, sorg og takknemlighet, og en støtte og tillit til kong Håkon og dronning Mette Marit, som nå tar opp sine funksjoner. Og jeg føler i dag kanskje spesielt for å legge til en medfølelse med dronning Sonja, som altså har mistet sin livsledsager, og som må føle det spesielt i dag. Innledningsvis nå så har jeg tenkt å si at knytte noen kommentarer til hvordan det var å ha kong Harald som leder av statsrådet. Og det er jo en spesiell konstitusjon vi har, hvis vi ser i internasjonal sammenheng, at vi har en konge monark, en konstitusjonell monark, som da er dette samlende statsoverhodet, som vi har sett veldig mange kvaliteter ved viktige anledninger i landet vårt, både ved gleder og sorger. Et uttrykk for at kong Harald virkelig levde opp til alt for Norge i hele sin livsgjerning, er at han sto på til siste slutt. Og vi hadde statsråd på slottet 7. august med kong Harald. Det var jo få dager før han ble innlagt på sykehus. Vi kunne se at han var preget av sykdom, men også den sterke følelsen av at han gjennomførte de pliktene han hadde så lenge kreftene bar. Mitt første møte med kong Harald var rett etter jeg ble utenriksminister i 2005. Vi tok over i oktober, og ganske umiddelbart etterpå så var det statsbesøk til Storbritannia. Det er ikke noen lite besøk til dronning Elisabeth og slektsforhold og de sterke båndene. Og det var jo også samtidig min debut med å være ledsager til kongen, utenriksministeren reiser med. Og det ble egentlig starten på den erfaringen jeg hadde gjennom mange slike besøk, å være ved kongens side. Utenriksministeren tok gjerne de politiske spørsmålene. Men det var også muligheten til å være sammen med en veldig erfaren reisende, som har kunnet stille spørsmål. Og jeg husker en episode som jeg nesten må få nevne, for det sier litt om kong Haralds menneskelighet og humor. Vi var på besøk i en engelsk-brittisk institusjon i London, og kongen stoppet meg da vi gikk gjennom en gang, og så sa han: jeg må få gi deg et råd, mann til mann. Og jeg var ny utenriksminister og tenkte at dette her må jeg nå stoppe og virkelig lytte til. Og rådet var: gå aldri forbi et toalett uten å bruke det. Og da var på en måte tonen satt litt med det kong Harald kunne være. Han kunne ha denne veldig uformelle, veldig medmenneskelige kontakten. Og så har jeg også mange minner som utenriksminister, så har jo jeg erfart som etterfølgere fra andre regjeringer, ukentlige møter med kongen. Hans kunnskap gjennom alle disse årene om det som skjer i verden, han fulgte med. Og var også en som vi innenfor rammen av hvordan vårt politiske system er, kunne spørre om råd. Selvfølgelig ikke innenfor det partipolitiske, men innen litt om hvordan vi skulle møte verden. Det var jo også den tiden vi gjorde inntrykk på meg at han ofte hadde med dronningen i de møtene. Og de møtene ble da ekstra engasjerte, fordi dronning Sonja alltid var opptatt av å ha kart over hva som skjedde i verden. Hun hentet ned de store atlasene fra bokhyllene og ville vite hvor var dette skjedde, hvor var dere. Og det ga et engasjement til de møtene. Og som statsminister så har jeg jo hatt gleden og æren av å være i statsråd jevnt ukentlig og ha en månedlig samtale med kongen om generelle temaer. Og det er ikke samtaler jeg skal referere fra, men de har egentlig speilet det som har vært kjennetegnet ved kongen. Han er til stede i de høydepunktene vi har som nasjon, og de krevende punktene vi har hatt som nasjon, vist en menneskelighet. Jeg har i hvert fall aldri opplevd at det var saker eller sider ved hverken livet eller gjerningen man ikke kunne snakke med kong Harald om. Og så har jeg lyst på å si, som det neste når vi ser fremover, Norge er heldig og godt stilt som får en konge som kong Håkon den 8. Jeg tror ikke det er mulig å tenke seg en som er mer kvalifisert, mer erfaren, mer forberedt enn det kong Håkon er når han nå tar den gjerningen opp. Jeg har hatt audiens hos han i dag. Jeg har kjent han og møtt han gjennom flere år. Og denne konstitusjonelle formen vi har i Norge mener jeg står trygt og er nå i svært trygge hender hos kong Håkon og dronning Mette Marit. Det er det jeg vil si innledningsvis.
0: Og da åpner vi for spørsmål I plenum, og da det først NRK, og deretter kan VG gjøre seg klar. Og da det maks to spørsmål per medius. Vær så god, NRK.
21: Spørsmål fra Mats Rønning først, og så kommer kollega Trond Lydersen straks. Du har ledet og deltatt I mange statsråd på Slottet, statsminister, men ingen som det I dag. Hvordan vil du beskrive møtet med den nye kongen?
22: Jeg vil si at det var en sterk preget regjering. Vi hadde regjeringskonferanse I går hvor vi arbeidet med statsbudsjett for 2027. Det en stor oppgave, og det gjorde vi mens vi visste at situasjonen for kong Harald var alvorlig. Så det var et stort alvor som preget oss. Vi visste at dette øyeblikket kunne komme. Vi har forberedt oss på at det kan komme. Og nyheten gikk ut I regjeringen I dag tidlig, og vi hadde regjeringskonferanse. Så vi var, jeg vil si, vi var preget. Og det var en høytidelig stund. Jeg synes det var sterkt å se at kronprinsesse Ingrid Alexandra var til stede. Det jo et uttrykk for at kong Harald også bringer henne inn I statsrådstradisjonen. Hun vil jo være en som kan lede statsråd. Det det lagt til rette for, også gjennom vedtak I Stortinget, så slik vil det kunne bli. Nå var dette ikke et besluttende statsråd, men det var jo det statsrådet hvor kongen orienterte om at han har tatt opp sin gjerning. Det skjer som sagt I det øyeblikket kong Harald gikk bort. At han tar navnet kong Harald den 8. Og han annonserte sitt kong Håkon den 8. Og at han annonserte sitt valgspråk. Og litt om hva som ligger foran oss. Og det var, jeg vil si det var nært og personlig. Og også preget av de følelsene som følger med en sånn dag.
10: Trond Lydersen, NRK. Videre. Når det gjelder Håkon den 8.s rolle, og man har jo snakket om altså Harald 5., som du holdt minnetallet om nå, den store samlende kongen. Hvilken bør ligger det egentlig nå på Håkon den 8. og dronning Mette Marit for å videreføre den samlende kraften som den avdøde kongen har hatt?
22: Vi ser jo et spor I det som vi har referert I dag også, hvordan kong Harald I 1991 stilte spørsmål om hvordan han skulle fylle skoene etter kong Olav, og det var jo mange som da pekte på at folkekongen Olav, hvordan kunne han I det hele tatt få noe som fulgte etter. I dag vet vi hvordan det utviklet seg, og hvor kjær det norske folk ble I kong Harald. Dette har den kong Håkon den 8. sett og fulgt gjennom sitt unge og voksne liv. Så jeg helt trygg på at det kommer til å være et veldig nært forhold fra starten. Det tror jeg følger av at vi lever I en tid som også utvikler seg. Og så ligger det jo til denne funksjonen som jo skiller seg fra hvordan andre land styrt på toppen. At de samlende personer. De har ikke den ene siden I politikken eller den andre. Men de noen vi kan samle oss om i de ulike øyeblikkene. Og da ligger det jo et ansvar for å både videreføre tradisjon og fornye. Det tror jeg man kan si at kong Olav gjorde etter kong Håkon. Det var før min tid da det skiftet kom, men det jo det historien forteller. At kong Harald gjorde etter kong Olav, og som helt sikkert kong Håkon den 8. og dronning Mette Marit vil gjøre når de nå tar fatt på sin gjerning. Når det gjelder statsråd, styr av landene, det konstitusjonelle, trontaledebatter, det vi kjenner, trontaletaler I Stortinget, så det godt innarbeidede tradisjoner som også kong Håkon kjenner godt, og som vi jo kommer til å få bare om noen uker når kong Håkon skal lese regjeringens trontale. Det slik at det kongen sier I henhold til konstitusjonen at han har tiltrett regjeringen. Og det jo I den forstanden at regjeringen kongens råd. Så han nå som konge den posisjonen I det rådet som vi regjering til.
0: Da det VG, og deretter kan Aftenposten gjøre seg klar.
23: Takk. Alf Bjarne Jonsen fra VG. Støre, du sa I minnetalen du holdt nettopp at du la vekt på at du sa om kongen at han tidlig I sin gjerning ville løse oppgavene som seg selv. Og det gir kanskje et frampek på hvordan den nye kongen vil løse sine oppgaver. Har du allerede nå et inntrykk av hvordan kong Håkon vil løse oppgavene som seg selv?
22: Det inntrykket jeg har fra de siste årene, det jo at kong Harald har hatt med Håkon I mange av møtene med regjeringen. I mange av mine møter med kongen så har også da daværende kronprins, nåværende konge vært med. Og det det jeg sier at jeg tror vi har en sjeldent godt forberedt konge som går på dette store oppdraget. Og jeg helt trygg på at han kommer til å finne den balansen mellom da tradisjon og fornyelse og det å være seg selv i de jobbene vi har når vi har offisielle verv utover at vi er familiemennesker eller hjemme hos oss selv, så gjør det, det jo denne balansen mellom å fylle funksjoner som følger med jobben og det å ha personligheten som skal inn i den rollen. Og jeg tror gjennom de 35 årene vi ble kjent med kong Harald som konge, så så vi veldig mange eksempler på det. At han løste oppgaver som ikke du kan lese ut av en bok, men han var der på den måten som hans personlighet inspirerte til. Og jeg helt sikker på at kong Håkon har sett det. Han en annen person, han vil jo vise seg frem på sin måte, men det jo en helt spesiell funksjon å være konge i et land som følger den tradisjonen. Men igjen, jeg gjentar, jeg tror vi har en sjeldent godt forberedt og kvalifisert person til å gjøre det arbeidet for Norge.
23: Så sendte du en spesiell hilsen til dronning Sonja i din minnetale, som du

0: nærmest utrolig energi I både sitt engasjement for kunst, natur og alle de hjørner av Norge hun har vært I, og at hun fortsatt vil være en stor ressurs for kongen når de skal løse oppgaver på vegne av kongehuset.
1: Da det Aftenposten, og deretter TV2.
2: Regjeringen har valgt å erklære en nasjonal sørgeperiode og kaller det også landesorg. Det ble jo ikke gjort ved da kong Håkon gikk bort eller kong Olav gikk bort, men det ble jo en slags organisk landesorg som vokste frem. Hvorfor har dere følt behov for å erklære en landesorg?
0: Altså det jo ikke, jeg holdt på å si, et rettslig vedtak, men det er et råd, vi gir en veiledning. Hvordan vi fra I dag til begravelsen har funnet sted. Nå ikke datoen for den endelig fastsatt, men det pleier å være rundt regnet 10 dager, men det kan være pluss minus. Og det som jo rådet der jo noe som følger av norsk kultur. Og det at vi skal sørge med verdighet, men julen I Norge skal gå rundt. Det skal ikke stoppe opp. Og alle må tenke gjennom hvordan gjør man det. Jeg tror veldig mange steder vil det bli løst ved at det et minutt stillhet. At det sider av aktivitetene våre som kan være kombinert med festligheter og så videre, som man ikke gjør. Men det også, tror jeg, vil være I både kong Harald og kong Håkons verdigrunnlag at Norge går videre. Vi løser oppgaver, vi tar vare på det som norske interesser I verden. Så vi har en veiledning på det som vi har delt, og som jeg ser mange har lastet ned på nettet, som gir råd og vink. Men det peker tilbake på noe som jeg mener en veldig fin kvalitet ved vårt land, og det at dette må hver og en tenke gjennom selv. Og det tror jeg det gjør. Det vi ser på Slottsplassen nå jo også et uttrykk for noe som ingen har vedtatt, ingen har bestemt, ingen har kalt inn til, men folk gjør. Jeg sikker på at når folk skal samles I ettermiddag og får en helg, så vil den helgen være preget av dette, og folk vil velge aktiviteter med familie og sine nærmeste. På søndag har jo kirken invitert til, jeg tror det blir søndag, eller det kan bli også onsdag, men til en minnegudstjeneste. De som finner det naturlig vil gå dit. Men vi mener at den perioden det rammet inn, det de dagene frem til begravelsen. Så det noe som heter hoffsorg, og det noe som hoffet har med sin aktivitet. Men det disse rundt regnet 10 dagene vi har gitt en veiledning til.
2: Du var inne på det at kronprinsesse Ingrid Alexandra kan vikariere I statsråd. Planen har jo vært at hun skal tilbake til Australia for å fortsette studiene. Hvordan vil det være å ha, skal du si, tilkallingsvikar så mange timers reise unna?
0: Det var vel slik at kronprins Håkon, da han var det, også studerte I USA, hvor kongen, kong Harald, var her I Norge. Det må kongefamilien og kongen finne løsningen på. Hvis jeg skal si det inntrykket jeg har, jo at de har lagt vekt på at hun skal få ta sine valg, komme I gang med utdanning. Det år hun tar her hjemme nå også knyttet til dronning Mette Maris helse. Hvilke valg hun tar videre, det må de avgjøre, men dette har vi sett før, og det selvfølgelig mulig å gjøre igjen.
1: Da det TV2, og deretter Dagbladet.
3: Lars Joakim Skarvøy I TV2. Du beskrev jo her I stad, Jonas Gahr Støre, hvordan du ble oppringt klokken 7 I dag. Vi har hørt stortingspresident Masud Gharahkhani fortelle at det var en veldig sterk samtale. Hva kan du fortelle om hvordan du selv opplevde den samtalen med kongen?
0: Da jeg gikk og la meg I går, så tenkte jeg at dette kan komme I natt, det kan komme I morgen, det kan også ta tid. Så da den telefonen kom, så var det jo klart for meg hva den ville handle om. Og jeg skal ikke referere for den annet enn å si at han som ringte presenterte seg som kongen. Og det riktig, for det var kong Håkon som ringte og orienterte om det som var skjedd. Og så hadde vi en god og nær samtale om det personlige siden av det å miste sin far.
3: Så har jo kongen bestemt at Ingrid Alexandra skal tituleres som kronprinsesse. Hun deltok I statsråd I dag selvfølgelig. Hva slags rolle og inntrykk har du av, altså hva slags rolle vil hun få? Hva slags inntrykk har du av Ingrid Alexandra som fremtidig monark også I Norge?
0: Vi blitt kjent med henne gjennom de siste årene. Hun har hatt sin myndighetsdag, vi har markert den. Vi hadde en besøk på

0: på statsministerens kontor for å fortelle hvordan regjeringen fungerer, hva vi gjør, hva vi arbeider med. Hun har vært mye rundt. Mitt inntrykk er jo at hun er en ny generasjon i en kongefamilien som blir kjent med landet. Har vært mange steder allerede, løst mange oppgaver. Det siste vi husker er jo fra fotball-VM, hvordan hun igjen kunne sette speile den stemningen som var blant folk rundt den utrolige opplevelsen som det var. Og så tenker jeg at det er henne og hennes foreldre, kongen og dronningen, som skal vise klokskap i hvordan hun får både gjennomføre utdanning og ta sine valg, samtidig som hun forberedes på den gjerningen som ligger foran henne. Takk.
1: Da er det Dagbladet, deretter P4.
2: Anders Holt Johansen, Dagbladet. God ettermiddag, statsminister, og kondolerer. Hvor tett var forholdet mellom deg og den nå avdøde kongen? Hadde dere det du vil kalle et personlig forhold?
0: Du vet, det er nesten ikke mulig å sammenligne med noe. Dette er jo en person som skiller seg ut fra alle andre. Så jeg kan bare beskrive at jeg opplevde gjennom 20 år, hvor 7 av dem var som utenriksminister og nå 5 som statsminister, at jeg har fått møtt kongen ofte i mange ulike sammenhenger, og opplevde at innenfor de rammene det er, så har vi blitt kjent. Og det er jo sånn i Norge at det var også mulig for meg her for et par år siden å kunne invitere kongen og dronningen på privat middag. Vi er naboer, og det er noe med sier noe om den litt uformelle stemningen som det er. Og når man blir kjent over tid, så får man også personlige ting man kan referere til. Men jeg vil også si at kong Harald var jo, i tillegg til å være nær, ha humor, være varm, også en formell person. Klar over hva som var roller og hvor grensene for de rollene var. Det mener jeg gir en trygghet for oss andre. Men jeg kjenner på at det er også, i tillegg til at kongen i Norge er død, så er det et person som har betydd mye for meg som er borte, og som jeg kjenner sorg i forhold til.
2: Nå er vi jo i landesorg, og også på Stortinget er partiene oppfordret til å tone ned eller avstå fra politisk debatt fram mot begravelsen. Er du i dagens medievirkelighet med sosiale medier bekymret for muligheten til å hva skal jeg si, holde en verdig tone i denne sørgeperioden?
0: Nei, altså jeg synes dette er nok et uttrykk for at det er kollektiv klokskap i den norske politikken. Det er noe med evnen ved slike anledninger til å skjønne at dette er en situasjon hvor vi roer oss ned, legger noe til side og ser hva vi har felles. Det har vi sett noen eksempler på. Jeg har jo opplevet i arbeid med noen store politiske saker, sånn som Ukraina, forsvar, hvor vi alle har politiske innganger, men hvor vi også ser at det er noen fellesnevnere. Og dette er viktige kvaliteter ved Norge, fordi hele den sosiale medievirkeligheten driver jo mot polarisering og konflikter. Og her får denne tradisjonen med et konstitusjonelt monarki og en konge en verdi som jeg tror ingen kan ha tenkt ut i 1905. Eller i årene som fulgte ved andre tronerskifter, nye konger, at kongen har den samlende betydningen. At vi som kan være på de politiske motstandere, akkurat i forhold til det, kan tre til side. Og norsk politikk tåler veldig godt en uke med litt lavere temperatur og litt samling om disse verdiene. Og så finner vi nok igjen sakene vi skal diskutere og ha strid om.
2: Takk.
1: Da er det P4, og deretter Nettavisen.
3: På hvilken måte tenker du folk kan la seg inspirere av den personen kong Harald var?
0: Jeg trakk jo frem noen sider i dag hvor jeg mener at han satt ord på en måte som igjen var rett inn i verdigrunnlaget som er Norge, uten at han ble politisk splittende, med å snakke om hva det ville si å være norsk, hva det ville si å være vi. Hva det ville si å anerkjenne det mangfoldet Norge er i dag. Jeg snakket om dette med at han kunne låne sin stemme til grupper som ikke hadde stemme. Han kunne besøke folk på en måte som ga synlighet til mennesker som ellers kunne være på utsiden. Og det tenker jeg kan være for oss som har helt andre type gjerninger og aktiviteter i hverdagen, noe vi kan ta med oss. Han har synliggjort noe ved landet vårt som jeg tror ingen annen kunne gjøre enn en konge som han.
3: Hvordan tror du folket og nasjonen vil preges fremover de neste dagene, ukene?
0: Jeg tror dette en veldig sterk dag, og jeg tror ved en sånn dag hvor emosjonene treffes, så betyr det at andre forhold i våre liv som kan være preget av følelser får ofte utløp. Hvis det kommer en sånn fellesnevner som noe som virkelig samler oss. Jeg bor jo i nærhet til Slottsplassen og fulgte dette i går ettermiddag. Og den stemningen som var der med fullmåne over Oslo og en slottsplass til langt på kveld. Og det som skjer i dag hvor folk opplever dette å stå sammen på den slottsbakken. Det minner oss litt om hvor kort vei det til en sånn fellesskap. Og nå det kort vei i tid også, fra vi var 100.000 der under fotball-VM, under en helt annen omstendighet, men igjen var det en verdi som trakk oss sammen. Og som opplever vi i dag, hvor kongen som har vært der i 35 år, som vi har sett komme gjennom liv og etter hvert oppleve alderdom med mange besværligheter, når han går bort, så treffes noe av denne samme fellesnevneren, og det en stor verdi som jeg håper vi skal kjenne på, og som vi også kan ha med videre. Og jeg trygg på at Kong Håkon vil forvalte det på en god måte.
1: Da det Nettavisen, og deretter Bergens Tidende.
4: Heidi Scheil-Lillås fra Nettavisen. Du kjente jo begge kongene, far og sønn. Hvordan vil vi merke, tror du, at vi får en ny Kong Håkon?
0: For det første tror jeg det kommer til å bli en overgang som ikke et brudd. Og som jeg sier, så fulgte jo Kong Håkon sin far, Kong Harald, veldig tett i de siste årene. Slik at han kjenner til både situasjonen, rutinene, verdigrunnlaget veldig godt. Men så det hans ansvar, og det et stort ansvar å forme den tiden ut fra den han er. Det han har av oppvekst, utdanning, livserfaringer. Og jeg tenker at det skal vi se frem til i forventning, men det jo også hans ansvar å forme det. Jeg tror det blir trygt, og jeg tror det blir respekt for det, den måten det norske demokratiet er. Jeg synes jeg har sett når jeg har reist rundt i mange land som utenriksminister og nå som statsminister, at det å finne for et land avrundingen på toppen av statssystemet på en måte som virker samlende, det krevende. Det kan være valgte presidenter, valgte statsministre gjennom stor strid som bidrar til egentlig å splitte et folk. Vi har denne formen i de konstitusjonelle monarkiene, og særlig da i disse tre landene i nord som vi kjenner oss igjen, som jo en helt spesiell form som har blitt utviklet gjennom mange tiår. Og jeg tror man kan diskutere de prinsipielle sidene ved det, men ut fra hvordan Norge har utviklet seg og fungert, at det har tjent oss veldig vel. Og jeg tror igjen at den tradisjonen i de aller beste hender hos Håkon den 8.
4: Og så opplevde Kong Harald et siste leveår da, i sitt 89 år gamle liv, at det ble veldig turbulent på grunn av mye støy i hans egen familie. Opplevde du at han uttrykte bekymring for monarkiets fremtid?
0: Nei, det gjorde jeg ikke. Men jeg opplevde jo at han også i møte med meg delte noen av de utfordringene som han da møtte i familien. Det har han også delt åpent om. Og det mener jeg følger av alle familier har sitt. Hans familie eksponert for oss alle, slik at det tilgjengelig for å se. Men det jo ikke oppsiktsvekkende at familier kan ha liten sorg, stor sorg, om å leve med det. Og jeg synes også måten han håndterte det på brakte en menneskelighet inn i den saken.
4: Takk.
1: Da det Bergens Tidende, og deretter Forsvarets Forum.
5: Jens Kiel, Bergens Tidende. En av Kong Haralds kanskje mest sentrale roller på 2000-tallet hvordan han samlet nasjonen etter 22. juli og terroren den gangen. Støre, kan du si noe om hvordan du opplevde hans ord og hans rolle i det?
0: Jeg var i Spektrum da han holdt den talen, hvor jo vi ser den igjen på TV-skjermen i dag. Ikke bare var det en sterk tekst som jo var svært personlig, men den ble jo fremført på en måte som traff alle. Og jeg tror den sorgen og fortvilelsen han viste, den speilet på en måte som kong Harald var svært dyktig til å gjøre, den fortvilelsen så mange følte. Og han hadde vel også et uttrykk om at nå var alle ord brukt opp, som jeg tror også mange satt igjen med av følelse der. Og det tenker jeg igjen, det å ha en posisjon i folket hvor du kan sette ord på de følelsene som mange har. I den salen satt jo foreldre og pårørende og de aller sterkest berørte, og han talte samtidig til hele nasjonen. Så det tror jeg var en opplevelse at han samlet dette opp på en helt unik måte. Han var jo også til stede i domkirken, de var på Sundvolden, de var rundt på de ulike stedene på den beste måten som jeg mener Slottet har vært veldig dyktig til å lese. Og så er det slik at de er også dyktige til å ha kontakt opp mot de som er mest berørt, slik at når de skal finne sin vei for å sette ord på følelser, så gjør de det på et veldig godt opplyst måte, og jeg tror 22. juli var et veldig sterkt og tydelig eksempel på det.
5: En annen tale i
0: helt andre... Han var til stede også i domkirken 22. juli i år, og igjen et uttrykk for at han skjønte sin tid. Det var jo også krevende for han å være til stede, eller kunne vi se, men jeg tror det hadde også stor betydning for alle som var i den kirken den dagen.
5: En annen tale i en helt andre enden av skalaen, får vi si, var jo talen der han trakk frem hvordan nordmenn kan tro på både Gud og Allah, altet og intet, hvordan man kan være både homofil, lesbisk, heterofil i Norge. Hvordan tenker du at den talen har vært med på, hva skal jeg si, forme eller modernisere samfunnet vårt?
0: Da var jeg utenfor regjering og hadde ikke noen sånne møter med kongen, men jeg var i den hagen og hørte han når han snakket. Jeg sto langt bak og hørte han i Slottsparken, og det er jo ord å merke seg. Det er jo ikke, det er i hvert fall uttrykk for at en konge som ikke er en del av politikken er jo ikke verdinøytral. Han kan ta pulsen på sitt samfunn og gitt uttrykk for hvordan de verdiene utvikler seg. Det er jo flere som har gitt uttrykk for at de ikke likte alt han sa der. Men jeg tror det var noe som virkelig gjenspeilte det den kongen var. Hvor jeg mener at han også viste et mot da, når han satt ord på akkurat det. Og det handler jo om at, som jeg sa i dag, at han var konge i en tid hvor Norge ble mer mangfoldig. Og jeg erfarte i samtalen med han at noe av det han var mest opptatt og engasjert med, det var å hindre og bidra til å hindre at folk faller utenfor. Bidra til at folk blir sett og at de blir hørt. Og at de som er i Norge og bor i Norge, de skal vi behandle med et likeverd. Og politikken kan gjøre noe med det, frivilligheten kan gjøre noe med det, kirken kan gjøre noe med det, politikken kan gjøre noe med det. Men han har en helt egen måte å gjøre det på, som vi så den dagen. Takk.
1: Da er det Forsvarets forum.
6: Heine Sandvik i Forsvarets forum. Kong Håkon den 8. overtar som Norges øverste befalingsmann i en usikker verdenssituasjon. Hvordan tror du han vil takle oppgaven som Forsvarets øverste leder, og hvilke egenskaper har han som kan hjelpe han til å takle den oppgaven?
0: Som sin far så har han jo militær utdanning. Han har jo da det i en enda nyere tid. Så jeg tror de som har møtt han når han er ute og møter forsvarets kvinner og menn, de møter en kunnskapsrik øverskommanderende. I tillegg så har han jo også studert og følger nøye med på det som er geopolitikk og sikkerhetspolitikk. Det er jo de to forholdene man må kjenne til, det militære og det politiske. Så det tror jeg kommer til å bli en fin opplevelse når han reiser rundt, og når det er hans bilde som vil henge på veggen i garnisoner og kaserner.
1: Fint. Takk. Da avslutter denne felles delen av pressekonferansen.
7: Ja, vi har hørt Jonas Gahr Støre holde pressekonferanse i statsministerbostaden.
8: Klokka er nå 1:01, og dette er en ekstrasending i NRK Radio.
7: En æra over, en ny begynner, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Håkon den 8. er den nye kongen i Norge.
8: Det er en nasjonal sørgeperiode i Norge fra i dag og fram til kong Haralds begravelse. Det har regjeringen bestemt. Og kongehuset har lagt ut en elektronisk kondolanseprotokoll på nettsidene sine, der alle som vil kan legge inn en hilsen. Og hvilke andre muligheter har folk til å vise sorg og medfølelse, kollega Tor Albert Frøsland?
9: Ja, som tidligere ved kongers bortgang I Norge så kommer kongens båre til å stå I slottskapellet. Denne kapellet blir åpent for alle til å komme og defilere, som det heter, forbi båren. Det det slottet melder ut nå I dag. Defilering, det betyr at alle som ønsker kan gå sakte forbi båren for å ta et farvel med kong Harald. Båren kommer til å stå på en purpur klett katafalk med familiens krans festet på båren. Kongekronen, riksverde, sceptre og riksepler vil også være plassert oppe på båren.
8: Og nå det også kommet hva de offisielle titlene blir.
9: Ja, nå det klart, I alle fall meldt ut. Det norske kongehuset består nå av deres majesteter Kong Håkon og dronning Mette Marit, hennes kongelige høyhet kronprinsesse Ingrid Alexandra, og dronning Sonja, det heter det på nettsidene til kongehuset som nå har åpnet opp igjen. Dronning Sonja forblir altså dronning, men hun ikke majestet. Mm. Kong Håkon har tatt navnet Kong Håkon den 8., og det samme valgspråket som sin far og farfar, og I og for seg også oldefar, alt for Norge. Så blir det sørgegudstjenester for avdøde kong Harald, og det blir førstkommende søndag I alle domkirker og mange kirker over hele landet. Sørgegudstjenesten klokken 11, med unntak av Nidarosdomen, der den vil være klokken 17.
8: I denne nasjonale sørgeperioden som skal vare fram til Haralds begravelse, så går Stortinget I dvale og avstår fra politisk debatt. Det blir flagget på halv stang over hele Norge, men for private blir det jo opp til dem selv om de vil gjennomføre arrangementer eller ikke. Og da skal vi til Bodø, hvor det skal etter planen arrangeres et stort løp I helgen. Der du, Lise Forfanghagen. Hvordan skal de løse dette nå?
10: Ja, det Bodø Rønn som skal ha et løp med rundt 2000 løpere I morgen, store og små, og de planlegger å ha et litt annerledes arrangement enn det som først var plan, og jeg står her med daglig leder I Arctic Sport som arrangerer løpet, Tom Høgli. Dere ønsker å hedre idrettskongen, hvorfor det?
11: Nei, vi ønsker å bruke kraften som et idrettsarrangement til å samles. Lage en sosial møteplass, invitere alle til rådhusplassen I Bodø 13.30 I morgen. Om du påmeldt eller ikke, kom, vær en del av det. Så skal vi ha en veldig fin formell seremoni, og så har vi også et løp I etterkant. Så to ting, vi ønsker å skape en sosial møteplass, og så ønsker vi å hedre den fantastiske idrettskongen som har betydd så mye for norsk idrett og gjennomføre løpet.
10: Og det blir på en litt annerledes måte. Hvordan skal dere løse det?
11: Ja, vi skal tilpasse arrangementet, og det skal vi gjøre I tråd med alle anbefalinger som kommet. Som sagt, vi har veldig tro på det å møtes. Vi veldig heldige. Vi har et kjempegodt samarbeid med Bodø kommune og med kirka. Så I lag så skal vi skape en fin seanse. Vi toner ned veldig mye. Musikk, kommersiell aktivitet og så videre. Så det her tror vi skal bli en fin og verdig markering.
10: Vi står jo her I Bodø I dag på en ganske etterlengta sommerdag. Det har vel nesten ikke vært over 20 grader på godt over to måneder, så det en fin dag med et trist bakteppe. Jeg står også med fungerende ordfører I Bodø, Ida Gunding Jonsen. Dere ønsker også å være med og bidra til at dette løpet gjennomføres I morgen. Hvorfor det?
12: Først må jeg få lov å uttrykke sorg over Kong Haralds bortgang og sende våre varmeste tanker til kongefamilien. Dette jo en trist tid for oss alle, og I en sånn tid så har vi behov for å møtes. Og det at arrangøren nå ønsker å legge til rette for det, det synes jeg veldig fint. Og ikke minst at de også samarbeider både med Bodø kommune og med kirka for å få til en verdig ramme på dette.
10: Og på hvordan måte blir kirka med I morgen?
11: Kirka kommer til å ha åpent. De kommer til å være mulig for både deltaker og andre publikum til å gå innom der. Kirka kommer også til å være en del av den formelle seansen som vi skal ha på scenen før løpet. De kommer til å si noen ord, så det veldig viktig for oss. Og det også I kongens ånd å ta med kirka I det her arrangementet.
10: Mange kjenner jo kanskje på litt sånn usikkerhet på hvordan man skal leve livet sitt etter en sånn beskjed de her nærmeste dagene. Hva slags oppfordring har du til folk som hadde tenkt å springe I morgen?
11: Forbered seg til løpet som vanlig, gå ut og gjør sitt beste. Vi skal legge til rette for at de skal få en fin idrettsopplevelse. Vi skal ta dem imot på mål og gratulere dem med vel gjennomført innsats. Så arrangementet blir en balanse mellom det å kjenne på sorg, men også kjenne litt på den idrettsgleden som vi vet at kongen satte så veldig pris på.
10: Var det en vanskelig avgjørelse å ta om dere skulle gjennomføre eller ikke?
11: Ja, det med stor ydmykhet at vi har jobbet med de her tingene, vurdert, så det skal folk være klare over at det her aldri enkelt, det har jo nesten aldri vært gjort før. Så det I hvert fall med stor ydmykhet at vi nå ønsker å bruke arrangementet til noe mer enn bare et løp.
10: Og fra kommunens side, gjør dere noen ekstra tiltak nå for å ta vare på folk og for å få, han sa jo det statsminister Støre, at julene skal gå og Norge skal fortsette allikevel?
12: Ja, det lagt ut kondolanseprotokoll på rådhuset og kirken åpen. Og vi ønsker jo at de som har lyst til å være I lag I morgen kan komme på rådhusplassen, og mer informasjon om dette ligger på hjemmesiden til Bodø kommune.
10: Oppfordringen I hvert fall at folk kan komme og samles for det her løpet I Bodø I morgen, uansett om de skal springe eller ikke, og da kan man være sammen I sorga.
4: Takk skal dere ha fra Bodø.
7: I dag står hele Norge samlet I sorgen, og en stad dette vises tydelig. Trusretninger som nå åpner dørene for at folk kan samles. Birte Nordahl, generalsekretær I Samarbeidsrådet for trus- og livssynssamfunn. Velkommen til oss.
4: Takk skal du ha, kondolerer.
7: Hvordan ser vi at hele Norge nå står sammen?
4: Ja, det tenker jeg vi ser på mange måter. Jeg tror det behovet for å samles, det å stå sammen, det å møtes, veldig sterkt generelt for mennesker, men kanskje ekstra sterkt I den norske kulturen og det norske landet. Vi ser det I offentlige rom, vi ser det på Slottsplassen allermest, vi ser det ved den blå steinen I Bergen, vi ser det ved Stiftsgården I Trondheim, vi ser det mange steder vokse frem blomsterhav med lys og kort og farvel-gester, takke-gester, sørge-gester til denne veldig høyt elskede kongen. Og så det behov for å samles med sine nære og kjære for mange, og for mange også der hvor de hører til I tros- og livssynssamfunnene sine. Så nå det mange som har ryggmaskerefleks på å åpne opp og ta imot sine egne og bistå hele den norske befolkningen gjennom sorgen. Og det har vært helt sånn bemerkelsesverdig å se, synes jeg, allerede, både gjennom NRKs dekning, medias dekning generelt, hvor tydelige mangfoldstemmene på at han var deres konge. Han var hele Norges konge. Han var de norske muslimenes konge, de norske jødenes konge, de norske buddhistenes konge, de norske sikenes konge, de norske kristnes konge. Han var alles konge. Og jeg tror vi vil se nå de neste dagene, og kanskje også ukene, at det norske folk vil oppdage på litt nye måter hvor høyt elsket han og var. Og at dette vil komme til uttrykk på ulikt vis.
7: Hvordan åpner de forskjellige trussamfunnene opp for at folk kan møtes I sorgen?
4: Ja, det vil skje på mange måter. De ulike tros- og livssynssamfunnene gjør forskjellige ting. I dag det fredag, så for veldig mange av Norges moskéer så forberedes akkurat nå fredagsbønn. Vi vet at mange av imamene, hvis ikke alle, kommer til å adressere kongens bortgang også I sin preken I moskéene under fredagsbønnen. Fordi for norske muslimer var han helt utrolig viktig og betydningsfull. Vi så leder av imamrådet gikk ut I går med en melding om hva han har betydd for dem, både som minoritet og som trosgruppe I Norge. Så det I dag, og så går vi shabbat I møte for de norske jødene, og da blir det stille da fra dem, og så I morgen vil vi se ulike typer uttrykk. Vi vet det skal være minnesamlinger, vi vet at det hinduistiske tempelet samler seg for å invitere sine medlemmer for å kunne være sammen I dette som noe helt eget, og som de fleste ikke har vært med på denne måten før. Og så kommer søndagen, da det mange sørgudstjenester, både I den norske kirke og mange andre kristne kirker. Og så vet jeg for eksempel at Humanetisk Forbund på søndag skal også la navnefestene sine rundt omkring I landet være sterkt og betydelig og nydelig preget av det vi alle står I nå. Så det noen eksempler. Mm.
7: Kong Harald ble jo kjent for å famne alle I Norge, særlig gjennom denne talen som vi har nevnt flere ganger fra 2016, der han sa at nordmenn tror på Gud, Allah, alt og ingenting. Hva betydning har akkurat dette utsagnet hatt for de ulike livssynene I Norge, tror du?
4: Jeg tror det har hatt enorm betydning, og jeg tror vi vil se det I mye større grad fra og med nå og fremover. Jeg tror det skjedde noe I store deler av minoritetsbefolkningen, alle slags minoriteter, og særlig de som I de tidene vi lever I, de urolige, polariserte, harde og ganske hatefulle tidene vi lever I, opplevde et statsoverhode, en konge, som helt selvfølgelig involverte hele sitt folk I det lille ordet, det å være norsk eller være nordmann. Og at når kongen sier det, så det sant. Så plutselig så ble det sant, og jeg synes jeg har sett intervju på intervju på intervju, jeg har sett det bekreftet, det samme som vi har hørt minoritetene fortelle helt siden 2016, at nå har vi en som sier det, og det den viktigste av alle I landet. Så jeg tenker den talen, den veldig stor og veldig viktig, men den hadde ikke hatt den samme effekten som vi ser den har nå, hvis ikke det hadde vært en sammenheng mellom kong Haralds liv og lære. Han har gjennom hele sitt virke ikke bare reist land og strand fra det ene hjørnet til det andre I Norge, men han har også reist og besøkt alle hjørnene I sitt folk. Alle slags minoriteter. Og jeg tror den tilliten han har bygd opp gjennom alle disse 35 årene som konge, de ser vi nå gjennom folkets sorguttrykk som både har befestet seg I går og I dag og vil komme de neste dagene. Dette en uvanlig elsket konge.
13: Og hva har han da hatt å si for oss og hvordan de ulike livssynene ser på hverandre og samarbeider?
4: Jeg tenker at han også har vært betydningsfull med tanke på det. Han tok på en måte en slags ledelse også I hvordan vi snakker sammen etter statskirkeskillet ved å for eksempel invitere hele tros- og livssynsfeltet på gjestebud til slottet. Han har besøkt mange tros- og livssynssamfunn, vært deltakere både I, jeg var senest sammen med han I Trondheim I synagogen der, bare for et par måneder siden I jubileet de hadde. Han har besøkt gudstjenester, gudshus og har vært en konge som har vært hatt lav terskel for å si ja og ikke vært redd for å vise at han alle sin konge. Han de kristnes konge og muslimenes konge og jødenes konge og sikenes konge og alles konge. Og så har han da også invitert inn. Han har invitert bredden inn og på alle andre måter han har vist oss, også til dette feltet og disse religiøse lederne, vært et viktig forbilde for hvordan man kan være sammen, uavhengig av hvor forskjellige vi måtte være.
13: Nå skal det jo være en begravelse etter hvert, og det jo, der har jo den norske kirke har jo en særstilling I alle disse offisielle programmet fremover. Hva kan andre livssyn gjøre da for å måtte, I den litt sånn hegemoniet som den norske kirke får fremover da?
4: Jeg tenker at på samme måte som veldig mange opplever at kong Harald hadde respekt for dem, så har også det norske folk en voldsom respekt for kong Harald og hans sitt valg.
13: Takk skal du ha. Vi må nesten avbryte deg der, fordi nå skal vi sette over til høyesterettsjustitiarius, som skal holde sin minnetale.
14: Og inkluderende konge. En konge som hadde omfattende kunnskaper om samfunnsforhold, både I Norge og internasjonalt. Og som var så bevisst hvilke grunnleggende verdier vår rettsstat bygger på. Kong Harald bar disse verdiene med seg I møtene med folket, og løftet dem frem I sine taler. Kongeriket Norge et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike, heter det I grunnlovens første paragraf. Grunnlovsbestemmelsen slår videre fast at Norge et arvelig monarki. Slik nedfelte eidsvollsmennene I en og samme bestemmelse både vår uavhengighet og vår statsform, et demokratisk og monarkisk blandingsstyre. Da kong Harald den 5. 21. januar 1991, i samsvar med grunnloven, la han ed som Norges konge for Stortinget, var han den første norske konge født i Norge på over 600 år. I sin ed lovet og sverget han å regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dess konstitusjoner og lover. Dette løftet holdt han til fulle. Kongens troskap mot vår konstitusjon og våre lover var urokkelig. Som han selv sa det i en av sine nyttårstaler, på samme måte som kjærligheten et fundament i menneskelivet, grunnloven et fundament for nasjonen Norge. Rettsstatstanken og prinsippene om rettferdighet og toleranse sto sentralt i hans gjerning. Kong Harald så betydningen av å ha mekanismer som sikrer de verdiene vi setter høyt, også i gode tider. Ved grunnlovsjubileet i 2014 sa han: «Vi kan ikke ta de rettighetene grunnloven gir oss for gitt. Vi må hele tiden holde et våkent øye med at grunnleggende verdier som ytringsfrihet og folkestyre ivaretas på en god måte. For verdiene endrer uttrykk med skiftende tider, og da gjelder det å kjenne dem igjen.» Disse ordene har en særlig klang i dag. Kongen fulgte med i tiden. I en av sine siste nyttårstaler minnet han oss om at den verdensorden vi lenge har tatt for gitt i endring. Han pekte på hvordan demokratiske prinsipper kan settes under press, og hvordan rettigheter kan svekkes, også i samfunn preget av stabilitet og tillit. Samtidig minnet kongen oss om betydningen av å se hverandre, av å kunne sette seg inn i andres situasjon. Og han uttrykte et håp om at takknemligheten for vårt hverdagsdemokrati og viljen til sammen å ta vare på det, måtte stå oss særlig nær. Disse ordene rommer mye av det som kjennetegnet kong Harald. En dyp forståelse for demokratiets sårbarhet, og en like dyp tillit til menneskers evne til å ta ansvar. Kong Harald viste alltid stor respekt for Høyesterett og for domstolene som statsmakt, og hadde oppriktig interesse for domstolenes oppgaver og virksomhet. Kongen var til stede ved viktige begivenheter i Høyesteretts historie. Høyesteretts dommere har jevnlig også hatt æren og gleden av å ha personlig kontakt med kongen og andre medlemmer av kongefamilien. På nært hold har vi fått oppleve kongens mange sterke og gode egenskaper. Hans raushet, åpenhet og varme, hans klokskap og sjeldne evne til å lytte, hans dype samfunnsengasjement og omfattende kunnskaper. Vi har latt oss glede av kong Haralds lune smil, gode latter og humoristiske replikk. Kong Harald arbeidet tett sammen med hennes majestet, dronning Sonja. Gjennom et langt liv sto kongen og dronningen side om side i tjenesten for landet. Kongeparets særegne kontakt med folk i by og bygd var slående. Det viste omsorg for mennesker rammet av kriser og sorg. Med varme og samlende ord ga de trøst og støtte når landet trengte det. I dag sørger hele nasjonen sammen med kongefamilien. Norges Høyesterett vil minnes Hans Majestet Kong Harald den 5. med dyp takknemlighet og stor ærbødighet. Våre varmeste tanker går til kongens familie, og ikke minst til Hans Majestet Kong Håkon den 8., som samtidig med sorgen over å ha mistet sin kjære far, har fått nye og viktige oppgaver. Vi ønsker den nye kongen alt godt i sin nye gjerning.
8: Vi hørte høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye holde en minnetale over kong Harald, som altså døde i dag i morges. Tidligere i dag holdt stortingspresident Masud Gharahkhani sin offisielle tale, etterfulgt av statsminister Jonas Gahr Støre. Og senere skal også sametingspresidenten og preses i den norske kirke holde tale.
9: Toril Maria Øye, høyesterettsjustitiarius, trakk jo blant annet frem rettferdighetsprinsippet som sto kong Harald nært. Og hun var også innom at dette var en konge som fulgte med I tiden. Han var til stede ved store begivenheter I høyesterettshistorie, og hun trekker frem rausheten hans, åpenheten hans, varmen hans, klokskapen og evne til å lytte, pluss samfunnsengasjementet. Og så minner hun ham med dyp takknemlighet og ærbødighet og alt godt I sin nye gjerning til det nye kongeparet.
7: Klokka 14.22. Dette en ekstra nyhetssending I NRK.
8: Kong Harald levde opp til valgspråket sitt alt for Norge, og han vil bli husket for kjærligheten til folket sitt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre.
7: Norge sin nye konge har tatt navnet kong Håkon den 8. Og tatt valgspråket alt for Norge.
8: Fram til dagen for begravelsen vil båren til kongen stå I slottskapellet. Alle som vil kan også få gå dit.
7: Hele landet står nå sammen I sorgen etter at vår konge gjennom 35 år har gått bort, og et nytt kapittel for det norske kongehuset starter. Nå gjør vi et lite tilbakeblikk på hva som har skjedd denne morgenen. Vi starter klokka 08.35 I dag tidlig, da meldingen kom om at kong Harald hadde sovnet stille inn på Rikshospitalet I Oslo.
15: Hans majestet kong Harald den 5. Død, 89 år gammel. Det kunngjør kongehuset nå.

0: Gråa holdt pusten I over et døgn, kom til slutt beskjeden som et helt folk har fryktet. Kong Harald, vår konge, døde I dag morges. Da beskjeden kom, var Slottsplassen I Oslo allerede full av sørgende nordmenn.
1: Ja, jeg tenkte jeg skulle ta med meg morgenkaffen opp hit, og bare være litt sammen med andre som tenker på kongen vår. Og så kom det jo, som du sier, beskjeden mens jeg sto her, og det var en veldig sterk og spesiell opplevelse. Føler at jeg på akkurat riktig sted denne morgenen.
2: Ja, det veldig fint å se at det her vi samles når vi har fått denne her beskjeden, og at man har et sted man også kan gå til.
3: Men føles trist og samtidig veldig fint å være her.
4: Mm. Han har vært en helt fantastisk konge for absolutt alle.
0: Folket I sorg. Det også de folkevalgte politikerne våre som alle har gode minner om kong Harald. Høyres partileder Ine Marie Eriksen Søreide sier hun kommer til å huske kongens humor.
5: Han var et utrolig raust og omtenksomt menneske. Han delte villig både av erfaringene sine og all visdommen han har opparbeidet seg gjennom mange, mange tiår. Han var veldig humørfylt. Han hadde alltid et godt smil og en god vits på lager. Men først og fremst så var han jo samlende for hele Norge.
0: Leder av Sosialistisk Venstreparti, Kirsti Bergstø, tror kongen ville ønske at vi bruker denne tiden til å ta vare på hverandre.
6: Og det som viktig nå at gjøre det vi vet at kongen ville, det å trøste hverandre når Norge I sorg.
0: Også FRP's partileder Sylvi Listhaug var tydelig berørt I formiddag.
7: Han var en fantastisk konge, hele landets konge. Og jeg tror det veldig mange som sørger I dag. Det siste som jeg I hvert fall vil huske når han tok imot fotballlaget etter VM, var så stolt, så glad, så rørt. Og han var jo ekstremt sportinteressert.
0: Kongens sportsinteresse ble trukket frem av mange som kjente ham. Litt over klokken 10:30 kom beskjeden om at idrettsforbundet åpner for å avlyse eller utsette all idrett I Norge I forbindelse med kong Haralds død. En av de mest kjente idrettsutøverne I kongens regjeringstid, Therese Johaug, sier hun alltid ble imponert over hvor mye sport og kultur kongen faktisk fikk med seg.
8: Han visste World Cup-resultater, han visste NM-resultater, som jeg bare satt du virkelig og så på det World Cup-rennet. Et bitte, bitte lite renn med alt annet han held på med, og det ikke bare langrenn, det alle andre sporter og alt annet av kultur og ting som skjer, så følger han med. Så det veldig, veldig trist at han borte.
0: Kulturkommentator Inge Merete Hobbelstad kommer til å huske kong Harald som ikke bare en god konge, men en god mann.
9: Jeg tror vi alle føler at dette var et godt menneske, og at vi var veldig heldige. Fordi I 35 lange år så hadde vi en snill mann til konge, en anstendig mann til konge, en som var opptatt av å ta vare på folk, som ga uttrykk for varme, for omsorg, en klemmer, som vi hadde anledning til å se ved så mange anledninger.
0: Klokken 12, litt over 3 timer etter at hele Norge fikk vite om dødsfallet, var det tid for salutering med kanoner på Akershus festning. Kongen død. Leve kongen.
10: Reporter her var Daniel Eriksen.
11: Kong Harald døde altså I dag tidlig. Han var også de unges konge, og han var minoritetenes konge. Og I går og I dag har mange unge samlet seg på Slottsplassen og andre steder og lagt ned blomster. Said Nursai Ahmad, du leder I elevorganisasjonen, og du født I Afghanistan, du muslim, og vi har snakket mye om kong Haralds inkluderende kraft. Hva har kong Harald betydd for deg?
12: Nei, for meg så har det vært veldig fint å ha noen som har den statusen som man har, som likevel ser deg for å være deg på en måte. Det hadde aldri noe å si hvordan man så ut, hvilken merkelapp samfunnet satt på deg, men likevel så var du alltid en del av samfunnet. Og ikke bare var du en del av samfunnet, men du var en del av samfunnet med kong Harald. Det var aldri sånn at man følte at noen var over deg på den måten. Det var jo virkelig Norges bestefar, fordi at man følte virkelig at det var en som var der for deg og hadde den kjærligheten for deg, bare fordi du bodde I dette landet.
11: Natalie Preminger, du ung norsk jøde, du med oss fra Bergen. Hvilken betydning har kongen hatt for jøder, og kanskje spesielt unge jøder?
13: Ja, kong Harald har vært en viktig støttespiller for den jødiske menigheten, og også hos unge. Han har besøkt synagogen ved både gledelige og sørgelige anledninger. Vi er sterkt preget av hans bortgang i dag. I jødisk tradisjon så ber vi for statsoverhodet og kongeriket Norge hver lørdag i gudstjenesten på shabbat, og det blir veldig spesielt i morgen å gå fra å be for kong Harald og dronning Sonja til å be for kong Håkon og dronning Mette Marit. For de unge så var det litt ekstra spesielt da kong Harald nevnte de jødiske veiviserne i nyttårstalen sin på nyttårsaften i 2024. De jødiske veiviserne er et prosjekt der unge norske jøder besøker skoleklasser og jobber mot antisemitisme. Det gjorde veldig stort inntrykk å bli anerkjent på den måten som en naturlig del av det norske fellesskapet som har blitt satt ord på før.
11: Ja, for du har jo selv vært en sånn veiviser.
13: Ja.
11: Mm. Hva tror du at han har betydd også for forbrødring på tvers av minoriteter og religion?
13: Han er jo en veldig samlende figur som legger vekt på det som samler oss, det som bringer oss sammen, og der vi er en del av det norske fellesskapet med våre ulikheter.
11: Du har jo, Ahmad, møtt vår nye, vi må vende oss til å si det nå, kong Håkon den 8. Da han var kronprins. Hvordan var møtet mellom dere?
12: Det var, og jeg får frysninger bare av at det blir nevnt, fordi det var helt fantastisk å se at daværende kronprinsen ser på deg og nikker og anerkjenner alt det du har å si. Det var som å snakke til en helt vanlig person. Det å vite at han hadde tatt seg tiden til å komme opp og møte oss, selv om skolen vår hadde brent ned, og vise at han var der for ungdommen og vår kommune, var jo helt fantastisk. Og det er virkelig det jeg setter pris på når det gjelder hele kongefamilien, at de setter virkelig av tid til folket.
11: Man skulle jo kanskje tro i vår tid at unge mennesker var mer opptatt av influensere og hva de ser på TikTok, og så ser vi nå at kongehuset faktisk betyr veldig mye for mange. Kan ikke du beskrive litt om hvordan unge som deg og andre du har snakket med reagerer på det som har skjedd de siste døgnene?
12: For oss så har det vært, vi har jo sittet og fulgt med siden vi fikk høre det vi fikk høre. Vi er utrolig opptatt av at de skal ha det bra. Jeg tror grunnen til at vi er så opptatt av det også er fordi vi vet at det alltid er en som vil samle alle. Selv om verden er, det skjer så mye i verden, så har vi alltid en figur som samler hele landet vårt og legger så fine ord på hvordan det er å være ungdom, og det å være nordmann, og det å leve i dette samfunnet. Så ungdommen nå er veldig berørt, og vi gjør jo alle tiltak vi kan i vår organisasjon i hvert fall, og setter av tid til våre medlemmer, og viser at vi er her for dem, og vi vet at det er mange som er dypt berørt.
11: Preminger, du sa jo litt om hva kong Harald har betydd for norske jøder, men du har jo også møtt ham selv, og også vår nye konge. Hva slags møter var det?
13: Ja, det var da synagogen i Oslo markerte 100 år for 5 år siden. Da var de til stede, og det opplevdes som at det var genuint viktig for de begge to å være der. De lyttet til våre erfaringer og behandlet oss som en selvsagt del av det norske fellesskapet.
11: Du er jo i Bergen. Hvordan preger det dødsfallet byen der?
13: Ja, det er en veldig spesiell stemning her i dag. Jeg har vært på jobb og har vært med arbeidsplassen til min lokale kirke i dag for å høre kirkeklokkene. Det var veldig sterkt. Det føles som å ta del i et samlet Norge i sorg, som er trist, men også føles fint å kunne hedre en konge og et menneske som har gitt så mye av seg for landet vårt.
11: Du, Ahmad, har tenkt deg ned på Slottsplassen, vet jeg, hvor vi også har sett intervjuer og bilder av mange, både barn og unge. Hva betyr det å kunne samles der?
12: Det betyr, altså, en ting at det betyr veldig mye, men vi vil virkelig vise vår respekt for kongefamilien. Vi vil vise at ungdommen vi ser det som skjer, vi følger med, og vi ønsker dem alt vel, og vi vil bruke litt tid på å vise vår kjærlighet tilbake. Vi har fått så mye kjærlighet av kongefamilien og Kong Harald, så vi vil bare vise litt av det han klarte å vise oss.
11: Hva håper du, Preminger, at vi klarer å ta med oss av budskapet fra Kong Harald, og som sikkert er det samme som nåværende Kong Håkon står for?
13: Jeg tror at for meg så er det hvertfall spesielt dette med at mangfoldet i Norge er en selvfølgelig del og en styrke i det norske. At det å være annerledes, uenig, tro på andre ting, det er viktig. Ikke bare noe man skal tolerere, men noe man skal sette pris på.
11: Du fortalte at nå skal dere be i sabbaten. Det er også fredagsbønn i moskeene i dag, Ahmad. Hvordan tror du dødsfallet kommer til å prege det som skjer der?
12: Jeg, altså fra det å være minoritetsbakgrunn og være muslim, så tror jeg det er vondt å vite at en person som klarte å si til hele landet at det å være nordmann er å tro på Allah også, at det er ikke bare én ting å være nordmann, enn å være nordmann er så mye. Så jeg tror det vil være tungt å ta den bønnen, men den bønnen vil inneholde all kjærlighet, all velsignelse som vi kan gi, og bare hedre noen vi alle har vært så glad i.
11: Tusen takk skal dere ha, begge to. Said Norsai Ahmad, leder i Elevorganisasjonen, og Natalie Preminger, som altså er ung norsk jøde og også veiviser, eller i hvert fall tidligere veiviser.
10: Vi skal til Oslo sentrum nå. Reporter Line Tomter, du er på Slottsplassen, og der er det mange rundt deg.
14: Det fortsetter å strømme til flere og flere mennesker. Og det har ikke vært så mange mennesker her siden fotballlandslaget var og besøkte nettopp Kong Harald. Men i dag, i motsetning til den gang, så er det en sorgens dag. Blomsterhavet fortsetter å vokse her nå. Jeg står nede ved Karl Johan-statuen på Slottsplassen. Her kommer det flere og flere mennesker som legger ned hilsener og blomster. Jeg ser her nå på noen av disse hilsene. Takk for gode minner, kjære konge. Og det er veldig mange som skriver dette sitatet fra kongen. Norge er for jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Jeg har også med meg Kari her, som har sittet her en god stund. Hvordan har denne dagen vært for deg, Kari?
15: Nei, det er jo en spesiell dag. Jeg har fulgt med i media nå i et godt døgn, og synes at dette er noe som jeg ville være med og se på.
14: Men det er en ting du har savnet i dag. Hva er det for noe?
15: Jeg venter på at kongen skal komme ut på balkongen.
14: Du har lyst til å se den nye kongen?
15: Jeg har lyst til å se han i dag. Ja. Så får se. Men vi får se hvor lenge den holder ut i regnværet.
14: Ja. For til tross for at det regner nå i Oslo sentrum, så fortsetter det er mer folk nå enn det var for en time siden, så det er tydelig at mange kommer nå inn etter arbeidstid, og det er veldig mange unge mennesker her. Kan jeg spørre hvorfor dere har kommet hit, og hva dere heter? Hva heter du?
16: Jeg heter Solveig.
14: Solveig, hvorfor er du her nå?
16: Vi var jo på skolen når vi fant ut, og så tenkte vi at med en gang vi sluttet at vi skulle komme hit for å hedre Kong Harald. Han har jo gjort veldig mye for landet vårt.
14: Ja, hvorfor bryr du deg om Kong Harald?
16: Han har jo på en måte skapt en trygghet i Norge som jeg tror veldig få kan. Og han har gjort Norge til et sted som er velkommen for alle. Og det tror jeg har vært veldig viktig for veldig mange.
14: Har du lagt med noen hilsen eller noen blomster?
16: Ja, vi kjøpte noen blomster nå som vi la ved statuen.
14: Og dere gutter, hva heter du?
17: Jeg heter Alexander.
14: Og hvorfor er du her, Alexander?
17: Ja, samme som Solveig sa egentlig, at vi er for å hedre kongen da. At han har vært så god konge som han har vært, og har samlet Norge og gjort Norge til et bedre sted å vokse opp i.
14: Hvordan synes du om stemningen her nå? Kan du prøve å beskrive hvordan det er å være her?
17: Ja, vi gikk jo langs Karl Johan nå i stad, og det har vært litt rart, fordi det er veldig mye mer stille enn det pleier å være. Så jeg merker jo at stemningen er veldig sånn dempet. Og folk jo triste, det merker man.
18: Men det litt fint også?
17: Det fint, det ganske fint. Vi liksom, alle samler seg rundt slottet, og ja, det fint at folk samler seg for å hedre kongen.
18: Han jo kjent for å ha vært en samlende konge, så du kanskje kan beskrive dette som en dag i den avdøde kong Haralds om.
17: Ja.
18: Ja. Hva heter du for noe?
19: Jeg heter Tobias.
18: Tobias, kan du også fortelle litt om hvorfor du bryr deg om kong Harald?
19: Det vel noe med ydmyken hans da. At han, han var på en måte en av oss. Virkelig ikke, det var ikke noe, jeg vet ikke, forskjell mellom oss. Så det veldig personlig for mange at han gikk bort. Så det ja. Mm.
18: Hva tenker du om stemningen nå i byen og her på Slottsplassen?
19: Samme som Alex så den dempet så klart. Men det jo noe med fellesskapet som gjør den viktig og inspirerende for mange.
18: Tusen takk for at dere ville snakke med NRK. Og her, nå tar det helt av på en måte i antall mennesker som kommer hit. Men vi takker foreløpig for oss her fra Slottsplassen.
10: Takk, reporter Line Tomter.
11: Klokka 14:40, og du hører en ekstra sending i alle NRKs radiokanaler.
10: Det nasjonal sørgeperiode i Norge fra i dag til etter kong Haralds gravferd. Det har regjeringen bestemt.
11: Kong Harald gjorde det høytidelige menneskelig og vil bli husket for kjærligheten til sitt folk, det sier statsminister Jonas Gahr Støre.
10: Og frem til gravferdsdagen vil båra til kong Harald stå i slottskapellet, og alle som vil kan få gå dit. Reaksjonen på kongens bortgang mange, også i utlandet, og de har du sett på kollega Marit Kolberg. Hva sier de nordiske kongehusene for å starte der?
20: Ja, vi kan begynne i København, der det kommer hilsen fra det danske kongehuset, som skriver på sine nettsider, og de skriver direkte til vår nå kong Håkon, at det med stor sorg vi har mottatt budskap om din fars bortgang. Våre varmeste tanker går til tante Sonja og til deg og til Mette Marit og til resten av familien, heter det i hilsenen. Og kong Fredrik uttaler videre at din far betydde mye for min mor og for oss. Med sitt varmevesen og sin klippefaste ro fikk onkel Harald alle til å føle seg vel i sitt selskap, skriver det danske kongehuset. Så kommer det jo også da selvfølgelig kondolanser fra Sverige, hvor kong Carl Gustav skriver at han har mottatt dødsbudskapet med stor sorg. Han sier det en kjær venn som har gått ut av tiden, skriver at kong Harald var en god venn i mange år, men hilser også da til Norges nye konge. Jeg ønsker min kjære gudsønn Håkon, som nå etterfølger sin far som Norges konge, all lykke og alt godt i den fremtidige tjenesten for vårt broderland og folk, skriver Carl Gustav.
10: Hva sier den britiske kongen?

0: Tyskland og Spania har sendt kondolanser, så har faktisk EUs leder Ursula von der Leyen forsøkt seg litt grann på norsk og til og med. Hun skriver på X at i mer enn 3 tiår så tjente kong Harald sitt land med varme og ydmykhet. I stunder med glede og sorg så samlet han det norske folk. Nå går mine tanker til dronning Sonja, til kronprinsen og kongefamilien og det norske folket. Hans ord vil leve videre, og så avslutter hun altså da på norsk med alt for Norge. Fra Frankrike kommer det også hilsen. Macron sier at han alltid vil huske den varme velkomsten han fikk da han og kona besøkte Oslo i juni i fjor. Og NATO-sjef Mark Rutte hilser en dedikert leder som var en forkjemper for det norske forsvar. Og dette er bare noen av mange, mange hilsener og kondolanser som har kommet fra verden over i dag.
1: Kan du legge til da, når det gjelder kondolanser, at Ukrainas president Volodymyr Zelensky også har sendt kondolanser til kongehuset, og han sier at på vegne av Ukraina så sender jeg mine kondolanser til det norske kongehuset og Norges folk. Kong Harald legemliggjorde verdighet, klokskap og en trofast forpliktelse overfor sitt land, fortsetter han. Ukraina kommer alltid til å huske hans standhaftige støtte og solidaritet med det ukrainske folk i de mørkeste dagene. Våre tanker er med kongefamilien og det norske folk i denne tiden med dyp sorg. Må hans majestets minne varer evig, avslutter president Zelensky.
2: Vi har hørt hvilket inntrykk kong Harald har gjort på unge mennesker, men det er også mange barn som sørger i dag. Elevene ved Hessa skole i Ålesund markerte kong Haralds bortgang med 1 minutts stillhet og med samtaler.
3: Det var mange følelser i sving i dag, også blant elevene på Hessa skole i Ålesund.
4: Først så var jeg veldig sjokkert at han hadde allerede dødd, og så var jeg veldig lei meg.
5: Jeg var veldig lei meg, fordi han er jo en veldig snill person, og han er veldig inkluderende.
3: Rektor Tore Huse forteller om en spesiell dag på skolen.
6: Først av alt så vi må jo si kondolere til kongefamilien og ikke minst til hele Norge for hele Norges konge. Og dagen i dag har vært rar. Det har vært mange spørsmål. Mange som er leise og mange som lurer på hva er det som skjer. Så det har vært litt... mye tid på å ta vare på barna.
3: Hvordan gjør dere det?
6: Det er det samme som vi alltid gjør, at vi er opptatt av hva barn lurer på, og vær der for deg. Og det er veldig mange i dag som trengte seg en klem, for eksempel.
3: Kong Harald har nemlig gjort solid inntrykk, også på elevene på Hessa i Ålesund.
7: Har respektert det, hva enn du likte, om du var, hadde ulik hårfarge, ulik hudfarge, hvor du var fra, hvilken religion du var fra, og ja. Han var en bra mann.
8: Jeg vet at han var veldig god på taler og sånn, og han var en snill person som likte veldig mange.
9: Jeg vet at han var veldig glad i sport, og han kom på OL i seiling, tror jeg. Ja, og altså, han bryr seg om alle, uansett hvem det er og hvor det kommer fra. Og han var veldig godt likt av alle.
4: At han var en god mann som fortjente å bli konge, og at hvis han kunne være født igjen, så hadde han fortsatt å være en fyr i høy makt, for han er god nok til det.
3: Flagget var på halv stang utenfor skolen da lærere og elever samlet seg til 1 minutts stillhet tidligere i dag.
6: Hadde en liten samling der vi hadde 1 minutts stillhet. Og så blir jo der mer i etter hvert som vi får vite mer om hva sørgeperiode er og hva som skjer. Og vi har tenkt at vi allerede laget til en kondolanseprotokoll for eleverne, slik at de får gjøre det samme som etter hvert vil være på de kommunale og offentlige byggene. Så vi får lære dem også det med hva en landesorg er, og litt om bruke tida fremover på å lære litt om samfunnet.

0: Hvordan var det å være med på en sånn minnestund nå da, med ett minutt stillhet for Kong Harald?
1: Ganske trist, men jeg synes det var bra at vi gjorde det.
2: Det var ganske bra, fordi det veldig bra å ha stillestund for en viktig person.
3: Det var veldig trist, men det bra at vi gjorde det, fordi det viser at vi respekterer kongen.
4: Reporter ved Hessa skole i Ålesund var Allan Eikrem.
5: Kong Harald hadde mange interesser, noe som også førte ham på utallige reiser inn- og utland. Idrett, fiske, jakt og natur lå kongens hjerte nær, men han hadde også interesse for forskning og vitenskap, og Aksel Kjær Vidnes, du ansvarlig redaktør og direktør for forskning.no. Hvordan kom dette til syne?
6: Det kommer til syne i måten han stilte opp for forskningsmiljøene. Han var høy beskytter for en rekke vitenskapelige organisasjoner og foreninger. Og ikke minst så lånte han sitt navn og tillit til de norske vitenskapsprisene, Abelprisene, Kavli-prisene, som har kommet til noe senere enn de mer kjente Nobelprisene, men hvor det at han stilte opp, delte ut disse prisene, ga internasjonal anerkjennelse og ikke minst veldig stor ære og anerkjennelse for forskerne som mottok disse prisene.
5: Var det noen spesielle felt han var spesielt opptatt av?
6: Altså, det som med å støtte forskning som en monark, det jo en litt, på en måte en apolitisk ting. Forskning anses ofte som ganske nøytralt, men når man ser på hva han deltok på og hva han sa, særlig de senere årene, så ser man jo at det et engasjement der for særlig miljø- og klimasaken. I hans nyttårstale i 2023, så uttrykker han en veldig sterk utålmodighet på vegne av de unge generasjonene for at dagens samfunn, politikere, må ta grep for at vi skal oppfylle de målene som vi har satt. Og det er ganske uvanlig for en monark å ta den rollen, og det sier kanskje noe om at dette her var et litt privat engasjement som han tillot seg å dele med samfunnet rundt seg.
5: Og det bringer oss over til deg, Eirik Lindebjerg. Du avdelingsleder i WWF, Verdens naturfond, og dere har jo en lang historie med Kong Harald. Si hvordan den begynte.
7: Ja, det jo Kong Harald og daværende kronprins Harald som startet WWF, Verdens naturfond i Norge. Han kjente grunnleggeren av den britiske WWF, Sir Peter Scott, gjennom seilingen, og var den som tok dette til Norge og startet WWF, Verdens naturfond i Norge, og var vår første president. Kong Harald hadde jo et brennende naturengasjement, og så var han også veldig opptatt av hvem skal Norge være i verden. Så derfor tenker jeg at det var ganske naturlig for han å starte Verdens naturfond i Norge.
5: Og hvilken rolle hadde han da for WWF etter hvert?
7: Han var jo vår første president og var med oss å starte organisasjonen. Etter hvert ble han vår høye beskytter. Han ga uttrykk for det her natur- og klimaengasjementet på mange ulike måter. Han var med å definere natur- og klimaengasjementet inn i som en del av våre felles verdier i Norge. Og han besøkte jo oss på vårt jubileum i fjor og kunne fortelle om noen veldig annerledes og mer kummerlige forhold på 70-tallet, da han og et par andre mennesker startet WWF Verdens Naturfond. Og han uttrykte en stor begeistring for den utviklingen som miljøbevegelsen i Norge har hatt siden den gang.
5: Du sa jo, Vidnes, at det jo et felt som det kan også oppstå litt kontroverser på. Var det helt ukontroversielt at han var så engasjert i dette?
6: Nei, jeg tror ikke det, men samtidig så er det jeg tror Kong Harald vil alltid huskes som en ganske elegant taler, og det ligger mye mellom linjene i det han sier. Han nevner ikke ordet klima i denne nyttårstalen fra 2023, men han lar det ikke være noe tvil om hva det egentlig handler om gjennom måten han formulerer seg på. Og det handler nok nettopp om at han var selvfølgelig klar over at dette var et kontroversielt tema, samtidig som han har en posisjon til å si noe på vegne av det norske folk. Nå det sånn at klima I Norge, klimaendringer og troen på klimaendringer, at de menneskeskapte, det et kontroversielt tema, men I Norge så det på en måte samtidig ikke det. Politisk sett så det ikke det. Det bred politisk enighet om at klimaendringene menneskeskapte. Vitenskapen helt tydelig på det, at klimaendringene menneskeskapte. Og det at han har den tette koblingen til til de vitenskapelige miljøene og hatt det over så mange ti år. Det har jo også utsatt han for det ene foredraget etter det andre om forskning på klima og miljø, som nok har informert hans tanker om dette, og så deler han de tankene litt diskret, men også ganske tydelig I sine taler.
7: Han var jo god på å peke ut en retning og heve seg over konflikter og uenigheter, anerkjenne at vi som samfunn står overfor vanskelige utfordringer, men likevel viser oss at det går an å peke ut en retning og holde fast på den. Han var flink til å få frem spørsmål der vi som mennesker må ta stilling. Han var ikke redd for de spørsmålene. Og det går alt på fra å ta vare på våre naboer helt bokstavlig, og I veldig vid forstand. Han snakket jo blant annet om å ta vare på alt levende.
5: Selv om han var en ivrig jeger, da, skal vi jo legge til. Men han var jo også veldig naturinteressert, og det førte jo kongen også til eksotiske steder. Lars Løvold, tidligere leder I Regnskogsfondet, han fikk oppfylt en drøm I 2013, da dere tok ham med til Amazonas. Hvordan kom den reisen I stand?
8: Den kom I stand rett og slett fordi at jeg var så heldig å bli tildelt til Sankt Olavsorden og fikk dermed et audiens hos kongen. Rett før det så hadde jeg nett møtt Davi Yanomami, lederen for dette Yanomami-folket I Brasil. De skulle feire 20-årsjubileum for avmerking av sitt urfolksterritorium. Og han sa, da må du invitere kongen til oss. Det gjorde jeg. Jeg hadde med kartet og det hele. Jeg brukte de 15 minuttene audiens. Og det ble han veldig, veldig interessert I. Og så gikk ikke det ut fra agendaen, så vi rakk ikke det jubileet, og det var veldig fint. For på det jubileet var det jo mange som var der. Kongen ville oppleve regnskogen, landsby, et helt annet type liv, og han ville gjøre det helt privat. Og det ble jo da mulig nettopp fordi vi ikke rakk jubileet.
5: Og hva var det de rundt ham sa til ham som han ikke brydde seg så mye om?
8: Den gang var kongen 76 år, han hadde litt vond rygg, han gikk litt med ståk. De sa, du bør ikke dra dit. Livlegen advarte meget sterkt. Kongen hadde lyst, han ville dra. Rådgiverne sa, ikke gjør dette her. Men hvis du da skal gjøre det, så ta med deg I hvert fall en feltseng, ta med norsk mat, pass på at du ikke blir dårlig, og så videre, og så videre. Kongen sa, jeg vil oppleve hvordan de har det. Så ingen feltseng, ikke noe proviant. Som han sa, hvis jeg inviterer noen til slottet til middag, så ville jeg ikke likt at de har med mat. Jeg tror ikke de vil like at jeg kommer med noe som ikke deres.
5: Så han sov I hengekøye og spiste alt det
8: han de... Han sov I hengekøye, som han aldri hadde gjort før. Han lærte å ligge litt sånn diagonalt, som nøkkelen for å ligge I en sånn urfolkshengekøye, og da sover man veldig godt. Han var veldig fornøyd med det, til tross for at dette under omstendigheter som tror det norske folk egentlig ikke helt kan forstå. Dette et kjempesvært hus med 120 indianere I ikke noen skillevegger. Alt åpent, det et uttal av bål, folk lager mat, og så videre, og så videre, og så videre.
5: Vi må takke dere, men flott at dere kom og fortalte om kongens natur og vitenskapsinteresse. Lars Løvold, Eirik Lindeberg og Aksel Kjær Vidnes.
4: Kong Harald likte å møte folk I alle lag av samfunnet over hele landet. Det var store forventninger da kongen kom til Åmli I Agder for første gang for å gi mot og håp til befolkningen.
9: Ikke mye heldige. Tenk at nå vil han altså til Åmli kommune.
10: Det blir jo kjempebra. Altså, av 350 kommuner og så denne lille by, det her kjempe.
11: Vet du når det var en konge her sist?
12: Det tror jeg ikke det vært. Det lånet har vært lenge siden.
13: I 2013 var det lenge siden forrige kongebesøk til Åmli kommune. Kong Håkon og kronprins Olav besøkte Nelaug stasjon, da Sørlandsbanen ble delåpnet I 1935.
14: Skal vi litt tilbake, ja?
13: Nesten 80 år senere ble løperen igjen rullet ut på perrongen.
15: Bort den bilen, nei.
13: Kong Harald kom på besøk til en av kommunene I landet, som da lå lengst nede på levekårsstatistikken for barn og ungdom.
14: Jeg jo interessert I barn og ungdom, og så det en annen grunn til at vi her, og det at jeg ikke har vært her før, rett og slett.
13: I innlandskommunen Åmli møtte kongen de unge. Og han ønsket å gi mot og håp til lokalsamfunnet.
14: Kanskje dette besøket kan være med litt grann til å, gi dem en litt dytt I riktig retning på veien.
13: I sin nyttårstale noen uker før besøket snakket kongen om at det viktig at barn og unge spesielt har det bra I sitt eget nærmiljø.
14: Uansett hvor vanskelig livet kan være.
13: Og for kong Harald ble det viktig I denne perioden å se og høre historier fra de med levekårsutfordringer.
14: Jeg begynte jo I Groruddalen, da. Kan jeg si at jeg besøkte Groruddalen og besøkte ungdommen der. Og så nyttårstalen, og så besøker ungdommen her på Åmli også. Så det en sammenheng, ja.
13: Kongen fikk møte noen av bygdas mange talenter innen volleyball, som Åmli kjent for. Men det viktigste. Kongen satt seg ned med ungdommen, og fikk høre om de som ikke har fått det til, og om det som var satt I gang for at barn og unge I Åmli skulle få en bedre fremtid.
16: Jeg synes det veldig bra med fokus på en ung start på de unge ungdommene I Åmli. Og de, med hjelp med dem så kan alle sammen få en veldig fin fremtid. Åmli ikke en perfekt bygd, men på vei til å bli.
5: Reporter var Hans-Erik Veiby. Du hører på NRK Radio. Klokka nå 15.
4: Kong Harald levde opp til valspråket sitt, alt for Norge, og vil bli husket for kjærleiken til sitt folk, det sier statsminister Jonas Gahr Støre.
5: Mette Marit den nye dronningen I Norge, men også Sonja beholder dronningtitel.
4: Og frem til gravferdsdagen vil båra stå I slottskapellet, og alle som vil kan få gå dit.
5: Mange tusen mennesker har møtt opp på Slottsplassen I Oslo etter nyheten om kong Haralds død. Nå klokka 15 Jonas Gahr Støre, statsministeren, på vei for å legge ned blomster I det himmelen symbolsk har åpnet seg over Oslo.
4: Reporter Line Tomter, du på Slottsplassen. Hvordan ser det ut der nå?
17: Ja, til tross for at det nå blåser mer, det regner mer, så fortsetter det å komme flere og flere mennesker. Og det et voldsomt blomsterhav som her nå, og det nettopp derfor også statsminister Jonas Gahr Støre kommer. Han skulle vært her allerede, men han kommer også for å legge ned blomster sammen med sin kone og vise sin sorg og ære for den avdøde kongen. Det veldig stille her nå. Det nesten ingen som står og snakker. Jeg snakker kanskje høyest av alle som her nå. Stemningen... Oi, der ser jeg det beveger seg nedover her, så kan hende at statsministeren på vei. For det alle venter på nå faktisk landets statsminister. Han har jo hatt en veldig spesiell dag, som vi vet. Det var jo han som en av de første som fikk beskjed om dødsfallet, og han har formelt utpekt en ny konge, en ny dronning, og han har vært og holdt en tale til hele folket. Ja.
5: Paraply. Vi hører det knittre litt I paraplyer der, men folk lar seg ikke skremme av regnet som nå faller over Oslo.
17: Det virker på ingen måte som folk lar seg skremme av regnet. Men det en litt sånn... Det jo litt sånn sorgtung stemning her, men samtidig... Man kan kanskje ikke kalle det hyggelig, men det dempet respektfullt. Og det ingen tvil om at folk kommer hit nettopp for å ære den avdøde kongen. Det så mange jeg snakker med som uttrykker nærmest typ kjærlighet for han. Det har fått ned I 13-årsalderen som sier, å, vi elsket kongen vår.
5: Nå ser vi bilder på fjernsynet her av Jonas Gahr Støre som kommer ja. Med en hvit bukett I hendene sammen med livvakter og ansatte ved statsministerens kontor og folk slipper ham fram, ser vi.
17: Ja, han kommer nå gående med den store hvite blomsterbuketten. Jeg vet ikke, jeg kan ikke se hva slags blomster
5: det. Det I hvert fall noen liljer og
18: brudeslør.
17: Brudeslør, ja. Brudeslør, ja, det kan jeg også se nå.
5: Litt rosa går han over den røde grusplassen foran slottet med en alvorlig mine.
17: Og nå nærmer han seg blomsterhavet. Han tørket en tåre, så det ut som akkurat nå.
5: Nå står jo han stille, ja. Og ser på blomstene og på hilsene fra folket foran slottet hvor han for noen timer siden, som du sa, Line, hadde møte med den nye kongen, kong Håkon.
17: Ja, der legger han ned blomstene, statsminister Jonas Gahr Støre.
5: Et kne på bakken, folder hendene og ser på blomstene.
17: Nå tør jeg nesten ikke si noe, for nå det veldig, veldig stille.
5: Ja, vi kan se på, vi ser jo, de som følger TV-sendingen eller ser på bildene på nettet, ser jo at det jo et enormt hav med blomster, masse store buketter med flagg og blomster I mange forskjellige farger, som ligger altså på Slottsplassen I et duskregn I Oslo. Og statsministeren går litt rundt på plassen. Han hadde altså statsråd tidligere I dag, hvor han møtte den nye kong Håkon den 8., som også sa at han har tatt det samme valgspråket som sin far og de kongene før ham, nemlig alt for Norge. Nå ser vi Jonas Gahr Støre bli intervjuet foran av reportere på Slottsplassen. Det skal være en sørgeperiode nå, frem til kong Haralds begravelse, opplyser regjeringen også. Det jo merkelige dager vi inne I nå. På begravelsesdagen blir det en markering med ett minuts stillhet. Og denne nasjonale sørgeperioden har ingen klart definerte regler, sier regjeringen. Det jo det vi kaller landesorg, som landet vårt inne I nå. Men statsministerens kontor sier at sorg personlig. Det kan være ulike behov og ønsker knyttet til markeringen av at kong Harald har gått bort. Og at vi må se på som enkeltpersoner, familier, lokalsamfunn, arbeidsplasser, organisasjoner og også som land å finne våre måter å vise sorg og deltakelse på. Det blir altså ett minuts stillhet på selve begravelsesdagen fra klokka 13 til klokka 13.01. Og stillheten blir markert med tre klokkeslag fra alle landets kirker. Når den over, markeres det med tre nye klokkeslag. Men begravelsesdagen ikke offisiell fridag. Kollega Pål Plassen, vet vi nå når begravelsen skal være?
19: Nei, det vi vet at Jonas Gahr Støre sa at en begravelse som regel kommer pluss minus 10 dager, sa han på presskonferansen litt tidligere I dag. Da skal man gjennomføre en statsbegravelse, og hvordan den skal utformes vil sikkert følge både tradisjoner som man har hatt fra tidligere, og eventuelt nye tradisjoner som kongefamilien vil ha.
5: Det kommer nå også meldinger om at kong Haralds båre skal bringes fra Rikshospitalet og til det kongelige slott I dag klokka 18.30. Og hva skjer etter det, Pål?
19: Ja, det vi vet at mennesker som har lyst til det skal få lov å kunne gå forbi båren og vise respekt til kong Harald den 5. Og så skal også riksregalene overføres til slottskapellet. De ligger jo til vanlig ved Nidarosdomen I Trondheim, med et veldig sikkert velv der. Og så skal kadetter fra Forsvarets tre krigsskoler, krigsskolen for Hæren I Oslo, Sjøkrigsskolen I Bergen og Luftkrigsskolen I Trondheim, stå æresvakt rundt båren I slottskapellet. Og slottskapellet jo, om man står på slottsplassen, til høyre I slottsbygningen, som rett og slett kongefamiliens private kirke.
5: Og de som ikke befinner seg I Oslo eller har anledning til å besøke båren, de kan også signere en kondolanseprotokoll som lagt ut på kongehusets nettsider og åpen der for at man skal kunne legge igjen en hilsen. Jonas Gahr Støre, som nå står på slottsplassen og nettopp har lagt ned en hvit bukett I hilsen til en siste hilsen til kongen, har også vært på slottet I dag I forbindelse med statsråd, og ved den anledning så signerte han også kondolanseprotokollen, og der skrev han «Våre kondolanser ved hans majestet Harald den 5.s død. Vi et folk I sorg. Vi en nasjon I takknemlighet. Takk for en livslang gjerning. Kongen død. Leve kongen.»
20: Og I Norge jo dette så synlig overalt hvor vi går I dag. Mange mennesker går rundt med blomster, enten det I Bergen, Oslo, Trondheim, kledd I svart. Men hvordan det I Stockholm? Anders Beringbo, vår europakorrespondent, du I den svenske hovedstaden, på den norske ambassaden, der de nettopp har hatt besøk.
21: Det stemmer, jeg I rommet hvor kondolanseprotokollen etter kong Haralds bortgang ligger. Her har en rekke personer vært innom og skrevet, og for ikke lenge siden var Sveriges statsminister Ulf Kristersson og utenriksminister Malmegård også her og skrev I denne protokollen. Og etterpå så undersøket Kristersson at samarbeidet måtte bestå mellom våre to land, og ikke minst da kondolerte både familie og det norske folk.
20: Det jo tette bånd, som vi vet og har hørt mye om de siste døgnene også, mellom Sverige og Norge og kongefamilien våre. Hvor nær har denne forbindelsen vært?
21: Veldig nær, fortelles det fra veldig mange. Det ene at disse I familie, altså kong Harald og Carl Gustav jo I familie. Så disse familiebåndene lever videre I høyeste grad. Og så har det vært et personlig, privat vennskap helt åpenbart mellom kongeparet I Norge og det svenske. De har besøkt hverandre privat, og ikke minst omtales det jo her I Sverige, hvordan kong Harald nok har vært en veldig god rådgiver for den svenske kongen, og lært han nok å komme litt nærmere sitt folk. Carl Gustav har jo blitt kritisert for å være kanskje litt fraværende, kanskje litt tilkneppet, men man omtaler kong Harald som en god rådgiver for Carl Gustav gjennom årene her.
20: Han gjorde jo helt sikkert sitt beste. Tidligere I dag var du I Norske Kirken, Anders Beringbo. Det mange nordmenn I Sverige og I Stockholm. Hvem møtte du, hva sa de?
21: Ja, det hadde vært da rundt 50 personer innom der siden I dag morges. Selvfølgelig svært mange som var lei seg over det som har skjedd. Vi spurte dem hva dette betød for dem, og veldig mange av de eldre knyttet jo dette til krigen, og 9. april og kongens nei, og dette at norske kongehuset har en spesiell posisjon etter dette. Mens noen av de yngre knytter det mer til den inkluderende og medmenneskelige kong Harald, ikke minst denne talen han holdt da I 2016 om at gutter kan være glad I gutter og jenter kan være glad I jenter.
20: Den på sommerfest på Hageselskapet I Dronningparken. Kong Carl Gustav sendte en kunngjøring tidligere I dag. Hva sier han?
21: Han gjorde det. Han uttrykte sorg over at kong Harald borte, også som venn som han skrev. En ganske personlig kunngjøring. Og så avsluttet han kunngjøringen med at nå ser han fram til samarbeidet med kong Håkon som den nye kongen. Så Carl Gustav ser også framover I den uttalelsen at her skal samarbeidet mellom de to land fortsette på en god måte.
20: Og jeg ser jo at Kong Håkon den 8. Er på forsidene I svenske medier, og vi liker å tro at, at svenskene veldig opptatt av oss, men hvor kjent var Kong Harald I Sverige?
21: Egentlig overraskende godt kjent, som en sa I går. Han var som en europeisk bestefar, altså han var svært godt kjent I Sverige, også for den yngre generasjonen, og det nettopp disse talene han har holdt, da, for eksempel etter 22. juli, da Kong Harald var på gråten, da han talte til familiene, det har gjort et veldig inntrykk også I Sverige, og ikke minst denne talen da om inkludering og mangfold og medmenneskelighet, kjenner mange til.
20: Og så hørte jeg jo ordet Nestor I den europeiske kongefamilien bli brukt I løpet av dagen I dag, og Anders Børingbo, du bor jo vanligvis I Belgia, I Bryssel. Kong Harald var jo virkelig en del av de store europeiske monarkier. Fortell om forbindelsen til det belgiske kongehuset, er du snill.
21: Ja, han var da fetter med den regjerende belgiske kongen, og det jo ikke mange måneder siden den belgiske kongen var I Oslo på statsbesøk. Kongefamilien, den norske også jo da I familie med mange av de andre kongehusene I Europa, så det en forbindelse og et slektskap som veldig sterkt, og dette vil jo fortsette. Nå jeg I Sverige, og neste generasjon her jo Victoria, og det sies jo at Kong Håkon nå da og Victoria som etter hvert skal bli monark her, de har et godt forhold, de har en chat seg imellom og vil nok bygge forbindelsene enda mer når de etter hvert skal regjere hvert sitt land.
20: Anders Børingbo, direkte fra den norske ambassaden I Stockholm, Paul Plassen, hvordan gir dette den sorgen I Sverige?
19: Ja, altså, jeg kan I alle fall legge til at det svenske kongehuset, de forteller nå at de utlyser hoffsorg av første grad for de kungliga hovstaterne og de kungliga staberne, og det gjelder altså da I dag og I morgen, samt på begravelsesdagen. De kommer også til å endre på programmet sitt på grunn av det som har skjedd I Norge, og de skal flagge på halvstang I dag og I morgen, samt på begravelsesdagen, og I Danmark flagger man også på halvstang på de kongelige residens og litt overraskende kanskje, men det her bondet mellom kongefamilier nå langt, også kongen av Bhutan har lagt ut en kondolansehilsen på sin Instagram-side I dag.
5: Vi skal til Svalbard, der kongens død også ble markert I Longyearbyen ved at klokkene ringte I en time. Sogneprest Siv Limstrand fikk dødsbudskapet I morges, mens hun besøkte det nye elevkullet ved Svalbard Folkehøyskole, og det ble en minnerik opplevelse både for elevene og for henne.
0: Jeg måtte stoppe opp selv I det jeg hadde tenkt å si til dem og dele med dem og invitert dem til åpningsgudstjenesten Regnbuemessa her I Svalbard kirke som vi skal ha på søndag og da måtte vi bare skru oss om alle sammen så da valgte jeg å si noe om nettopp hva slags konge han har vært for oss alle og her på Svalbard, men nettopp det at I alt det han gjorde så vi at han var seg selv, og det var det han ga ifra, og det var det han oppfordret oss alle til å være for hverandre og bygge fellesskap på en vis utifra det vi alle kan bidra med. Så det ble veldig veldig sterk stund, og vi vet nøyaktig for resten av livet, når vi får spørsmålet, hvor var du da kong Harald den 5. Død, så vet vi akkurat hvor vi var på Svalbard Folkehøyskole.
1: Det jo sånn at mange har sånne minner og har ting de husker som kongen gjorde. Sånn. Hva tror du at en dag som I dag har å si for å komme sammen og snakke om de tingene man husker, eller de tingene man satte pris på ved kongen?
0: Men jeg tror at det kjempeviktig, og vi ser det jo allerede her inne I Svalbard kirke. Folk begynte allerede I går å tenne sine lys og være I den her omsorgen og omtanken, altså både for han, for familien, men også for seg selv og for oss som fellesskap, ikke sant? Det han har jo vært der som en påle, som en trygghet. Og jeg tror nettopp delingen av de minnene, de bringer dem jo de gjør det jo til en sånn, til noen kollektive minner, noen felles minner, alt det her som blir på et vis som en sånn lappeteppe som forteller oss hvem han var og hvem han gjorde oss til. Og vi ser det nå i dag, folk skriver i kondolanseprotokollen og uttrykker både sin takk og sin sorg. Og så kjenner jeg jo at under det her så ligger det jo også den her forhåpningen om at vår nye konge, kong Håkon den åttende, kan bli, også bli omsluttet med på et vis den her samme kjærligheten fra folket, at han er vår konge via hans folk. Og det... Vi kan være republikanere, eller monarkister, eller hva vi er, men jeg tenker at vi gjenkjenner det djupt menneskelige når vi ser det, og når vi trenger det. Og det er det vi samles om i nå.
1: Til slutt, vi hører kirkeklokke også her, men det er langt, langt, langt til neste kirke. Hva tror du det har å si at også klokken her i Longyearbyen ringer nå?
0: Det her er verdens nordligste kirkeklokka, i verdens nordligste sivile kirkebygg, i verdens nordligste by. Det betyr mye for oss å vite at ja, 1000 kilometer unna, der er det one o'clocka som ringer, og det her setter oss i det her store fellesskapet. Og så samtidig så tror jeg at vi som bor her, vi kan på et vis også kjenne at ja, folk kan lytte til lyden herfra og på et vis også kjenne et fellesskap med oss, vi som i den her utposten av Norge. Så det en sånn gjensidighet i det også. Og så det kanskje ekstra viktig for oss, vi 2600 mennesker fra 50 nasjoner, at vi kjent på den fellesskapsfølelsen, og at vi tillater oss å stoppe opp sånn som nettopp den klokka inviterer oss til.
5: Det var Siv Limstrand, sogneprest på Svalbard, reporter var Sigrid Agnete Hansen. Kong Harald har vært på mange reiser rundt i landet. Mange av dem har også vært til forskjellige bedrifter, og på statsbesøket utlandet åpnet han dører og sørget for nye muligheter for norsk næringsliv. Administrerende direktør i NHO, Ole-Erik Almli, hva har vært reaksjonene fra norsk næringsliv i dag?
2: Jeg fikk jo mange av de reaksjonene allerede i går, når man så hvilken vei dette gikk. Jeg var i går på reise på Sunnere, møtte veldig mange i Ålesund og Sykkylven, og da var det veldig lett å kjenne på den betydningen kongen hadde også for næringslivet. Det er jo en trist dag på alle vis. Men det er mange gode minner man får opp i sånne, i de sammenhengene nå. I dag har jeg snakket med mange også som forteller med sorg naturligvis, også, men også med entusiasme om statsbesøk og reiser, og helt tilbake til 60-tallet, hvor kong Harald var kronprins og var en veldig dedikert ambassadør og en veldig tett på mange i næringslivet. Så det er en konge som har gått bort nå som mange i næringslivet kommer til å savne. Og det er med sorg, men det er også med gode minner man har.
5: Ja, for når du på sånne bedriftsbesøk, så kommer man jo bort i de rareste situasjoner, ja. Vil jeg tro.
2: Ja da. Ja, man gjør jo det. Men det som kjennetegner kong Haralds tilstedeværelse i disse møtene, er jo den nærheten han har. Jeg sa et eksempel, han var for ikke lenge siden og besøkte Helle knivfabrikk. Mange kjenner jo de knivene. Og da var det jegeren og fiskeren, kong Harald, som fortalte om sitt forhold til den kniven. Han var hos Nordan, de som produserer disse vinduene, for et par år siden, og da snakket han om dette, hvor viktig vinduet er, og hvor viktig det har vært for han. Så det er jo en helt fantastisk lang historie, med eksempler på hvordan han ble tatt imot, med veldig ønske om å ha han på besøk, men hvor han dro derfra med gode minner fra veldig mange av de, hvor han opplevde å være veldig nær da.
20: Og når dere, Ole-Erik Almli, reiser rundt som det norske næringslivet rundt omkring i verden, merker du at det er en fordel å ha en konge eller kanskje en kronprins med, sammenlignet med de som bare har en president eller noe sånt, som kanskje ikke engang gidder å være med?
2: Ja, nå har jeg ikke noen erfaring å reise på vegne av land med presidenter, men jeg har erfaring med å reise i mange land med dedikert kong Harald og kronprins Håkon den gangen, nå kong Håkon. Og det har en veldig stor fordel. Det en ambassadørtilnærming fra de som gjør at vi får møter vi ellers ikke har fått. Vi kommer i direkte inntak på myndigheter. Og i tillegg da, på toppen av det, når vi så kong Harald sin dedikasjon og sin nære til de ulike bedriftene som var med, så ble det veldig virkningsfullt. Og jeg helt sikker på at norsk eksport bedre og mer utpreget med det som har kommet fra det jobben kong Harald har gjort.
20: Og mye av denne reisevirksomheten, hvis jeg forstår riktig, det jo nettopp kronprinsen som har hatt. Ja. Først kronprins Harald, som så ble kong, og nå da kong Håkon den 8. I sin tid som kronprins. Hvordan blir den nye kongen rustet til å forstå næringslivets behov, tror du?
2: Ja, hvis jeg kan ta utgangspunkt i den gang kronprins Harald. Han har jo fortalt dette veldig inngående i et intervju i Dagens Næringsliv, jeg tror det var 2019, hvor han skrev noe sånn litt humoristisk at jeg var nok med litt på grunn av snobbefaktoren, fordi at det passet å ha en kronprins der, men kronprins Harald den gangen var veldig dedikert og var til stede og var veldig opptatt av næringslivet. Det var han også som konge, men jeg har jo jobbet veldig tett med kronprins Håkon, nå kong Håkon. Og da har jo det vært en døråpner og en tilstedeværelse i møte med utlandsk næringsliv betydde veldig mye, men også utlandske myndigheter.
5: Men kongefamilien skal jo ikke være noe politisk, så hvordan skal disse båndene til næringslivet være uten at det virker, holdt på å si, konkurransevridende, eller at noen står med lua i hånda mens andre blir heia frem, og så videre?
2: Ja, det jo et godt spørsmål. Og på 70-tallet var dette en diskusjon, faktisk, hvor det ble påpekt fra noen at den gang kronprins Harald var for nært næringslivet. Det har ikke vært en diskusjon de siste årene, for man har jo representert hele norsk næringsliv, og hele norsk kulturliv og idretten og så videre, så det har nok ikke vært noen diskusjon at man har opplevd at noen har hatt fortrinn foran andre. Og jeg mener jo, kong Harald var jo en eksponent for å klare å holde skille mellom å være konge for hele landet, og for en samlende konge på den ene siden, og ikke være politiker på den andre siden. Og det ser jeg jo på reaksjonen som jeg har fått i dag, er at man har jo så respekt og er takknemlig for den jobben som er gjort. Og det gjør jo inntrykk på oss alle sammen å se hvordan hele landet nå preges av det som har skjedd. Men også hvor godt det er å se at nye kong Håkon trer fram nå og blir akkurat den samlende figuren, både for samlende kraften, både for norske befolkning og for næringslivet. Så ja. Vi er takknemlige både for det som har kommet og det som kommer til å komme.
5: Nei, jeg bare tenkte på det, fordi du sier jo at alle næringslivet føler at han var deres konge. Vi har jo hatt idretten her, følte at han tilhørte dem, kulturen og altså vitenskap, akademia, miljøbevegelsen. Han var alles egen konge. Hva tror du det var ved kong Harald som gjør at alle følte det sånn?
2: Nei, det tror jeg illustrerer hans gjerning som konge faktisk veldig godt, at alle opplevde at han var kongen deres. Og han viser jo, har jo vist med sin gjerning at man kan være konge for alle. Man trenger ikke å velge. Man er konge for alle. Og det er jo en ekstremt profesjonalitet. Og en enorm dedikasjon. Den arbeidskapasiteten kong Harald viste, da, det er jo bare å ta seg hatten for. Så han klarte å være konge for alle. Om det var næringsliv eller idrett eller hva det var. Og det er også synlig i dag. Og det er jo stor takknemlighet fra mange i dag akkurat. Det å ta inn over seg det at den var så samlende for alle sammen.
5: Nå, Hugo.
20: Jeg tenkte vi skulle flytte oss til Stortinget. Ole-Erik Almlid, hvordan husker du ham?
2: Jeg husker han. Jeg kom jo inn som NO-sjef i 2018, så jeg hadde jo mest med han å gjøre i profesjonelle sammenhenger, men også i møter på slottet. Han var interessert, han var til stede, han var nær, og det å være med han ut på besøk, det var jo at man ble jo inspirert også i sånne roller som jeg hadde, å se hans nærhet til folk.
20: Men hvordan var det å komme inn første gangen? Jeg vil tro at det er en ganske spesiell opplevelse. Ja. Og hvordan fikk han deg til å følge?
2: Ja, når du kommer inn første gangen på slottet, så er du en liten gutt fra Malm. Da er du virkelig, det er ærefrykt og det er ydmykhet. Men så går det veldig kort tid. Han er profesjonell, naturligvis. Veldig, skal ha ivaretatt formalitetene, men veldig varm og nær. Som han var til veldig mange. Og det er jo litt gjennomgangstone I dag, tror jeg. Om du var en liten bedriftseier ute et sted, eller om du var I en rolle som politiker, eller sånn som meg, så ble du tatt imot på en varm og inkluderende måte.
20: Ole-Erik Alnid, administrerende direktør I NHO, gutten fra Malm. Takk for at du kom og delte dine minner. Kong Harald 5. Døde altså I morges 6.35. Dette en spesialsending her I NRK på alle kanalene våre I radioen om det som skjer, og vi skal til Stortinget. Der har de folkevalgte undertegnet en kondolanseprotokoll I dag. Det den som siden blir flyttet og blir oppbevart på det kongelige slott. Hver og en av representantene har selvfølgelig sine minner. De har fått møtte ham alle sammen på middager på Stortinget, mer eller mindre. Og vår reporter Lilla Sølvisvik møtte en av dem på vei inn, Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum.
3: Trygve Slagsvold Vedum, nå skal du inn og undertegne kondolanseprotokollen, og der det lang kø. Men nå har du hatt noen timer på deg. Hva ditt sterkeste minne med kongen?
6: Det fra 18-årsdagen til Ingrid Alexandra, så skulle hun besøke statsråd. Og da satt hun der siden av sin far og sin bestefar. Det var veldig god stemning. Men på slutten av statsrådet så avslutta kong Harald med å si «Neste gang, Ingrid, du her, så det din far som konge». Og det ble så nært, så det veldig, I hvert fall jeg felt den utover mange andre også, for det han sa var jo det som skjedde I dag, da. At neste gang vi skulle være der, så var det når han selv hadde gått bort. Og det viser jo også noen styrken I monarkiet, det liksom bestandig over tid. Og også det veldig, veldig såre med at kong Harald som beskrev sin egen utgang. Det som har skjedd I dag jo utrolig trist med å miste en konge. Og så viser det også styrken I monarkiet, hvordan folk samler seg rundt slottsplassen. Og hvordan da kong Håkon nå bærer den arven videre. Og så tror jeg veldig mange har kjent på mye sorg, for vi var så utrolig glad I kongen vår. Så, mer kjærlighet du har til en person, mer sorg kjenner du. Så den sorgen som veldig mange har kjent på I dag, tror jeg handler om at vi har utrolig stor kjærlighet til kong Harald, og den måten han utførte sitt virke på.
3: Hva tenker du om den jobben som står foran kong Håkon den 8.
6: Jeg tror kong Håkon kommer til å fylle den på en veldig god måte, og også det at han har hatt litt motstand I livet. Fordi kong Håkon skal jo møte så mange som kanskje har stått I sin største krise. Og kong Håkon har sett krisen nært, og hvor sårt livet kan være. Så jeg tror kong Håkon kommer til å fylle den statsautoriteten som kongen skal være, statsmakten. Men samtidig den nære, såre menneskelige sida som kong Harald har klart å få til, da, den kombinasjonen. Og at kong Håkon kommer til å gjøre det på en veldig, veldig god måte. Så jeg har stor tillit at de kommer til å få en god konge.
20: Trygve Slagsvold Vedum på Stortinget, da han skulle inn og signere kondolanseprotokollen.
5: Det nok mange som kommer til å huske kong Harald både for det gode humøret og for den lune humoren, og kollega Daniel Eriksen. Vi har jo måttet trekke på smilebåndet av kong Harald, opp til flere ganger.
22: Ja, kong Harald hadde en egen evne til å balansere det formelle og det folkelige, og med humor I øyehøyde. Det har blitt trukket frem at kongen med sin humor gjorde folk som møtte han komfortable. I utgangspunktet det jo ganske skummelt å møte kongen, men det nok av folk som har møtt kongen og sagt det var jo ikke så skummelt. Han var jo akkurat sånn som oss.
5: Og også på talerstolen så har han klart å stappe litt humor inn I alt det formelle.
22: Ja, en av de anledningene han var mest glad I den årlige middagen for Stortingets representanter. Det jo et formelt møte mellom kongens regjering og landets representanter. Gjestene alle kledd I sine fineste antrekk, og innimellom den sedvanlige takken for arbeidet Stortingets representanter gjør, fikk som regel kong Harald dem til å løsne litt på snippen. For eksempel I 2022, da det var veldig høye strømpriser her til lands. Folk måtte virkelig spare på strømforbruket, og slottet innførte sparetiltak. Det lot ikke kongen gå hus forbi.
23: Stortingspresident, folkets representanter. Det mulig at dere vil oppleve en noe dunkel belysning her I kveld. Det ikke for det at vi har blitt mer lyssky, men for det vi må spare på strømmen. Her har vi lært av Stortinget. Så det kan være at det også blir noe kjøligere I tusmørket. Hos dere har vel temperaturen sunket betraktelig etter at Stortingets badstue ble stengt? Akkurat denne sparemuligheten har ikke vi. Og i stedet utreder vi muligheten for å legge dronningens overskuddsenergi i kabler.
5: Og dronning Sonja, hun fikk høre det flere ganger, gjorde hun ikke det, Daniel?
22: Det gjorde hun heller ikke. En dronning ser ut til å være fritatt fra vitser fra ektefellen. For i forkant av et besøk til Antarktis og forskningsstasjonen Troll, så kong Harald sitt snitt til å spøke litt.
7: Jeg skal jo til Antarktis i februar måned og til besøke Troll, altså den stasjonen vi har i Antarktis.
8: Som akkurat jeg innvier faktisk for 10 år siden, så det 10-årsjubileum. Det
7: ble opplått etter deg, gjorde hun ikke det?
8: Nei, det den ikke, den heter Troll.
7: Ja, det er
8: Nei, ikke det. Potetene heter også Troll.
22: I etterkant så har kongen sagt at han angrer på nettopp denne spøken. Det fortalte han Harald Stanghelle, som skrev bok om kong Harald. Kongen fortalte at Sonja valgte å ikke sette ned foten for vitsen i TV-programmet Året med kongefamilien, men han måtte love å være snill gutt i 2 år etterpå. Det var avtalen.
5: Hun tok det jo til synelatende med fatning, men hva med utenlandske kongeleda? Hvordan opplevde de kong Haralds vitser?
22: Det noen av de også. I 2021 så var det nederlandske kongeparet, kong Willem Alexander og dronning Maxima på statsbesøk i Norge. Under gallamiddagen så klarte ikke kongen å dy seg og dro en sportsvits.
9: The countries also have much in common when it comes to culture and sports activities. Dutch DJ Tiesto has big following in Norway and Kygo is the popular in Netherlands. For many years we have enjoyed hard competition in speed skating. In sport that has been dominated by the Dutch for decades. And next week, the Netherlands and Norway will be facing off in a crucial World Cup qualifying match. When they last competed in September, many Dutch supporters thought the Norwegian fans were chanting Holland. In fact, they were chanting Holland. Who was the striker of the Norwegian team. So just to be clear, I wish the Dutch good luck in the game next week, but not too much luck.
5: En ting jo talerskjolen som vi hørte da, men hva med alle andre steder kongen gikk? Han har jo et publikum uansett hvor han befinner seg.
22: Kong Harald har blitt fulgt hele livet, helt siden han ble født som prins Harald. Vi innbyggere, vi ønsker å vite hva de kongelige holder på med, og mediene vi følger med i tykt og tynt. På en fisketur så får kongen spørsmål om hvordan det å ha denne stunden ved elvebredden helt alene.
10: Alene? En, to, tre, fire. Nesten alene.
22: Man kan jo tenke seg at det tærer litt på til og med for en monark at mediene henger på hele tiden, men da kongen her telte antall journalister, så tok han selvfølgelig det hele med et smil.
5: Han måtte bli vant til å bli fotografert, men kongen og dronningen, de jo også blitt malt, og det har ikke alltid gått helt smertefritt.
22: Det stemmer det. En av de som har malt kongeparet flere ganger Håkon Gullvåg, som jo har en særegen stil. Her blir kongeparet spurt av kongehusekspert Kjell Arne Totland om hva de syns om disse maleriene.
24: Hva synes kongeparet selv om bildene av seg selv i rådhuset, ambassaden og på slottet?
25: Jeg veldig fornøyd med mine.
8: Ja, i like måte. Jeg synes jeg fenger noe helt spennende. Det kanskje ikke akkurat bildmessig, men det innholdsmessig med en slags symbolbruk som ligger der, og farven jo veldig fin og sterk, og jeg synes... Jeg i hvert fall setter veldig pris på det.
25: Må jo bare si at dessverre det akkurat sånn jeg ser ut. Ja!
5: Hva tror du, kong Harald selv, har det vært en heldig for ham at han hadde såpass god humor?
22: Det er jo klart at når man en folkekonge, så må man jo være litt folkelig og litt morsom. Han... Hvis vi snakker om Ingrid Alexandras konfirmasjon, så fortalte kong Harald om hennes gode egenskaper, og da han holdt tale da. Kongen mente de var bra for henne som menneske, men også som kongene monark.
26: Du pliktoppfyllende, bevisst og flink. Du varm og klok. Du har humor. Den vil du garantert trenge. Og det håper jeg du har fått litt ifra meg.
22: Ingrid Alexandra tar nå fatt på nye oppgaver som kronprinsesse, og rådene fra bestefar Kong Harald ligger nok henne på hjertet.
5: Daniel Eriksen, takk skal du ha.
20: Dette en ekstra nyhetssending i NRK i alle radiokanalene våre. Klokken blitt 15.37.
5: Kong Haralds båre bringes fra Rikshospitalet til slottet. Det skjer klokka 18.30 i kveld.
20: Kong Håkon, den åttende, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise skal følge båren.
5: Og Norges nye konge heter Kong Håkon den åttende.
20: Og i sin minnetale hedret statsminister Jonas Gahr Støre en konge som han sa var modig i møte med tradisjonen, og som turte å kjempe for kjærligheten.
5: Dette en ekstra sending fra NRK Radio i studio denne ettermiddagen. Ugo Fermarello, Paul Plassen og Sigrid Solund. Vi har hørt flere minnetaler om Kong Harald fra lederne for landets statsmakter i løpet av dagen. Først ut var du, Masud Gharahkhani, stortingspresident. En kaptein har forlatt oss, og det norske folk står sammen i sorgen, sa du da. Hvordan vil du beskrive tapet av Kong Harald?
4: Det stort. Det kommer til å bli stort savn. Det jo en konge som vi alle hadde et forhold til, som levde livene med oss, alle generasjoner. En konge som var nær folket, var der i de lykkeligste stundene. Sist så vi det når landslaget gjorde det bra, og kongen inviterte landslaggutta inn til slottet, og det kom tårer av glede. Og han har vært der i de vanskelige tider nå, enten har vært lokalsamfunn som har vært utsatt for flom, eller det var landesorgen etter 22. juli 2011, hvor også kongen gråt sammen med norske folk, og det det unike, at man alltid har vært i stedet både i lykkelige dager og vanskelige dager, og det gjør at det norske folk glad i kong Harald, og det et stort tap.
5: Og det nok mange som føler at de kjente ham, selv om de bare har sett ham på TV. Du har jo møtt ham mange anledninger. Hvor godt stemmer det offisielle bildet som mange har av ham med den personen som du opplevde ham som?
4: Jeg tror det unike med Kong Harald var at han sørget for at det var personligheten han som definerte rollen, og ikke rollen som definerte personligheten. At for meg så var det sånn i mitt hjem da, når jeg vokste opp, så var det to personer vi var veldig glad i, det var Kong Olav og Kong Harald. Det betydde mye for min familie når vi kom hit som flyktninger, det gjorde at vi følte oss som en del av det norske folk. Så det sånn at i min rolle så har jeg selvfølgelig hatt mange samtaler med Kong Harald. Vi kommer i offisielle settinger og holder tale, men noen ganger fikk man også mulighet til å snakke sammen. Og da det som å kunne snakke med en bestefar, det mellommenneskelige, at den brydde seg om deg og hva du var opptatt av. Og det gjelder ikke bare meg i min rolle, men jeg tror jeg veldig mange mennesker i hele landet vårt har opplevd, som også gjorde at det var en konge folk var glad i, og det derfor vi ser nå i hele landet at folk sørger og en trist dag for nasjonen.
5: Han skal jo forene oss, en konge skal jo ikke være politiker, men han har jo likevel vært engasjert i mange saker. Hvordan har han preget også den politiske samtalen i Norge?
4: Jeg tror det som gjorde Kong Harald veldig unik var jo nettopp at han brukte sin egen personlighet og det menneskelige medmennesket. Og nå har jo hatt flere sendinger om talen hvor han snakket om at vi et mangfoldig samfunn, hvor det skal være plass til å være den du er. Det var jo også en konge som forandret monarkiet til den nye tiden. Han måtte jo kjempe lenge for å kunne gifte seg med en man elsket, og det gjorde jo noe med fremtidige generasjoner. Og det gjorde også noe med det norske kongehusets ståsted i det norske samfunnet, at man har hørt høy tilslutning til det.
5: Og så hørte vi nettopp om humoren hans. Han kunne jo, en ting når du holder tale, da kan du planlegge, legge noen spøker eller andre skrive vitser for deg. Men du har jo vært på mange middager på slottet blant annet, og hatt ham som vert. Hvordan var han da i de situasjonene?
4: Altså det jo liksom, du har jo fortrolig samtaler, men det var humor hele tiden. Og så må jeg jo si det, jeg skal være litt diplomatisk i min rolle. Du møter jo mange monarker, men det jo ikke alle som ville kanskje i talen sin nevnt en sarkofag. Det jo liksom det unike med kongen vår, at han brukte humor hele tiden, og det kanskje ikke vanlig alle andre land, men sånn det i Norge, som gjorde også at han kom tett på folk, og folk var utrolig glad i han.
20: Nå det altså 10 dager med nasjonal sørgetid, landesorg, frem til begravelsen, landet har fått en ny konge, kong Håkon den åttende. Valgspråket alt for Norge, som det var for Harald, som det var for Olav, som det var for Håkon. Hvordan vil du, som den som står etter kongen i rang i Norge, beskrive monarkiets posisjon?
4: Monarkiet i Norge har helt siden kong Håkon den 7. Kom til norske storting og sa at folkets vilje også kongens vilje, og har vært en beskytter av demokratiet. Og det har forandret seg med tiden stadig vekk, som har gjort at man har kommet tett på folk. Det er en institusjon som forener oss, uavhengig av hva slags bakgrunn vi har, og uansett hvor i landet vi bor. Og det er derfor alle er triste i dag, fordi alle var utrolig glad i kong Harald. Og derfor så er det også bra at vi viderefører den arven, slik nå vår nye konge har sagt, kong Håkon den 8., alt for Norge,

0: idrettsarrangementer eller bryllup eller vad det ska vara.
1: Tänker jag liksom att man finner ut av det, det på sin måte, men det handlar lite om värdigheten då. Och så tänker jag det viktigaste är ju självklart när vi representerar en institution vi gör så är ju de nästa veckorna ganska avgörande. Så nu är viktigast att vi väntar till efter gravfärden och så är det följdighetsavläggelsen till uka.
2: Tror du det är sant måste Garikani att denna sorgen och det den store reaksjonen vi ser bringer landet sammen?
1: Absolutt, det er jeg sikker på. Altså, det er en tung dag. Samtidig så skal vi være takknemlige for Kong Harald, da, hva han har betydd for utviklingen av Norge. Og så tenker jeg, og det var jeg jo opptatt av når jeg snakket med vår nye konge I dag tidlig, at det også er rom for da, at kongen, Kong Harald, var jo også ektemann, far, bestefar, bror, at også kongefamilien har rom for å sørge den tida. Selv om det sånn at når du har disse rollene, så jo ikke alle som må ta en sånn samtale etter at du hadde fått beskjed at din far har gått bort. Men det jo også noe med institusjonsbetydning I det norske samfunnet, da. Og det det handler om.
0: Hvordan var det møtet med den nye kongen?
1: Det var en telefonsamtale I dag tidlig, og så det slik at jeg skal til audiens til vår nye konge I morgen.
0: Mm. Og hva håper du at den nye kong Håkon kan få bety?
1: Jeg tror alle vi som har opplevd Kong Håkon vet at det en dedikert konge. Det jo vært sånn at man har jobbet som et team. Den som var kronprins Håkon, som nå vår nye konge, jobbet jo tett med Kong Harald. Vi har sett at han dedikert, satt seg inn I sakene, har gjort det på en utmerket måte, vært opptatt av mennesket. Samtidig som det selvfølgelig skal være rom for det, at man skal definere rollen på sin måte. Det har vi jo sett utviklingen av norske monarki over tid. Og sånn det. Når du taper en slik rolle, så skal det også være rom for å definere på din måte.
0: Takk skal du ha, Masud Gharahkhani, stortingspresident.
2: Så ble det altså kjent for litt siden at Kong Haralds båre skal fraktes fra Rikshospitalet til slottet klokken 6:30. I kveld. Det kongehuset selv som melder det, men nå vet vi altså litt mer om hvordan dette skal skje på plassen.
3: Ja, det hans majestet Kong Håkon, hennes majestet dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise som skal følge båren. Og så har vi også fått vite litt mer om hvordan de skal kjøre fra Rikshospitalet til slottet. Det startet ved Rikshospitalet, kapellet på Rikshospitalet klokka 18:30. Så kjører man ned på Ring 3 og til Sognsveien, og videre Sognsveien ned til Ring 2 og Kirkeveien forbi Marienlyst her I Visit. Så ned Bogstadveien, Hegdehusveien og svinger da til høyre inn på Parkveien. Og så kom man da fram til det kongelige slott. Og det jo grunn til å tro at politiet vil sperre for annen trafikk, og at en del av Oslos innbyggere og andre vil samle seg langs reiseruta. Og når båren til kong Harald på plass I slottskapellet, så skal det være mulig å, for publikum å komme og ta et siste farvel og gå rundt båra. Og det skal, sånn skal det være fram til gravferdsdagen.
2: Som altså ennå ikke offisielt fast.

0: Etter kallet til å være vår konge har han følgt med truskap til stor velsigning for hele landet vårt. Gjennom sine mange besøk sammen med dronning Sonja i bygder og byer har han kommet nær med humor og med alvor. Og han har vist at samfunnet må bygges i gjensidig respekt og tillit. Ordet hans har bundet oss sammen når det har røynt på. Han har tatt tak i det som har vært krevende for oss, og i rett tid sagt det som kunne hjelpe oss å komme videre gjennom store kriser. Kong Harald har bidraget til å løfte fram våre felles kristne og humanistiske verdier, som kjærleik, som viser seg også i demokrati og rettsstat og nasjonalt fellesskap. Han har med sine møter og sine ord vist hva dette kan bety i praksis. Han understreker verdien av mangfoldet som en ressurs i nasjonen, og etterlevde det i praksis. Og slik synte han hva forsoning kan være. Han gav både i ord og i handling uttrykk for at han var trygg på hvor han sto, og at han derfor også kunne være raus og inkluderende overfor mennesket av en annen tro og med andre tradisjoner. Hans ord om at vi hører sammen har gjort sin gjerning. De har famnet oss alle som bor her, uansett hva vi tror på, hvor vi er ifra, hva vi mener, eller hvem vi er glad i. Vi har vært stolte av vår konge, og han har gjort oss stolte av å være norske. Han har vært en høyt respektert leder i verden. Mange har sett hvordan han har vært en inkluderende og samlende konge. Kong Harald var opptatt av framtida og delte uroa til unge, særlig det som truga bærekrafta til vårt felles livsmiljø og natur. Han har hatt tro på at vi kan få til endringer dersom vi vil gjøre det sammen. Nå går våre tanker spesielt til hans næraste familie. Vi sender våre kondolanser til Hans Majestet dronning Sonja, til Hans Majestet kong Haakon den 8., til hele den kongelige familie. Vi ber om Guds omsorg og trøst i den store sorga som de nå ber på. Vi ønsker kong Haakon alt godt som Noregs konge, og Mette Marit som Noregs dronning. Må Gud velsigne vårt nye kongepar, så deres gjerning kan bli til glede og gagn for oss alle her i landet.
1: Det var talen til preses i Den norske kirke, biskop Olav Fykse Tveit. I Tromsø så har en annen biskop, nemlig biskopen i Nord-Hålogaland, i løpet av dagen planlagt hvordan kirkene i bispedømmet skal markere kong Haralds død og tronskifte. Ved Tromsø domkirke, der står du, reporter Sveinung Åseli, og ja, hva er planen? Fortell litt om stemningen, er du snill.
2: Ja, jeg kan jo starte med det, fordi at her er det en veldig fin stemning i Tromsø domkirke, som har vært åpen helt siden i morges, da dødsfallet ble kjent. Det har vært en jevn strøm av folk hit, som står i kø nå for å få skrive sine minneord i en kondolanseprotokoll. Det er satt opp lysglober flere plasser i kirkerommet, og folk går også dit og tenner lys. Ute i det nydelige sensommerværet her i Tromsø, så er det blomster lagt ut på plenen like utenfor kirka, med, der er det også barnetegninger, lys, kort, og i det hele tatt.
1: Vi ser det for oss, Sveino.
2: Ja, og biskopen, han har som nevnt planlagt den videre markeringen for hele bispedømmet, men først, Stig Legne, hvilket inntrykk gjør det du ser allerede?
3: Det blir veldig rørt. Masse mennesker som noen gråter og legger ned tegninger og tenner lys og skriver protokoll, og det er en litt rar stemning. Folk klemmer hverandre. Jeg har fått mange klemmer allerede her nede. Det er veldig spesielt.
2: Hvordan tolker du det store engasjementet, både her i Tromsø og i bispedømmet for øvrig?
3: Jeg tror veldig mange lei seg, og det vemodig, men det også, tror jeg, en dyp takknemlighet for hva kongen har betydd og hva han har vært. Og så det en følelse av å stå sammen. Nå vi sammen som nasjon, som folk. Det samler oss, det, sorgen samler oss.
2: Hvorfor har kirka åpnet for den type markeringer som vi nå ser?
3: Nei, det naturlig for oss å åpne når det skjer noe leit, og det gjør vi jo ved ulykker og slikt, og det naturlig for oss å gjøre det når vi så beveget som vi nå. Og det godt å komme inn i kirkerommet, tror jeg, både for mennesker som tror og mennesker som ikke tror så mye, og sette seg ned, tenne et lys, skrive i protokollen, bare være her.
2: Vi bare på dag en. Hvordan blir nå den videre markeringen fra kirkas side?
3: Ja, det skal være åpent nå i domkirkene fra 8 til 8 for lystenning og skrive protokoll og sånt, fram til begravelsen. Men også i veldig mange andre kirker så vil det være åpent og lystenning, men kanskje ikke så lenge. Og så er det sørgegudstjenester i alle domkirker klokka 11 nå på søndag. Det vil si i Nidaros er det klokka 5, men det er sørgegudstjeneste nå klokka 11.
2: Og den skal for Tromsø domkirkes vedkommende forrettes av deg. Hva vil du vektlegge i denne gudstjenesten?
3: Jeg tror i alle disse sørgegudstjenestene så tema «I min fars hus er det mange rom». Det er fra Bibelen. Og det handler om at hos Gud er det mange rom, men det handler jo også i overført betydning om at kongen var en person som skapte, som åpnet for mange rom. Og det tror jeg noe av det vi kanskje aller mest glad for hva han gjorde. Han åpnet rommene for partisanere, for samer, for skeive, for veldig mange ulike grupper, og sa at alt dette er norsk, alt dette tilhører Norge. Vi er et fellesskap i Norge. Og der var han utrolig viktig for oss. Så det passer å snakke om at i min fars hus er det mange rom, både i forhold til Gud, men også at det var noe det kongen hadde som en type ideologi eller noe han sto for.
2: Du ble selv vigslet som biskop i Nord-Hålogaland så sent som i desember i fjor, og det med kong Harald til stede. Hvilken betydning vil du si dette får for deg nå i ettertid?
3: Nei, det var veldig sterkt. Han satt omtrent her vi står nå i kirka. Han har uttrykt ønske om å være med på alle vigslingene av biskoper. Det er ikke noe han måtte gjøre etter at statskirkeordningen var over. Og det var jo sterkt å se han når jeg kom gående inn, og jeg ble da gratulert av han utenfor domkirka, og så var det lunsj etterpå hvor jeg fikk sitte ved siden av han. Og det var veldig fint, og en utrolig varm, nydelig mann som både er konge, men også det var lett å snakke med. Og jeg var jo selvfølgelig litt nervøs, men han gjorde at jeg følte meg vel, og vi snakket om fotball, og vi snakket om kirke, og vi snakket om, og han lo, og det var, og var utrolig kunnskapsrik. Så det var både en ære og en glede, og det var utrolig fint.
2: Så det blir på en måte enkelt for deg å finne mye bra og fint å si om kong Harald når du skal for et sørgegudstjenesten på søndag?
3: Ja, det er veldig lett å finne de fine tingene. Det er helt klart, det tror jeg nesten alle føler på, at dette var en god konge for oss alle sammen.
2: Det var altså biskop Stig Legne her i Tromsø domkirke. Og mens vi har snakket så har det strømmet på med ytterligere mange folk her som kommer inn for å skrive i kondolanseprotokollen og tenne lys.
1: Og ute skinner solen. Sveinung Åseli, takk skal du ha. Takk for inntrykkene fra Tromsø domkirke. Og nettopp det med livssyn og religion, det var noe kong Harald visste å bruke for å bringe folk sammen. Den berømte talen vi har nevnt mange ganger i løpet av dagen og gårsdagen, nemlig den i hagefesten til kongeparet i Slottsparken, 1. september 2016, var det nesten akkurat 10 år siden, der han sa dette: «Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting». Faruk Tertsic er styreleder i Muslimsk Dialognettverk. Han sier at kongen var en god støtte i vanskelige tider.
4: Vi i sorg, vi triste, vi i sjokk, og vi tenker på kongen, vi tenker på kongens familie, og vi tenker på alle i Norge.
5: Hvordan vil du beskrive kong Harald?
4: Kong Harald var kongen, og han var fantastisk menneske, en samlende figur som hadde varme i hjertet, som var veldig klok mann med masse visdom, masse erfaring, og en samlende figur i Norge, og veldig inkluderende for alle.
5: Muslimer i Norge har jo følt seg uglesett til tider, altså ikke respektert eller likt. Hva betyr det da at en konge inkluderer muslimer i fellesskapet?
4: Han hadde veldig stort hjerte for alle, og muslimene også setter stor pris på ham. Og de er veldig glad i ham, og i noen vanskelige tider pleide han å si ord som hadde som beroligende effekt på alle muslimer, og masse tillit i det han sier. Fordi vi ser i ham staten, vi ser i ham Norge, vi ser i ham hele folket.
1: Styrelederen i Muslimsk Dialognettverk, Faruk Tertsic, han ble intervjuet av Kari Li.
6: Klokka 16.32, og dette en ekstra sending fra NRK Radio på denne veldig spesielle dagen.
1: Norges nye konge ringte statsminister Jonas Gahr Støre i morges og fortalte om kong Haralds død. Kong Harald ble 89 år gammel.
6: Kong Håkon den 8. Har valgt sitt kongenavn og valgspråk, alt for Norge. Tirsdag til uka avlegger han ed for Stortinget.
1: Kong Haralds båre skal fra Rikshospitalet til Slottskapellet i kveld. Der vil det bli mulig å ta en siste avsked med kongen.
6: Politisk kommentator Håvard Nyhus, det jo en historisk dag det her. Hvordan vil du beskrive den dagen som vi har vært gjennom siden dødsbudskapet kom i dag tidlig?
7: Jeg tror mange av oss kan kjenne på historiens tyngde. Et tronskifte inntreffer jo bare hvert 30. til 35. år. Sånn sett så det akkurat som både 1957 og 1991 rykker litt nærmere i dag, og det som om hele måten vi forstår tiden på bryter litt sammen. Jeg blir i hvert fall, jeg tror jeg snakker for flere, blir litt svimmel da, akkurat som disse tingene rykker nærmere, og at vi tas litt ut av det vanlige minutiøse.
6: Ja, for vi lever jo i en verden der det meste skjer fra time til time, for ikke si fra sekund til sekund. Det som skjer den ene uka er glemt neste uke. I beste fall måles det i kvartalsrapporter eller stortingsperioder. Hvordan er det da samtidig å ha en institusjon som kongehuset i samfunnet vårt?
7: Ja, det jo en motvekt til det, for dette ting som kimer gjennom tidevervene og som tilhører en litt annen logikk og minner oss om at vi inngår i en lang rekke og kjede av begivenheter, og jeg tror det derfor noen av oss blir litt svimle på en dag som dette her, fordi plutselig så 1991 der og 1957 der igjen, og vi opplever kanskje et fellesskap med foreldre og besteforeldre og til og med oldeforeldre som har opplevd dette tidligere.
6: Hva gjør det med oss, tror du, når vi alle opplever dette sammen samtidig?
7: Jeg tror nok at det også kan være med å øke støtten for monarkiet, for jeg tror dette kan være noe som har en resonansbunn, at vi trenger å føle at tiden beveger seg et litt annet tempo innimellom. Det tror jeg.
6: Det mange som forteller om inntrykket de har hatt av kong Harald, historier de husker, enten de har vært involvert i dem eller ikke. Hvordan bidrar monarkene våre til å forme også våre egne liv?
7: Det jo en måte å knagge livet sitt på, organisere livet sitt på. Det veldig fort gjort å gå litt i sur på årstall, men de fleste husker hvem som var konge til enhver tid, og hvor de var da den var konge, og hvor de var da kong Olav døde for eksempel i 1991. Så dette en ting som organiserer livene våre, og sånn har det vært siden tidenes morgen. Du finner jo den samme måten å organisere tiden på i Bibelen, for eksempel, hvor man snakker om det var på den tiden Quirinius var landshøvding. På samme måte så snakker vi om det var på den tiden at kong Olav var konge, eller kong Harald var konge.
6: Det har jo vært et tøft år for monarkiet på mange måter. Hva tror du det betyr for dem å få se den støtten som de har nå fra, altså for kongefamilien da?
7: Ja, det har vært en lavkonjunktur for monarkiet, særlig på vinterstid og våren, så fikk det et oppsving I sommer under fotball-VM, der Slottet greide å koble seg veldig tett på det landslaget. Det vi ser over tid, og dette handler jo om de lange linjer, så står jo det norske monarkiet ekstremt sterkt. Altså det dupper innimellom, som jeg var inne på, men I det lange løp så oppslutningen om det norske slottet og kongen meget sterk.
6: Og alle som vil kan også gå inn på kongehusets egne nettsider og sende en hilsen I den digitale protokollen, kondolanseprotokollen som ligger der. Tusen takk skal du ha for at du stakk innom Håvard Nyhus. Også fysisk samler folk seg over hele landet på offentlige samlingssteder. I Bergen møtte NRK flere som kommer til å savne kongen.
8: Fordi vi la blomster til kongen, fordi vi hadde lyst til å hedre han.
9: Hva tanker gjør du om at kong Harald død?
8: Det veldig trist, synes jeg. Ja, han var på en måte Norges sin bestefar.
9: Hvorfor har du valgt å komme her på den blå steinen?
8: Nei, for det å vise den siste respekt til kongen vår, da.
9: Hva tanker gjør du om at kong Harald død?
8: Jeg tenker en Norges bestefar gått vekk. Ja, han var en samlende skikkelse, som jeg tror verden hadde bruk for.
9: Hvorfor har du valgt å komme her på den blå steinen?
10: Nei, sikkert samme grunn som mange andre, at vi veldig glad I kong Harald, og det var veldig rart, føles veldig rart. Jeg var jo ikke født når kong Olav døde, så dette liksom, ja, det kjennes sterkt ut. Da vi samler oss rundt en veldig samlet konge.
9: Hva han betydde for Norge, tenker du?
10: Nei, jeg tror nettopp det at han har vært så samlet I en tid som ganske polariserende, så han et symbol på noe som samlet, og han som person og var veldig jordnær, og veldig, man følte på en måte at det var den ekte person Harald og kong Harald samtidig.
1: Og det var vår reporter Espen Hatlestad som hadde fanget disse inntrykkene rundt den blå stenen I Bergen. Kong Harald var som kjent veldig glad I idrett. Han var en sporty mann, så på seiling ikke som noe kos, men som en idrett, det hørte vi om litt tidligere. Og så hadde han da et veldig nært forhold til Norges fremste idrettsutøvere. Therese Johaug en av dem, og hun har hilst på ham mange ganger.
11: Ja, det en ufattelig trist dag. Vi har mistet vår aller største mann I Norge. Den folkekjære kongen som vi alle har vært så glad I borte. Og det en trist nyhet.
12: Hvordan vil du huske han?
11: Jeg vil jo først og fremst huske han for at han var så folkelig. Altså han var symbolet på Norge. Han var hel ved. Han var en person som så alle. Og som riktig brydde seg om mennesket. Og for min del så fikk jeg jo møte han I flere anledninger og snakke med han. Han var så oppriktig engasjert og interessert I sporten og da langrenn da. Og visste alt og resultater jeg hadde gjort som jeg aldri I verden hadde forventet meg. At han skulle votte og huse og følge med på. Så, og det sier mye som han som person og som konge.
12: Ja, så den idrettsinteressen den å snakke om kongen, den var helt reell.
11: Altså, den var så reell. Han visste World Cup-resultater, han visste NM-resultater, som jeg bare satt jo virkelig og så på det World Cup-rennet. Et bitte lite renn med alt annet han held på med. Og det ikke bare langrenn, det alle andre sporter og alt annet av kultur og ting som skjer, så følger han med. Så det veldig, veldig trist at han borte.
12: Og det vi husker best med dere to vi som nevnte, du som kastet deg rundt halsen på han, som kanskje ikke var kongelig kutyme, men det føltes liksom rett likevel. Hvordan opplevde du den klemmen?
11: Jeg tror jeg ikke visste helt hva jeg gjorde da, for jeg var jo så glad, og jeg sprang opp troppa, og han sto der bare med armene åpen, og jeg bare tok den klemmen. Ja, den klemmen jeg huset vel egentlig ikke før jeg kom ned troppa, og pappa etterpå bare, men det var litt av en klem du tok av kongen, jeg bare... «Hæ, liksom, hva gjorde jeg gærlig?» men det sier jo også litt som han som person da, som bare står der med armene utstrakt og virkelig unna meg det, og det ble jo kongeklemmen, og det er jo et idrettsøyeblikk, og kanskje det aller største idrettsøyeblikket jeg har fått opplevd i hele min karriere.
12: Du greide det, var det vel han sa til deg?
11: Du greide det, du, sa han. Jeg bare, ja! Han var liksom som en bestefar som sto der med armene åpne. Han var glad, han var sånn oppriktig interessert og engasjert, og han unna meg det, virkelig. Så den klemmen, den skal jeg love på resten av livet.
13: Også tidligere NRK-kommentator Arne Scheie delte kongens sportsinteresse, og de møttes faktisk stadig da de var på samme quizlag.
14: Jeg hadde gleden av å quizse sammen med han, og der var de beste quizerne i Norge når det gjaldt idrett, og kongen var på topp av den lista.
15: Hva kunne han huske da? Hva slags spekter var det han hadde?
14: Han var jo interessert i alt, vinteridrett selvfølgelig, sommeridrett, seiling skulle bare mangle, men jeg må jo si hans interesse for nordmenn i vinteridrettene, det kanskje det som først og fremst sitter igjen når det gjelder hans enorme kunnskaper.
15: Hvordan var han da i sånne sosiale settinger? Var han formell, var han en av gutta, eller hvordan var han?
14: Ja, det vel farlig for meg å si at han var en av gutta, men det var utrolig hyggelig å kunne være med på disse quizlagene med kongen helt tilbake til 2014. Det helt uten måtte klype meg i armen, og jeg satt der og diskuterte idrett sammen med majesteten.
13: Det var reporter Harald Tingnes som hadde snakket både med Arne Scheie og med Therese Johaug.
1: Vi skal tilbake til våren 2022, da ble Hallingdalskommunen Flå pålagt å ta imot over 200 ukrainske flyktninger, så å si over natten. Det var jo etter Russlands fullskala invasjon. De 1100 innbyggerne der, de hev seg rundt og tok hjertelig imot dem. Kongen lot seg imponere over innsatsen deres. År etter ble det folkefest da han tok turen til Flå. Han hadde jo aldri før besøkt dem.
16: Endelig kommer kongen til Flå. Tilsynelatende alle kommunens innbyggere har møtt opp med flagg ved jakt- og fiskesenteret. Det er en stor dag for alle, og ordfører Merete Gannerud sier det alle tenker.
17: Det ikke til å tro, deres majestet, for en glede det for oss at du ville komme hit i dag. Og hilse på Flå, som den minste kommunen med 1100 innbyggere. Men det et lite eventyr i Hallingdal.
18: Kjære fløværinger, så hyggelig å se at så mange har møtt opp.

0: skole, kirker, ja, jeg vet ikke hva, for 200 ukrainske flyktninger. Plutselig over natta var Flå økt fra 1100 til 1300 innbyggere.
1: To til de 200 flyktningene som kom hit fra Ukraina i fjor er søstrene Elisaveta og Anastasia Hai. Nå studerer de musikk her i Norge og er spente, men også veldig glad for at de nå skal få spille for den norske kongen.
2: We think it's gonna be okay, yeah. But we are really, really excited to see him and to play for him and for all of the people who are in the sala right now.

0: slakteriet blir det også tid til, før en lykkelig ordfører følger kong Harald ut til den ventende bilen.
1: Ah, han over! Det gikk jo så fort! Og alt vi har ordnet! Nei, nå må vi ha fest! Nå må vi ha folkefest! Det var jo egentlig litt uvirkelig. Litt sånn utenfor seg selv opplevelse.
2: Men du måtte gråte litt.
1: Det gikk ikke uten en tåre.

0: Sånn låte I Flå, der vår reporter var Tordis Gauteplass. Klokken 16.45. Dette en ekstra sending på NRK I alle radiokanalene. Kong Harald døde I dag tidlig.
1: Det strømmer inn med kondolanser fra hele verden. Kong Harald var et fint menneske med glimt I øyet og et stort hjerte, sier britenes kong Charles.
0: Idretten, næringslivet, religiøse ledere, miljøbevegelsen, alle hyller kong Harald som sin konge. Vi har hørt mange av dem her I løpet av dagen. Og det som helt tydelig, at kongen likte å møte folk, folket over hele landet.
2: Å reise på fylkestur noe av det kjæreste og viktigste dronningen gjør I vårt virke. Da får vi muligheten til å treffe noen av alle de flotte menneskene som bor I det langstrakte og mangfoldige landet vårt.
0: Så var det ekstraordinært statsråd I formiddag på slottet, og der hadde hans majestet kongen en medelse, og da snakker vi da om kong Håkon den 8. Jeg leser den her. Statsminister og statsråder, det min plikt å meddele statsrådet at min kjære far, hans majestet kong Harald den 5., døde I dag den 28. august 2026 klokken 06.35, og at jeg I tråd med grunnlovens bestemmelser har tiltrådt regjeringen som Norges konge. Jeg vil ta navnet Håkon den 8., og vil videreføre det samme valgspråket som min far, bestefar, oldefar valgte, alt for Norge.
1: Det blir sørgeperiode, altså landesorg, fram til kong Haralds begravelse, det opplyser regjeringen. Det derfor mye som kommer til å bli enten utsatt eller avlyst, forteller stortingspresident Masud Gharahkhani.
3: Så I hverdagen, la oss si på Stortinget, så har vi sagt at det ikke skal være noe politisk aktivitet de neste to ukene, før etter gravferden, og det regner med at vi kommer til å se I hele landet at det blir annerledes aktiviteter. Og det handler jo nå om verdigheten, og det handler jo nå om at hele nasjonen I en sørgefase. Alle berørt, og det har vi egentlig merket den siste uken.
1: Men alle private arrangementer, folk som har planlagt enten det noen idrettsarrangementer eller bryllup eller hva det skal være?
3: Jeg tenker liksom at man finner ut av det på sin måte, men det handler litt om verdigheten. Da. Og så tenker jeg det viktigste jo selvfølgelig når vi representerer en institusjon vi gjør, så jo de neste ukene ganske avgjørende. Så nå det viktigste at vi venter til etter gravferden, og så det selvfølgelighetsavleggelsen til uka.
0: Det var Masud Gharahkhani for en times tid siden. Kongeriket jo da som kjent aldri uten en monark. Da kong Harald døde, tok sønnen hans fatt på livsoppgaven som konge, kong Håkon den 8., som vi vet. Han har jo virkelig gått i kongelære, hvis vi kan si det sånn, men så det jo veldig mye som vil forandre seg for den nye regenten, reporter Daniel Eriksen.
4: Ja, kong Håkon tar nå fatt på oppgaven som han fikk ved fødselen sin den 20. juli 1973. Om

0: Sommeren det året så møtte kronprinsparet Harald og Sonja pressen I hagen på Skaugum for å vise fram prins Håkon. Prinsesse Märtha Louise tydelig stolt storesøster I dette klippet.
1: Jeg tror ikke vi har denne lyden enda, men nå kommer det.
2: Prins Håkon tydeligvis mett og trøtt. Han gjesper litt og nyser mot den sterke solen. Prinsesse Märtha Louise viser seg som det ideelle fotoobjekt. Hun klapper og klemmer lovprinsen, alt ettersom fotografene ber henne.
3: Men hvorfor ble det ikke storesøster Märtha Louise, som da var to år eldre, som skulle arve tronen?
0: Fordi da Norge fikk sin egen grunnlov I 1814, så stod det klart og tydelig at kun mann av mann kunne arve tronen. Og det skulle gå svært lang tid før dette ble endret. I 1990 så ble det innført lik arverett for å likestille barna I kongenfamilien. Men det tok ikke fra prins Håkon arveretten han hadde fått da han ble født.
3: Så det var klar arverekkefølge allerede fra han var liten, noe som jo betyr at han vokste opp også med en forståelse av at han en dag skulle bli konge.
0: Ja, og da lurer man jo litt på hva slags opplæring en kommende konge får. Det snakker kong Harald og kronprins Håkon om I dette intervjuet fra 2005.
4: Har kongen gitt kronprinsen en bevisst opplæring I rollen?
5: Nei, jeg tror ikke det. Tror vi har prøvd å gjøre dette så naturlig som mulig, og dette kommer inn med, jeg holder på å si med morsmelken efter hvert. Man blir klar over på et eller annet tidspunkt at man har denne stillingen, og så modnes det efter hvert som man blir eldre. Det ikke noe egentlig noe vi behøver å fortelle.
4: Hva opplever kronprinsen at kongen har lært han om rollen?
6: Ja, dere har jo vært åpne for å snakke om ting, da, hvis det ting jeg har lyst til å ta opp. Så vi har hatt noen mange samtaler som jeg husker sånn, I oppveksten om hvordan ting fungerer. Og, men det har nok ikke vært en sånn type skolestruktur rundt det, da, som kanskje en del ser for seg. At nå skal vi lære dette fra A til Å. Men det har vært, som kongen sier, mer sånn at det har kommet litt etter hvert. Så det nok måten det har blitt gjort på, tror jeg.
5: Mm. Og sånn var det for meg også.
1: Sånn var det for kong Harald også. Dette har skjedd underveis, fortalte kong Harald og daværende kronprins Håkon til Kristi Marie Skrede den gangen. Det 2005, det altså 20 år siden det. Men for en kommende konge, så blir det vel uansett hvor hardt de prøver en annerledes barndom.
0: Det gjør det, men samtidig så, kong Håkon har jo aldri vært et vanlig barn, men det tydelig at han mener at kong Harald og dronning Sonja gjorde gode valg I oppveksten hans.
6: Jeg synes jo at moren og faren min ga oss en veldig sånn trygg og fin oppvekst på mange måter. Og at vi fikk lov til å være barn, vi fikk lov til å være ungdom, de var opptatt av det.
1: Og dette ansvaret som lå på unge prins Håkons skuldre, det har han jo vært klar over.
0: Det har han, og det ble særlig tydelig på 18-årsdagen. Tradisjonelt har det vært en markering I kongenfamilien der man etter hvert tar på seg flere oppgaver. Det har også vært vanlig å holde tale når man trer inn I de voksnes rekker. På Håkons 18-årsdag så reflekterte han over den store oppgaven som ventet en gang I fremtiden.
7: I gravkapellet på Akershus slott I Oslo står to sarkofager. En kvit av nordlandsmarmor fra Fauske, der kviler kong Håkon den 7. Og dronning Maud. Og en grøn I patinert bronse, der kviler kong Olav den 5. Og kronprinsesse Märtha. Hit kjem etterkommerne deira ved juletider og på merkedager. Til rommet bygd etter tegninger av arkitekten Arnstein Arneberg, med tak og vegger dekket av marmor fra Gjellebekk I Lier, slipte kalksteinsfliser på gulvet, og alteret med måleriet Kristus går over Genesarets sjø av kunstneren Henrik Sørensen. Nå blir kongefamiliens private gravstad gjort klar for enda en sarkofag. I den skal kong Harald den femte kvile.
1: Dette handlet jo faktisk om noe annet.
3: Gjorde.
1: Dette handlet om sarkofagen
3: ja.
1: Som arkitektfirmaet Snøhete har tegnet, som klare for kong Harald.
3: Men
1: det vi snakket om, og jeg synes vi skal unne oss å høre det, daværende kronprins Håkon, nå kong Håkon 8, hva han sa på sin 18-årsdag, da han reflekterte over oppgaven som sto foran ham en gang.
8: Målet så høyt, og forpliktelsene så store, at det til tider overmanner meg. Greier jeg å leve opp til et slikt løfte, og til de forventninger som stilles fra mange hold? Jeg føler meg liten i forhold til den store oppgaven som pålagt meg.
3: Og i dag kom altså dagen. Kong Håkon den 8. Følger sin far, Harald den 5., sin bestefar, Olav den 5., og oldefar Håkon den 7., som ny konge av Norge.
1: Og Norge, det flere folk, og for mange samer har kong Harald betydd mye. Kongehuset har bred støtte blant det samiske folk.
9: Kong Harald den 5. Var en veiviser for større mangfold og et åpnere Norge, og han hadde et bankende hjerte for samene og den samiske kulturen. Det norske kongehuset står fortsatt sterkt blant samene. Spesielt ble mange samer rørt av kong Haralds tale til Sametinget i 1997. På vegne av norske myndigheter beklaget han overfor det samiske folk tidligere tiders assimileringspolitikk.
10: Den norske stat grunnlagt på territoriet til to folk, nordmenn og samer. Samisk historie tett flettet sammen med norsk historie. I dag må vi beklage den urett den norske stat tidligere har påført det samiske folk gjennom en hard fornorskningspolitikk.
9: Disse ordene danner fortsatt grunnlaget til dagens samepolitikk i Norge. Kong Haralds tale berørte og varmet også hjertet til Sametingets første president Ole Henrik Magga. Med de ordene viste kong Harald at han var konge for hele Norges befolkning, sier Magga.
11: Tydeligere enn det kan dette ikke sies. Det viser fremfor alt at Sametinget ikke et hvilket som helst byråkratisk organ, men det representerer et folk. Kongens ord historiske, for det dette vi har ventet lenge på. Med det ble det helt klart hva Sametinget
9: Sametingets første kvinnelige president, Aili Geskidalo, beskriver kong Haralds tale som sterk. Det var gode signaler fra den norske regjeringen til samene og Sametinget.
12: Gjennom de her ordene så fortalte myndighetene at de anerkjente oss samer som et folk, og at de erkjenner at vi var i våre områder i vårt hjemland før Norge ble til, og de sa også at det også vårt land, og at vi skal få være med på å styre det.
9: Kong Harald var også opptatt av at monarkiets inkludering av samene skal være like naturlig for neste generasjon. Det viste han spesielt tydelig da han under den kongelige families private reise i Norge i 2015 besøkte Sametinget. En av årsakene han oppga den gang var ønsket om at hans barnebarn også skulle bygge bånd til og lære om samene og den samiske kulturen. Det samiske språkets framtid engasjerte også kong Harald. I 2019 delte han ut Sametingets språkløftpris i Karasjok.
13: Jeg tror det samiske språket veldig viktig, og internasjonalt så sier de jo at det på rød liste, så det jo veldig viktig å bevare det som igjen og redde det som kan reddes.
3: Og reporter her, det var Mette Ballovara. Folk over hele landet sørger over budskapet om kong Haralds død. Og vi har snakket med folk i Tønsberg som preget.
14: Det var triste nyheter som kom i dag. Jeg tror det ble en tung dag. Jeg føler veldig med hans nærmeste familie og hele Norge. Vi har mistet, ja, som det sagt tidligere, vår bestefar. Han var en fantastisk konge. Han var et medmenneske. Han så alle. Han var, ja, jeg liker ikke egentlig å bruke engelske ord, men han var ordentlig grounda. Han hadde kontakt med jord. Han var en god far, en god bestefar, og alt det han har stått i de senere årene, internt i familien og alt. En god mann.
15: Jeg synes det var forferdelig trist. Han har vært en veldig stor forbilde for alle oss, og han er som en stor bestefar for hele Norge, så det er utrolig trist.
16: Ja, hva det som gjør at dere som er såpass unge tenker at han har betydd noe for dere?
15: Det er jo når det har vært skjedd ting, det har vært store situasjoner, så har han kommet med kloke ord og vært der og samlet Norge og ja, vært der for oss da.
16: Hva skal dere gjøre i dag?
17: I dag så må vi på jobb, men det blir litt rart å dra på jobb liksom, og jeg jobber jo med eldre, og de har jo sett at vi har fått en ny konge før, men de prater jo liksom om kongene, jeg tror det betyr noe helt annet for dem enn kanskje for oss unge da.
16: Hvordan var det å få beskjed om at vår tidligere konge gikk bort?
18: Jeg føler vel det er et sjokk for de fleste, det er i hvert fall det for oss, selv om man hører at det har vært såpass kritisk, så klarer vi ikke å innse det før det er ja, en realitet, så det går tøft inn på alle, tror jeg.
1: Dette er en ekstra sending i NRK og alle radiokanalene våre. Klokken er 17.
19: Kong Haralds båre bringes til slottet klokka 18.30 i dag. Ferden starter ved kapellet på Rikshospitalet, går gjennom Oslo og videre til slottet.
1: Kong Haakon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise skal følge båren.
19: Og fram til gravferdsdagen så vil båren stå i slottskapellet, og alle som vil kan gå dit.
1: Norges nye konge heter altså kong Haakon den 8. og har tatt valgspråket Alt for Norge. Han takker det norske folk for støtte og medfølelse i denne tiden. Og her, sammen med deg, denne neste tiden sitter Gry Veiby, Pål Plassen og Ugo Fermariello. Hans Majestet kong Harald den 5. døde klokken 06.35 i morges. Han ble 89 år gammel. Han ble konge 17. januar 1991, etter at faren hans, kong Olav den 5. døde, og kong Harald var konge i hele 35 år.
20: Jeg vet at mange oppgaver følger med, og jeg ber dere alle om støtte og tillit i min gjerning.
21: Kong Harald var 54 år gammel da han tok fatt på livsgjerninga si. 17. januar 1991 dør kong Olav. Den første kvelden stod den nye monarken i vindauga på slottet og så folk tenne lys. På spørsmål fra en tilsett om hvorleis han hadde det, sa kongen at han var lettere livredd for det som ventet. Men han ble kongen som tok kongehuset inn i en ny tid og som forandret liv.
20: Jeg lover og sverger og ville regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med det konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
21: Da prins Harald ble født på Skaugum i Asker 21. februar i 1937, var det 567 år siden sist det ble født en prins i Norge. Tre år gammel ble han flyktning. Sammen med mora si, kronprinsesse Märtha, og søstrene prinsesse Ragnhild og prinsesse Astrid reiste han til Sverige da den tyske okkupasjonsmakten kom i 1940. De reiste videre til USA, der de bodde fram til freden i 1945. 17. mai det året helste prins Harald og søstrene hjem fra London til barna som fikk gå i tog igjen.
22: Du husker vel forresten ikke noe av barntoget i Oslo, du Harald?
23: Nei, jeg var nok litt for liten den gangen.
22: Ja, du var nok det. Det er forresten prins Harald nå som gjerne vil ha det siste ordet i den saken. Hva er det du vil si, Harald?
23: Vel møtt hjemme alle sammen neste 17. mai.
24: Kronprinsesse Märthas båre blir ført fra det kongelige slott til Oslo Domkirke.
21: Prins Harald var sterkt knytt til mora. Da han var 17 år gammel, døde kronprinsesse Märtha etter en tids alvorlig sykdom. Kong Harald snakket senere om sakene og sorga dette utløste Johan. 3 år etter blir Harald kronprins, 20 år gammel etter at kong Håkon dør. I 1959 møtte han Sonja Haraldsen fra Oslo. De sa det var kjærleik ved første blikk. Men et ekteskap med en kvinne av folket ble sett på som problematisk. Til slutt sa kronprinsen at han heller ville leve ugift om han ikke fikk gifte seg med Sonja. Og i mars 1968 kunngjorde stortingspresident Bernt Ingvaldsen trulovinga på vegne av kong Olav.
2: Hermed gir mitt samtykke til at min kjære sønn, kronprins Harald, i dag inngår forlovelse med frøken Sonja Haraldsen.
21: 29. august samme år gifta de seg i Oslo domkyrke.
4: Så spør jeg deg, kronprins Harald, for Guds åsyn og i denne forsamlings nærvær. Vil du ha Sonja Haraldsson som hos deg står til din ekte hustru?
5: Ja.
21: De fikk barn av prinsesse Märtha Louise i 1971 og prins Håkon Magnus i 1973.
6: Her er de registrerte møblene som vi har fått til da, i denne omgang, og det er...
21: Sammen med dronninga moderniserte kong Harald det norske kongehuset. På 90-tallet ble kongehuset kritisert for pengebruk da slottet skulle totalrenoveres. Men da opppussinga var ferdig, gjorde de slottet om til museum på sommeren slik at folket fikk komme inn og se. Som faren, kong Olav, var kong Harald svært opptaken av idrett. Han deltok i flere OL i segling og vant både EM- og VM-gull. Kong Harald var også med å få OL til Lillehammer i 1994.
24: Jeg erklærer herved de 17. olympiske vinterleker på Lillehammer for åpnet.
21: Kongen hadde et varmt hjerte for folket, og blir huksa som kongen som gjorde opp for urett. Som da han i Kiberg i 1992 beklaget overfor nordmennene som hadde kjempet mot nazisterne på sovjetisk side under krigen.
24: Det kan være smertelig å måtte se historie i et nytt lys. Jeg har en spesiell følelse av dette. Når jeg står her foran et monument over en del av vår historie som til dels har vært tiet ihjel.
21: Kong Harald brukte ofte nyttårstalene sine til å rette søkelyset mot tema som ensomhet, vold og mobbing. I 2019 ble selvmord et tema i nyttårstalen, etter at Ari Behn, som var far til 3 av barnebarna til kongeparet, tok livet sitt.
25: Av og til er ikke livet til å holde ut. For enkelte blir det så mørkt at ingenting hjelper. Ikke engang kjærligheten til sine aller nærmeste. Noen ser ingen annen utvei enn å forlate livet. De som står igjen må leve videre, fattigere, uten den de var glad i.
21: En av talene som står att etter kong Harald er den han heldt på minnemarkeringen etter terroråtaket 22. juli i 2011.
25: Mine tanker har vært spesielt hos dere som var direkte berørt av terroren, og dere som har mistet noen dere var glad i. Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere.
21: Og talen han heldt under Hageselskapet i Slottsparken i 2016 gjorde han internasjonalt kjent som den inkluderende kongen.
25: Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting.
21: Da koronapandemien nådde Norge i 2020, hadde kongeparet nett kommet hjem fra sitt 50. statsbesøk. Som andre måtte de i karantene. Vinteren 2024 ble kongen innlagt på sykehus i Malaysia, langt vekk fra Norge og sin egen familie. Vel heimat fikk kong Harald operert inn pacemaker, og for slottet ble det sagt at kongen kom til å trappe ned den omfattende aktiviteten fremover.
26: Ja, det blir ikke så mye å trappe ned som du tror. Jeg tror ikke det, men jeg tar det litt mer med ro av og til. Ellers så det ikke, det kommer det ikke til å merke så mye forskjell.
21: Og året etter tok kongen nye steg. Som første monark setter han sine bein på Bjørnøya mellom Svalbard og fastlands-Norge I en tid med uro I verden.
26: For det første det viktig at det bor folk her. Da har vi kontroll på området.
21: Kongen heldt fram med å reise rundt til byer og bygder I det langstrakte landet. Ut til folket sitt.
25: Å reise på fylkestur noe av det kjæreste og viktigste dronningene gjør I vårt virke. Da får vi muligheten til å treffe noen av alle de flotte menneskene som bor I det langstrakte og mangfoldige landet vårt.
21: Kong Harald var aktiv til langt over normal pensjonsalder. Han levde etter mottoet han videreførte etter faren og bestefaren. Alt for Norge.
1: Og det var Bjørne Østre Mjukastein som hadde samlet disse inntrykkene.
3: Mange sørger I dag, og mange har tanker om hva kongen har betydd for dem.
0: Ja, veldig trist, ulykkelig, ikke bra. Ja, tenker han veldig snill, men nå mistet han. Ja.
3: Hva betydde kongen for deg?
0: Ja, jeg synes han veldig kjekk, han veldig senil, han veldig, veldig, litt vant, vet ikke, vanskelig å prate.
3: Ja, hvordan har du det etter kongens bortgang?
5: Ja, jeg mye trist, og tusen takk for at kongen har alt. Han flink. Alle verden, ikke bare Norge. Og han ikke død, han lever hjertet meg.
7: Han vært en veldig sånn samlende karakter, synes jeg. Jeg synes veldig denne talen med hvor jeg snakker Norge tror på Allah, Norge tror på Gud, Norge gutter som glad I gutter, jenter som glad I jenter, og liksom skape det fellesskapet da. Og være vi alle nordmenn. Vi ikke nødvendigvis liksom innvandrere og etniske nordmenn. Vi alle nordmenn kulturelt og nasjonalt, på en måte.
3: Mm. Mm.
8: Det jo en tale som har fått veldig mye oppmerksomhet. Altså, hva betyr det at en konge fremmer likestilling på den måten?
7: Jeg synes det veldig fint. Det viser på en måte litt hvem han var, og hvem Norge som, han jo på en måte Norge I person, hvis man får lov til å si det, eller var Norge I person. Så det å ha en konge som sier at vi et land uansett hvor du fra, hvem du liker, hva du tror på, og på en måte ha det og kanskje falle tilbake på det, hvis man kan være litt sånn redd for ikke å passe inn, kanskje. Mm.
10: Folk gråter åpenlyst, det veldig fint. Det sier noe om hvor fritt vi har det, at det Du trenger ikke å late som at du noe annet enn trist I dag.
11: Altså når alle sier sånn at alles bestefar og sånn, så kjenner jeg ikke det så personlig, sant? Men det noe med at han et symbol, noe med at han et symbol og en enhet for oss, da. Når politikken skifter og andre ting skifter, og så står han, har han stått for liksom, verdier, og kanskje vært litt I forkant med verdier som viktige for liksom, likeverdig samfunnet, at alle vi Norge, og ja, kanskje det beste, noe av det beste I Norge. Liksom. Det jo veldig mange som sier I dag at jeg ikke royalist, men... Og det kanskje kjennetegner litt at han, ja, det han har stått I da, det han har gitt til folk. Liksom. Og så det noe med at det en nasjonal merkedag. Det liksom, det I dag det skjer. Vi husker, kanskje, jeg husker godt da kong Olav døde, og nå vi her, og liksom, en ny generasjon med på at en konge dør. Og jeg ville ut og høre kirkeklokken, og det nå det skjer, og det nå vi I da. Vi litt dårlige til å være I ting, men dette vi I, på en måte. Ja.
3: Snart skal kong Haralds båre bringes fra Rikshospitalet til det kongelige slott, og det melder kongehuset. Og nå vet vi litt mer om hvordan det skal skje, kollega Pål Plassen.
12: Ja, klokka 18.30 så setter kortesjen med båren seg I bevegelse. Det da hans majestet kong Håkon, hans majestet dronning Mette Marit, kronprinsesse Inger Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise som skal følge båren.
9: Og det sikkert mange som har lyst til å se dette. Kan du si litt mer detaljert om ruta de skal følge, Paul?
12: Ja, avreise blir altså fra kapellet på Rikshospitalet klokka 18.30, så kjører man ned mot Ring 3, Sognsveien etter det. Det altså ved Ullevål stadion, for den som lokalkjent. Videre ned mot Ullevål sykehus, og da kommer man til Kirkeveien, forbi Marienlyst der NRK ligger, og så ned til Majorstukrysset. Der svinger man ned Buksveien, Hegdehusveien, Parkveien, og så inn til det kongelige slottet, og så vet vi ikke helt om båren vil komme inn foran eller bak slottet. Og så er det jo grunn til å tro at politiet vil sperre for annen trafikk, og at de som har lyst, enten man bor i Oslo eller andre som har kommet til byen nå, vil samle seg langs reiseruta for å se.
9: Og hva skjer da når båren kommer til slottet?
12: Ja, kongehuset de melder at båren den skal jo stå da i slottskapellet, og det gjør den fram til begravelsen. Og det er kadetter fra Forsvarets krigsskole som skal stå bårevakt, og står det altså to kadetter på hver sin side. Og så skriver slottet at båren vil stå på en purpurkledd katafalk, og det var et nytt ord for meg i alle fall. Men det er altså da, ifølge internettet, en slags båre eller vogn som en likkiste står på under en gravferdsseremoni. Og denne katafalken er da purpurkledd altså, og familiens krans blir festet på båren. Og så er kongekronen, riksverdet, septeret og riksepplet hentet fra sin vanlige plass ved Nidarosdomen i Trondheim og plassert på båren. Etter hvert så vil man offentliggjøre når folk kan få lov til å gå forbi, defilere forbi som det heter, sånn som vi så da dronning Elisabeth døde. Da kan folk gå sakte forbi båren for å ta farvel med kongen.
9: Og vi kommer til å følge dette her nærmere når det nærmer seg.
13: Så vi bringer disse inntrykkene til deg i dette som er en ekstra sending i NRK Radio. Kong Harald døde i morges.
9: Norges nye konge heter kong Håkon den 8. og har tatt valgspråket Alt for Norge. Han takker det norske folk for støtte og medfølelse i denne tida.
13: På tirsdag skal landets nye konge avlegge ed for Stortinget. Kong Håkon har også valgt det som var kong Haralds valgspråk, nemlig da Alt for Norge. Og han levde virkelig opp til Alt for Norge. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i ettermiddag, da han minnet kong Harald.
14: Et uttrykk for at kong Harald virkelig levde opp til Alt for Norge hele sin livsgjerning, er at han sto på til siste slutt. Og vi hadde statsråd på slottet 7. august med kong Harald. Det var jo få dager før han ble innlagt på sykehus. Vi kunne se at han var preget av sykdom, men også den sterke følelsen av at han gjennomførte de pliktene han hadde så lenge kreftene var. Mitt første møte med kong Harald var rett etter jeg ble utenriksminister i 2005. Vi tok over i oktober, og ganske umiddelbart etterpå så var det statsbesøk til Storbritannia. Det er ikke noen lite besøk til dronning Elisabeth og slektsforhold og de sterke båndene. Men det var også muligheten til å være sammen med en veldig erfaren reisende som har kunnet stille spørsmål. Og jeg husker en episode som jeg nesten må få nevne, for det sier litt om kong Haralds menneskelighet og humor. Vi var på besøk i en engelsk-brittisk institusjon i London, og kongen stoppet meg da vi gikk gjennom en gang, og så sa han: jeg må få gi deg et råd, mann til mann. Og jeg var ny utenriksminister og tenkte at dette her må jeg nå stoppe og virkelig lytte til. Og rådet var: gå aldri forbi et toalett uten å bruke det. Og da var på en måte tonen satt litt med det kong Harald kunne være. Han kunne ha denne veldig uformelle, veldig medmenneskelige kontakten.
9: I 1997 fylte både kong Harald og dronning Sonja 60 år. Og i den anledning så ble gjester fra alle Europas kongehus invitert til en feiring utenom det vanlige.
15: 21. februar 1997 fylte kong Harald 60 år, samme dag som VM på ski åpna i Trondheim.
16: Hvordan føles det å fylle 60 år?
17: Det er bare
16: som i går, Ingrid. Hva slags forventninger har kongen til ski-VM?
17: Ja, se på været. Det er strålende. Jeg håper tror det blir en kjempefest.
15: Og fest ble det. Selv om det bare ble sølv til Bjørn Dæhlie på 3 miler, ble kongen hyllet av de 20 000 som var i Granåsen. Men den store feiringen skulle vente sommeren. For både kongen og dronningen har fylt 60 dette året, og alle Europas kongehus var invitert til Trondheim. Det startet med storslått middag med 181 gjester i Erkebispegården.
2: Det sies at når dine venner begynner å smikre deg med at du ser ung ut, det et sikkert tegn på at du holder på det nok.
15: Men kongeparet hadde planlagt noe spesielt for gjestene. Med kongeskipet Norge, det danske kongeskipet Dannebrog og marinefartøyet KNM Horten ble Europas kongelige sendt på tokt fra Trondheim til Nordland. Midtsommers passeres Polarsirkelen, og da dukket havkongen Neptun opp for å døpe de royale sjøfarerne. Iført obligatorisk sydvest ble nok dette en annerledes opplevelse for mange.
4: I am the oldest reigning monarch here on board.
15: Anført av kong Harald går følge i land og besøker flere gamle fiskevær i Lofoten.
18: Deres Majestet, hvordan går det? Spør hvordan det går så langt?
19: Jeg har gått litt innsatt. Med dette været så går alt bra, vet du.
15: På Borg i Vestvågøy var det et høvdingsete i vikingtida, og museet har gjenreist langhuset som sto her i full størrelse. Her fikk alle på seg kappa, og høvdingen selv gjorde klart for ekte vikingfest. Det var egentlig bare ett problem. Det var vanskelig for de kongelige gjestene å få søv. Fiskekonkurransene på kveldstid og det evige lyset fra midnattssola gjorde nok dagene ekstra lang for mange. På handelsstedet Kjerringøy utenfor Bodø skulle avslutningen på turen bli et overraskelsesselskap for kongeparet. Kronprins Håkon og prinsesse Märtha Louise sto for planlegging. Og temaet for festen var satt 100 år tilbake i tid. Med tidsriktig antrekk ventet de andre gjestene på kongeparet som ankom i Nordlandsbåt. At kongen var fornøyd med feiringen kom frem i nyttårstalen for 1997.
20: Jeg benytter også anledningen til å takke spesielt for alt oppmerksomhet og varme som ble vist dronningen og meg samt våre gjester under vår egen 60-årsfeiring i sommer. La meg samtidig sende en takk til folk langs kysten som bidro sterkt til at turen nordover ble en suksess.
9: Og reporter her, det var Kåre Ribe Ramskjell.
1: Kongen hadde mange interesser, mange plikter og oppgaver og lidenskaper. En av dem var idrett, og veldig få har vært på like mange idrettskonkurranser, både nasjonalt og internasjonalt, som kongen, idrettskongen Harald. Idrettspresident Zainab Al-Samarai sier at hun er glad for at kongen fikk oppleve idrettsåret 2026.
9: 2026 har jo vært hittil, og vi er bare i august, kanskje det beste idrettsåret Norge noensinne har hatt, og jeg er så glad for at kongen fikk oppleve det. Både styrke, nei, vektløfte VM i Førde, da var han jo der fysisk. OL, da var jo både kongen og dronningen der, og så oss ta medaljer på skøyter. De fikk møte utøverne, og også da fotball-VM, som da ble fulgt herfra. Og den, de resultatene som kom, og den gleden, men også den kraften i både idretten, som kanskje en institusjon i Norge, som klarer å samle oss, men også kongehuset. Og det at man så at det gikk, det var liksom som hånd i hanske rett og slett, og folk dro dit for å feire, det var fantastisk å se, og jeg er glad kongen opplevde det også.
22: Og at han fikk landslaget på besøk, ja. Etter de landet, og en tydelig rørt kong Harald tok imot hele landslaget inne på slottet.
9: Mm. I flip-flops, noen av dem. Ja, og det er også det som er så fint med liksom, de møtene der, er at de idrettsutøverne får lov til å være seg selv, og idretten får lov til å være seg selv. Og jeg tror det er derfor det også var så stor glede for oss å møte kongen, var at vi klarte å slappe av selv om du møter kongen, og jeg tror og håper at kongen også følte på det samme da han var sammen med oss.
3: Hva tror du det var ved ham som gjorde at man klarte å slappe av i en konges nærvær?
9: Det var rett og slett for vår del så var det at
0: vi følte en genuinitet rundt idrettsinteressen og spørsmålene som kom, som egentlig var litt krevende også, for det var så mange vi ikke hadde svar på. Jeg tror kongen hadde flere svar enn det vi hadde, og jeg hørte jo for eksempel at han hadde vært for å sette en håndballkamp sammen, og hvor det var noen som hadde spurt hvor mange timeout kan man ta i ekstra omganger, og da satt det veldig mange idrettsledere rundt, og ingen kunne svare, men det kunne kongen. Så det var den oppriktige interessen, og det var rett og slett at de som møtte den følte at han var interessert i å høre om dem og deres karriere. Og jeg har også hørt at kongen hadde vært på et mesterskap hvor man ble tatt og geleidet til en heis, og fikk beskjed om at den skulle kongen og følge ta opp. Og så sto det en idrettsutøver og ventet også på den heisen. Og da hadde den utøveren fått beskjed om å vente fordi kongen skulle gå først. Og da hadde kongen sagt nei, utøverne først. Den følelsen tror jeg vi satt med.
1: Og den historien fortalte idrettspresident Signe Balsamerei da hun var på besøk her hos Katrine Nybø og Sigrid Sollund litt tidligere i dag.
9: Vi skal til Slottsplassen, vi og Folkehavet og ikke minst Blomsterhavet som er der. Kalle Turkerud, du er reporter og er der. Hva skjer der nå?
6: Ja, her skjer jo det samme som nå har skjedd hele dagen i dag og det som begynte i går, at folk kommer og legger ned blomster i respekt for kongen. Og det veldig mye folk som kommer og går, det en folkemasse i bevegelse, så det ikke sånn helt tjukt her. Men det like mange her nå som det var tidligere i dag, sier de, vi snakker med noen av TV-folka våre som har vært her lenge, som sier at det akkurat like mye folk hele tiden, så det for så vidt ikke flere nå etter jobbtid, som kanskje noen ville trodd, men det siger på hele tiden. Foran ved slottet, front på slottet, der det jo satt opp en sperring, og det var jo det første stedet det ble lagt ned blomster. Der det rett og slett litt vanskelig å komme fram for noen. Jeg så noen som stod og ventet for å komme helt fram til blomstene for å få lagt ned. For det står veldig mange mennesker og bare ser på, og derfor så har det også blitt nye steder man legger ned blomster. Det en sirkel og blitt en egen liten plass her litt lenger ned på Slottsplassen, hvor det ja, foreløpig i hvert fall mye lettere å komme til med blomstene og lys selvfølgelig, og personlige hilsener som stukket ned blant blomstene. Og så har det også blitt et eget sted da rundt rytterstatuen av Karl Johan. Der det også en masse blomster og folk som står og ser på. Så her kommer det folk hele tiden, men kommer og går litt, så helt pakka det ikke, men jevn sig inn med folk og blomster.
9: Vi hører masse barn i bakgrunnen der, og så ser vi på TV-en her at det representanter fra muslimske trossamfunn også til stede nå foran slottet.
6: Ja, det mulig det. Det kan ikke jeg se akkurat her jeg står, men det ville jo være naturlig det.
9: Ja, så mange mennesker det altså, så det vanskelig å se hvem som der.
6: Ja da, det ikke så godt å holde oversikt over, og minst, ikke minst hvem som hvem. Så det kan gå til det der forskjellige grupper, det som her for å vise respekt, men det ikke så godt å se hvem de
9: Nei, vi ser i hvert fall representanter fra muslimske trosamfunn foran slottet som blir tatt bilde av nå.
1: Kalle, det sånn at det kommer stadig folk?
6: Ja da, det kommer folk hele tiden, litt sånn som jeg sa i sted, det liksom veldig en folkemasse bevegelse, det kommer folk, men det går folk også, så etter at de har lagt ned blomstene så går de, så det ikke sånn at det fylles opp stadig mer, men det jo veldig mye folk her da, naturlig nok på en dag som i dag med, alle hilsene strømmer på hele tiden.
1: Vi hører det syder og summer rundt deg på Slottsplassen. Takk skal du ha, Kalle Turkerud. Det har også for mange barn vært en annerledes skoledag etter at beskjeden om kong Haralds død kom i morges. Vi skal til Fjell skole i Drammen og Enge skole i Etne. Der var kong Haralds død et tema i klasserommet.
21: Han var en snill person. Jeg følte synd for han, og
23: når klassen følte seg veldig trist, alle sammen var sånn helt stille. Og vi tenkte i en sånn 15 minutter hvordan det var. Ingen snakket i klassen, og det var sånn, dynamikken i klassen var ikke som før.
24: Hvordan er dagen i dag?
25: Trist. Skikkelig trist. Ja.
24: Ja, hvorfor da?
25: Fordi kongen har dødd.
5: han var jo skikkelig snill.
7: Jeg har skrevet at det trist at kongen døde, og så har jeg tegnet kongen.
8: Ja, den beste gangen jeg og familien min har vært med på, i alle fall.
1: Eli Bjelland var på besøk på skolen i Etne, og Caroline Bekkeland Hauge i Drammen, og over hele landet flagges det på halv stang.
9: Og Pål Plassen, hvordan flagges det på slottet?
12: Ja, mange lurer sikkert på hva som reglene når kongen dør. Hva skjer med flagget på slottet da? Da det ble kjent at kongen var gått bort, ble kongeflagget på slottets tak senket til halv stang. Og slik ble det hengende frem til det var avholdt ekstraordinært statsråd, der kongen fikk sitt nye navn og valgspråk. Og så ble kongeflagget heist. Samtidig så har man nå satt ut en flaggstang på balkongen, som vi er vant til å se de kongelige på 17. mai. Den stikk rett frem, og der hadde da blitt fyrt et kongeflagg med splitt, og det har da det som heter sørgeflor, altså et svart tøystykke rett og slett, det er på halv stang på slottsbalkongen. Det flagges med andre ord med to flagg på slottet, et ekstraordinært statsråd melder slottet. Og så kan jeg bare legge til også, apropos det Kalle pratet om i stad, at det kommer og går veldig mye folk til slottsplassen. Oslo politiet har nå bedt folk om å unngå å bruke Nationaltheatrestasjon.
9: Ja, og det har også kommet meldinger om at det rundt 7000 mennesker på slottsplassen, og politiet ber også folk om å oppføre seg anstendig.
1: Så er det jo mange ting som blir utsatt.
9: Ja.
1: Livet stopper litt opp for mange. For eksempel har Nationaltheater avlyst forestillingene sine i dag, og idrettsstevner og kamper blir også avlyst. Fotballkampen Viking Ålesund er utsatt til søndag. Vikingtrener Bjarte Lund Årsheim samlet lag i dag for å snakke om kongens død.
10: Det var selvfølgelig en tung beskjed å få. Vi samlet oss som lag og snakket litt ut om det, og hadde en stille stund før vi begynte med trening ute på treningsfeltet. Så selvfølgelig, det var en idrettskong og en konge for hele nasjonen som nå har gått bort.
11: Og dette får konsekvenser for kampen i morgen?
25: Ja, det er jo naturlig at det blir utsatt på en dag som dette.
11: Hva vil skje? Hvor tid spilles kampen?
25: Ja, det vi har fått beskjed om er at det skal spilles på søndag. Så får vi avvente mer info fra fotballforbundet.
11: Hva sa spillerne når dere hadde møte i dag?
10: Nei, selvfølgelig. Alle ble jo litt preget når vi visste vår kjære konge, så preget, men samtidig så takknemlig for alt han har gjort for oss, både som konge, men også en idrettskonge som har gjort mye for idretten og betyr mye for mange, så folk tror det selvfølgelig litt ulikt, som er også naturligt.
11: Hvordan vil dere huske konge?
25: Du husker jo han som en folkets mann, en idrettens mann, og så er det jo klart at 22. juli og det han gjorde da, vil jo stå veldig tydelig for hele Norge.
11: Ja, talene ikke minst, kanskje.
10: Ja, han var flink med ord og flink med mennesker, uansett hva nivå han snakket til, om det var barn eller voksne eller så. Så det ble stor sam for Norge å miste en så bra konge.
11: Hva kunne du lære av kongen?
10: Alt han sto for, alt han var, det er verdier som jeg tror de fleste nordmenn kjenner seg igjen i og kan etterleve. Så enorm respekt for alt han sto for, og ikke minst det verdisettet han levde etter selv. Så det tror jeg alle med nordmenn har noe å ta etter.
11: Hvordan er det å forberede seg til Ålesundkampen som nå er flyttet til søndag på en sånn dag som dette?
25: Nei, da blir det jo, fotballen er ikke det viktigste, så det preger jo selvfølgelig hele landet og fotballen, så får vi hedre han også når idretten kommer i gang igjen.
9: Og reporter her, det var Einar Espeland.
1: En æra er over og en ny begynner, det sa Jonas Gahr Støre i dag. Kong Harald døde i morges, og dette snakker vi om her i NRK Radio i alle kanalene våre.
9: Den nye kongen har tatt navnet kong Håkon den 8., og Mette Marit er den nye dronningen i Norge, men også Sonja beholder dronningtitlen.
1: Mennesker over hele landet sørger over tapet av kongen, og også fra utlandet strømmer kondolansene inn. Her er en av dem, fra Danmark, kong Fredrik. Onkel Harald kunne med sitt lune vesen og sin klippefaste ro få enhver til å slappe av i sitt selskap. Han var et fint menneske med et glimt i øyet og et stort hjerte.
9: Ja, kondolansene strømmer inn altså, og noen som har trykket kong Harald til sitt bryst, det det skjeve miljøet, reporter Paul Plassen.
12: Ja, mange skjeve profiler skriver om det her på sosiale medier i dag, og siterer den berømte Hagefest-talen, der kong Harald sa at nordmenn jenter som glad i jenter, gutter som glad i gutter, og jenter og gutter som glad i hverandre. Og blant de tingene som blir lagt ned på Slottsplassen nå, plakater med kongen, men regnbue der det sitatet da trykt opp.
9: Ja, og denne talen blir jo snakket mye om i dag, men kongen hadde nevnt homofil i nyttårstalen, flere år før det.
12: Ja, i 2010 så pratet kongen om mobbing i skolegården og fortalte en historie om en gutt som innrømmet han hadde brukt homse som skjellsord, men angra og ba alle homofile på skolen om unnskyldning da en av klassekameratene reagerte og sa at han selv var homofil, fortalte kong Harald i en tale, altså på nyttårsaften i 2010.
9: Mm. Hva skriver de skjeve organisasjonene?
12: Jo, Oslo Pride skriver i dag på Facebook at i dag sørger vi over vår kjære kong Harald. Han minnet et helt land på at Norge er for oss alle. Han ga oss skjeve Norge en selvfølgelig plass i fellesskapet. Vi skal bygge dette landet videre på tillit, fellesskap og raushet, akkurat slik han ba oss om hvil i fred, kongen vår. Homoavisa Blikk skriver en konge som inkluderte alle. Kong Harald er død, for skjeve nordmenn var han en konge som tydelig slo fast at også vi var en del av fellesskapet. Og så hører det med at skjeve Sørlandsdager de avlyser lørdagens Pride-parade for å minnes kong Harald, og nå hyller de også den avdøde monarken for nettopp den talen som forandret så mye for mange.
1: Vi skal til Tromsø. Der møter vi noen, Linda Pedersen og den andre, som utenfor domkirken i Tromsø. Vi hadde en rapport der fra litt tidligere, der har mange kommet til, tent lys, lagt ned blomster utenfor, strålende sensommerdag, sa vår reporter. Og Linda Pedersen, hun sier at han føltes som familie.
2: Hva navnet ditt?
4: Jeg heter Linda Pedersen.
2: Hvorfor har du lyst til å komme og legge ned blomster utenfor domkirka i Tromsø?
4: Det føltes bare veldig rett å gjøre det. Han har vært viktig for alle oss i hele landet. Og jeg kjenner jo selv at det ble veldig trist når jeg hørte at han var død.
2: Ja, man har jo kanskje... Man har jo lest nyhetene som har vært de siste dagene, men likevel, det litt som å få en knyttneve i magen når budskapet først kommer.
4: Ja, det er sant det er det. Det føles som det er noen i familien som er død. Som, ja, ikke de nærmeste i familien, men det føles som, ja, er litt... fjernslektning eller sånn, som du kjenner at du blir lei deg for å dø.
2: Hva har han betydd for deg?
4: Han har jo vært der bestandig. Det er som er vegg i samfunnet som er borte. Så føler vi alle har vært veldig glad i kongen i Norge.
2: Og spesielt her i Nord-Norge så har jo kongen og kongehuset stått veldig sterkt.
4: Ja, det stemmer jo. Han har jo vært mye i Nord-Norge og sett dem både i Lofoten og her i Tromsø og sånn, så det har vært veldig stas som vi har sett kongen vært på besøk.
2: Hvordan blir resten av dagen for din del nå da?
4: Nei, nå blir det å jobbe litt og føles litt rett å være her og legge ned blomster og sånn, så tenke litt over hva. Jeg vet at han er borte og tenker veldig mye på familien hans da, som å stå i det her midt i offentligheten.
2: Ja, hvordan tanker sender du til dem?
4: Jeg sender jo de varmeste tankene og dypeste medfølelsen og takk for at vi har fått at de har delt kongen med oss.
9: Reporter her, det var Christer Jonsgaard. Norge og Sverige må kunne beskrives som to veldig gode naboer. Det er få steder som det er mer synlig enn i Halden, der de to Svinesundsbroene sørger for fri flyt mellom landene. Godt er det også vennskapet mellom de to kongehusene, og både kong Harald og kong Carl Gustav var til stede da den nye broa ble åpnet i 2005.
13: Juni 2005. Garden spiller opp, og folket jubler på grensa mellom Norge og Sverige. 100 år etter unionsoppløsningen hadde dagen kommet for å åpne en ny bru mellom to gode naboer. Fra norsk side gikk kong Harald og hans familie mot seremonien på den nye Svinesundsbrua. Kong Carl Gustav kom gående fra svensk side.
14: Kjære alle sammen, Den nye og storslåtte Svinesundsbroen som kong Carl Gustav og jeg sammen skal åpne, innleder et nytt kapittel i det svensk-norske forbindelser. Jeg kan vanskelig tenke meg en bedre og mer symbolsk markering. 100 år etter den fredelige unionsoppløsningen er nettopp åpningen av en ny bro mellom våre to land.
13: I solskinnet gjorde de to regentene som sine bestefedre gjorde i 1946, da kong Håkon og kong Gustav Adolf åpnet den gamle Svinesundsbrua, et langt steinkast fra den nye.
14: Broen har stått som et landemerke for gjenreising og samarbeid i tiårene etter den andre verdenskrig. Den nye broen fører arven videre og vil være en ny og spennende inngangsport til de neste 100 år av svensk-norsk samarbeid og vennskap.
15: Kong Harald og jeg kommer snart at skrive vårt navn på de två händer i sten her i anslutning til bron. Två starka händer utsträckta mot en framtid i god grannsämja och vänskap.
13: Och signaturer, det blev det till fascination för konferensier Harald Rønneberg.
16: Och den norska kungen har helt lik underskrift som min.
17: Harald är
16: fantastisk. Ja.
13: Seremonien ble avsluttet med stort show for både kongelige og ikke-kongelige. Og selv om dagen etter hvert tok slutt, består både Svinesundsbrua og ikke minst det norsk-svenske vennskapet.
9: Og dette tilbakeblikket var det Mathias Nordhus Kristoffersen som hadde tatt.
1: Både kong Harald og vår nye konge, kong Håkon den 8., gikk på Smestad skole i Oslo. Så der ble det en spesiell dag, der også, med minnemarkeringer i gymsalen.
18: Det litt ekstra spesielt på Smestad, faktisk, fordi at på denne skolen så har kongen gått.
19: Kong Harald startet på Smestad skole i Oslo rett etter at krigen var slutt i 1945, forteller rektor Anton Rygg.
18: Da var den første kongen som vi hadde som gikk på en helt vanlig skole, som akkurat vanlige barn som alle.
26: Jeg ble først veldig sjokka. Det føles liksom veldig surrealistisk at han er borte. Han har liksom vært her alle år, og har jo ikke kjent ham, men har fortsatt følt seg ut som en støtteperson.
19: Hvordan var det for deg?
27: Jeg synes det var veldig trist. Det var som en tung tåke kom. Men vi må prøve å se fremover mot lyset, se mot fremtiden også. Se at det er en ny kong som er det kong Håkon nå.
19: Edvard Henne Madsen og Milla Victoria Thorén Hagabakken er elevrådsledere, og synes det er en stor ære å få gå på samme skole som kong Harald. 12-åringene vet også at hans sønn, nå kong Håkon, gikk på Smestad barneskole. Politiets vaktbu fra den gangen er her fortsatt.
28: Vi har små samlinger i løpet av dagen, hvor alle elevene vil være her i gymsalen. Skal vi snakke litt om kong Harald? Han var en gammel mann. Det er jo en sorgens dag. Men samtidig så er det en del av livet, så det er viktig å markere det, både for landet og for skolen og for elevene.
26: Det kommer nok til å bli en dag man kommer til å huske, og det kommer nok til å være veldig fint og veldig trist, men jeg synes det er viktig.
1: Olav Døvik var vår reporter på Smestad skole.
9: Klokka er blitt 17.43, og du hører på denne spesialsendingen som går i alle NRKs radiokanaler.
1: Kong Haralds båre bringes til slottet klokken 18:30 nå i ettermiddag. Ferden starter ved kapellet på Rikshospitalet, gjennom gatene i Oslo og videre til slottskapellet.
9: Kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise skal følge båren.
1: Det har vært mange minnetaler i dag, en av dem fra statsminister Jonas Gahr Støre, om en konge som han sa var modig i møte med tradisjonen og som torde å kjempe for kjærligheten.
9: Uno X-stjerne Andreas Leknessund vant den 7. etappen av Vuelta a España, og før start så ble kong Haralds død markert med 1 minutts stillhet.
1: Noe av det kong Harald også var kjent for, var de veldig mange besøkende på bedrifter rundt omkring i landet. Og ikke minst på statsbesøk i utlandet, der han åpnet dører og sørget for nye muligheter for norsk næringsliv. Så mange i næringslivet har veldig gode minner om kong Harald. Det fortalte administrerende direktør i NHO da han var her litt tidligere, Ole Erik Almli.
0: Det er jo en trist dag på alle.

0: situationer, ja. Vill jag tro.
1: Ja da.
2: Ja, man gör ju det, men det som kännetecknar kung Haralds tillstedeværelse I disse mötena är ju den närheten han har. Jag sa ett exempel, han var för inte länge sedan och besökte Helle knivfabrik. Många känner ju de knivarna. Och då var det jägaren och fiskaren kung Harald som fortalte om sitt förhållande till den kniven och Han var hos Nordan, de som producerade disse vinduene for et par år siden, og da snakket han om dette, hvor viktig vindu og hvor viktig det har vært for han. Så det jo en helt fantastisk lang historie, med eksempler på hvordan han ble tatt imot, med veldig ønske om å ha han på besøk, men hvor han dro derfra med gode minner fra veldig mange av de, hvor han opplevde å være veldig nær da.
3: Og når dere, Ole-Erik Almli, reiser rundt som det norske næringslivet rundt omkring I verden, merker du at det en fordel å ha en konge eller kanskje en kronprins med, sammenlignet med de som bare har en president eller noe sånt, som kanskje ikke engang gidder å være med?
2: Ja, nå har jeg ikke noen erfaring å reise på vegne av land med presidenter, men jeg har erfaring med å reise I mange land med dedikert kong Harald og kronprins Håkon, den gangen nå kong Håkon. Og det har en veldig stor fordel. Det en ambassadørtilnærming fra de som gjør at vi får møter vi ellers ikke har fått. Vi kommer I direkte inntak på myndigheter. Og I tillegg da, på toppen av det, når vi så kong Harald sin dedikasjon og sin nære til de ulike bedriftene som var med, så ble det veldig virkningsfullt. Og jeg helt sikker på at norsk eksport bedre og mer utpreget med det som har kommet fra det jobben kong Harald har gjort.
3: Og mye av denne reisevirksomheten, hvis jeg forstår riktig, det jo nettopp kronprinsen som har hatt. Ja. Først kronprins Harald, som så ble konge, og nå da kong Håkon den 8. I sin tid som kronprins. Hvordan blir den nye kongen rustet til å forstå næringslivets behov, tror du?
2: Ja, hvis jeg kan ta utgangspunkt I den gang kronprins Harald, Han har jo fortalt dette veldig inngående I et intervju I Dagens Næringsliv, jeg tror det var 2019, hvor han skrev noe sånn litt humoristisk at jeg var nok med litt på grunn av snobbefaktoren, fordi at det passet å ha en kronprins der, men kronprins Harald den gangen var veldig dedikert og var til stede og var veldig opptatt av næringslivet. Det var han også som konge, men jeg har jo jobbet veldig tett med kronprins Håkon, nå kong Håkon, Og da har jo det vært en døråpner og en tilstedeværelse I møte med utlandsk næringsliv betydde veldig mye, men også utlandske myndigheter.
0: Men en kongefamilien skal jo ikke være noe politisk, så hvordan skal disse båndene til næringslivet være uten at det virker, holdt på å si, konkurransevridende, eller at noen står med lua I hånda mens andre blir heia frem og så videre?
2: Ja, det jo et godt spørsmål. Og på 70-tallet var dette en diskusjon faktisk, hvor det ble påpekt fra noen at den gang kronprins Harald var for nært næringslivet. Det har ikke vært en diskusjon de siste årene, for man har jo representert hele norsk næringsliv, og hele norsk kulturliv og idretten og så videre, så det har nok ikke vært noen diskusjon at man har opplevd at noen har hatt fortrinn foran andre. Og jeg mener jo, kong Harald var jo en eksponent for å klare å holde skille mellom å være konge for hele landet, og for en samlende konge på den ene siden, og ikke være politiker på den andre siden. Og det ser jeg jo på reaksjonene som jeg har fått I dag, at man har jo så respekt og takknemlig for den jobben som gjort. Og det gjør jo inntrykk på oss alle sammen å se hvordan hele landet nå preges av det som har skjedd. Men også hvor godt det å se at nye kong Håkon trer fram nå blir akkurat den samlende figuren, både for samlende kraften, både for norske befolkning og for næringslivet. Så ja. Vi takknemlige både for det som har kommet og det som kommer til å komme.
0: Nei, jeg bare tenkte på det, fordi du sier jo at alle næringslivet føler at han var deres konge. Vi har jo hatt idretten her, følte at han tilhørte dem, kulturen og altså vitenskap, akademia, miljøbevegelsen. Han var alles egen konge. Hva tror du det var ved kong Harald som gjør at alle følte det sånn?
2: Nei, det tror jeg illustrerer hans gjerning som konge faktisk veldig godt, at alle opplevde at han var kongen deres. Og han viser jo, har jo vist med sin gjerning at man kan være konge for alle. Man trenger ikke å velge. Man er konge for alle. Og det jo en ekstremt profesjonalitet. Og en enorm dedikasjon. Den arbeidskapasiteten kong Harald viste, da, det jo bare å ta av seg hatten for. Så han klarte å være konge for alle. Om det var næringsliv eller idrett eller hva det var. Og

0: Og det også synlig i dag. Og det jo stor takknemlighet fra mange i dag akkurat det å ta inn over seg det at den var så samlende for alle sammen.
1: Ole Erik Almlid, hvordan husker du ham?
0: Jeg kom jo inn som NO-sjef i 2018, så jeg hadde jo mest med han å gjøre i profesjonelle sammenhenger, men også i møter på slottet. Han var interessert, han var til stede, han var nær, og det å være med han ut på besøk, det var jo at man ble jo inspirert også i sånne rolle som jeg hadde, å se hans nærhet til folk.
1: Men hvordan var det å komme inn første gangen? Jeg vil tro at det en ganske spesiell opplevelse, ja. Og hvordan fikk han deg til å følge?
0: Ja, når du kommer inn første gangen på slottet, så du en liten gutt fra Malm. Da du virkelig, det ærefrykt og det ydmykhet. Men så går det veldig kort tid. Han profesjonell, naturligvis. Veldig, skal ha ivaret av formalitetene, men veldig varm og nær. Som en var til veldig mange. Og det jo litt gjennomgangstone i dag, tror jeg. Om du var en liten bedriftseier ute et sted, eller om du var i en rolle som politiker, eller sånn som meg, så ble du tatt imot på en varm og inkluderende måte.
2: Og det sa administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, da han var gjest hos oss i studio tidligere i ettermiddag. Og det mye symbolikk når en konge dør.
1: Og det sterkeste symbolet på monarkiet, det kronen, selvfølgelig. Og nå den på plass, sammen med de andre riksregaliene i Oslo, det skriver Aftenposten nå nettopp. Og da snakker vi altså om kongekronen, rikssepple, septere, rikssverdere, dronningkronen, dronningens rikssepple og septer, og mer til. Det nå blitt transportert til Oslo. Politiet ordknappe overfor Aftenposten, de sier bare at alt er gått bra fra Nidaros og Trondheim. Dette skal vi høre mer om litt siden.
2: Men nå skal det handle om noe annet, fordi mange nordmenn vil minnes kong Harald for det gode humøret hans lune framferd og humor når det var plass til det. Og mange vil nok si at det var nettopp måten han var på som ga plass til spøk og moro ved mange anledninger. Og kollega Daniel Eriksen, det jo ikke få ganger at kong Harald har fått oss til å trekke på smilebåndet.
3: Nei, kong Harald hadde en egen evne til å balansere det formelle og det folkelige med humor i øyehøyde. Det har blitt trukket frem mange ganger at kongen med sin humor gjorde folk som møtte han komfortable. I utgangspunktet det jo ganske skummelt å møte kongen, men det nok av folk som har møtt kongen og sagt «Det var ikke så skummelt, han var jo akkurat sånn som oss».
2: Og ikke minst på talerstolen så var kong Harald dyktig på å spe på med litt humor mellom det formelle.
3: Det gjorde han, og en av de favorittanledningene hans til å gjøre dette jo den årlige middagen for stortingsrepresentantene. Dette jo et formelt møte mellom kongens regjering og landets representanter, og gjestene kledd i sine fineste antrekk. Men innimellom den sedvanlige takken for arbeidet dere gjør, så fikk som regel kong Harald dem til å løsne litt på snippen. For eksempel i 2022, da det var veldig høye strømpriser her til lands. Folk måtte virkelig spare på strømforbruket. Og slottet innførte sine egne sparetiltak. Det lot ikke kongen gå hus forbi.
4: Stortingspresident, folkets representanter. Det mulig at dere vil oppleve en noe dunkel belysning her i kveld. Det ikke for det at vi har blitt mer lyssky, men for det vi må spare på strømmen. Her har vi lært av Stortinget. Så det kan være at det også blir noe kjøligere i tusmørket. Hos dere har vel temperaturen sunket betraktelig etter at Stortingets badstue ble stengt? Akkurat denne sparemuligheten har ikke vi. Og i stedet utreder vi muligheten for å legge dronningens overskuddsenergi i kabler.
2: Og det var ikke første gang det ble humor på dronning Sonjas bekostning.
3: Absolutt ikke. Heller ikke en dronning ser ut til å være fritatt fra vitser fra ektefellen. For i forkant av et besøk til Antarktis og forskningsstasjonen Troll, så kong Harald sitt snitt til å på nytt spøke litt.
5: Jeg skal jo til Antarktis i februar måned og til besøke Troll, altså den stasjonen vi har i Antarktis.
6: Som akkurat jeg innvier faktisk for 10 år siden, så det 10-årsjubileum.
5: Det er oppholdt etter deg, gjorde ikke det?
6: Nej, det den ikke, den heter troll.
5: Ja, det troll.
6: Nej, ikke det. Potetene heter også troll.
3: Kan få med her at i etterkant har kongen sagt at han angrer på nettopp denne spøken. Det fortalte han Harald Stanghelle som skrev bok om kong Harald. Kongen fortalte at Sonja valgte å ikke sette ned foten for vitsen i TV-programmet Året med kong og familien, men han måtte være snill gutt i 2 år etterpå. Det var avtalen.
2: Men dronninga så tross alt ut til å ta vitsene med fatning, og også utlandske kongelige opplevde vitsene til kong Harald og tok de imot med glimt i øyet.
3: Ja, i 2021 så var det nederlandske kongeparet, kong Willem Alexander og dronning Maxima, på statsbesøk til Norge. Under gallamiddagen så klarte ikke kongen å dy seg og dro en sportsvits.
7: Our countries also have much in common when it comes to culture and sports activities. Dutch DJ Tiesto has big following in Norway, and Kygo is popular in Netherlands. For many years we have enjoyed hard competition in speed skating, in sport that has been dominated by the Dutch for decades. And next week the Netherlands and Norway will be facing off in a crucial World Cup qualifying match. When they last competed in September, many Dutch supporters thought the Norwegian fans were chanting Holland. In fact, they were chanting Holland. Who was the striker of the Norwegian team. So just to be clear, I wish the Dutch good luck in the game next week, but not too much luck.
2: Og en ting jo når han har alles øyne rettet mot seg på talerstolen, men han har jo også et publikum og et folk som følger med uansett hvor han
3: Ja, han, kong Harald har blitt fulgt hele livet, helt siden han ble født som prins Harald. Vi innbyggere, vi ønsker å vite hva de kongelige holder på med, og mediene, vi følger også med i tykt og tynt. Så på en fisketur så får kongen spørsmål om hvordan det å ha denne stunden ved elvebredden helt alene.
8: Alene? En, to, tre, fire. Nesten alene.
3: Man kan jo tenke seg at det tærer litt på, til og med for en monark, at mediene henger på hele tiden. Men da kongen her telte antall journalister, så tok han det hele med et smil.
2: Ja, det hørtes ut som det var ganske mange. Og ikke bare så blir de fotografert, men kongen og dronninga henger på mange vegger i form av malerier også.
3: Det gjør de. En av de som har malt kongeparet flere ganger Håkon Gullvåg, som jo har en særegen stil. Her i dette klippet så blir kongeparet spurt av kongehusekspert Kjell Anne Totland om hva de syns om disse maleriene.
9: Hva synes kongeparet selv om bildene av seg selv i rådhuset, ambassaden og på slottet?
10: Jeg veldig fornøyd med mine.
11: Ja, i like måte. Jeg synes jeg han fenger noe helt spennende. Det kanskje ikke akkurat bildesmessig, men det innholdsmessig med en slags symbolbruk som ligger der, og farven jo veldig fin og sterk, og jeg synes jeg i hvert fall setter veldig pris på det.
10: Må jo bare si at dessverre det akkurat sånn jeg ser ut. Da. Ja!
2: Og det å ha glimt i øye og humor, det jo, kan jo tenkes også at kong Harald mente at det var en fordel i nettopp den rollen og jobben han hadde.
3: Det virker jo sånn. Det mange som har trukket det fram i løpet av dagen i dag. I daværende prinsesse Ingrid Alexandras konfirmasjon, så fortalte kong Harald om hennes gode egenskaper. Kongen mente de var bra for henne som menneske, men også som kommende monark.
12: Du pliktoppfyllende, bevisst og flink. Du varm og klok. Du har humor. Den vil du garantert trenge. Og det håper jeg du har fått litt ifra meg.
3: Ingrid Alexandra tar nå fast på nye oppgaver som kronprinsesse, og rådene fra bestefar kong Harald ligger nok på hjertet.
2: Takk for det, kollega Daniel Eriksen.
1: Folk strømmer til overalt. Vi har hørt fra Drammen, Tromsø, Slottsplassen i Oslo selvfølgelig. I byer store og små samles folk, ofte med blomster, for å minnes ære kong Harald. I Bergen strømmer folk til den blå sten på Torgallmenningen. Det er blitt et samlingspunkt under store hendelser.
13: Det jo vel egentlig mest det at ja, han jo død, og det veldig trist å gjerne være med på liksom vise min omsorg og vise at det leit at han har gått bort.
14: og sånt. Hva tenkte du på da du hørte det da?
13: Altså, det har vært veldig mye rykter som har gått, så det har vært litt sånn i hele går og sånt. Jeg hørte flere ganger at han var død og sånt, men han var ikke det. Men så sa noen da i dag tidlig i timen at han var død, så først trodde man ikke på, men så så man det på VG og på NRK og på alle nyheter og sånt, og så gikk det jo litt opp for en, men likevel, det føltes ikke helt realistisk. Da, ja, det var uvant, i hvert fall.
14: Mm. Har det gått opp for deg nå, tror du?
13: Ja, litt nå når man ser så mange mennesker her står og sørger og alle blomstene, og man kjenner virkelig tristheten over hele Bergen by og landet.
14: Hva føler du på da?
15: Det var jo veldig trist liksom, når vi først fikk vite om det, fordi som hun sa så var det veldig mange rykter, og man visste liksom ikke helt hva man kunne tro på, fordi mange liker å si forskjellige ting om. Ja. Men det var veldig trist, og man føler det også litt i atmosfæren, sånn, i liksom, når vi går, så er det liksom, veldig trist følelse, på en måte.
14: Har du kjent på den atmosfæren her ved den blå stenen?
15: Ja, veldig. Nå som vi hadde det, vi hadde jo at det var veldig stille en stund, og da kjente man det veldig at liksom alle bare var sørget. Og.
14: Hva føler du på da?
15: Altså, det, litt, det har ikke helt gått opp for meg ennå, men jeg er veldig trist og tom, liksom. Ja.
14: Hva tror du det kommer av? Kanskje det er vanskelig å si, men hva føler du, altså, hvorfor tror du det føles sånn på det?
15: Fordi han har liksom vært med oss gjennom hele livet vårt, som vi ikke har hatt en annen konge, på en måte. Så det er litt uvirkelig.
2: Der hørte vi Sofie Hagen Langarhus og Lilja Elora Cohen. Da er klokka blitt snart 18.02, og du hører på NRK Radio, denne radiosendingen som går på alle NRKs radiokanaler. Kong Harald døde i dag klokka 6.35, og nyheten ble kjent få minutter etter klokka 8:30 i morges.
1: Håkon tar kongsnavnene Håkon den 8. og valgspråket Alt for Norge. Det samme som oldefar, bestefar og faren. Det blir kjent i ekstraordinært statsråd i dag.
2: Kondolansene strømmer inn også fra utlandet. Her er fra kong Charles. Mens Norge sørger over tap av en så stor skikkelse, slutter hele min familie seg til minne om en høyt elsket slektning og venn, hvis godhet, medfølelse og dype pliktfølelse nådde oss over hav og tiår.
1: Gry Veiby, Pål Plassen, Hugo Ferre og Mariello er med deg her i NRK Radio. Og vi sitter her hele kvelden og utover natten og morgendagen. Tor Boman Larsen, forfatter, journalist, ikke minst kjent for biografien i 8 bind om kong Håkon og dronning Maud. La oss ta kongenavnet, for her er vi jo tilbake til Håkon, denne gangen den 8. Alt for Norge er mottoet for vår nye konge. Hva ligger i valget hans?
16: Jo, det er jo to. Han fikk jo døpenavnet Håkon Magnus. Han slipper nå Magnus, det er interessant. Det er også et norsk kongenavn, ikke sant?
1: Så det blir helt borte fra...
16: Ja, så vidt jeg skjønner, så gjør det. Og da hekter han seg, så å si, helt og fullstendig på sin oldefar da, Håkon den 7. Og det er jo ikke så rart, for det er jo mannen som grunnlegger det moderne kongedynastiet i Norge. Og så kan man jo, hvis man vil, spørre seg hvorfor Håkon ble hetende Håkon og på en måte etablerte det navnet i moderne Norge.
1: Da han kom inn som dansk prins, ja, som dansk prins. Og ble konge av Norge.
16: Og som het prins Carl. Og du nevnte telegrammet fra, fra kong Charles. Han er faktisk oppkalt etter vår kong Håkon. Og da hans private navn var jo Charles. Han levde jo i England, stort sett med sin engelske kone Maud, og var i England under krigen, og da som onkel Charles. De sluttet aldri å bruke det navnet på ham privat. Håkon var det offisielle navnet, privat heter han Charles, og han hadde en så høy standing i England, at da den nye tronfølgeren ble født, så fikk han navnet etter onkelen fra Norge. For Charles er jo et veldig lite brukt kongenavn, egentlig. Han Charles den tredje bare. Ja, dette ukjent, men det lar seg dokumentere. Men den egentlige Charles, da, eller Carl på dansk, han fikk altså navnet Håkon, og skiftet identitet, så å si, det han går i land i Norge. Maud ble jo forble om Maud, men kongen, som skulle være konga, han måtte ha et gammelt kongenavn, for sånn sett å gjenreise den gamle norske sagatronen, som var et bilde på norsk selvstendighet. Og hvorfor ble det ikke Harald, for eksempel, som jo var Harald Hårfagre, altså vår første konge? Nei, vi har det også dokumentert. Det var en korrespondanse mellom den første norske utenriksminister, Jørgen Løvland, og den norske minister i København, Wedel Jarlsberg, hvor Løvland foreslår Håkon. Og det gjør han i det han henviser til Henrik Wergeland, som på en måte er fadderen til dette navnet, for han skrev et stort dikt til den norske storting, hvor han bruker frasen, kan vi si, at snart skal vi se Håkons tårn igjen. Og da peker han mot tårnene på Akershus festning, altså den gamle norske kongeborgen, hvor Håkon den femte og sjette, er jo praktisk talt den siste av de gamle sagakongene, hadde regjert. Og da blir linjen sluttet til den siste sagakongen, til den første i det nye, selvstendige Norge.
1: Vi sitter her og lytter, vi, og ja, suger til oss av kunnskap, Tor Bormann Larsen.
16: Og dette navnet får han servert i København, og sier, ok, Håkon lyder bra.
1: I valget av døpenavnet Håkon Magnus, og hvor han nå har beholdt Håkon som kong Håkon den åttende, hva er kjent om hvilke overveielser de gjorde der?
16: Jeg vil tro at det ga seg nok selv. Magnus er altså også et gammelt norsk kongenavn, men ved bare å la 8-tallet stå, så hekter han seg direkte på Håkon den syvende. Og Håkon den syvende er jo, skal jo ikke kalle han gudekonge, men omtrent det ble han oppfattet som, særlig da etter den andre verdenskrig, hvor han ledet Norge gjennom okkupasjonen fra sitt eksil i London, ikke sant? Og dertil ble en vellykket konge med veldig mange utfordringer i 1905. Det var jo en tid hvor tronene styrtet utover i Europa, Første verdenskrig, revolusjonen i Russland. Kong Håkon klarte å samle Norge, samle ikke minst arbeiderbevegelsen, den revolusjonære arbeiderbevegelsen, innenfor rammen av vår konstitusjon. Det var hans store kongsgjerning.
1: Mens kong Harald tok oss fra 1991 til 2026. Det er 35 år på tronen, en helt annen tid. Ja. En tid hvor vi har fått mye. Bilen kom med Håkon. Vi har fått internett og mye annet. Ja. Hvordan har han forvaltet sin kongsgjerning?
16: Ja, jeg liker å si at kongerollen, den er ganske lik tvers gjennom i disse over 100 årene. Den ligger i konstitusjonen, og den politiske makt var tatt ut av kongerollen allerede i 1905. Den forsvant med Oscar den annen. Så det som endrer seg er jo tiden som de lever i, som du er inne på. Og den er jo omskiftelig nok under Håkon syvende, med de store verdenspolitiske omveltningene. Den var mer rolig under kong Olav, i en ganske stille etterkrigstid, med velstand i Norge og et ganske homogent samfunn. Og så kommer altså en ny tid kastet på Harald den femte. Og da må han møte helt nye utfordringer, hvor man ikke bare kan hvile på at det gikk bra under annen verdenskrig, og alle måtte være kongetro, men nå måtte monarkiet finne et, på mange måter, et nytt fundament i tillegg. Og det er i møte med det moderne, flerkulturelle Norge. Altså et komplisert samfunn, ikke det gamle homogene med de norske dalførene, hvor vi alle har 10 generasjoner bak oss i landet, men nye politiske, religiøse, kulturelle, etniske strømninger. Og her ser han at her kan jeg bruke min rolle. Slik kong Håkon hadde sett det i forhold til de politiske spenningene innad i landet, så har han en autoritet i sin kongetrone som så sterkt nasjonalt forankret tilbake til Harald Hårfagre, for ikke å si Odin, at når du legger dette i vektskålen, så kan du opptre inkluderende uten å bli politisk mistenkeliggjort.
17: Fordi han Norge, på en måte?
16: Nettopp. Det er bare han som Norge. Mm. Og når han legger denne tusenårige autoritet i vektskålen, så har det effekt av på en måte politiske synspunkter vike litt til side, selv om dette jo hele tiden innenfor rammen av konstitusjonen, og sånn sett regjeringens politikk. Det bare at det får en helt annen tyngde når det kongen som tar de ordene i sin munn.
1: Torbomar Larsen, du har også skrevet boken Fire konger og en dronning, hvor du nettopp følger det moderne norske monarkiet fra Håkon 7.
16: Ja.
1: Til i dag. Til i går?
16: Ja, faktisk hakket lenger. Nå må du telle, ikke sant? Det kong Håkon 7., Olav den 5., Harald den 5., Håkon den 8. Jeg foregrep med forbehold om at han tok det navnet, jeg var så ganske sikker, og Ingrid den 1. En dronning, ikke sant? Så at vi står nå midt i den rekken med kong Harald. Og et monarki må jo, fremtiden vel så viktig som til og med en tusenårig fortid.
1: Dette har jo vært et veldig mannlig dominert monarki. Ja. Märtha døde ung, så ja. Håkon var enke, Olav ble enkemann tidlig,
16: ja.
1: Og nå har vi hatt en markant dronning Sonja.
16: Ja.
1: Det rart å tenke på nå hvor vanskelig det var for henne å bli gift med sin Harald?
16: Ja, det var jo, altså, ekskapsinngåelsen mellom Olav og Märtha, den lå liksom i korten, de var ikke nok fetter og kusine, det var også Håkon og Maud, fetter og kusine, og så skal altså prins Harald velge en ektefelle. Og det rare er jo at på en måte lå det i korten at det måtte bli en borgerlig kvinne, fordi han ble borgerlig oppdratt etter at de kom fra England og USA, så går jo prinsen inn i en offentlig skole som den første europeiske prins. Da møter du jo mennesker av rødt blod, for hele det monarkiske systemet, eller med fyrstehusene, var jo basert på at du bare på isolasjon, at du valgte da de prinsessene. Bare blått. Men du spilte ikke så høyt, ikke sant? Men så hadde ikke politikerne tenkt noe videre, nemlig at, ja, da blir det jo en norsk jente da, og problemet var ikke primært at hun ikke var kongelig. For det har skjedd før, altså til og med i Danmark, Nederland, Spania, det er jo ikke dronninger der av regjerende fyrstehus, sånn som det opprinnelig var. Men at hun var fra Smestad, altså en av oss, det skapte store problemer.
1: Han gikk jo selv på Smestad skole, vi hørte derfra litt tidligere, både kong Harald og kong Håkon den 8. Torbomar Larsen, alt for Norge, det er kanskje ikke overraskende at han videreførte dette valgspråket. Hva ligger i det?
16: Nei, det er jo blitt et dynastisk valgspråk, og det satt som en kule da Håkon den 7. Tok det, og han valgte det enda før han kom til Norge, og egentlig er det litt inspirert av Ibsen, alt eller intet, intet eller alt.
1: Torbomar Larsen, forfatter. Takk.
17: Snart er klokka 18.30, og da er det klart for båreferden, men litt tidligere så kom beskjeden om at riksregaliene er trygt fremme i Oslo. Før vi forklarer hva det er for noe, hvor er det de kom fra, kollega Pål Plassen?
18: Ja, for å si sånn, det er en transport ingen av oss ville gjerne hatt ansvaret på, for det her er en veldig hemmelig og stor operasjon. De blir jo vanligvis tatt trygt vare på Erkebispegården ved siden av Nidarosdomen i Trondheim. Der kan alle som vil betale en billett, og så er de utstilt og lære mer om de. Men nå skal de altså ligge på Kongens Båre i Slottskapellet. På kongehusets nettside kan man lese om hvordan regaliene er symbol på kongens makt og verdighet og monarki i seg selv. Og ordet regalie stammer fra det latinske ordet rex og betyr en konge verdig. Det er rett og slett kronjuvelene våre, det her.
17: Så kronjuvelene er altså trygt frem i Oslo, og vi snakker da kroner, diamanter og gull.
18: Ja, det består av en rekke ting i regaliene. Kongekronen, riksepple, kongens septer, riksverde, og dronningkroner og dronningssepter og i det hele tatt.
17: Og prisen er vel i klassen helt uvurderlig?
18: Ja, jeg har tidligere intervjuet Øystein Ekerhold som ekspert på de her juvelene, og spurte han om nettopp om han ville røpe prisen på kronjuvelene, men som han sa, det er umulig å si. Men du kan jo kanskje tenke selv når jeg sier at kongekrona er laget av 20 karat gull, ja. Perler og ulike edelsteiner som ametyst, granat, opal, peridot, kysopras, topas, turmalin, safir og smaragd.
17: Ja.
18: Veldig, ikke vanlig et smykkeskrin.
17: Nei. Hvor gamle er disse smykkene da, disse kronjuvelene?
18: Jo, det var Karl Johan, som altså da var den første Bernadotte-kongen, som brukte de her til kroninga i 1818. Før det så var det jo dansketid. De danske kongene hadde sine egne juveler, som i dag er bevart i Rosenborg slott i København. Og enda før det så hadde vi våre egne kronjuveler for de få egne kongene før dansketida. Men Karl Johan kjøpte og betalte av egen lomme for nye kronjuveler, og kongekronen er jo da brukt ved 3 kroninger og 2 signinger.
17: Og nå kan man også få se dem i Oslo.
18: Ja, nå blir noen av kronregalene plassert på Kong Haralds båre i Slottskapellet. Kongekronen, riksverde, septere og rikseple plasseres på båren. Og sørgende nordmenn vil få anledning til å gå inn i Slottskapellet og gå forbi båren og ta et siste farvel.
17: Takk for den orienteringen, reporter Pål Plassen.
1: Kong Håkon Nottene, alt for Norge. Dette ble kjent altså i ekstraordinært statsråd i dag, og vi snakket litt om det i sted, dette valgspråket. Hva ligger i det? Kong Håkon tok det, og så ble det videreført av både Kong Olav og Kong Harald. Ja. Det er så uvanlig å snakke om Kong Harald i fortid, sånn er det. Ratten Elisabeth Kamsvåg, førstelektor ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI. Ord for ord. Hva legger du i alt for Norge?
19: Først kan jeg liksom si litt om valgspråk generelt, da, at valgspråk er en formalisering av en tenkemåte, og det uttrykker en forpliktelse til en bestemt type karakter og handlinger som kongen da forpliktes til. Og det her alt for Norge er veldig lett å huske, og da, også som du nevner, flere konger som har tatt akkurat det valgspråket. Alt er en sånn en absolutt, ikke sant? Det er ikke noen nyanser i det. Og det er ganske interessant, da, fordi at det betyr jo faktisk å gi alt for Norge, og kongen har selv, kong Harald har tidligere, gitt flere kommentarer knyttet til det, men blant annet også i en tale han holdt i forbindelse med 80-årsmarkering av frigjøringsdagen, så sa han da at alt å gi alt for Norge betyr ytterste konsekvens å offre livet. Så det alt er et absolutt, det er en veldig stor forpliktelse. Og det neste ordet for, i det så kan man jo egentlig lese en sånn tjenesterelasjon i det, ikke sant? Det er for Norge. Og så er det da Norge som er ganske, sånn, det er ganske konkret, men samtidig så kan det fylles med mening. Og der har kong Harald vært tydelig, både i handling og gjennom taler han har holdt opp igjennom, særlig den her, når han har definert nordmenn, ikke sant, den talen som veldig mange trekker frem nå. Sånn at alt for Norge er en sterk og tydelig forpliktelse.
1: Mm. Nå får vi vite at nå begynner båren å fraktes fra Rikshospitalets kapell på sin ferd gjennom Oslos gater, først i forstaden da, fra Gaustad og ned til Slottskapellet. Bare nevner det, vi kommer innom til det etter hvert. Ratten Elisabeth Kansvåg, du har sagt litt om hvordan Harald har fylt dette valgspråket, men hvordan vil du si at det forplikter også Kong Håkon den 8.
19: Det er jo en stor forpliktelse i det, også fordi at det har, Kong Harald har klart å ivareta det valgspråket med høy troverdighet, både gjennom ord og handling. Sånn at den forpliktelsen er egentlig et, noe som det norske folk har et forhold til. Det er ikke et passivt valgspråk. I hvert fall så er det noe som, som kan bli hentet fram som en sånn referanseramme i valget som Kong Håkon den 8. da etter hvert gjør.
1: Og så er det ordene, de tre ordene, men også alle talene som Kong Harald har holdt. La oss bare høre litt på en som har vært sitert veldig mye den siste tiden. Vi skal tilbake til et hageselskap for 10 år siden.
7: Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge er dere. Norge er oss.
17: Kulturkommentator her i NRK, Inge Merete Hobbelstad. Hvordan var Kong Harald som taler?
6: Han var en god taler. Egentlig litt oppsiktsvekkende, for han sa vel selv at han ikke likte det så godt. Han var ikke spesielt glad i å ha alles øyne på seg. Men han var flink med ord, og du kan si at når du er først tronarving og så konge, så har du selvfølgelig et apparat rundt deg. Det er taleskriver, og det er folk som mer enn gjerne hjelper deg med å finne ord. Men Kong Harald var jo kjent for det, at det var ikke slik at han fikk et ark og kunne lese hva som helst opp fra det. Han ville stå inne for det han sa, og var ganske delaktig i utformingen av disse talene. Og da ser du jo også, altså ofte er de lette taler å høre på, de er ofte muntre, han er ofte morsom, men de kan også iblant ha en nesten sånn oppsiktsvekkende åpenhet, synes jeg, som nok i lengden var med på å gi ham den posisjonen han hadde.
17: Mm. Hvilke taler er det vi kommer til å huske fra hans tid?
6: Jeg vil si at de åpenbare er jo de som har vært sitert mye de siste dagene. Det er dagen etter terroraksjonen 22. juli 2011, da han satte ord på den virkelig bunnløse fortvilelsen mange følte. Og det er talen i Slottsparken i 2016, der han altså beskrev et Norge som var fullt av folk med ulike bakgrunner, med ulike legninger, kulturelle bakgrunner, som kanskje hadde foreldre fra andre land, men som likevel hadde sin selvsagte plass i det store vi. Og når du ser på den responsen som den talen fikk, så sier jo det noe om hvor vektig en konges ord er. Og så hvis han sier at du har din selvfølgelige plass som en del av dette fellesskapet, så føler man at det, da er det nærmest offisielt at man har det. Da er det nesten hugget i stein. Men jeg synes jo det er verdt å huske på at også før disse årene og disse talene som vi husker, så er det jo en mann som et helt liv holdt taler offentlig, og mange av dem var jo også verdt å huske på.
17: Fordi når man snakker med folk som minnes Kong Harald, så er det jo nettopp tale som trekkes fram, og de ordene han ga, hvor mye trøst ga det til oss som folk?
6: Det var mye trøst i dem, men jeg tror også, og jeg synes det også er verdt å trekke frem, at det kunne også være en underfundighet, det kunne være en litt sånn lekenhet nesten, og en tale ikke så mange som lever i dag husker, er jo talen fra åpningen av VM på ski i Oslo i 1966, hvor daværende kronprins Harald var formann for hovedkomiteen, og derfor holdt åpningstalen fra hovedscenen på Nationaltheatret, og hvor han blant annet snakket til da en sal full av celeber, internasjonale gjester, og ba dem passe seg for trollene, hvorpå han sier, for det er flere av dem enn dere tror. Ikke bare i skogen, men overalt i virkeligheten kan det sitte et ved siden av, foran eller bak dere nå. Som er en litt sånn underliggjøring og en sånn lekenhet å bringe inn i en situasjon som ellers blir full av, fort kan bli full av floskler. Og dessuten så holdt han jo også en
2: svært vakker tale da han etter 9 lange smertefulle år omsider fikk lov til å gifte seg med Sonja Haraldsen, og som vi vet var det jo mange som var tunge motstandere av dette bryllupet. Og da beskrev han seg selv som en stygg andunge, en grim elling, for han så for seg at han måtte ha vært en sånn for familien Haraldsen, og takket sin svigermor for at hun bevarte troen på at han ikke ville ødelegge hennes datters liv.
17: Takk for det, kulturkommentator Inger Merete Hobbelstad.
1: Gratulerer, Elisabeth Kansvåg, som retoriker. Hadde du sansen for kong Haralds taler?
19: Absolutt, og det er jo særlig eksempel på det her da, med store taler som står igjen i historien som vi husker, og jeg ser jo også når jeg trekker det fram i undervisningen, så ser man at studenter i alle aldre med ulike bakgrunner blir berørt av det. Selv om vi der da sitter i en klasseromsituasjon og gjør egentlig en slags, har en faglig tilnærming til det, så skaper det følelser i oss og høre dem ordene på nytt.
1: Mm. Hvor mye handler om ordene, og mye handler om hvordan de blir sagt?
19: Akkurat det der med form og innhold er vanskelig å skille. Men jeg vil jo si at man kan også se på teksten til mange av talene som kong Harald har holdt, og få et inntrykk av at det her er en varm person som ønsker å være inkluderende.
17: Mm. Og taler som huskes. Tusen takk for at dere kom.
1: Takk skal dere ha. Bratne Elisabeth Kansvåg fra Handelshøyskolen BI og Inger Merete Hobbelstad.
17: Hans Majestet Kong Harald var landets høyeste befalingsmann. For å hedre den avdøde kongen ble det avfyrt sørgesalutt fra Forsvarets 9 saluttstasjoner landet over i dag klokka 12. Og sørgesaluttene bestod av 21 skudd med 30 sekunders mellomrom. Og Eirik Kristoffersen, du forsvarssjef. Du møtte jo kong Harald selv. Hva kan du si om hvordan du oppfattet han?
20: Ja, kong Harald var jo symbolet på alt vi kjemper for i forsvaret. Jeg spurte en av de vernepliktige soldatene våre på festningen Morten i dag om hva betyr kongen. Og han sa nettopp det. Han er symbolet på alt vi kjemper for. For forsvaret så er jo kongen til stede overalt. Kongen henger i matsalene våre, bildet henger på kontoret. Det første våre soldater lærer er å hilse til kongen. Og så er vi som er sjefer er jo jevnlig i audiens hos han. Så det er en gjennomgående gjelder forsvaret, hva, at kongen er til stede og er et symbol på nettopp de verdiene vi skal forsvare. Mm. Kongen var en regent som levde ut våres verdier, respekt, ansvar og mot. Han sto for respekt for alle, også refererer til den talen han holdt. Han viste selvfølgelig stort ansvar som konge, og han utviste et mot også i møte med alle. Han ga seg selv, og sånn sett så var han et forbilde for hele forsvaret.
17: Og hvordan vil du beskrive han som menneske?
20: Jeg synes de unge som har blitt intervjuet i forbindelse med sykdommen og etter hvert dødsfallet, har uttrykt det veldig godt. Han var hele Norges bestefar som menneske. Samtidig så var han en leder som så det store bildet, og likevel var opptatt av detaljer. Jeg var heldig å møte kongen mange ganger, og det som slo meg bestandig var jo at han kunne bevege seg fra det globale helt ned til det konkrete som vi i forsvaret var opptatt av. Hvordan står det til med soldatene våre? Og hva betyr innføring av allmenn verneplikt? Hvordan er det å bo på rom som er blandet med menn og kvinner? Så det var både det store bildet og de helt konkrete detaljene som han klarte å balansere på en veldig, veldig god måte.
17: Ja, hvordan vil du beskrive hans personlige engasjement for forsvaret?
20: Et enormt engasjement for forsvaret. Bare det at jeg som forsvarssjef kommer til kongen 4 ganger i året, sitter i 45 minutter og oppdaterer kongen, og så gjør de andre sjefene for Hæren, Heimevernet, Sjøforsvaret og Luftforsvaret det samme, pluss at alle som blir utnevnt i statsråd til generaladmiraler også møter kongen. Det er på en måte et av de sidene som viser det enorme engasjementet og den interessen han hadde for forsvaret. Og så er det alle besøkene, der han besøker avdelinger ute i forsvaret, og selv var med på mange av de turene, og det var ingen det var aldri noen spørsmål om man skulle dra eller ikke dra. Det var ofte kaldt, det var ofte ganske utrivelige forhold, men kongen var til stede. Mm.
17: Og han var jo på jevnlige besøk og stilte alle disse spørsmålene, som du sier, så han var jo også veldig nysgjerrig.
20: Kongen var veldig opptatt av å være oppdatert. Han fortalte meg jo mange ganger hvordan det var å ha vært i kongehuset i så mange ti år som han hadde vært, og på en måte at det meste vi oppfattet som nytt hadde egentlig skjedd før. Han klarte å sette dagens situasjon inn i et historisk perspektiv, og dro med seg alle sine erfaringer og klarte å overføre dem til oss på en veldig fin måte.
17: Og så har vi hørt at dere har hatt sørgesalutter i dag. Hvordan markerer Forsvaret bortgangen i dagene fremover?
20: Ja, når kongen dør, som vi fikk melding om i morges, så har vi en veldig detaljert plan som vi har øvd på hva Forsvaret skal både støtte med, men også hvordan Forsvaret skal hedre kongen. I dag så har det vært oppstilling i alle avdelinger, der budskapet fra hoffet og et budskap fra meg som forsvarssjef har blitt lest opp til våre soldater og ansatte. Og så er det en jevn strøm av støtte fremover som Forsvaret skal bidra med i form av praktiske ting. Alt fra at adjutanter har møtt på slottet for å bistå der til, som du var inne på, salutten, flagg på halvstang. Vi går inn i en periode nå, i den neste 48 timen, der vi har kuttet all øvingsaktivitet i Forsvaret. Vi holder selvfølgelig Forsvaret operativt, vi passer på grensen vår, vi gjør alt det som må gjøres, men det er en veldig stille periode de neste to døgnene, og så er det en sørgeperiode frem til begravelsen har funnet sted.
17: Mm. Eirik Kristoffersen, forsvarssjef, takk for at du var med.
20: Takk.
1: Klokken er 18.31. Folk har nå samlet seg langs reiseruten og på Rikshospitalet. Kong Haralds båre er snart på vei fra kapellet på Rikshospitalet til Slottskapellet, og kong Haakon den 8. har kommet til Rikshospitalet.
17: Kong Harald levde opp til valgspråket sitt, alt for Norge, og vil bli husket for kjærligheten til sitt folk. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Og på tirsdag skal den nye kongen ta seg ed foran Stortinget.
17: Og da skal vi til båreferden som nå fraktes til slottet.
1: Ja, hvert øyeblikk vi har sett folk komme langs reiseruten og på plassen. Hva skjer nå?
18: Ja, det er en grå og regntung ettermiddag kveld i Oslo. Nå skal kong Harald sin båre fraktes fra Rikshospitalet. Vi hører lyd av helikopteret som flyr over Rikshospitalet, og vi ser en kortesje som gjør seg klar. Den består altså av en bårebil, kongehusets limousiner og en rekke politibiler og politimotorsykler. Og vi vet at vår nye konge, Håkon, vår nye dronning, Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise skal følge båren. Og vi har allerede fått noen bilder av dem, der de står og venter ved bilene. De har på seg svarte sørgeantrekk, og mens de venter ved bilene, så blir det også slått opp paraplyer på grunn av regnet. Så går turen altså fra Rikshospitalet ned på Ringveien, Ring 3, svinger ned ved Ullevål stadion på Sognsveien, ned til Kirkeveien, der er vi ved Ullevål sykehus, ned Kirkeveien, forbi NRK, til Majorstukrysset, ned Bogstadveien, Hegdehusveien, og der svinger de til høyre og til det kongelige slott. Og så er, ja, da er kong Harald hjemme igjen.
1: Mm. På Slottskapellet, hvor det etter hvert vil bli mulig for folket å komme og vise en siste ære.
18: Ja, da kan man defilere forbi, som det heter. Det betyr jo vel rett og slett bare å gå i en verdig linje forbi. Vi husker vel bildene fra da dronning Elisabeth skulle begraves i London. I dagene før så gikk veldig mange forbi båren til dronning Elisabeth. Da defilerte de forbi. Og i kanskje litt mindre skala, men akkurat sånn skal det også gjøres i Norge.
17: Og et av de stedene Bårefølle skal innom er Parkveien. Der har vi en reporter på plass.
1: Ja, har vi kontakt med Linda Fedler? Er du der, Linda?
0: Jeg er absolutt på plass nå nede i Parkveien, akkurat der hvor Hegdehausveien slutter. Her er det enn så lenge full trafikk. Nå går det trikker forbi. Nå begynner politibiler å stille seg opp for å sperre av, altså der hvor båren skal kjøre forbi. Jeg vil anta at det er flere tusen mennesker som har møtt opp for å da se båren kjøre forbi, og en av de som har stilt seg godt til rette her for å få overvære da båren, det er deg, Åse. Hvorfor står du her nå?
21: Jeg står her både for å respektere den avdøde kongen og den nye kongen, og vise at vi respekterer familien. Og så er det jo et stort historisk øyeblikk, det er jo ikke å komme bort fra. Så man føler har lyst til å være en del av dette store øyeblikket som forener veldig mange. Og helt tilfeldig var jeg også i Parkveien da kong Olav døde og så bårebilen kjøre inn til slottet. Da var det ikke et menneske der. Da levde vi en tid uten disse mediene og sosiale mediene. Så tenker jeg at det her vil jeg være en del av nå også.
0: Ja, for nå er det jo ganske så motsatt. Det er nok mange tusen mennesker som nå står langs veien for å følge med. Hvorfor tror du at så mange har... Det er jo dårlig vær, men hvorfor tror du så mange har kommet seg ut for å få med seg dette?
21: Jeg tror kanskje mange, liksom meg, det er både en stor historisk begivenhet, så lever vi en tid vi får vite om alt som skjer non-stop hele tiden, men jeg tror faktisk også at etter det, de tøffe årene kongen og dronningen har vært gjennom hele familien de siste årene, så tenker jeg mange nå vil vise respekt og gi dem en ære.
0: Og så kan man jo også få se båren i Slottskapellet, altså kongens båre. Skal du innom der og ta et siste avsked, tenker du?
21: Ja, jeg tenker jeg vil det, og jeg har et barnebarn, så jeg tenker jeg har lyst til å ta med henne. Det er en del av en nasjonal tilhørighet nå, hvor mennesker fra mange nasjoner som bor her, tror jeg ser det rundt på i Slottsbakken og overalt. Alle har lyst til å være en del av det her, og ja, det har vært en flott konge. Nå er en epoke over, og det er jo alltid noe unikt, rent historisk også.
0: Ja, det var altså Åse som også fikk med seg kong Olavs båre i 1991. Nå står hun her igjen for å se sønnen kong Harald da kjøre forbi straks her vi står nede i Parkveien, og før han da kjøres inn i Slottskapellet. Og det begynner nå å ordentlig høljeregne her, men folk står her, de skal se båren, og det er nok ikke alt for lenge til vi ser den dukke opp her.
17: Takk for den rapporten, Linda Fedeler. Pål, vi ser jo bildene her fra Rikshospitalet.
18: Ja, jeg har lyst til å ta dere som lytter på radio nå med til de bildene vi ser fra Rikshospitalet, fra helikopteret som over sykehuset. Det et ganske sterkt bilde. Kong Harald var jo en pasient som stadig var innom sykehuset. Sykehuset jo på en måte legekontor for kongefamilien. Akkurat nå så har sykehusets ansatte, i hvert fall de som har mulighet, stilt seg opp i sine hvite drakter, grønne operasjonsklær, står og gjør seg klar til å ta farvel med sin mest berømte pasient, kanskje, kong Harald, for aller siste gang, i det kortesjen med den kongelige familie skal forlate Rikshospitalet, med selvfølgelig da kong Harald den femtes båre.
1: Og den skal jo da, denne ruten går jo langs gatene ned til slottet, og Kalle Turkerud, du står ved inngangen til slottet. Er det folk til du er?
22: Her er det masse folk. Det er så mange folk som det er plass til på fortauene langs parkveien her, og på hver side av alléen opp og inn til porten, som da avgrenser det området man publikum kan være på. Så det er jo gjerder på begge sider av slottet videre oppover, parken videre oppover her, som folk stimler sammen rundt, og det kommer stadig flere til for å få et blikk, et lite bilde, for det er ikke så mye som man ser kanskje unntatt de som står helt ytterst der av båren når den kommer nå etter hvert.
1: På plassen, du har oversikten over denne ferden. Hvor vi kommet?
18: Ja, det tar en stund før båren kommer helt ned til der våre reportere står ved slottet. Nå skal båren med Kong Harald kjøre ned mot Ullevål stadion, så Sognsveien ned til Ullevål sykehus, ned Kirkeveien, videre over Majorstuen og Bogstadveien, Hegdehaugsveien og så Parkveien og til det kongelige slott. Og man kan vel tenke seg at mange har lyst til å følge den her ferden.
17: Som altså ender ved slottet og Karl Turkerud, der jo du. Det har jo begynt å regne, men det fortsatt mange mennesker som har møtt opp. Hvordan ser det ut rundt deg nå?
22: Her står folk og venter med paraplyer selvfølgelig. Regnet stanser ikke folk fra å komme hit. Det mennesker i alle aldre, det barn, det gamle, som har kommet hit for å få se kongen passere. Og veldig mye paraplyer, naturlig nok. Og politiet forsøker å holde litt sånn orden og holde gata åpen her. To politihester står klare ved, akkurat ved innkjøringen fra Parkveien og alléen opp til slottet. Så det mye politi på stedet for å holde orden, men det jo, folk forholder seg veldig rolig, så det ikke noe problem i hvert fall.
17: Og så må du beskrive dette blomsterhavet som foran på slottsplassen.
22: Ja, det jo da foran slottet. Det ble jo satt opp et sperregjære der, opp mot det gjæret har det jo lagt masse blomster, og etter hvert også har det vokst fram et eget sånn blomstersirkel litt lenger ute på plassen. Det vel også mange som hadde lagt fra seg blomster. Litt bedre plass til å komme fram akkurat der. Og så rundt Karl Johan-statuen, det også godt fylt med blomster, og stadig flere kommer til der også akkurat nå.
17: Men det ser ikke ut som at de har begynt å kjøre henne på plassen.
18: Akkurat nå så ser jeg faktisk at det kommer baklys på limousinen til Kong Håkon, og det vi ser bilder av nå fra helikopteret vi har som TV-bilder man kan se på NRK 1 og NRK TV, så ser vi at bårebilen gjør seg klar til å ta imot Kong Harald sin båre. Langs med kjøreruten i umiddelbar nærhet av Rikshospitalet så har ansatte på sykehuset stilt seg opp. En rekke andre også kommet. De står der under paraplyer. Det et ganske kraftig regnvær som går rett over hovedstaden akkurat nå. Men det skal nok bare ta ganske kort tid. Nå ser vi at det bevegelse oppe på Rikshospitalet. Der kommer flere av kongens adjutanter ut med sine hvite hatter. Og det nok nå bare et spørsmål om tid før også Kong Harald sin båre blir fraktet ut i bårebilen.
17: Tusenvis har møtt opp altså for å ta farvel. Linda Fedeler, du ved Parkveien. Vi hørte at det var politioppbud andre steder. Det det der du også
0: Ja, nå jobber politiet iherdig med å få stanset trafikken som går da ned Bogstadveien og ned mot Hegdehaugsveien og Parkveien. De prøver å få bilene til å kjøre en annen vei enn der hvor da kortesjen skal gå forbi. Vi ser busser og trikker også har de problemer med å komme seg rundt, for det flere tusen oppmøtte her som nå prøver å finne seg en god plass, sånn at de kan få sett mest mulig av da båren som snart kommer kjørende forbi. Og flere har også vært tidlig ute med å sikre seg plasser på uteserveringene på de mange restaurantene som ligger tett her nede. Og de sitter da og har tatt seg kanskje noe godt i glasset, en kaffe for å holde varmen, bare for å kunne få med seg det som nå vil bli historiske bilder for veldig, veldig mange.
18: Ja, vi ser altså bildene fra Rikshospitalet nå, der bårebilen gjør seg klar til å ta imot kisten med Kong Harald den femte, som skal følges ned dit Linda rapporterer fra. Og det skal altså da skje ganske umiddelbart. Det var sagt at kortesjene skulle sette av gårde klokka 18.30, men det tar fortsatt litt tid. Det her jo ingen hastesak. Kongefamilien jo, som vi har pratet om tidligere i dag, en sørgende familie som sikkert vil bruke den tida de trenger på å følge sin far og bestefar ut.
17: Og det ble snakket om historiske bilder, og det jo ingen tvil om at det vi ser nå historisk.
18: Det absolutt historisk. Det her jo første gangen vi får se båren til kong Harald, og veldig mange har tatt oppstilling oppe på Rikshospitalet. Veldig mange står der i sine arbeidsklær fra sykehuset. De klar til å ta imot kongen som da skal fraktes nedover. Vi ser også Jølstad sin bil som står der med åpen bakluke og klar til å ta imot båren når den kommer ut. Foreløpig så ser vi ingen fra den kongelige familie i bildene akkurat nå, men nå kommer altså båren ut fra sykehuset og plasseres inn i bårebilen. Den blir satt inn i en svart tradisjonell bårebil, sånn som vi er vant til å se på andre begravelser, og så skal den altså straks starte turen

0: det så mye folk der at det trafikken sliter?
1: Altså, bilene sliter nok litt mer enn trikkene nå. Politiet til stede for å sørge for at kollektivtrafikken I det minste kommer seg frem. Og så prøver de da å få biler og taxer til å ja, velge en annen rute, slik at gatene her blir lett tilgjengelige når kortesjen skal kjøre forbi. Og nå begynner også folk I hus og leiligheter rundt gatene her å åpne vinduene. Det sitter folk har plassert seg I vinduene. Det står kameraer og presse også rett om for litteraturhuset som ligger da vis-a-vis der jeg står nå. Og det jo ekstremt mange paraplyer også, for det bøtter godt ned her ute, men folk lar seg ikke hindre. Dette vil de virkelig få med seg.
2: Og nå altså bilen lukket med Kong Haralds båre oppe utenfor Rikshospitalets kapell. Det også hundrevis av folk langs gaten overfor, med paraplyer, regntung dag, mørk, grå asfalt, og kortesjen gjør seg klar. Folk går inn I de andre svarte bilene.
0: Kongefamilien går vel inn I bilene og gjør seg klare nå til å følge båreferden.
2: Fortsatt står bilen og alle bilene stille I det folk gjør seg klare. Det jo virkelig blitt en begivenhet som så mange ikke bare vil følge med på, men de som kan og I nærheten tydeligvis har valgt å ville se med egne øyne og føle på stemningen.
3: Kulturkommentator Inge Merete Hobbelstad, synes du tidligere I dag beskrev det veldig bra, at det her jo en familie som I sorg som alle andre, at det her jo noe som vi andre også har vært igjennom når vi har mistet en far eller bestemor.
4: Det stemmer, og dette var jo noe som prinsesse Astrid faktisk satte ord på da hennes og søsknenes mor, kronprinsesse Märtha, døde I 1954. Hun sa senere at på en måte var de jo vant til det, altså dette med at deres liv ble levd delvis I andres påsyn, men at det likevel kan være svært hardt å sørge på utstilling. Og det jo noe vi som ser på kan
0: ha. Og nå ser vi bilkortesjen begynne å sette seg I bevegelse og kjøre ut fra plassen de stod på.
2: Ja, bilen med Kong Haralds båre har beveget seg langsomt ut, fortsatt inne på de smågatene, inne på selve sykehusområdet.
0: Kortesjen har startet nå, ser tre politimotorsykler.
2: Mm. Og de første menneskene vil få et nå et glimt av denne bilen og kongefamiliens biler etterpå.
3: Ja, og så ser vi også at bårebilen opplyst innvendig, sånn at de som står oppstilt langs kjøreruta, de kan se båren, og nå ser vi altså at folk har stilt seg opp I rundkjøringer ned mot ringveien. Her det sammenhengende folk allerede fra Rikshospitalet. De skal nå kjøre forbi Ullevål stadion, ned over Majorstuekrysset, Bogstadveien, Parkveien, og så inn på slottet. Hva skal man si om de bildene her, Inge Merete?
4: Det jo et historisk øyeblikk vi alle vitne til. Det en æra som over og en ny som begynner. Og det når vi ser at så mange har møtt frem, så jo det jeg tror det et slags ønske om å være nær nettopp det historiske øyeblikket og merke et tidsskifte. Men også at det rett og slett siste gang man ser denne kongen som har vært så synlig gjennom hele livet til de aller, aller fleste av oss som I livet I dag, enten som kronprins eller som konge.
2: Og det seks svarte biler som følger etter bårebilen. Før den, tre politimotorsykler og etterpå en politibil.
0: Og så regner det I Oslo I dag, og vi ser folk som står ute I, mens regnet faller ned, rett og slett.
3: Mm. Jeg så en mann der som løftet hånda til et vink. Hva skal man gjøre? Det rett og slett en veldig spesiell situasjon å se bildene I det. Vi også har et kamera som viser folk som står langs kjøreruten.
2: Linda Fedler, du står jo like ved Slottsparken og har med deg nettopp på noen av dem som har valgt å komme og se og være med.
1: Ja, jeg står, det ganske trangt der nå, så må man liksom ta de man finner, og nå kommer det faktisk to politihester forbi også, og ber folk trekke bakover, men jeg står ved siden av Kristin Stolz Thomassen. Hvorfor har du valgt å komme hit I dag?
5: Nei, det

0: jo, altså det en utrolig trist dag, og man vil jo hedre en mann som har vært med meg siden 91, eller før det også. Altså det var jo historiske øyeblikk, da husker vi, da dro liksom TV-en inn I klasserommet og satt og så på hele tiden, og nå har jeg muligheten til å være og oppleve det live. Og så nå var vi nede på Slottsplassen akkurat, og så gikk vi og så Blomstrava, jeg var jo der I går også, og så det to ganger. Og så gikk vi forbi, og så vi da gikk vi forbi statuen av moren hans. Og det liksom sånn rørende øyeblikk hele tiden, det kommer liksom I bølger da. Så nei, det en utrolig spesiell dag.
1: Men hva betydde kongen for deg? Du, som du sier, du husker jo da kongen også døde, kong Olav døde I 1991. Mm. Hva betydde kong Harald for deg?
0: Altså kong Harald han var jo liksom kongen vår, og jeg husker jo da han ble konge, så var det sånn, hvordan kan han på noe som helst måte leve opp til det som faren hans hadde betydd for en hel nasjon, og så har han jo bevist det til det ytterste. Han har jo vært en samlende konge, en lun konge, en folkelig konge, en varm konge, en humoristisk konge. Jeg tenker at han har på en måte personifisert det norske folk via en sånn ytterste eller sånn ypperste rolle som han har hatt da. Og så tenker jeg at han har vært utrolig heldig som har hatt Sonja ved sin side. De har utfylt hverandre på en sånn utrolig fin måte. Og det var som kompisen min sa når vi gikk nedover her nå, jeg føler liksom at folk glemmer Sonja litt oppi hele, og det kanskje man gjør det. Men det er jo en sånn, det en så spesiell dag da, for både for landet, for oss som folk, for de som familie. Og så det jo, det er historisk. Det jo spesielt alltid å være med på noe historisk. Dette et kjerneminne. Når man står her og skal se da kongen vår for siste gang gå forbi.
2: Og kan jeg fortelle at akkurat nå kjører båren med kong Harald forbi Ullevål stadion og tenker seg til at det bare noen uker siden han tok imot alle landslagsspillerne som, og hilste på dem på slottet, og det nettopp da også var 10.000 av mennesker samlet foran hjemme hans, foran slottet.
3: Og ropte på at kongen måtte komme.
2: Bilen har akkurat passert Ullevål stadion og beveger seg nedover mot sentrum.
3: Og Paul, minn oss på hvor ferden går igjen.
4: Ja, nå skal bilen kjøre nedover Sognsveien, nettopp passert Ullevål stadion, som Hugo sa. Det går I et ganske sånn rolig tempo. Vi ser at folk står tett I tett langs Sognsveien. Og så kommer snart bilen til Ullevål sykehus. Der skal den svinge til høyre og kjøre nedover Kirkeveien. Og Kirkeveien jo her, det går forbi der vi sitter nå, på NRK-bygningen på Marienlyst. Så kommer vi ned til Majorstuekrysset, og der skal de da kjøre nedover Handlegaten, Bogstadveien, og så ned Hegdehausveien videre. Og når den kommer I bunnen der, så tar den til høyre I Parkveien, og da man straks på slottet. Og så kan vi jo repetere hvem det som med på den her ferden da. Først så kjører kongen, så kjører bilen med kongen sin båre, og så følger kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise I alle fall de vi har fått beskjed om skal være med I den her kortesjen, og det går I et tempo sånn at folk kan se, og inne I bårebilen det også opplyst.
3: Mm, og folk har også møtt opp langs veien med flagg til tross for masse regn.
2: Flagg og paraply.
3: Flagg og paraply på sånn dags dette her. Og så jo endeholdeplassen slottet.
4: Ja, og slottskapellet. Og så kommer kongehuset tilbake til mer informasjon om hvordan man kan få lov til å komme inn der som publikummer og se på kongen sin båre defilere forbi og se på kongens båre, ta et siste farvel, vise respekt og ikke minst få gjøre noe aktivt I sorgen. Inge Merete, tenker at det vel det vi ser et uttrykk her nå. Folk vil gjøre et eller annet.
5: Absolutt, folk vil være til stede, og apropos det du sier med defilering, dette jo en lang tradisjon når monarker dør,
3: Og da kong Håkon den syvende døde I 1957, så var det 60 000 mennesker som defilerte forbi hans båre før begravelsen. Det var for øvrig mens daværende kronprins Harald var kadett ved krigsskolen, og det var hans kullkamerater som sto vakt ved kong Håkons båre mens disse menneskene, alle disse menneskene gikk forbi. En av disse kadettene fikk sitt første barn mens han sto vakt over den døde kongen, men vek aldri fra sin post. Og det jo på en måte fascinerende. Man vil jo vise kongen noe, men kongen jo borte. Kongen kan jo ikke se det. Men likevel så det som om det et behov for å gjøre det, kanskje for sin egen del. Kanskje for å vise respekt, at det skal være en visning av respekt som verden kan se, og at man der og en del av den bevegelsen.
5: Og hva sier dette oppmøtet I regnet med norske flagg om kongen, kong Harald?
3: Det sier jo noe om hans enestående posisjon I befolkningen, og den tror jeg ganske bredt utbredte oppfatningen om at dette var noen man kjente og respekterte og hadde tillit til, og som kanskje virker desto sterkere. Altså dette, bare de siste ukene har vi jo diskutert all spliden og striden som I samfunnet. Vi har snakket om den harde tonen på sosiale medier, og så skjer dette, og så plutselig tror jeg det noe vi alle kan enes om, som var at dette var et menneske som hadde gjort sin plikt til de grader, og som fortjente den respekten han ble vist. Og kanskje det godt å ha et sted å finne sammen I enigheten om dette, og I det store vemodet over at denne æraen nå over.
5: Håvard Nyhus, du politisk kommentator. Hva sier tverrpolitiske sorgen nå om posisjonen kong Harald hadde?
4: Det sier alt om en meget folkekjær konge som har ikke bare vunnet folkets gunst, men også alle toppolitikere. Vi så jo hvordan de alle nesten hadde mest mulig hastverk med å komme seg hjem igjen til Norge. Og jeg må si det veldig sterkt å se på disse bildene her. Jeg ser hvordan det står folk manngard langs hele veien I sorte paraplyer.
2: Nå passer det meg. Nå har kjørt ned kirkeveien. Rett forbi NRK på Marienlyst, virkelig inn I bygatene. Og nærmer seg nå snart kortesjene, altså nå snudd inn, så nå hele kortesjen på vei ned kirkeveien mot Majorstuen, for den som kan se det for seg hvis noen har vært der.
5: Og nå det enda større oppmøte. Det strømmer til med enda flere folk, tydelig flere folk, Paul.
4: Ja, vi ser også at flere har tatt med seg norske flagg og vinker med flagg til kongen. Nå kjører man inn I indre by straks, og da blir det jo enda smalere gater, og her står det altså folk tett I tett. Her det knapt plass til flere langs kjøreruten nedover kirkeveien. Nå nærmer kortesjen seg Majorstuen, og den skal straks kjøre forbi oss her på NRK-huset på Marienlyst.
5: Og det ser som trafikken I begge veier også har stoppet opp nå.
4: Ja, det her påvirker jo trafikkbildet for alt av biler og kollektivtransport I Oslo. Men det altså, som Håvard sier, litt av et syn I regnet. Folk står I gresset for å få med seg den anledningen her.
2: Ja, det var gripende, og det var et oppmøte her som jeg ikke hadde forestilt meg. Og så blir jeg litt svimmel. Jeg blir på en måte satt tilbake til 1991, da jeg var en liten gutt og så dette sist. Det liksom som om tiden kveiler seg litt, og vi plutselig tilbake igjen der også. Og jeg tenker at de som enda eldre kanskje husker tilbake til 1957. Så det som om tiden spiller litt gjennom oss, og vinker og sier at alt henger sammen.
5: For historiene om kongene som vi hørte tidligere, også en historie om Norge og om oss selv.
2: Ja, og kongen hjelper oss å veve vår egen historie inn I den store nasjonale fortellingen, og det vel kanskje til syvende og siste det beste argumentet for monarkiet.
4: Mm. Jeg har jo hørt veldig mange I dag som sier at de skal ta med seg barna, eller barnebarna, og se på det her. Ta med seg barn og barnebarn og se på kongens båre på slottet. Det rett og slett ingen merette for å på en måte fortelle nye generasjoner, det her historisk, det her må dere huske.
3: Jeg tror det, for det en visshet om at dette noe hvor det går svært lang tid mellom hver gang. Og det noe med at monarki og riten I monarki og skiften I monarkiet lar oss se historien vår I lengre linjer.
5: enn vi gjør til vanlig. Vi tenker så ofte I døgn, eller uker, eller år, kanskje ti år, når vi snakker om trender og måter. Men det sjelden vi snakker om altså en konges tid på tronen. Den æraen som det ofte representerer. Og det at når vi ser det lange, lange løpet som nå kommet til sin ende, og det nye som begynner, så det noe med at dette skiftet I tiden, som en monarks død ofte representerer, og det noe som verdt å merke seg, at man ikke bare lar det drive forbi, at man passer på å se det, og sanse det, lagre det litt I kroppen kanskje, slik at man har det med seg som et minne om sin tid.
3: Og nå ser vi kortesen nærme seg Majorstakrysset, vi ser blålysene fra politiet speile seg I den våte bakken, det regnet hele dag. Og mange folk som har møtt opp også.
2: Og båren altså opplyst inne I bårebilen, og så det hele kortesjen bak med kongefamilien og alle som står langs veikanten.
4: Jeg tenker det kan være en oppfordring til alle landets foreldre. Ikke tenk på skjermtid akkurat nå, sett barna foran TV-en og la dem få med seg dette her. Dette noe som skjer 2-3 ganger I livet, så dette her slår historiens tyngde inn.
3: Og Paul, minn oss på hvem kongefamilien, altså hvem som sitter I bilene bak her?
4: Ja, først så følger jeg en bårebil som har en opplyst bakdel der man kan se den her trebåren ligge inni. Så følger den store limousinen A2 med vår nye konge og dronning. I den her kortesjen så vet vi også at kronprinsesse Ingrid Alexandra sitter, prins Sverre Magnus, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise. Dermed så jo den aller, aller nærmeste familien til kongen med I den her kortesjen. Akkurat nå så kjører de nedover forbi butikkene I Bogstadveien. De kjører I en veldig tett gate nå. Og hva skal man si, Håvard? Det ser jo... Det her bilder vi sjelden har sett, altså.
6: Ja, dette historiske bilder, så jeg kan bare gjenta, ta og sette deg ned og se på disse bildene, så sjansen til det. Det var et mektig syn.
5: Mm. Kan jo også skjønke en tanke her til de som sitter inne I bilene for vår nye konge, for prinsesse Märtha Louise og for dronning Sonja, så jo dette noe, en seremoni der de har vært hovedpersoner en gang før. Da kong Olav den 5. Døde I 1991, så var det jo også disse bevegelsene. Det var en lyduparad, en æreseng. Det var å ta imot, se folket samle seg på slottsplassen, ta imot reaksjonen derfra, med alt hva det måtte innebære av følelsen.
2: Og nå nærmer kortesjen seg Parkveien, altså der hvor Bogstadveien blir til Hegdalsveien, svinger inn I Parkveien, Linda Fedler. Det ikke mange minutter til før alle dem du står rundt nå kan få et glimt av Kong Haralds båre.
3: Først skal vi til Kalle Turkerud, som ved slottet, og har møtt folk der som også endestasjonen for denne kortesjen.
7: Ja da, her står det veldig mange mennesker langs fortauene og venter på at kortesjen med kongens båre skal komme liksom den siste etappen bort Parkveien og opp alléen inn til slottet. Ingebjørg, nå står du I regnet og venter.
8: Ja, det går bra. Det ikke så farlig om det regner.
7: Nei, dette viktig for deg.
8: Ja, det viktig fordi at det la familia, som vi sier på spansk. Altså det vi trenger en så familie, og det kongen, kongefamilien. Mm. Og nå han... Landsfaderen vårt borte, og det jo veldig trist, og derfor så ærer vi han. Se alle de folka som her. Mm. Det fordi at det viktig for oss, små og store, gamle og unge.
7: Hva slags forhold hadde du til kongene?
8: Ja, de sender noen personlige forhold.
7: Det skjønner jeg.
8: Ja, en personlig forhold til mange, men ikke et annet.
7: Nei, jeg skjønner det. Men du har jo vært inne på det, som en slags familieoverhode, kanskje?
8: Ja. Ja, men det tror jeg det mange som ikke har familie, og det mange som sliter med det ene og det andre, og da det en sånn forankring, ankerfeste. Og det det må vi si personlig, det merker noen der borte, at det sånn ankerfeste som borte. Det levd alene I verden og flakset rundt, og da han et ankerfeste, og så nå kommer kong Håkon, og han blir også et ankerfeste. Det ble veldig bra.
7: Takk skal du ha.
3: Vi skal til deg nå, Linda Fedeler, som står ved Parkveien. Nå vel den kortesjen I ferden med å nærme seg der du
1: Ja, nå ser vi at det kommer motorsykler som baner vei for kortesjen som straks da her. Og det viser til, eller det kan se ut som at folk prøver å vise respekt, men de har tatt ned paraplyene sine, de som står da aller nærmest veien. De står nå uten paraply og lar det regne ned, og de blir ordentlig våte, men det for at folk rundt også skal få se de som står lenge bak. Så dette her et tjukt publikum, men med respekt for hverandre. Sånn at alle skal få se båren som snart nå på vei. Og vi ser også at det var litt småprat rundt her I starten, men nå det ganske stille rundt her jeg står. Folk begynner å ta bilder og filme, og det kommer nå flere motorsykler med blålys forbi. Det flere barn her også som står og ser på og spente. Og der kommer båren forbi. Og der kommer også limousinen med kongefamilien. Og dronning Sonja kjørte også nettopp forbi, kunne vi se her. Nå står jeg da nederst I parkveien I en sving som akkurat går ved Hegdausveien, så nå kjører da bilene og kortesjen til høyre mot slottet. Hvor de snart da tar inn til slottskapellet, hvor da båren skal stå til gravferdsdagen.
3: Og det en alvorlig stemning rundt her nå.
1: Ja, nå begynner folk også å gå videre for å følge med, så nå folk I bevegelse og vil få med seg det som nå foregår på slottsplassen.
2: Og der du står, Kalle, der begynner folk å kunne få et glimt av dette historiske øyeblikket.
7: Ja, nå har jo kortesjen svingt inn I parkveien, og hvis jeg står på tærne nå, så kan jeg se blålysen der borte. Så kommer kortesjen nærmere og nærmere, og passerer forbi alle de menneskene som har stilt seg opp for å se dette. Nå det kommet allerede 7-8 motorsykler. Her kommer det 3 til, og da kommer bårebilen. Opplyst. Svinger da fra parkveien og inn alléen. Garden gjør honnør, stram I vakt.
2: Hvordan ser båren ut?
7: Ja, båren I et lyst treverk og veldig, veldig enkel egentlig, uten blomster på. Det var det vi kunne se av båren I bilen når den passerte forbi. Og så kommer alle de andre fra kongefamilien da etter her og har svingt inn I alléen opp mot slottet.
3: Og der vi ser altså at folk står tett I tett I øs, pøs, regn og mange som filmer det historiske vi nå vitne til. Og det begynner også å bli mørkt ute, så det jo en kista ekstra type. Mm.
4: Og nå ser vi altså at bilen med Kong Harald sin båre kjører inn I porten som den siste porten før man kommer inn til Indre Borgård på slottet. Og der står hans majestet kongens garde og gjør honnør til sin tidligere sjef og honnør til sin nye konge. De har løftet høyre hånd mot geværet som på skulder, og bårebilen stopper et øyeblikk ved gardens oppstilling, før den altså kjører inn I Indre Borgård bak slottet. Her har jo da kongen kjørt selvfølgelig uante mange ganger før, og nå det altså siste gang han ankommer slottet, og så skal båren plasseres I slottskapellet. Og det jo et eller annet symbolisk med de her, det her været også, Inge Merete, så det rett og slett noen historiske bilder vi har vittnet til her.
5: Så man kan jo tenke at det nesten som himmelen gråter når man ser bilder som dette her. Og jeg tror at sånne ting, de rent kroppslige tingene, kan være med å brenne slike minner desto sterkere.
3: Nå hører vi gårdene.

0: det vi hørte her, det var kongen kommer, som altså hans majestet kongens gardesignaltroppe kunne blåse, som de alltid gjør når kongen ankommer slottet. I det bårebilen kom til slottet, så stilte også adjutantstaben seg opp, altså alle de tjenestegjørende adjutantene til kongen og... og den tidligere kongen og kronprinsessen stilte seg opp for å marsjere inn med bilene det siste stykket, og aller først der så vi også Olav Heian Engdahl, som hoffsjef, som går foran den her kortesjen for å vise vei inn mot Slottskapellet.
1: Når du snakker om adjutantene, så betyr det?
0: Adjutantene de nærmeste militære medarbeiderne til en monark, men også kronprinsesse Ingrid Alexandra har jo sin egen adjutant. De går i vekslende turnus for å støtte opp og være en hjelpende hånd i kongens arbeide.
1: Mm. Og hva skjer nå? Nå ser vi så vel portene lukke seg her. Hva skjer videre nå?
0: Nå skal båren fraktes inn i Slottskapellet, og det vel kanskje naturlig å tenke seg, Inge Merete, at kongefamilien vil ha litt tid for seg selv der inne. Du nevnte litt det der med at det en belastning der, men det må jo også varme når folk står tett i tett for å ta farvel på denne måten.
2: Det tror jeg absolutt, og medlemmer av kongefamilien som har vært da både dronning Sonja og kong Harald snakket vel om det, altså det å ta imot folkets reaksjon og hylles den gangen i 1991 da det var de som tok over, var for en sterk støtte det var. Kong Harald sa jo selv på det tidspunktet at han var vettskremt, at det var veldig store sko å fylle etter hans far, folkekongen Olav den 5. Men jeg tror at det å være rett og slett omsluttet av folk var noe av det som, altså det må jo også gi en følelse av å bli båret frem på en bølge, samtidig som tror jeg at vi heller ikke skal undervurdere at det er også en belastning i det. Så jeg vil anta at det en ganske dobbel følelse, men jeg håper og tror at de først og fremst kjenner på omsorgen. Dette var jo for øvrig også noe av det vår nye konge, den gang prins Håkon, trakk frem som noe ganske overveldende den gangen hans farfar døde. Det å komme ut som de da gjorde, og kjenne den støtten som møtte dem, og den kjærlighet man følte seg omsluttet av.
3: Mm. Jeg vil gjerne si noe pent om det folket som har samlet seg. Jeg synes det norske folk har bestått denne testen med glans. Det i utgangspunktet dramatisk opprørende når en monark dør. Det norske folk har ikke reagert med noe som minner om panikk eller noe høye lyder eller støy. De har reagert og taklet dette med lavmælt verdighet, og det synes jeg så fint å se. Mm.
0: Kan jeg også bare si at det var et annet sterkt bilde som flere har lagt ut på sosiale medier i dag, blant annet. Det at den statuen av dronning Sonja som befinner seg ved dammen bak slottet, den i bronse der hun på tur, der hun liksom sitter på en fjelltopp, der har veldig mange stukket blomster i fanget hennes, sånn at hun sitter med en stor blomsterbukett. Nå ser vi at begravelsesbyrået åpner bårebilen og tar ut bårene som skal bæres. Det virker kanskje som det adjutantene her som skal hjelpe til med å bære kongens båre inn på slottet. De tar i hvert fall oppstilling her og gjør seg klare. Ja, det virker som om de bårebærerne, rett og slett.
3: En veldig fin båre vil jeg legge til, som står til mannen. Den like til og ugjålete.
1: En trebåre, rett og slett.
2: Vi kan jo også si at adjutantene tradisjonelt også fører en dagbok hvor de rett og slett er kronikører for det som er dagene til de kongelige som de der for å passe på og støtte opp om. Og det de forteller, det en viktig kilde for historikere når man skal skrive om de kongeliges tid og liv.
0: Kongens adjutanter har tatt tak i trebåren. De bærer den inn på det kongelige slott. Hans majestet, kong Harald den 5. Har kommet hjem for en aller siste gang.
4: Klokka 19:14, og du hører på denne spesialsendingen som går i alle NRKs radiokanaler.
5: Kong Haralds båre nå ankommet slottet. Kongefamilien fulgte ferden fra Rikshospitalet til slottet nå i kveld.
4: Kong Harald levde opp til valgspråket sitt, alt for Norge, og vil bli husket for kjærligheten til sitt folk. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre.
5: Mennesker over hele landet sørger over tapet av kongen. Dödsmeldingen kom alltså klockan halv ni, lite över halv ni i morges.
4: Mm. Och Norges nya konge har alltså tagit namnet kung Håkon den 8:e och valgspråket allt för Norge. Det är alltså en specialsändning I anledning kongens död. Jag heter Gry Veiby och samman här sitter Anne Jetlund Hansen.
5: Hans majestät kung Harald den 5:e är alltså död 89 år gammal. Han blev konge 17 januari 1991 efter att hans far kung Olav den 5:e döde. Och kung Harald var konge I 35 år.
6: Jag vet att många uppgifter följer med. Och jag ber dere alla om støtte och tillid I min gärning.
7: Kong Harald var 54 år gammal då han tog fatt på livsgärningen si. 17 januari 1991 dör kung Olav. Den första kvällen stod den nya monarken I vindauga på slottet och såg folk tända lys. På spørsmål fra en tilsett om hvordan han hadde det, sa kongen at han var lettere livredd for det som ventet. Men han ble kongen som tok kongehuset inn I en ny tid og som forandret liv.
6: Jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge I overensstemmelse med det konstitusjon og lover. Så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
7: Då prins Harald blev född på Skaugum I Asker 21 februari 1937 var det 567 år sedan sist det blev född en prins I Norge. Tre år gammal blev han flykting. Samman med mora si, kronprinsesse Märta och systrarna prinsesse Ragnhild och prinsesse Astrid reste han till Sverige då den tyske ockupationsmakten kom I 1940. De reiste videre til USA, der de bodde frem til freden I 1945. 17. mai det året helste prins Harald og søstrene hjem fra London til barna som fikk gå I tog igjen.
8: Du husker vel forresten ikke noe av barntog I Oslo, du Harald?
9: Nei, jeg var nok litt for liten den gangen.
8: Ja, du var nok det. Det forresten prins Harald nå som gjerne vil ha det siste ordet I den saken, hva du vil si, Harald?
9: Vel møtt hjemme alle sammen neste 17. mai.
10: Kronprinsesse Märtas båre blir ført fra det kongelige slott til Oslo Domkirke.
7: Prins Harald var sterkt knytt til mora. Da han var 17 år gammel, døde kronprinsesse Märta etter en tids alvorlig sykdom. Kong Harald snakket senere om sakene og sorga dette utløste Johan. Tre år etter blir Harald kronprins, 20 år gammel etter at kong Håkon dør. I 1959 møtte han Sonja Haraldsen fra Oslo. De sa det var kjærleik ved første blikk, men et ekteskap med en kvinne av folket ble sett på som problematisk. Til slutt sa kronprinsen at han heller ville leve ugift om han ikke fikk gifte seg med Sonja. Og I mars 1968 kunngjorde stortingspresident Bent Ingvaldsen trulovinga på vegne av kong Olav.
11: Hermed gir mitt samtykke til at min kjære sønn, kronprins Harald, I dag inngår forlovelse, med frøken Sonja Haraldsen.
7: 29. august samme år gifte de seg I Oslo domkyrke.
12: Så spør jeg deg, kronprins Harald, for Guds åsyn og I denne forsamlings nærvær. Vil du ha Sonja Haraldsson som hos deg står til din ekte hustru?
13: Ja.
7: De fikk barna prinsesse Märta Louise I 1971 og prins Håkon Magnus I 1973.
1: Her de registrerte møblene som vi har fått til da, I denne omgang. Og det
7: Saman med dronninga moderniserte kong Harald det norske kongehuset. På 90-tallet ble kongehuset kritisert for pengebruk da slottet skulle totalrenoveres. Men da opppussinga var ferdig, gjorde de slottet om til museum på sommeren slik at folket fikk komme inn og se. Som faren, kong Olav, var kong Harald svært opptaken av idrett. Han deltok I flere OL I segling og vann både EM og VM-gull. Kong Harald var også med å få OL til Lillehammer I 1994.
6: Jeg erklærer herved de 17. Olympiske vinterleker på Lillehammer for åpnet.
7: Kongen hadde et varmt hjerte for folket og blir huksa som kongen som gjorde opp for urett. Som da han I Kiberg I 1992 beklaget overfor nordmennene som hadde kjempet mot nazisterne på sovjetisk side under krigen.
13: Det kan være smertelig å måtte se historie I et nytt lys. Jeg har en spesiell følelse av dette når jeg står her foran et monument over en del av vår historie som til dels har vært tiet ihjel.
7: Kong Harald brukte ofte nyttårstalene sine til å rette søkelyset mot tema som ensomhet, vold og mobbing. I 2019 ble selvmord et tema I nyttårstalen etter at Ari Behn, som var far til tre av barnebarna til kongeparet, tok livet sitt.
14: Av og til ikke livet til å holde ut. For enkelte blir det så mørkt at ingenting hjelper. Ikke engang kjærligheten til sine aller nærmeste. Noen ser ingen annen utvei enn å forlate livet. De som står igjen må leve videre, fattigere, uten den de var glad I.
7: En av talene som står att etter kong Harald den han heldt på minnemarkeringen etter terroråtaket 22. juli I 2011.
14: Mine tanker har vært spesielt hos dere som var direkte berørt av terroren, og dere som har mistet noen dere var glad I. Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere.
7: Og talen han heldt under Hageselskapet I Slottsparken I 2016 gjorde han internasjonalt kjent som den inkluderende kongen.
14: Nordmenn jenter som glad I jenter, gutter som glad I gutter, og jenter og gutter som glad I hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting.
7: Da koronapandemien nådde Norge I 2020, hadde kongeparet nett kommet hjem fra sitt 50. Statsbesøk. Som andre måtte de I karantene. Vinteren 2024 ble kongen innlagt på sykehus I Malaysia, langt vekk fra Norge og sin egen familie. Vel heimat fikk kong Harald operert inn pacemaker, og for slottet ble det sagt at kongen kom til å trappe ned den omfattende aktiviteten fremover.
15: Ja, det blir ikke så mye å trappe ned som jeg tror. Jeg tror ikke det, men jeg tar det litt mer med ro av og til. Ellers så det kommer ikke til å merke så mye forskjell.
7: Og året etter tok kongen nye steg. Som første monark sette han sine bein på Bjørnøya mellom Svalbard og fastlands-Noreg, I en tid med uro I verden.
15: For det første det viktig at det bor folk her. Da har vi kontroll på området.
7: Kongen heldt fram med å reise rundt til byer og bygder I det langstrakte landet. Ut til folket sitt.
14: Å reise på fylkestur noe av det kjæreste og viktigste dronningene gjør I vårt virke. Da får vi muligheten til å treffe noen av alle de flotte menneskene som bor I det langstrakte og mangfoldige landet vårt.
7: Kong Harald var aktiv til langt over normal pensjonsalder. Han levde etter mottoet han videreførte etter faren og bestefaren. Alt for Norge.
4: Og reporter her, det var Bjørne Østrem Jukastein.
5: Kong Haralds båre nå ankommet slottet. Kortesjen med båren og store deler av kongefamilien fulgte altså ferden fra Rikshospitalet til slottet nå for kort tid siden. Kollega Pål Plassen, vi har sett bilder av at mange har fulgt båren langs veien. Nå den altså hentet ut av denne bårebilen. Hva skjer videre nå?
0: Ja, den ble bært ut av adjutantene til kongefamilien, og tidligere så har jeg sagt at den skal inn I slottskapellet. Nå leser jeg at den skal inn I den røde salong til å begynne med. Det var sånn det var med kong Olav sin bår I sin tid også, og så etter det fraktes videre til slottskapellet når kongefamilien vil, regner jeg med, og så skal kapellet bli åpen for at folk skal kunne få gå forbi båren og vise sin siste respekt. Når det blir, det vet vi ikke. Kongehuset skriver at det vil bli kunngjort datoer for når man kan få komme inn på slottet senere.
5: Ingen-Grete Hobbelstad, når vi ser hvor mange som har møtt fram langs veien I dag, og også på slottsplassen, så kan vi vel tenke oss hvordan den pågangen blir når det gjelder folk som har lyst til å ta et siste farvel med kong Harald.
2: Absolutt, det jo tradisjon for dette med defilering forbi en avdød monarks båre, og det også tradisjon for at det en veldig stor interesse for det. Det noe mange har lyst til å gjøre, har lyst til å være fysisk nær den som har gått bort og som har vært en stor del av livet deres i kraft av å være landets monark. Og da kong Håkon døde i 1957 var det 60 000 mennesker som defilerte forbi hans båre. På den tiden var kong Harald som døde i dag kadett ved krigsskolen, og det var hans kullkamerater som sto vakt om båren mens menneskene fikk slippe inn. Da kong Olav døde i 1991, var det om lag 100 000 som ønsket å gjøre det samme. For min del tror jeg ikke interessen kommer til å være mindre, nå som det er kong Harald som har gått bort.
16: Så vet vi at folk har strømmet til Slottsplassen i dag. Vi skal til Linda Fedler. Du der nå. Hvordan ser det ut etter at båren og denne kortesjen nå har kommet til slottet?
17: Mitt på Slottsplassen så har folk nå strømmet til. Det tusener på tusener av oppslåtte paraplyer i pøsregn. Og jeg står nå foran en sirkel med masse blomster hvor folk nå står. De har startet et nytt sted å legge blomster, fordi det for mye folk der det startet opprinnelig og blir lagt blomster rett foran slottet. Og her har det også nettopp vært noen og lagt ned blomster. Olivia, du 7 år og du her med pappaene dine. Og du har skrevet et kort til kongen. Hva sto det der?
18: Det står det, takk kongen.
17: Hva syns du om kongen da? Da han var konge før han døde?
18: At han var modig.
17: Han var modig, ja. Hva tenker du om at vi nå har fått en ny konge da?
18: Veldig bra.
17: Har du vært her lenge i dag? Har du vært og sett ute på Slottsplassen?
18: Ja.
17: Ja. Og du jo der sammen med pappaene dine. Vi kan jo høre med pappa. Hva betyr det for dere å være her sammen i dag?
19: Det betyr veldig mye å være sammen. Vi tenkte vi ville hedre kongen, fordi at han har gjort veldig mye bra. Han har sagt veldig mye bra, har vært et forbilde for hele landet. Ja, så derfor så vi her og hadde lyst til å hedre han.
17: Hva har han hatt betydning for dere?
19: Nei, jeg tror vi veldig i samme båt som mange andre, i og med at vi to pappaer. Den talen han hadde her i 2016, den betydde veldig mye for alle minoriteter, tror jeg. Og også som oss, at han satte ord på at nordmenn var veldig forskjellige. Og vi føler oss litt som del av det. Og vi en familie på to pappaer og en liten jente, så vi har fulgt han hele tiden og har vært veldig glad i han.
17: Og så har du tatt med Olivia på 7 år her. Hvor viktig det for dere å vise henne det som nå skjer, som historisk, kan man jo si?
19: Vi var jo veldig usikre i går hvordan det kom til å gå, så vi introduserte henne litt for det i går, at kongen var veldig syk og kunne dø. Og vi tenker også det fint for henne at hun får med seg det som liten jente, og også ser at alle støtter opp om kongen vår. Og alle veldig barmhjertige og viser respekt for kongen.
17: Jeg kan jo avslutte med deg, Olivia. Hvordan synes du det har vært å være med pappaene dine her i dag?
18: Veldig bra.
17: Kommer du til å huske det her lenge, tror du?
18: Ja, veldig lenge.
17: Ja. Da fortsetter folkehavet her å møte opp for å legge ned blomster, og det kommer nok til å holde på noen timer til.
16: Og du følger med for oss, Linda Marie Fedler, på Slottsplassen nå.
1: Vi hørte jo talene her som ble framhevet av disse fedrene. Håvard Nyhus, du sa bare litt anekdotisk her at du har jo hørt den 22. juli-talen så mange ganger i dag, men fortsatt gjør den inntrykk.
3: Ja, jeg har hørt den mange ganger i dag, og jeg tenker noen ganger at effekten skal gå over, men jeg får en klump i halsen hver gang han kommer til dette partiet hvor hans egen stemme også svikter. Det mange som har gjort et poeng av det, at dette var en mann og en konge som var merket av livet, og som omsatte det i noe mykt og empatisk, og det veldig sant. Jeg tror det mye av appellen til kong Harald. Men jeg vil legge til en ting til som kanskje ikke like mye omtalt, og det at han var jo også merket av gleden. Han var en glad gutt. Jeg tror også det en stor del av denne alkemien som gjorde han så kjær for så mange av oss, og det har alltid vært den delen jeg har identifisert meg aller mest med.
1: Og så har jo kondolansene strømmet til fra inn- og utland I dag, også fra et samlet politisk Norge.
3: Samlet politisk Norge, og jeg ser flere gjøre et poeng av at det var en annen Harald som samlet Norge, men det var denne Harald som holdt oss samlet, I hvert fall bidro til å holde oss samlet ved en del anledninger hvor det har røynet på de siste 20-30 årene.
1: Vi skal høre stortingspresident Masud Gharahkhani og hvordan han talte etter kongens bortgang. En kaptein har forlatt oss, sa han, og som også la vekt på kongens varme og humor I talen sin.
20: Kong Harald var lett å like. Det kan de mange tusen han møtte over hele landet bekrefte. Kong Haralds smittende latter og sans for humor fikk plass I det ellers alvorlige ansvaret han bar. Han lot sin personlighet fylle kongerollen, ikke rollen fylle personligheten. Kong Haralds fremste kvalitet som monark lå kanskje I den oppriktige varmen og interessen han viste I møte med mennesker. Han verdsatte hver og en, og skapte mellommenneskelige møter av stor betydning for dem han traff. Landet rundt det mange mennesker som kan fortelle om hvordan møter og samtaler med kongen ble minner for livet. Og for enkelte ble det også avgjørende vendepunkt I livet. Kong Harald besøkte steder som ble rammet av flom eller andre ulykker, lindret smerten I en vanskelig tid. Kong Haralds varme medmenneskelighet berørte mange I inn- og utland. Særlig når han brukte sin talerstol til å fremme at nordmenn et mangfoldig folk, og at I Norge det rom for å være den man
1: Og det som beskriver altså stortingspresident Masud Gharahkhani da han holdt tale tidligere I dag. Inger Merete Hobbelstad, du snakket litt om forhistorien til kongen.
2: Ja, altså det vært nevnt så ofte dette med at han var en munter mann, en som ofte løste opp situasjoner med å tøyse og være leken. Men det jo også verdt å huske på at han var en mann som var merket av sorg fra ganske ung alder. Da han var bare 17 år gammel så døde jo hans mor, kronprinsesse Märtha, som hadde vært syk ill over lang tid. Dette var I 1954, april 1954. Og det jo forferdelig å miste sin mor for hvem som helst som gjør det I en så ung alder. Men så det ting som man kan tenke gjør det til enda en ekstra belastning da, for en ung mann I en slik situasjon. Det ene var at han var, så har han sagt selv, en følsom gutt I en brytningstid. Og han var jo også nært knyttet til sin mor. Det kan vi jo bare forestille oss. Han hadde jo, på grunn av den tyske okkupasjonen av Norge, så hadde jo han I svært mange år hatt bare sin mor hos seg. Det var under okkupasjonsårene hvor kronprinsesse Märtha, Harald og de to søstrene hans, prinsesse Ragnhild og prinsesse Astrid, bodde utenfor Washington D.C. fordi de ikke kunne være I Norge. Mens faren, kronprins Olav, var I London og var med på å organisere motstanden mot okkupasjonen derfra. Dette førte til at faren ble en fjern skikkelse, som de så ganske sjelden. I tillegg så har prinsesse Astrid selv snakket om hvordan hun og prinsesse Ragnhild nok ble en litt sånn jentete klikk kanskje. De var begge jenter, de var eldre og var ikke et naturlig, hadde ikke et naturlig fellesskap med lillebroren som jo var 5 år yngre enn henne. Noe som gjorde at det ofte ble Harald og moren I en slags sånn tosomhet. Så kommer han hjem til Norge og så dør hun jo da mindre enn 10 år senere etter frigjøringen, og da etter en sykdom som hadde hemmet henne og redusert henne over lang, lang tid. Og nå snakker vi om at det med å være omgitt av en menneskemengde I en situasjon som dette, at det forhåpentligvis kan være til en støtte, at man kjenner på en omsorg. Men I dag vi også I en situasjon hvor det en svært gammel mann, mett av dage, som har gått bort. Men man kan jo bare tenke seg smerten I en slik situasjon, når det snakk om en ung tenåring som har mistet sin mor lenge før tiden, og alle som så det snakker jo om det, den gravferden gjennom Oslos gater, for det var jo også en kongelig gravferd den kronprinsesse Märtha fikk, med konger I gravfølge, og det var uniformer og blinkende knapper, men der var også denne tynne, unge skikkelsen I den mørk dress, som gikk ved sin fars side etter morens båre, mens tusenvis av mennesker sto I gatene og så på. Og de som så på, noen av dem bemerket det at de kunne se i det de gikk inn i Oslo Domkirke, hvordan, hvordan da kronprins Olav la armen rundt skuldrene på sønnen sin. Hvorpå gravferden, kronprinsesse Märthas gravferd, gikk til Akershus slott, der en av de kongelige søskenes tanter hadde tatt med seg blåveis fra Skaugum, som kronprinsessen var så glad i. Og det siste som skjedde var at de strødde blåveis etter båren hennes i det den da forsvant ned i dette velvet. Og dette er jo noe som, det har jo også stått i biografier om kong Harald, som var så smertefullt for ham at det tok mange år før han i det hele tatt klarte å snakke om det. Det var noe han og hans far fant det veldig vanskelig å snakke om. Men dronning Sonja fortalte jo det, at da de møttes i juni 1959, hun og daværende kronprins Harald, så ante hun en melankoli i ham. Og hun husket også synet av den unge gutten som hadde gått gjennom Oslos gater med bærende på en sånn åpenbart stor sorg. Og på det tidspunktet hadde Sonja Haraldsen mistet sin egen far, bare for noen måneder siden, og fant åpenbart en gjenklang av sin egen sorg i hans, og at dette var noe som, ja, som rett og slett gjorde at han gjorde slikt inntrykk på henne som han gjorde. Og kanskje denne erfaringen med sorg også lar deg kjenne igjen sorg i andre, og bli lyttende og skjønne hvordan du skal forholde deg til andre mennesker som også står i en svært vanskelig situasjon.
3: Mm. Der, bare nevne, det er et sitat av kong Harald som jeg har merket meg med. Det, han ble spurt om forholdet til moren sin mange år senere, og da ble han spurt, hva var det med moren din? Hva er det du tenker på når du tenker på moren din? Mm. Og da svarte han bare at hun var moren min. Mm. Og jeg falt i så vondt av kong Harald når jeg tenker på akkurat det.
2: Det er jo også noe, altså dette var jo en annen tid, 1954, og jeg har snakket med flere som gikk på Oslo katedralskole, der kong Harald var elev på det tidspunktet hvor hans mor døde, og alle hadde jo så fryktelig vondt av ham, men altså dette er ikke en tid hvor du går bort og klemmer noen. Dette er ikke en tid hvor man spør hvordan har du det. Dette er ikke en tid hvor det er den selvfølgelig naturlige tingen å gjøre. Så det som jeg tror skjedde for mange i den situasjonen var at de trippet rundt og var redd for å si noe galt, men som selvfølgelig også gjør at man blir veldig alene med sorgen man bærer på.
8: Mm. Over hele verden så er det nordmenn som nå føler på en sorg etter bortgangen av kong Harald. Og vi skal til Sjømannskirken i London, hvor de har åpnet dørene for å ta imot de nordmenn som ønsker å møtes. Og Geir Øy, du er sjømannsprest i London. Hvordan har dere lagt opp programmet i Sjømannskirka i dag og i dagene som kommer?
21: Ja, det kan jeg si. Fra klokka 9 i dag tidlig så var kirken åpen, og det var anledning til å skrive i protokollen, kondolanseprotokollen som lagt ut, og tenne lys i kirken her, og så blir jo Sjømannskirken også en arena sånn som det er ellers også, for de gode samtalene, både de lette og de litt sånn vemodige og såre samtalene. Men for oss er det en veldig meningsfull dag, og at kirken er åpen og tilgjengelig for nordmenn, og faktisk også en del briter som kom innom, som er opptatt av det som har skjedd i Norge.
8: Mm. Og hvilke historier er det dere får høre i dag?
21: Nei, det er, en del snakker jo om det som skjedde i høst da kongeparet var her på besøk, som ble det siste sjømannskirkebesøket til kongeparet, og minner ifra det.
8: Mm, for det var altså siste offisielle besøk gikk til Sjømannskirken i London, der hvor du er. Hvordan var det besøket?
21: Nei, det var en veldig flott opplevelse. Men sånn er det jo alltid når kongeparet kommer. Det er en sånn sitrende forventning, og sånn var det jo her også. Men kanskje er det ekstra spesielt å møte kongeparet utenlands, og de representerer på en måte det norske på en egen måte. Og så blir det en fin opplevelse de to timene, og 2 timer og 15 minutter som de var her. Og hvis jeg skal trekke fram 2-3 glimt ifra gudstjenester, noen husker kanskje, hvis de så på Dagsrevyen den dagen, at det var et barnekor sammensatt av barn i London, men også fra den norske skolen i Wimbledon, som sang en flott sang av en kar som heter Bjarte Leithau, «Skal vi være venner?». Og så, når de var ferdige, vet du, så ser du at kong Harald, han ler så godt, sånn som jeg er vant så mange ganger med å se han. Lo og klappa. Og så kommer de til kirkekaffe igjen. Det en annen sånn lystig minne, for de gjør hver søndag i Sjømannskirka i London. Vi synger i bursdagssangen til de som har fylt eller skal fylle det neste veka. Det var ikke vanskelig å finne noen jubilanter den dagen, for kirka var jo overfylt. Men da var det hurra for de som fyller ditt år, og alle i kirka, de snudde seg og danste. Og, så det var også et veldig lystig øyeblikk.
8: Mm.
21: Men kanskje det som var det mest rørende, hvis jeg skal få ta en tredje ting. I kirka så er det jo sånn at etter preika der, så kommer den plassen i gudstjeneste der vi ber sammen og leder forsamlingen i bønn. Og så var det noen som gjorde det, og det siste leddet i den bønna var kongesangen. Og da reiste alle seg, for kongesangen er jo formet som en bønn for kongen og hans majestet. Og det var et rørende øyeblikk, og da var det en sånn, et nærvær og en gnistrende stemning. Da reiste også kongen seg, og det var den gangen han reiste seg gjennom den gudstjeneste. Mm. Så det var noen minner fra besøket den dagen.
8: Mm. Hvilken betydning da hadde kong Haralds beskytterskap for Sjømannskirken?
21: Jeg vil si at det ligger en djup anerkjennelse i det. Nå har jo kongefamilien har mange beskytterskap, men for oss så er det liksom å tenke at vi har dem i ryggen på en god måte, og det ligger en støtte i det, og en anerkjennelse av den innsatsen og den gjerningen som Sjømannskirka har i utlandet for nordmenn. Både sånn i det daglige, og heldigvis er det flest gode dager, men også når livet blir vanskelig, og vi har, Sjømannskirka er jo djupt involvert i beredskapsarbeid for nordmenn i utlandet, når ting skikkelig blir vanskelig, så er Sjømannskirka der, og så tenker jeg, her betyr det noe, at kongefamilien og kongen da var vår høybeskytter.
8: Mm. Og nå i disse dager altså, så tar dere imot, åpner dørene for nordmennene, også britene som ønsker å møtes. Geir Øy, sjømannsprest i London, takk for at du var med.
16: Det ikke bare sjømannspresten som kommer med hedersbetegnelser og gode ord om kongen i dag. Han blir av mange husket for hvordan han samlet folket og ønsket å lage en norsk identitet uansett hvor folk kom fra. Samfunnsdebattanter som NRK har snakket med forteller om en konge som har fått dem til å kjenne seg helt norske.
9: Jeg trodde ikke at jeg skulle føle så sterkt når kongen gikk bort, eller at han hadde betydd så mye for meg inntil det skjedde.
10: Et Noreg i landesorg etter beskjeden om at kong Harald sovna inn i dag tidlig. Samfunnsdebattant Kaveh Rashidi husker spesielt én ting.
9: Det en tale for, jeg vil omtrent 10 år siden.
22: Nordmenn tror på Gud, Allah, alltet og ingenting.
9: Det er veldig fint å bare si det rett ut, at her i Norge kan man få lov til å være hvem man vil og tro på hva man vil.
10: Og det var viktig for kong Harald å skape en fellesskapskjensle.
22: Med andre ord, Norge er dere. Norge er oss.
10: En norsk identitet som hadde rom for alle.
9: Jeg tror det er mange med innvandrerbakgrunn eller innvandrere som kjenner på at man mister nærmest en lagspiller når kongen har gått bort. For det er jo mye motstand, det er mye utenforskap i å være opprinnelig fra et annet land.
10: At kong Harald var en lagspiller skal en ikke ta som en selvfølge, sier journalist og forfatter Johan Shanmugaratnam. Vi møter han mens kirkeklokkene ringer for å minnes vår avdøde konge, også kallet sjelsringing.
23: Kong Harald har vært et slags permanent pusterom, som på en måte har vært der og fortalt om toleranse og verdien av det, uavhengig av svingningene i det politiske ordskiftet. Og det har nok vært veldig betryggende og befriende for mange, inkludert meg selv.
10: Shanmugaratnam fikk mye merksomhet da han i Klassekampen skrev om hvordan det var å være innvandrerbarn i Norge, sist brukt under Karpe sin show denne sommeren.
24: Vi var barn da vi fylte ut skjemaer for foreldrene våre. Vi var barn da vi ringte kundeservice på deres vegne. Og vi var barn da vi skrev kondolansekort som de skulle gi sine norske venner.
10: For han står denne talen under minneseremonien etter terroren 22. juli sterkt i minne.
22: Tragedien har minnet oss om det grunnleggende som binder oss alle sammen i vårt flerkulturelle og mangfoldige samfunn. La oss ta vare på denne erkjennelsen. La oss ta vare på hverandre.
23: Jeg tror særlig det budskapet der, i en sånn situasjonen som landet befant seg i, og alt det andre han har sagt tidligere, andre taler om toleranse og likeverd, gjør at han på mange måter også minoritetenes majestet, har jeg tenkt.
10: Et annet kallenavn kong Harald fikk var folkekongen, fordi han var så jordnær og folkelig. Rashidi merket seg en konge som ville se alle mennesker, uansett bakgrunn.
9: Det er mange krefter i samfunnet som forteller oss at ja, du er ikke helt som alle andre, men kongen var motsetningen. Han var raus, han var inkluderende, og han viste oss gjennom både handlinger og taler at vi er like norske som alle andre, og at det å være norsk rommer mye, og at vi også kan være like stolte.

0: svenske naboland. Nå I kveld så har jo svenske medier toppet med dette, med fokus på den folkelige markeringen og minne kaoset som dannet seg når tusenvis av nordmenn samlet seg for Kong Harald. Ekspressen og SVT har hatt bilder fra køer på Slottsplassen, Aftonbladet fra kaoset på Mestergrønn, faktisk. I danske aviser kan du få litt mer om historien om Harald, krigsflyktning som barn og prinsen som kjempet for å få si prinsesse fra folket. DR skriv om rykter som florerte på nett allerede I går om at han var død. Finske Yle har hatt livestream fra Oslo på topp nå med både færa på sine nettsider, mens på Island, som står midt I innspurten på valgkampen om EU-avstemninga I helga, så må du litt lengre ned på nettsidene for å finne nyheter om at Haraldur død.
1: Jeg kan nevne at vi skal direkte til København, I alle fall senere til vår Norden-korrespondent, men også flere tyske medier har tradisjonelt vært svært opptatt av den norske kongefamilien.
0: Ja, og tyske bild slår dette stort opp med fokus på de som nå tar over. Det bildet fra Håkons første statsråd I dag, inne fra slottet, og et like stort bilde av dronning Mette Marit. Mette Marit ist Königin, som det heter på tysk. Og også de forteller en spesiell og rørende historie om Harald og Sonjas kjærlekskamp. Han helt landet sammen, skrev Frankfurter Allgemeine Zeitung om kong Harald den 5. Men paret som tek over et kongepar som står I storm, skriver Süddeutsche Zeitung.
1: Ja, det betyr vel at det også en del andre historier som får plass eller oppmerksomhet I en del utenlandske medier.
0: Ja da, for selv om New York Times har fått med seg at Norge nå minnes the grandfather of all Norway, så bruker de ganske mye plass på dronning Mette Marits kontakt med Jeffrey Epstein. Slik også vinklinga I britiske Guardian, der den kombinerer bildet av folkehavet på Slottsplassen med en artikkel som minner om at dette kommer midt I en skandaletid, og skriver både om Epstein og rettssaker mot Marius Borg Høyby. Hyggeligere fokus på forholdet mellom folk og konge kan det verke som I Corriere della Seras artikkel med bildet av avdøde kong Harald omgitt av familien. Og hadde jeg forstått italiensk, så hadde jeg nok klikket på denne forklaringstittelen «Hvorfor landet et av de rikeste I verden, men kongefamilien ikke det». Men den får vi kanskje ha til gode til Ugo Fermariello tilbake I studio.
1: Ja, vi får vente på ham. Takk skal du ha, reporter Håvard Grønli. Vi skal straks til Kristiansand, bare minne om at klokka 19.49 straks. Båren med kong Harald har nå ankommet slottet for en liten stund siden, og folk fortsetter å samle seg på slottsplassen Gry.
2: I dag så fastsatte regjeringen nasjonal sørgeperiode, den startet altså I dag og varer til etter kong Haralds gravferd. Og Ida Marie Høg, du professor I religionssosiologi ved Universitetet I Agder. Hva betyr det egentlig å ha en nasjonal sørgeperiode?
3: I Norge så finnes det jo ingen faste regler eller ordninger for landesorg som nedfelt I lovverket, og vi har hverken sørgedag eller landesorg som et begrep I norsk jus. Men likevel så snakker vi om nasjonal sorg og følger handlinger som vanlig I land med landesorg. Og en nasjonal sørgeperiode, det betyr nok en hel del for nasjonen Norge. Det gir et handlingsrom og muligheter for å uttrykke kollektiv sorg til å komme sammen, og regjeringen har jo da I denne veiledningen for nasjonale sørgeperioder nå foreslått en del sørghandlinger som vi kjenner til fra før, sånn som for eksempel et minutt stillhet og at vi synger nasjonalsangen eller lager et minnebord med et tent lys, bilder av kongen og hvite blomster og så videre. I tillegg til alt dette som vi kjenner til og som vi benytter oss av, så vil det nok også være en hel del spontane sorghandlinger som enkeltpersoner og grupper tar initiativ til for å uttrykke sorg på nye og også kjente måter.
2: Og sånne minnebord som du snakker om kanskje offentlige steder og kanskje ikke nødvendigvis private hjem. Hva forventes fra folket I en sånn periode?
3: Jeg tror nok de fleste føler på et visst sosialt press til å være med i sorgfellesskapet, men dette jo også positivt for de aller, aller fleste. Så det å tenne lys I kirken,

0: eller oppsøke et viktig sted I byen man bor eller lokalsamfunnet og legge ned blomster være sammen med andre på, I disse offentlige rommene det det mange som benytter seg av og som opplever som som viktig da for å bearbeide og fortolke sorgen
1: Og det ser vi jo foran på Slottsplassen, hvor det blomster I hopetall, og også mange andre steder rundt I landet. Vi snakker jo nå om nasjonal sørgeperiode. Hva skiller det fra landesorg?
0: Ja, det jo det jeg sier, at vi har ikke dette her nedfelt I lovverket. Men mange av handlingene som da fra land I Asia og Afrika som har landesorg, eller I vårt naboland Sverige som ikke, heller ikke har landesorg, men har kongesorg, som den eneste offisielle formen for statlig sorg I Sverige, så det jo mye av det samme som går igjen. Men jeg vil understreke det at det I tillegg til det regjeringen har foreslått, og det som kommer I stand I forhold til hvordan flagget skal behandles, og hvor lenge perioden skal vare, og hvordan den skal forholde seg til gravferden, så har vi jo også da det uforutsette og det uplanlagte som vil da som det er aksept for, og som vi ser har opptrådt etter disse offentlige sorgene I etterkant av 22. juli, men også Kong Olavs død I januar 1991.
1: Altså da som rosetog, eller sånne
0: ting? Ja, eller for den store ansamlingen av folk som da satte ned lys og tente lys og satte ned blomster utenfor slottet I de store snømengdene.
1: Og så hørte vi tidligere at ordføreren I Oslo avlyste bryllupet sitt. Det jo mange som har lagt planer inn I helgen som kommer. For eksempel bursdag. Altså, hva greit og ikke?
0: Jeg tror nok de fleste av disse arrangementene, bortsett fra bryllup, vil gå sin gang. Men det vil nok få en nedtonet karakter og også muligens åpne opp for noen sorghandlinger som man da finner plass til. Og her på Sørlandet så har vi jo da skeive sørlandsdager nå, og paraden den avlyst, men arrangementet ikke avlyst, og I stedet for så skal det være et inndørs arrangement kalt en minnesamling, slik at det skeive arrangementet får en verdig, en verdig karakter preget av sorg.
1: Så om man har en stor begivenhet foran seg, så ditt råd da å tone det litt ned?
0: Jeg tror nok folk opplever det ganske naturlig, og som jeg også sa, så vil man nok også tenke at det en anledning til man sammen til å uttrykke sorgen, men også de gode minnene som mange har med kongen, og de flotte verdiene som kongen representerte, at det blir en del av disse private arrangementene.
1: Takk til deg, Ida Marie Høeg, som professor I religionssosiologi ved Universitetet I Agder.
2: En ting hvordan dette preger våre alles liv, men det var også regjeringen som fastsatte I dag at det blir en nasjonal sørgeperiode. Politisk kommentator Håvard Nyhus, hvordan kommer dette til å prege det offentlige Norge? Hva vet vi om det nå de neste dagene?
3: Ja, som ekspertene inne på det finnes ikke så veldig mange formelle regler for en sånn sørgeperiode, og det vi må lene oss på sunt folkevett og god skikk og bruk. Men det noen regler. Offentlige bygninger skal flagge på halv stang. Vi ser også at alle norske ambassader I utlandet gjør det, også utenlandske ambassader I Norge flagger på halvstang, ikke fordi de må det, men som en høflighetsgest. Vi ser også at Stortinget har innstilt all parlamentarisk virksomhet, men utover det så det mye som fortsetter som før. Handelsstanden fortsetter som før, forretningsmarkedene, Oslo Børs, alt dette fortsetter som før.
1: Takk skal du ha, politisk kommentator Håvard Nyhus. Så det også mange som I sorg, som vi har hørt etter kongens bortgang. Over hele landet minnes folk kong Harald.
4: Det veldig trist, synes jeg. Han var på en måte Norges bestefar.
5: Ja, hvor viktig var han?
4: Han var veldig viktig. Han har jo på en måte... Nei, han har gitt veldig mye til Norge da. Så han var veldig viktig.
5: Jeg tenker en... Norges beste far er gått vekk. Mm. Ja, han var en samlandes skikkelse, som jeg tror verden hadde bruk for. Ja.
6: Hva har han betydd for Norge, tenker du?
7: Nei, jeg tror nettopp det at han har vært så samlet i en tid som ganske polariserende, så han et symbol på noe som samlet, og han som person og var veldig jordnær, og veldig, man følte på en måte at det var den ekte personen, Harald og Kong Harald, samtidig.
6: Kjenner du på at det en spesiell dag?
7: Ja, absolutt. Det kjennes rart at det føles så spesielt også, for det ikke noe man går og tenker på til hverdags, men så kommer jo denne dagen da.
8: Kjenner jo jeg blir berørt, mest sånn at jeg kunne tatt til Torre. Kjenner da på veien her til i dag, Morris.
9: Han har jo alltid henvendt seg til alle, både skjeve og vanlige og alt det der greiene, og tatt alltid opp de rette tingene. Når han har ytret, og det ser man nå på folk, folket tror jeg. Alle forstår hvor viktig han har vært.
10: Det føles som det noen i familien som død, som, ikke de nærmeste i familien, men det føles som, en litt fjernslektning eller sånn, som du kjenner at du blir lei deg for å dø.
11: Hva har han betydd for deg?
10: Han har jo vært der bestandig. Det som... er vegg i samfunnet som er borte. Så føler vi alle har vært veldig glad i kongen i Norge.
12: Hva vil du si, eller trekke frem som de beste egenskaperne til kong Harald?
13: Det vel de fine humoristiske kommentarene, spesielt når de hadde åpnet plattformen Troll, og han dedikerte jo det at det var jo oppkalt litt til dronninger, for hun var jo troll. Så det er jo liksom de humoristiske kommentarene, de fine talene han har hatt, og den varmen som han sprer om seg, og at han er genuint veldig glad i folket sitt.
1: Veldig glad i folket sitt, altså det er et folkets sorg, og på plassen på tirsdag så skal den nye kongen avgi ed.
14: Det stemmer, da skal kong Håkon til Stortinget, akkurat som kong Harald gjorde det 21. januar 1991 for å avlegge ed foran Stortinget. Og eden, den går som følger: «Jeg lover og sverger å ville regjere kongeriket i Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelpe meg Gud den allmektige og allvitende.» Så det er bare en av de mange tingene som skjer i tiden fremover nå, og det er også ventet at en av dagene nå så vil kong Håkon holde en tale, men det vet vi heller ikke når.
15: Så er det vel enda et åpent spørsmål om han vil la seg salve og velsigne i Nidarosdomen. Det vet vi at kong Harald gjorde, men det er ikke noe krav, det er høyst frivillig.
1: Og hva vil være viktig å få fram i den talen?
15: Ja, der vil han vel kanskje utdype sitt valgspråk, alt for Norge, og så det blir rett og slett spennende å se. Mange husker jo kanskje at kong Harald satte tonen for sin regjeringstid der. Han var helt åpen om at det var store sko å fylle, og at han var spent på fortsettelsen, og ville at folket skulle gå i forbønn for han, sånn at han greide å levere på bestillingen.
14: De har ganske gode taleskriver på slottet. De har skapt noen ikoniske taleskriver. Taler har vi jo hørt i dag.
1: Da har klokka blitt 8, og du hører på denne spesielle nyhetssendingen som går i alle NRKs radiokanaler.
2: Kong Haralds båre er nå altså på slottet. Vi så for en times tid siden at store folkemengder hadde stilt seg opp langs ruta som denne båren altså kjørte fra Rikshospitalet til slottet.
1: Kong Harald levde opp til valgspråket sitt, alt for Norge, og vil bli husket for kjærligheten til sitt folk, det sier statsminister Jonas Gahr Støre.
2: Norges nye konge har tatt navnet Kong Håkon den 8. og også valgt seg valgspråket alt for Norge.
1: Og over hele landet sørger folk over tapet av kongen.
2: Dette altså en ekstra sending I alle NRKs radiokanaler I studio frem til midnatt, Gry Veiby og Anne Jetlund Hansen.
1: Hele landet står nå sammen I sorgen etter at kongen gjennom 35 år har gått bort, og et nytt kapittel for det norske kongehuset begynner. Nå skal vi gjøre et lite tilbakeblikk på hva som har skjedd denne morgenen, og vi begynner klokka 8.35 I dag morges, da meldingen kom om at kong Harald var sovnet stille inn på Rikshospitalet I Oslo.
16: Hans majestet kong Harald den femte død, 89 år gammel. Det kunngjør kongehuset nå.

0: Roar holdt pusten i over et døgn, kom til slutt beskjeden som et helt folk har fryktet. Kong Harald, vår konge, døde i dag morges. Da beskjeden kom, var slottsplassen i Oslo allerede full av sørgende nordmenn.
1: Ja, jeg tenkte jeg skulle ta med meg morgenkaffen opp hit, og bare være litt sammen med andre som tenker på kongen vår. Og så kom det jo, som du sier, beskjeden mens jeg sto her, og det var en veldig sterk og spesiell opplevelse. Føler at jeg på akkurat riktig sted denne morgenen.
2: Ja, det veldig fint å se at det her vi samles når vi har fått denne her beskjeden, og at man har et sted man også kan gå til.
3: Men føles trist og samtidig veldig fint å være her.
4: Mm. Han har vært en helt fantastisk konge for absolutt alle.
0: Folket i sorg. Det også de folkevalgte politikerne våre, som alle har gode minner om kong Harald. Høyres partileder, Ine Marie Søreide, sier hun kommer til å huske kongens humor.
5: Han var et utrolig raust og omtenksomt menneske. Han delte villig både av erfaringene sine og all visdommen han har opparbeidet seg gjennom mange, mange tiår. Han var veldig humørfylt. Han hadde alltid et godt smil og en god vits på lager. Men først og fremst så var han jo samlende for hele Norge.
0: Leder av Sosialistisk Venstreparti, Kirsti Bergstø, tror kongen ville ønske at vi bruker denne tiden til å ta vare på hverandre.
6: Og det som viktig nå å gjøre det vi vet at kongen ville, det å trøste hverandre når Norge i sorg.
0: Også FRP's partileder Sylvi Listhaug var tydelig berørt i formiddag.
7: Han var en fantastisk konge, hele landets konge. Og jeg tror det veldig mange som sørger i dag. Det siste som jeg i hvert fall vil huske er når han tok imot fotballlaget etter VM, og var så stolt, så glad, så rørt. Og han var jo ekstremt sportinteressert.
0: Kongens sportsinteresse ble trukket frem av mange som kjente ham. Litt over klokken 10:30 kom beskjeden om at idrettsforbundet åpner for å avlyse eller utsette all idrett i Norge i forbindelse med kong Haralds død. En av de mest kjente idrettsutøverne i kongens regjeringstid, Therese Johaug, sier hun alltid ble imponert over hvor mye sport og kultur kongen faktisk fikk med seg.
8: Han visste World Cup-resultater, han visste NM-resultater, som jeg bare satt du virkelig og så på det World Cup-rennet. Et bitte lite renn med alt annet han held på med, og det er ikke bare langrenn, det er alle andre sporter og alt annet av kultur og ting som skjer, så følger han med. Så det er veldig, veldig trist at han er borte.
0: Kulturkommentator Inge Merete Hobbelstad kommer til å huske kong Harald som ikke bare en god konge, men en god mann.
9: Jeg tror vi alle føler at dette var et godt menneske, og at vi var veldig heldige. Fordi i 35 lange år så hadde vi en snill mann til konge, en anstendig mann til konge, en som var opptatt av å ta vare på folk, som ga uttrykk for varme, for omsorg, en klemmer, som vi hadde anledning til å se ved så mange anledninger.
0: Klokken 12, litt over 3 timer etter at hele Norge fikk vite om dødsfallet, var det tid for salutering med kanoner på Akershus festning. Kongen død. Leve kongen.
10: Reporter her, det var Daniel Eriksen.
11: Og det er en kjær konge som har gått bort. Mange folk har møtt opp ved slottet og lagt ned blomster. Og Linda Fedeler, du er der.
12: Ja, jeg befinner meg i det man nesten kan kalle et paraplyhav her på Slottsplassen i Oslo. Jeg står foran Karl Johan-monumentet, hvor folk har lagt ned blomster, tent lykter. Og det er mange barn til stede, og som har fortalt meg at de syns det er ordentlig stas at foreldrene har tatt dem med på dette, og at dette er noe de kommer til å huske lenge. Det er pøsregn, så alle går jo her gjennomvåte, men likevel så står de her og bruker tid foran blomsterhavet. De ser opp på slottet, Altså, det en helt speciell ro blant dette folkehavet rundt oss. Folk klemmer. Det våte hunder som egentlig kanskje vil være inne, men som prøver å søke ly under disse store paraplyene. Og så ser vi også at Kultur-Norge også nå slår ring om kongehuset. Aurora, artisten, har sendt en uttalelse hvor hun skriver blant annet at kong Harald den 5. Var samlende for folket sitt. Han minnte oss på at vi trengte hverandre I en tid der verden prøver å skyve oss mennesker fra hverandre. Uansett hvem du var, eller hvor du kommer fra, hvem du tror på, eller hvem du elsker, så snakket han til deg og fikk deg til å føle at Norge var like mye ditt som alle andres. Og så har også bandet High as a Kite, de har I dag sluppet en ny innspilling av kongesangen, altså Gud signe vår konge god, som nå mange har fått med seg. Den har blitt spilt av flere tusen ganger, og de skal da spille den I morgen på Utopia-festivalen I Stavanger, har jeg fått høre.
11: Tusen takk for den rapporten, Linda Fedeler, som altså står I Øs Pøs på Slottsplassen.
10: Joachim Reigstad, du I Danmark. Vi har hørt tidligere I sendingen at dødsfallet I Norge også får stor oppmerksomhet I andre land, og også I København, der hvor du så det mange som sørger I dag.
13: Ja, det det virkelig. Altså allerede bare minutter etter at dødsbudskapet ble kjent, så kunne vi se at flaggene på offisielle bygg I København, da hvor vi ble firt på halv stang, og kondolansen fra kong Fredrik og dronning Mary kom kort tid etter, en veldig nær og personlig kondolanse, hvor de snakker om onkel Harald og tante Sonja, og omtaler kong Harald som en mann med et stort hjerte og glimt I øyet. Så det var en varm kondolanse som kom fra det danske kongehuset, og I tillegg så har vi jo møtt folk, dansker her, som engasjert I dette her, som synes det veldig trist at han borte, som husker ham som en god konge og som en familiekjær konge som mange trakk frem. Så de tette slektskapsbåndene som det jo mellom den norske og den danske kongefamilien, det viser seg kanskje litt ekstra sterkt på en dag som dette også I Danmark.
10: Hvorfor de så sterke akkurat disse norske og danske båndene?
13: Det jo direkte familie da, fordi kong Fredrik av den 8. Av Danmark, han jo, eller var oldefar til kong Harald, og nå tippoldefar til kong Håkon den 8. Så her jo slektskapet, jo slektskapet direkte, altså kong Håkon den 7. Var jo født som dansk prins. Og vi har jo også sett at det et nært forhold mellom kongehusene, da daværende kronprins Håkon giftet seg med kronprinsesse Mette Marit I 2001, så var jo også daværende kronprins Fredrik forlover for Håkon, og de har nok også hatt ganske tett kontakt. De ganske like I alder, har litt lik bakgrunn, begge med militær utdannelse selvfølgelig også, og så videre, som jo en symbolikk I det også, og mange kongehuseksperter her tror jo også at det mer uformell kontakt mellom de to, nok enn også var for eksempel mellom kong Harald og dronning Margrethe, men den kontakten var også til stede, men kanskje ikke like uformell.
10: Hvordan markeres kong Haralds bortgang I Danmark både nå og også I timene og dagene fremover?
13: Ja, det flagging nå da på halv stang I store deler av det offisielle Danmark, og så det slik at det vil være en minnegudstjeneste ved Sjømannskirken her I København på og TV-kanalene ringer seg for å sende byen. De har heldekkende sendinger her og skal gjøre det fremover, og så det jo selvfølgelig høyst sannsynlig da at mange representanter fra det danske kongehuset vil delta i gravferden I Oslo, som selvfølgelig også vil sendes, så man får absolutt ta del I sorgen også I Danmark.
10: Takk skal du ha, Joachim Reigstad, som også følger dette fra København.
11: Tor Boman Larsen, du forfatter, ikke minst kjent for biografien I 8 bind om Håkon og Maud. Det jo, Norge har mistet en konge, men det flere, hører vi her, nasjoner som også har mistet et familiemedlem.
14: Ja, og når vi snakker om kongehusene, så jo det en stor familie i prinsippet, og særlig hvis vi går tilbake i tid, så henger jo alt dette sammen. Det jo et dansk kongehus vi har, for å si det sånn. Det ble hentet fra Danmark, men kong Håkon VII's mor var jo svensk prinsesse, nesten arving til den norske tronen. Hun var datter av en svensk-norsk konge. Og dronning Maud var jo da britisk prinsesse, datter av Edvard den VII, og kronprinsesse Märtha, som aldri ble dronning, altså moren til kong Harald, hun var Bernadotte, altså svensk, gift med den svenske kongens bror, men hun var også datter av kong Fredrik og dronning Louise av Danmark, og sånn sett søster av Håkon VII, så dette henger ekstremt sammen når vi går tilbake i tid. Og det hadde jo sine styrker, og for så vidt også begrensninger, da, at det var en familie, grovt sagt, som styrte Europa den gangen, når vi går tilbake i hvert fall før den første verdenskrig. Da. Ja,
11: som da hadde en slags fredskapende effekt?
14: Nei, det endte jo i et forferdelig blodbad. Altså, i perioder kan det også ha vært fredskapende, men det som skjer i 1914 er jo at disse kongelige fetterne erklærer hverandre krig og kaster oss inn i den første verdenskrig som da etterfølges av den annen. Men vi skal ikke bare legge skylden på fyrstehusene for at det ble krig, men når det gjaldt da, altså egentlig sviktet de på det tidspunktet og brukte ikke den muligheten de kanskje hadde. Det var andre krefter som var sterkere den gangen.
11: Mm. Og nå også så står vi ved en endring her. Altså, hva slags konge er det som nå har gått bort i Norge?
14: Jo, kong Harald, det ved en helt annen tid enn denne jeg dro opp i sted. Harald den femte er den tredje i dette moderne norske dynastiet, da, som ble innført i 1905. Disse kongene har jo vært like i politisk konstitusjonell forstand. Grunnloven legger jo kongerollen veldig fast, og kan si Håkon VII formet dette da i modern tid, sammen med storting og regjering. Men tiden har jo endret seg, og endret seg dramatisk gjennom disse drøyt 100 årene. Og kong Harald er jo en konge av vår tid. Og det som står, ikke minst igjen etter han, er nok at han har virket samlende og inkluderende i et moderne Norge som ikke lenger er så enhetlig og homogent som det var under hans etterfølgere, tidligere forfedre, mener jeg. Og det er en stor bragd, for det har vært et press på det norske samfunnet i mange politiske, religiøse, etniske, kulturelle sammenhenger, og hvor kong Harald har sett, jeg kan bruke min posisjon, som er hevet over det politiske Norge, men har en ekstremt sterk nasjonal tradisjon bak seg, til å inkludere alle.
11: Og så blir han jo ofte beskrevet som folkekongen, nettopp av de grunnene du sier. Hva la han selv i den rollen?
14: Det er litt vanskelig å spørre meg om, men jeg kan jo forsøke. Jeg kan nok tenke meg at kong Harald la folkelighet, ikke minst at du er ditt folk nær, menneske til menneske, ikke minst. Han er hvert individs konge i sitt folk, og sånn sett kunne man kanskje like gjerne kalle ham menneskekonge, som enda mer dekkende. Fordi folket er liksom en helhet, men den består av forskjellige individer. Men historisk så er dette egentlig et politisk begrep som går helt tilbake til Bjørnstjerne Bjørnson, bruker det først.
11: Var også folkekonge?
14: Nei, han ville gjerne vært. Han ville fryktelig gjerne vært det når han skrev et skuespill som het Kongen. Og der dukker dette begrepet første gang opp. Og så gjentas det av en annen forfatter, Nordahl Grieg, under 2. verdenskrig, hvor han peker på Håkon 7. som folkekongen. Og da er det altså en konge av folket, ikke av Gud, som jo er den tradisjonelle monarkiske rollen, at du er konge av Guds nåde. Guds nåde ble strøket av regjeringen Mikkelsen i kongens titel før han kom til Norge i 1905. Så han har aldri, våre konger har aldri vært av Guds nåde, i hvert fall formelt.
10: Nå har vi fått en ny konge, Håkon den 8. Hva er du spent på når det gjelder hans virke i tiden og i årene fremover?
14: Jeg er for det første glad for hans kongsnavn og for hans motto. At han holdt fast ved det.
10: Alt for Norge.
14: Ja, ingen skal forutsette en konges valg. Det er hans frie valg, også navnet og valgspråket. Og sånn sett så markerer han den tradisjonen han står i. En sterk nasjonal tradisjon, og det er jo på en måte monarkiets styrke å representere nasjonen. Og sånn sett føler jeg meg ganske trygg på han. Men tiden som kommer ham i møte, og oss alle, den kjenner vi jo ikke. Vi lever, føler vi, allerede i en urolig tid, på veldig mange måter, innenlands, utenlands, klimatisk ikke minst. Og da blir det kong Håkon den 8.s rolle, og, eller oppgave, å finne sin rolle i sin tid. Og da må vi bare håpe og tro. Og han har altså noe å slekte på. Dette er formet nå i 3 generasjoner, siden vi kastet den konge, altså Oscar den 2., Bernadotten, i 1905, så har han en veldig ballast med seg historisk.
10: Altså, føler vel at du kjenner han litt også? Han er jo kronprins og kronprins, altså regent, ikke minst.
14: Ikke minst, og ingen, jeg tror vi kan si, ingen kronprins i vår historie har vært så godt forberedt på kongerollen som Håkon den 8. De er riktig nok, kronprinstiden hans er omtrent like lang som farens, men han har nok vært mer aktiv og sluppet også mer til av sin far enn Olav den 5. i forhold til sin sønn. Vært sånn sett mer aktiv. Han er velutdannet i høyeste grad. Og, altså, han er kong Håkon 8. Han er såpass sterk og trygg i sin opptreden og måten å formulere seg på og opptre overfor folk og i media, at han nesten kunne vært en valgt politiker. Og det, en konge skal ikke bli for perfekt heller, fordi han skal jo primært være seg selv og menneskelig, og det kan han selvsagt kombinere. Men noe av sjarmen med kong Harald er jo nettopp hans sjenanse og beskjedenhet som har preget han og også sånn sett skapt kontakt med menneskene rundt ham. Men kong Håkon den 8. er uvant til å si, vil nok finne sine veier og gjøre det på. Vi har jo sett ham nå i det siste året under store prøvelser, hvor han har stått i storm og sterke problemer, både familiært og nasjonalt. Og det tror jeg har både forberedt han som statsoverhode, og også gitt oss tillit til at denne mannen kan tåle en støyt.
10: I dag så er han i sorg, både han og hele kongefamilien, også hele det norske folk. Takk skal du ha, ja. Tor Bomann Larsen.
11: En æra er forbi, en ny begynner. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i minnetalen sin til kong Harald i dag. Og flere fra det offentlige Norge har holdt minnetaler i dag. Stortingspresidenten, statsministeren og Norges høyesterettsjustitiarius er blant dem som har holdt taler som minnes kongen.
15: Kjære alle sammen. Norges konge, Hans Majestet kong Harald den 5., gikk bort i dag. Med det har en kaptein forlatt oss. Det norske folk står sammen i sorgen over tapet en konge som sto ved roret i 35 år.
16: Slik startet stortingspresident Masud Gharahkhani sin minnetale tidligere I dag, og han, som så mange andre har gjort, trakk fram kongens gode humør og varme.
15: Kong Haralds smittende latter og sans for humor fikk plass I det ellers alvorlige ansvaret han bar. Han lot sin personlighet fylle kongerollen, ikke rollen fylle personligheten. Kong Haralds fremste kvalitet som monark lå kanskje I den oppriktige varmen og interessen han viste I møte med mennesker. Han verdsatte hver og en, og skapte mellommenneskelige møter av stor betydning for dem han traff. Landet rundt det mange mennesker som kan fortelle om hvordan møter og samtaler med kongen ble minner for livet. Og for enkelte ble det også avgjørende vendepunkt I livet. Vi lyser fred over kong Harald den femtes minne.
17: En hel nasjon I sorg, og et folk står igjen I dyp takknemlighet.
16: Også statsminister Jonas Gahr Støre fortalte I sin minnetale om en smilende og høyt elsket konge.
17: Vi vil huske kong Harald for hans kjærlighet til sitt folk, for hans humor og varme, og for hans urokkelige tro på oss. Med den troen så hjalp han det norske folk til å se det beste I oss selv, og I hverandre.
16: Og at alle skulle føle seg som en del av det norske folk var viktig for kong Harald, sa statsministeren.
17: I talen I kongeparets hagefest I Slottsparken I 2016 sa han det på en måte som mange fortsatt husker. Norge dere. Norge oss. Akkurat det sa noe grunnleggende om hans syn på det landet han var konge for. Alle skulle høre til. Han var en konge som lyttet og så oss, og som med hele sitt hjerte brydde seg om oss. Han sto opp for dem som kunne bli stående utenfor, og lånte sin stemme til dem som ikke alltid ble hørt. En æra forbi, en ny begynner. Kongen død, leve kongen.
18: På nært hold har vi fått oppleve kongens mange sterke og gode egenskaper.
16: Det sa høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye I sin tale.
18: Hans raushet, åpenhet og varme, hans klokskap og sjeldne evne til å lytte, hans dype samfunnsengasjement og omfattende kunnskaper. Vi har latt oss glede av kong Haralds lune smil, gode latter og humoristiske replikk.
16: Toril Marie Øye sa at det å leve I et fredelig og demokratisk land var noe kong Harald var veldig klar over at man ikke kunne ta for gitt.
18: I en av sine siste nyttårstaler minnet han oss om at den verdensorden vi lenge har tatt for gitt I endring. Han pekte på hvordan demokratiske prinsipper kan settes under press og hvordan rettigheter kan svekkes, også I samfunn preget av stabilitet og tillit. Samtidig minnet kongen oss om betydningen av å se hverandre, av å kunne sette seg inn I andres situasjon. Disse ordene rommer mye av det som kjennetegnet kong Harald. En dyp forståelse for demokratiets sårbarhet, og en like dyp tillit til menneskers evne til å ta ansvar. Norges høyesterett vil minnes hans majestet kong Harald den femte med dyp takknemlighet og stor ærbødighet.
11: Og reporter her, det var Andreas Augdal.
10: Klokka 20.25 straks, du hører på en ekstra sending fra NRK Nyheter I forbindelse med kong Haralds dødsfall. Over hele landet blir det nå lagt ut kondolanseprotokoller der alle som vil kan skrive en hilsen I forbindelse med kong Haralds bortgang. Korrespondent Kristin Solberg I London, det brittiske kongehuset nært knyttet til det norske. Hvordan har reaksjonene I Storbritannia vært I dag?
19: Her har flagget over Buckingham Palace stått på halv stang I dag, og britiske kong Charles har kommet med en rørende kondolanse der han takker sin, det han omtaler som sin kjære fetter. Det jo tett slektskap og vennskapsbånd mellom kongehusene I Norge og Storbritannia. Kong Harald var tremenning til avdøde dronning Elisabeth, og han tilbrakte mye tid i Storbritannia. Og det preger også reaksjonene her I dag.
10: Akkurat nå så du I ambassadørens residens I London, et hus med masse historie I veggen, og dette går jo helt tilbake til 2. Verdenskrig, faktisk.
20: Og...
10: Skulle høre et kutt der med ambassadøren.
20: Det var vel en tradisjon under kong Håkon om å tilbringe tid her I november. Så det har vært det regelmessige at både kong Håkon da med sin familie på det tidspunktet, senere kong Olav og senere også kong Harald komme til London I november. Og da du litt før jul, så har du brukt sjansen til å kjøpe julepresanger, men det viktigste har vært å opprettholde sine vennskap og sine britiske kontakter, og bidra til å opprettholde relasjonen mellom Norge og Storbritannia. Fordi det statsoverhodene som reiser her, riktig nok på privatbesøk, men en konge... vet å bruke alle muligheter for å ivareta norske interesser, enten han der som privat person eller på offisielt besøk. Og det det som kjennetegner det norske kongehuset.
10: Jeg fortalte altså ambassadør Tore Hatterem om hva dette huset har betydd for kong Harald. Og Kristin Solberg, som jo innom, du befinner deg altså I ambassadørens residens I London, et hus med historie I veggene.
19: Ja, det stemmer. Dette et hus som tilhører den britiske kongefamilien, men som leies av Norge. Og under krigen så var kong Haralds far og bestefar her, altså kong Håkon og kong Olav. De ledet, daværende kong Håkon, ledet eksilregjeringen I statsråd ukentlig her I dette huset I de 5 årene krigen varte. Og det også huset der kong Harald ble gjenforent med sin far og bestefar etter 5 år adskilt under krigen, før de sammen reiste tilbake til det frie Norge.
10: Så vet vi at ambassadør Tore Hatterem har møtt kong Harald mange ganger, og vi kan høre litt om hvordan han karakteriserer kongen.
20: Jeg opplevde kong Harald på litt samme måte som resten av den norske befolkningen, som en veldig, veldig sympatisk og empatisk og hyggelig person. En konge som var veldig, veldig klok, og som kunne veldig mye. Han hadde ledd et langt liv og sett mye, lest mye, truffet uendelig antall mennesker. Jeg ble vel gradvis kjent med kongen for 7-8 år siden. Jeg var utenriksråd I UD, da var det min rolle å brife kongen og dronningen om utenrikspolitiske spørsmål. Så jeg var ofte på slottet da, og snakket om utenrikspolitikk, og så senere her I London, der kongen og dronningen har kommet på besøk med jevne mellomrom for å besøke sine venner og sin familie I London. Og da har de bodd i en etasje her I residensen.
10: Det fortalte ambassadør Tore Hatterem I London. Kristin Solberg, hvordan blir dette dødsfallet I Norge markert I Storbritannia I timene og dagene fremover?
19: Ja, det skal være en minnegudstjeneste I den norske sjømannskirken her på søndag. Så det blitt satt ut en kondolanseprotokoll både på ambassaden her I London, der vanlige folk kan komme innom og skrive sine hilsener til kongen. Man kan også legge blomster. Jeg var der utenfor I dag og så flere, både norske turister eller briter som har et forhold til Norge, komme innom for å gjøre nettopp det. Her I residensen så skal representanter for andre landsregjeringer, for britiske myndigheter komme innom og skrive I kondolanseprotokollen som lagt ut her.
10: Takk skal du ha, korrespondent Kristin Solberg.
11: Dette en ekstra nyhetssending I NRKs alle radiokanaler, og klokka nå 20.31.
10: Kong Haralds båre ankom slottet for kort tid siden, og frem til gravferdsdagen så kommer båren til å stå I slottskapellet. Alle som vil kan få gå dit, og tidspunktet for når dette starter kommer vi tilbake til.
11: Norges nye konge har tatt navnet Kong Håkon den 8. Og valgspråket Alt for Norge. Han takker det norske folk for støtte og medfølelse I denne tida.
10: På tirsdag skal landets nye konge avlegge ed for Stortinget.
11: Erling Braut Haaland og de andre norske fotballstjerner I England spiller med sørgebånd under helgens Premier League-runde, ifølge Viaplay. Og da skal vi til ordene til Kong Harald, som har hatt stor betydning for norske muslimer. Og kongens død ble tema ved fredagsbønnen I ICC, Norges moské I Oslo I dag. Mange der hadde lagt merke til at Kong Harald omtalte dem som tror på Allah som norske.
1: Det fredagsbønn på en spesiell fredag I et mangfaldig land. Imam Salimullah Alvi uttrykte medkjensle med kongefamilien da han talte til sine trusfeller I dag.
21: Vil vi uttrykke vår dyp medfølelse og kondolanse til kongens familie?
1: Etterpå sa imamen dette til NRK.
22: I dag vi mistet han, så det stor tape, ikke for bare nordmenn, for alle som innvandrere også.
1: Faruk Tersic styreleder I Muslimsk dialognettverk.
23: Og han var fantastisk menneske, en samlende figur, som hadde varme I hjertet, som var veldig klok.
1: Mens Ahad Ali en av de unge som har merket seg at Kong Harald innlemmer også han I det store vi.
24: Han var jo veldig inkluderende, altså han bryr seg om alle. Jeg muslim, men jeg føler meg norsk, fordi vi Norge, dere Norge. Han var veldig inkluderende, veldig snill.
1: Og en bestefar en bestefar, uavhengig av hvor din egen ble født.
25: Det liksom bestepart I hele Norge da nå, så vi trist, for å si det sånn. Det forholder seg her inne nå.
1: Sier Naved Sherzad, mens han held seg til hjertet. Mohammed Abdur Razak har selv en bestefars skjegg.
26: Han tenker ikke på at jeg konge. Han en mindre menneske, og så han var likte alle inkluderte.
1: Den avdøde kongen vår stod nært I hjertet også til mange muslimske kvinner. Nayar Khan følte varmen fra kong Harald.
27: Ja, vet du hva, hvorfor jeg elsket han? Han hadde så mye kjærlighet. Han hadde så mye med innvandrerfolk. Han fortalte at vi også innvandrere I tale.
1: Mens Shahida Bibi har merket seg det han har sagt om samhold.
28: Det var alltid ord som inspirerte til medfølelse, til samhold, inkludering, og så han var veldig kjær for alle I Norge, så jeg tror nok alle I Norge går med en slags tristhet I dag I hjertet. Det et stort tap for Norge.
11: Det var fra fredagsbønn I ICC Norges moské I Oslo I dag. Denne reportasjen var laget av Kari Li og Håvard Grønli.
10: Kong Harald har vært konge siden oljeindustrien la grunnlaget for at Norge ble verdens beste land å bo I. For en konge som var interessert I det maritime og I naturen, så ble det naturlig å følge utviklingen tett.
29: Troll A-plattformen, et symbol på Norge som oljenasjon. Og kong Harald regjerte da Norge ble leiende I verden på utbygging til havs. Troll A-plattformen det høyeste menneskeskapte byggverket som flyttet på jorda, og det var selvsagt at kongen stod for åpningene på 90-tallet.
30: As I congratulate and wish you all well in the future undertakings, I hereby officially open the Trollgas facilities.
29: Men kongen fikk tidlig kjenne på kostnaderne. Alexander Kielland-plattformen gikk rundt, og 123 mennesker omkom. Minnesmerket Brutt Lenke ligger der Stavanger møter Nordsjøen. Som kronprins Harald stod han for avdukingen. I talen sin sa kronprinsen at den verste arbeidsulykka som har rammet Norge noe vi alle vil minnes med stor sorg. Oljemessa ONS hadde en speciell plass i kongens sitt program. Under kong Harald var det alltid kongelig åpning.
0: As I hereby declare the ONS 2000 exhibition and conference to be open.
2: I hereby declare ONS 2012 open.
29: Mange industrileiere og ingeniører på stand har fortalt at de var overrasket over kongens sitt kunnskapsnivå.
3: Jeg fikk jo snakket med han, og han forstår jo veldig godt dette maritime delen av virksomheten.
4: Hva synes han majestet om det han har sett så langt?
5: Ja, det er jo overveldende, var det vi.
29: Olje, teknologi og penger gjorde Stavanger fikk eget universitet. Kong Harald åpnet det selvsagt.
0: Herved erklærer jeg universitetet i Stavanger. For åpnet.
6: Hva slags inntrykk har kongen fått av det nye universitetet i Stavanger?
7: Det er ikke så godt på en time å få inntrykk av universitetet, men jeg synes det var en veldig flott åpningsseremoni.
6: Hvor stor begivenhet er dette nasjonalt?
7: Dette er en stor begivenhet nasjonalt, det er helt sikkert.
8: Kommer kongen til å anbefale universitetet for de små barnebarna?
7: Det får vi se på deg en stund til nå.
29: Og da kongeparet markerte 25 år, var oljehovedstaden et naturlig stopp. Og kongen fikk igjen vist humoren. Han fortalte om kong Olav som møtte en bonde fra Jæren, som tidligere hadde fått kongens fortjenestemedalje.
9: Da de traff hverandre igjen, i forbindelse med besøket, bemerket min far at bonden ikke hadde på seg sin fortjenestemedalje. Hvorpå han skal ha sagt, nei, deres majestet, den har jeg bare på ved festlige anledninger.
10: Reporten her, det var Otto Volsund.
11: Kong Harald har aldri båret kongekrone, men nå skal Norges kongekrone følge hans båre til det siste hvilested. I Erkebispegården i Trondheim blir kongekrona og riksverdet nå pakket ned og fraktet til, allerede pakket ned og har blitt fraktet til Oslo.
12: Vegg i vegg med Nidarosdomen ligger Erkebispegården. I kjelleren der, i den innste kvelven er skatten som nå blir hentet fram. Halvannen kilo 20 karats gull, fløyel, perler og edelsteiner. Nå skal kongekrona sammen med riksverdet til Oslo. De skal ligge på kong Haralds båre i slottskapellet, slik de gjorde på kong Olavs i 1991.
13: Kongekrona har vi jo med oss som rikssymbol.
12: Det sier Øystein Ekroll, som er førsteamanuensis ved Nidaros domkirkes restaureringsarbeider.
13: Riksvåpen vårt har jo en krone. Alle statlige institusjoner har riksvåpene med løver med Sankt Olavs øks og kongekrona over. Det er jo sånn vi kjenner igjen den norske staten. Det er symbol på oss. Og grunnloven vår av 1814, den sier da at kongen skal kronast i det som heter Trondheims domkirke, Nidarosdomen, i dag. Og da måtte den jo ha krone. Og det hadde den ikke, for våre gamle riksregalier, det forsvann ved reformasjonen, og ingen vet hvor den ble av.
12: Det var kong Karl Johan som på egen rekning fikk laget kronregalier i Stockholm til si kroning i Nidarosdomen i 1818. Kong Håkon ble den fjerde og siste norske konge som hadde krona på hovedet. Kroning ble avskaffet i 1906. Men regaliene er fremdeles fremme ved de store merkedagene i det norske monarkiet.
13: Men kronene er der nå med signingsseremonien, også ved monarkens død, så spiller krona og sverdet en helt sentral rolle.
12: Krona er symbolet på landets hersker, sverdet på landets forsvarer. Nå skal de smykke kong Haralds båre, når Norge tek farvel med monarken i slottskapellet.
11: Og de kongelige juvelene, kongekrona og riksverdet, altså kom altså til Oslo i formiddag.
10: Så vet vi at kong Haralds båre kom til slottet nå i kveld. Kongefamiliens private gravsted ligger på Akershus slott i Oslo. det kongelige mausoleet sto ferdig I 1948 og blir siste hvilested for kong Harald.
12: I gravkapellet på Akershus slott I Oslo står to sarkofager. En kvit av Nordlands marmor fra Fauske, der kviler kong Håkon den 7. Og dronning Maud. Og en grøn I patinert bronse, der kviler kong Olav den 5. Og kronprinsesse Märtha. Hit kjem etterkommerne deira ved juletider og på merkedager. Til rommet bygd etter tegninger av arkitekten Arnstein Arneberg, med tak og vegger dekket av marmor fra Gjellebekk I Lier, slipte kalksteinsfliser på gulvet, og alteret med maleriet Kristus går over Genesarets sjø av kunstneren Henrik Sørensen. Nå blir kongefamiliens private gravstad gjort klar for enda en sarkofag. I den skal kong Harald den 5. Hvile.
10: Reporter her, det var Kristi Marie Skrede.
11: Og som vi har hørt, så har folk fra hele landet møtt opp rundt omkring og lagt ned blomster. Det har kommet inn med kondolanser fra hele verden. Og ved slottet så det mange mennesker, og der du også, reporter Tove Bjørgaas. Du står ved Slottsparken.
14: Det gjør jeg. Jeg står like ved en av inngangene inn til Slottsparken, sammen med to nokså søkkvåte unge menn. Som Jonathan og Simon som akkurat har kommet ut fra parken her. Jonathan Hurtig, du I forsvaret på Rena, og du har akkurat vært og sunget I Slottsparken, fortalte du deg?
15: Ja, nei, jeg tjenestegjører førstegangstjenesten, ja, og I dag har jo vært en utrolig spesiell dag, det har det vært. Så skulle jeg til Oslo og besøke litt venner denne helgen, og så ble det jo en litt annerledes helg enn planlagt da. Men det var utrolig fint å få lov til å komme ned på Slottsplassen her, og I tillegg ble jeg invitert med til å synge kongesangen. I lag med en haug andre studenter og unge voksne som stilte opp da. Så det gripende å se hvor mange som har funnet vegen hit I dag da, det har det vært.
14: Den gamle liksom arkaiske kongesangen, hva betyr det for deg å stå utenfor slottet og synge kongesangen I dag?
15: Nei, det var litt spesielt de andre gangene jeg sunget den I dag. Vi hadde oppstilling på Rena før I dag, alle mann alle, og fikk lov til å synge den der også, og få markere det som har skjedd I dag. Da. Så det stort å få lov til å synge om kongen vår, og få lov til å løfte han videre da, til, ja, inn mot evigheten.
14: Hva tenker du, om kong Harald og om den fremtiden som kommer nå?
15: Ja, det jo ingen tvil om at kong Harald har vært en utrolig samlende konge. Og vi ser jo alle de som har møtt opp her I dag, og jeg har følt litt med I media I dag, det har jo rundet inn med folk de siste dagene på Slottsplassen. Og det tyder jo på at det en mann som har satt spor I nasjonen vår. Og vi kan med god samvittighet være stolt over den kongen han har vært, og den måten han har samlet folket på. Så jeg ikke redd for fremtiden, det jeg på ingen måte. Vi har en veldig god konge I kong Håkon, det har vi. Vi ser hvordan han har løst utfordringer som han har møtt nå de siste årene, og det et godt grunnlag for utfordringer som vi har møtt av via det.
14: Simon Kleven, du studerer idrett og også kommet dit fra Sotra, var det sånn?
16: Ja. Ja, jeg kom faktisk akkurat fra studietur, så jeg har vært vekk I 5 dager. Og så kom vi tilbake nå for 2 timer siden. Men det jo... Utrolig viktig å få med seg det som skjedde.
14: Det kjennes som en dag I historien som du virkelig har lyst til å få med deg.
16: Ja, absolutt. Og det utrolig trist. Man har jo hørt om sykdommen. Og så når det først døden kommer, så det utrolig hvor mye preget man blir av det, faktisk. Ja.
14: Du står helt sånn dryppende våt. Hvor lenge var du I Slottsparken?
16: Nei, vi var der kanskje en halvtime, 45 minutter. Og først så, som sagt, så sang vi. Og for kongen, og så var vi og så litt rundt. Og,
14: Når du tenker på monarki I Norge, og de som på din alder, føler du at alle støtter opp på monarki, at kong Harald har vært viktig for alle unge?
16: Kong Harald har gitt en utrolig stor trygghet, tror jeg, til utrolig mange. Og jeg tror det, når vi var på studieturen og fikk høre om døden, så var det så mange som fortalte om hvordan de følte han som en bestefar og en trygg person som... har vært med I hele livet. Han har jo vært konge I 35 år,

0: grader mindre her utenfor Slottsparken.
1: Det regnet også da tusenvis av mennesker møtte opp I regnet langs ruta til kongens båre, som ble kjørt fra Rikshospitalet til slottet litt tidligere I kveld. Vår reporter Runar Henriksen Gjørstad snakket med Randi og Arnold, som hadde møtt opp langs ruta sammen med barna sine.
2: Det jo en veldig spesiell dag, og da føler man på å komme og se og oppleve akkurat det som skjer, og være I nærheten. Det veldig viktig.
3: Hvordan blir det å se kortesjen kjøre forbi?
2: Veldig rart, tror jeg. Litt trist, kanskje. Men ja, det blir veldig spesielt.
3: Hvordan har dere snakket om det som har skjedd I dag?
4: Vi begynte jo å snakke mye om det allerede I går. Vi var en tur på Slottsplassen I går kveld også, og det jo en veldig trist hendelse. Samtidig som at det jo veldig, veldig fint å se at Norge samler seg, og man står sammen I det som en veldig trist dag. Ja. Så vi har snakket med barna om dette, og vi har prøvd å på en måte forberede litt på det som skjer I dag, og hva som kommer til å skje de neste dagene, og også fremover.
3: Hvorfor føles det riktig å være her da?
4: For å vise at vi viser vår støtte også til de som sitter igjen. Det en familie som som sitter igjen og har mistet et kjært familiemedlem. Vise at vi bryr oss som borgere og som medmennesker vi også.
1: Det 20.48 og vel så det. Dette en ekstra sending I forbindelse med Kong Haralds dødsfall I alle NRKs radiokanaler. Dronning Mette Marit, den nye dronningen, og Marius Borg Høyby forlot slottet for kort tid siden, det melder VG nå. Dronningen var med I kortesjen som fulgte Kong Haralds båre fra Rikshospitalet til slottet nå I kveld.
5: Kong Harald levde opp til valgspråket sitt, alt for Norge og vil bli husket for kjærligheten til sitt folk. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Norges nye konge har tatt navnet Kong Håkon den 8. Han skal tas I ed på tirsdag.
5: Kong Harald hadde et stort internasjonalt og humanitært engasjement. Generalsekretær I flyktninghjelpen Jan Egeland tror at det at kong Harald selv var flyktning da han var ung, kan være noe av grunnen til det.
6: Kongen og hans hus har vært fantastiske for humanitære organisasjoner. De har stått for internasjonal medmenneskelighet, internasjonal solidaritet. De har hjulpet flyktninger. De har alltid vært høye beskyttere for humanitære organisasjoner, og det tror jeg fordi de aldri glemte at de selv var flyktninger under 2. verdenskrig. Og siden har både kongen, dronning Sonja, kronprins Håkon Magnus, som nå blir vår nye konge, vært våre beste venner, og mer enn noen andre kongehus har de hjulpet oss.
7: Ja, kong Harald var selv flyktning som barn. Hva sier det om den endringen Norge har gått gjennom som samfunn I løpet av hans levetid, at han har gått ifra å være flyktning selv til det livet han levde de siste årene?
6: Historien om kong Olav og kong Håkon jo nettopp at vi har gått fra å være et okkupert land som produserte flyktninger til å bli verdens rikeste og tryggeste nasjon, og derfor mener kongehuset som oss at vi må vise internasjonal medmenneskelighet. Vi kan ikke være en sivilisert nasjon hvis vi går inn I egoisme og nasjonalisme og bare tenker på oss selv. Vi kan og må hjelpe. Og det har alltid kongehuset stått for. Kong Harald, dronning Sonja, kronprinsen som nå ble vår konge, har vært våre høye beskytter. De har støttet TV-aksjonene. De har besøkt våre prosjekter I felten. De har virkelig hjulpet organisasjoner som flyktningehjelpen og mange andre.
7: Ja, og Kong Håkon den 8. Har jo vist et stort internasjonalt engasjement som kronprins. Hva forventer du av hans tid nå som konge?
6: Forventer at den nye kongen vil videreføre den arven. Det har han jo virkelig gjort mer enn noen andre. Jeg og mine kolleger har blitt invitert til slottet mange ganger for å gjøre briefinger, fortelle om hva vi gjør I felten, hvordan situasjonen I Syria og de største flyktningekatastrofene. Og når han har reist,

0: har han besökt våra projekter. Han har stått för medmänsklighet, nästekärlighet, internationell solidaritet. Det är vi otroligt tacknämliga för. Overfor kong Harald som är borta och overfor vår nya konge.
1: Och det sa alltså Jan Egeland, generalsekretär i flyktinghjälpen till Afrika-korrespondent Vegard Kjørom i Nairobi.
2: Alle vil være med på å hylle kongen I dag, både kong Harald og også den nye kong Håkon den 8. Selvfølgelig. Artist og dikter Trygve Skaug minnes kong Harald på sin måte med et dikt. Det siste døgnet har diktet spredt seg vidt på sosiale medier.
3: Jeg skal fortelle deg litt om kongen min. Andre konger kan være veldig sjefete, det ikke kongen min. Kongen min kaster hodet bakover og ler med tannkjøttet. Det bare ekte glad folk som ler sånn. Kongen min har veldig mye humor. Ikke bare en type, sånn som mange andre har. Nei, kongen min kan le av det meste. Kongen min kan også gråte når noe leit skjer. Noen ganger ser kongen litt streng ut I ansiktet, og gråter ikke blant folk, men ikke kongen min. Han gråter og tørker tårene med hånda, og kanskje litt av genseren. Kongen min liker ikke krig. Han sier som regel nei til det. Hvis kongen min fikk velge, hadde alle gått I parken utenfor slottet hans og satt seg der og hatt en kjempepiknik sammen. Kongen min synes at man skal få være akkurat som man Han jo det selv også, akkurat som han Kongen min liker å kjøre båt. Hvis du ikke liker båter, så liker han det likevel. Kongen min en snill pappa og en super bestefar. Kongen min veldig glad I alle. Og synes at alle skal få være glad I hvem de vil. At gutter kan elske gutter, jenter kan elske jenter. At gutter og jenter kan elske hverandre, og så lenge man elsker noen og har det fint, så det det beste for alle, sier kongen min. Kongen min har den rareste jobben jeg vet om, men så han også den rareste kongen som finnes. Ikke rar på en dum måte da, men på en god en. Kongen min noe for seg selv. Vi får gjøre det beste ut av det, sier kongen min. Og så gjør han det. Han jo tross alt kongen min. Og det vil han alltid være.
2: Det var altså artist og dikter Trygve Skaug som leste sitt eget dikt. Dette har altså spredt seg vidt på sosiale medier det siste døgnet.
1: Folk har samlet seg over hele landet for å minnes kongen, og spesielt på Slottsplassen I Oslo det mange som har møtt opp, og der du også, Linda Fedeler.
4: Ja, fortsatt så strømmer folk til Slottsplassen, selv om det regner, og det ganske vått og kaldt nå. Og det lykter, det lys, det blomster, og folk står nå foran slottet og ser mot garden som har stilt seg opp på utsiden. Og noen av de som til stede det søskene Julius og Liv og pappa Linus. Liv og Julius, hva det dere har gjort på Slottsplassen her I kveld?
5: Vi har egentlig bare sett på og sett på liksom følt på litt av smerten og sånn.
4: Og Julius, jeg hørte at du har laget en tegning på skolen I dag. Hva var det du tegnet?
5: Roser og så en begravelsestein og så et kors på steinen.
4: Kors på steinen. Og dere har jo vært på skolen I dag. Hva sa lærerne til dere da dere fikk høre at kongen var død?
5: De liksom skrudde på skjermen på skolen min og sa at kong Harald var død, og da ble jeg veldig lei meg.
4: Julius, hva tenkte du da du fikk høre at kong Harald var død I dag?
6: Fordi vi så bilder av ham.
4: Du så et bilde av han. Men pappa Linus, du har tatt med barna foran slottet I dag. Hvorfor det?
7: Jeg tenker at det en fin anledning å være med og føle på det mange mennesker føler på I dette landet. For denne fantastiske person som har betytt så mye for veldig mange. Og det noe barna kommer minnes for livet og I hvert fall kjenne alvor I. Men også glede rundt det man deler denne hendelsen. På samme sätt som mamma Linn följde 1991 den pappan Olav döde.
4: Liv och Linus det regner ju mycket här men likväl så har det kommit. Hur viktigt är det för dig att vara här?
5: Jeg synes at det veldig viktig, fordi det jo kongefamilien, og kongefamilien jo, de veldig bra og snille mot oss, og alt for Norge som det alt for Norge, da skal man ikke bare være hjemme og slappe av og tenke på at det mange folk her, man skal dra hit, man skal ta seg hit, selv om det regner og dårlig vær.
4: Altså, hvis flere, eller det jo mange som har gjort som Liv og Julius, de har kommet seg ut og står nå her I et folkehav av paraplyer, og nå det en slags ro over hele slottsplassen her, og det lyser I lykter I mørket, og det ser nok ut til at folk kommer til å stå her ute utover kvelden.
1: Takk til deg, reporter Linda Fedeler, som også rapporterte fra slottsplassen.
2: Og få har vært til stede på flere idrettskonkurranser nasjonalt og internasjonalt enn idrettskongen Kong Harald. Idrettspresident Zainab Al-Samarai sier hun glad for at kongen har fått oppleve idrettsåret 2026.
8: 2026 har jo vært hittil, og vi bare I august, kanskje det beste idrettsåret Norge noensinne har hatt. Og jeg så glad for at kongen fikk oppleve det. Både styrke, nei, vektløfte VM I Førde, da var den jo der fysisk. OL, da var jo både kongen og dronningen der, og så oss ta medaljer på skøyter. De fikk møte utøverne, og også da fotball-VM, som da ble fulgt herfra. Og den, de resultatene som kom, og den gleden, men også den kraften I både idretten, som kanskje en institusjon I Norge, som klarer å samle oss, men også kongehuset. Og det at man så at det gikk, det var liksom som hånd I hanske rett og slett, og folk dro dit for å feire, det var fantastisk å se, og jeg glad kongen opplevde det også.
9: Og at han fikk landslaget på besøk etter de landet, og en tydelig rørt kong Harald tok imot hele landslaget inne på slottet.
8: I flip-flops, noen av dem. Ja, og det også det som så fint med liksom, de møtene der, at de idrettsutøverne får lov til å være seg selv, og idretten får lov til å være seg selv. Og jeg tror det derfor det også var så stor glede for oss å møte kongen, var at vi klarte å slappe av, selv om du møter kongen, og jeg tror og håper at kongen også følte på det samme da han var sammen med oss.
10: Hva tror du det var ved ham som gjorde at man klarte å slappe av I en konges nærvær?
8: Det var rett og slett for vår del så var det at vi følte en genuinitet rundt idrettsinteressen og spørsmålene som kom, som egentlig var litt krevende også, for det var så mange vi ikke hadde svar på. Jeg tror kongen hadde flere svar enn det vi hadde, og jeg hørte jo for eksempel at han hadde vært for å sette en håndballkamp sammen, og hvor det var noen som hadde spurt hvor mange timeout kan man ta I ekstraomganger, og da satt det veldig mange idrettsledere rundt, og ingen kunne svare, men det kunne kongen. Så det var den oppriktige interessen, og det var rett og slett at de som møtte han følte at han var interessert I å høre om dem og deres karriere. Og jeg har også hørt at kongen hadde vært på et mesterskap hvor man ble tatt og geleidet til en heis og fikk beskjed om at den skulle kongen og følge ta opp. Og så sto det en idrettsutøver og ventet også på den heisen. Og da hadde den utøveren fått beskjed om å vente fordi kongen skulle gå først. Og da hadde kongen sagt nei, utøverne først. Den følelsen tror jeg vi satt med.
2: Idrettspresident Zainab Al-Samarai var på besøk hos Katrine Nybø og Sigrid Solund I dette studio litt tidligere I dag.
1: Og en av dem som delte sportsinteressen med kongen tidligere NRK-kommentator Arne Scheie. De to møtte stadig da de var på samme quizlag som kongen.
11: Jeg hadde gleden av å quizse sammen med han, og der var de beste quizzerne I Norge når det gjaldt idrett, og kongen var på topp av den lista.
12: Hva kunne han huske da? Hva slags spekter var det han hadde?
11: Han var jo interessert I alt, vinteridrett selvfølgelig, sommeridrett, seiling skulle bare mangle, men jeg må jo si hans interesse for nordmenn I vinteridrettene, det kanskje det som først og fremst sitter igjen når det gjelder hans enorme kunnskaper.
12: Hvordan var han da I sånne sosiale settinger? Var han formell, var han en av gutta, eller hvordan var han?
11: Ja, det vel farlig for meg å si at han var en av gutta, men det var utrolig hyggelig å kunne være med på disse quizlagene med kongen helt tilbake til 2014. Det helt uten måtte klype meg I armen, og jeg satt der og diskuterte idrett sammen med majesteten.
1: Det sa tidligere NRK-kommentator Arne Scheie, og reporter her, det var Harald Tingnes. Dette en ekstra nyhetssending I alle NRK sine radiokanaler. Klokka 21.01.
2: En hel nasjon sørger etter kong Haralds bortgang. For kort tid siden fulgte familien båren fra Rikshospitalet til slottet.
1: Norges nye konge har tatt navnet kong Håkon den 8. Og tatt valgspråket Alt for Norge. Han takler norske folk for støtte og medfølelse I denne tida.
2: Og Mette Marit nå den nye dronningen I landet vårt.
1: En æra over, og en ny begynner, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Under signingsferden I 1992 holdt kong Harald en tale til gjenlevende og etterlatte etter partisanene I Finnmark. I talen ga kongen en anerkjennelse av innsatsen de la ned I motstandskampen under 2. Verdenskrig. Ordene fra kongen gjorde at han fikk en spesiell plass I finnmarkingenes hjerter.
13: Det kan være smertelig å måtte se historie I et nytt lys. Jeg har en spesiell følelse av dette når jeg står her foran et monument over en del av vår historie som til dels har vært tiet I hjel.
14: Under 2. Verdenskrig deltok mange unge og voksne menn I motstandskampene på lag med russiske styrker. De ble kalt partisaner. Etter krigen var ikke lenger Russland vår allierte, og mange partisaner ble sett ned på, og innsatsen deres ble tia I hjel.
13: Det kalde forhold mellom øst og vest fikk større personlige konsekvenser her I fylket, enn I andre deler av landet. I dag bedømmes det sovjetiske systemet historisk sett som et forfeilet politisk forsøk. Men jeg redd vi urettmessig kan ha påført enkelte store personlige belastninger I skyggen av den kalde krigen.
14: Verken de som overlevde krigen eller de etterlatte etter de som mistet sine liv I motstandskampen fikk en anerkjennelse, ikke før kongen kom til Finnmark I 1992.
15: For det kom jo gråtende folk, eller folk med tårer I øynene da, takket meg for hva jeg hadde sagt. Så jeg var ikke klar over på det tidspunktet at det var så sterkt som det var.
14: Finnmarkingene hadde opplevd krigens brutalitet på kroppen, og enkelte som I mange tiår ble forfulgt og overvåket, savnet en forståelse av påkjenningene krigen hadde ført med seg. Kongens unnskyldning gjorde at finnmarkingene følte at de endelig hadde fått aktelse for sin krigsinnsats.
1: Og reporter her, det var Alf Harald Martinsen.
2: Gjennom det siste døgnet så har vi sett at folk samler seg på Slottsplassen I Oslo, ved den blå stenen I Bergen og også ved Stiftsgården I Trondheim og mange andre samlingssteder I landet vårt, for mange I sorg etter kong Haralds bortgang. Over hele landet minnes folk kong Harald.
16: Det veldig trist, synes jeg. Han var på en måte Norge sin bestefar.
17: Ja, hvor viktig var han?
16: Han var veldig viktig. Han har jo på en måte... Nei, han har gitt veldig mye til Norge da. Så han var veldig viktig.
18: Jeg tenker en... Norges beste far gått vekk. Mm. Ja, han var en... samlernes skikkelse. Som jeg tror... verden hadde bruk for. Ja.
17: Hva han betydde for Norge, tenker du?
19: Nei, jeg tror nettopp det at han har vært så samlet I en tid som ganske polariserende, så han et symbol på noe som samlet, og han som person og var veldig jordnær, og veldig, man følte på en måte at det var den ekte personen Harald og Kong Harald samtidig.
3: Kjenner du på at det er en spesiell dag?
19: Ja, absolutt. Det kjennes rart at det føles så spesielt også, for det ikke noe man går og tenker på til hverdags, men så kommer jo denne dagen da.
20: Kjenner jo jeg blir berørt, mest sånn at jeg kunne tatt til Torre. Kjenner da på veien her til i dag, morges.
21: Han har jo alltid henvendt seg til alle, både skjeve og vanlige og alt det der greiene, og tatt alltid opp de rette tingene. Når han har ytret, og det ser man nå på folk, folket tror jeg. Alle forstår hvor viktig han har vært.
22: Det føles som det er noen i familien som er død, som, ja, ikke de nærmeste i familien, men det føles som, ja, er litt fjernslektning eller sånn, som du kjenner at du blir lei deg for å dø.
23: Hva har han betydd for deg?
22: Han har jo vært der bestandig. Det som er vegg i samfunnet som er borte. Så føler vi alle har vært veldig glad i kongen i Norge.
24: Hva vil du si, eller trekke frem som de beste egenskapene til kong Harald?
25: Det er vel de fine humoristiske kommentarene, spesielt når de hadde åpnet plattformen Troll. Og han dedikerte jo det at det var jo oppkalt litt til dronninga, for hun var jo et troll. Så det er jo liksom de humoristiske kommentarene, de fine talene han har hatt, og den varmen som han sprer om seg, og at han er genuint veldig glad i folket sitt.
1: Kongeparet har vært i ledelsen for utallige delegasjoner i utlandet ved statsbesøk, som altså den høyeste form for besøk mellom to nasjoner. Og ikke lenge etter at kong Harald ble konge, hadde de sitt første statsbesøk, kollega Håvard Grønli.
26: Ja, sammenlignet med kong Olav, så involverte kong Harald seg mye mer i det å være en døråpner for næringslivet vårt, spesielt ved statsbesøk da. Og statsbesøket ble også nærere knytt opp mot utenriksdepartementet. De siste 10 årene av kong Olavs regjeringstid så var det knapt statsbesøkt, men allerede fra starten av i Haralds kongegjerning var det helt naturlig at kongen og dronninga skulle utgjøre et team, Team Norway.
15: Da vi gifte oss så var vi enige om at vi skulle bli et team, og at vi skulle gjøre dette sammen, og det har vi jo da gjort. Men det er jo ikke alle steder hvor det blir like godt mottatt. Enkelte steder skjønner ikke hva vi snakker om igjen.
27: Men har da dette vært et likestillingsprosjekt for kongeparet?
15: Jeg vet ikke om jeg kan kalle det det. Det kan godt kalle det det, men det var jo helt naturlig. Det var ikke noe likestillingsprosjekt egentlig.
28: Det er slik å ha en liten mann.
27: Å være team?
28: Akkurat det å være team.
15: Det er ikke alltid han lytter så godt da, men...
28: Nei, det kan man også være enig.
27: Jeg skal ikke be om eksempel. Nei,
28: det er like greit.
1: I begynnelsen så bar statsbesøkene preg av noe annet enn det de gjør i dag, og etikettene var også annerledes. Men hvor reiste kongeparet først?
26: Ja, det var viktig for det nye kongeparet å etablere gode relasjoner, og da var det helt naturlig for de to å dra litt kortreist til familie og nære i Norden først. Og etter bare 10 måneder som kong og dronning reiste de for første gang ut av Norge som kongepar i oktober 1991. Og det første statsbesøket var til dronning Margrethe i Danmark. Margrethe hadde vært monark i 19 år da det nye norske kongeparet kom på besøk, og hun visste å ta imot gjester og arrangere fester som nesten var som teket ut av eventyret.
29: Prinsen og jeg har med glæde sett frem til å byde kong Harald den 5. og dronning Sonja velkommen.
26: Året etter fulgte statsbesøk til Island og Sverige, og i 1993 fikk Finland, Storbritannia og Tyskland besøk av kongeparet fra Norge. Så de første statsbesøkene var både geografisk til nære naboer og kongehus, og også til kongehus og land der familiebanden da nok skulle bli styrka. Kongeparet har vært på tilsammen 50 statsbesøk og vært verter for utenlandske gjester mer enn 50 ganger i sin tid som kongepar.
1: Og så var de første statsbesøkene helt annerledes og kanskje mer omfattende på enkelte områder enn det de er i nyere tid.
26: Ja, de første statsbesøkene var vel så viktige for at det nye kongeparet nærmest skulle presentere seg og knytte band med både europeiske kongehus og statsleirer. Men en del av statsbesøket er også Norges takk for at vi får komme, altså det som blir kalt returmiddagen, der Norge inviterer på takkemiddag. Det var veldig oppfattende før I tida, for da var borda dekka med servise og sølvtøy, tatt med fra slottet I Oslo.
0: Det gjorde man jo den gangen. For å ære det landet man skulle besøke, så tar man jo med det man har, håper å si, hvor man har bindeledd. Og her hadde man jo kong Håkon som kom fra Danmark, så da hadde man jo med kroningsgaven, hadde dekket med alle sølvtallerkenene, som jo var kroningsgaven I 1906.
4: Ja, men ta med det fineste vi har da, stort ja. Sett. For å ære det landet vi besøker.
1: Ja, det hørtes tungvint ut. Men ved et statsbesøk så ble all protokoll brutt. I 1995 så var kongeparet på statsbesøk til USA. Det uhørt at vertskapet ikke tar imot gjestene, men det skjedde da president Bill Clinton rett og slett glemte kongeparet.
26: Ja, kongeparets limousin kjørte opp foran det hvite huset, der kongeparet også skulle overnatte, men presidentparet sto ikke på trappa for å ta imot gjestene. Det herska nok litt forvirra stemning, for kongeparet var presis, men det var ikke presidentparet.
4: Presidentparet var forsinket. Jeg hadde en mottagelse et annet sted I det hvite hus, og så var de blitt forsinket. Så vi ble jo stående der I
0: 20 minutter,
4: tenker jeg.
0: Nei, det var ikke så.
4: Jo, det var det. Ja.
0: Ok.
4: Og så kom de løpende anpustende ferdig, og så glapp det ut av meg at jeg, når jeg hilste på dem at jeg sa velkommen til det hvite hus, det var ikke bra. Men det de sånn som glipper ut av meg av og til. Men de tok det pent. De tok det veldig absolutt. Pent, ja. Det ble såkalt lettet stemning etterpå.
0: Ja.
26: Og til tross for kongens kommentar da, så ble det god stemning, som han sier, under middagen og besøket. Det var en liten offisiell middag der kun et fåtall satt rundt bordet, og der de snakket om den nordiske velferdsmodellen, likestilling, innvandring og klimaspørsmål, alle emner som aktuelle også I dag. Fadesen ble et stort oppslag I amerikansk presse også, som president Bill Clinton senere har omtalt og humret over.
5: It's true, as the king recalls, that there was a lot happening on the day of our first meeting at the White House, and even a little confusion about the beginning of it. But I remember how very gracious both the king and queen were. They had a good sense of humor about it. And in the end, we had a wonderful visit.
26: Forvirring og små frekk kommentar til tross altså. Kongeparet blant de få besøkende som faktisk fikk overnatte I det hvite huset, og det ikke så vanlig at statsoverhoved får det. Det blir sett på som en anerkjenning av det nære bandet mellom Norge og USA.
1: Takk for det, kollega Håvard Grønli.
2: Kong Harald var blant annet festspillene I Bergens høye beskytter I over 30 år. Han har besøkt festspillene og deltatt på åpningsdagen flere ganger.
6: Byen I kongens hjerte. For bergenserne betydde det også en spesiell tradisjon.
7: Hva synes kongen om Bergen på en dag som dette?
8: Det var jo helt fantastisk vær, da. Det blir jo mennesker og fin stemning.
6: Festspillåpning I mai, og det betydde én ting for bergenserne.
9: Kanskje kommer kongen etter middag.
10: Nå skal kongen komme.
11: Hva du synes om at han kommer hit for å åpne festspillere?
10: Kult.
6: Og noen har alltid hatt viktige oppgaver.
10: Gi blomster til kongen og dronningen.
6: Kongehuset har bestandig kastet glans på åpningsdagen på den 2 uker lange folkefesten hver vår. Det var nesten noe magisk over øyeblikket kong Harald og dronning Sonja møtte folkehavet I sentrum. For det berømte bergensværet tok av en eller annen grunn nesten alltid pause I det de hilste på store og små.
12: Jeg tror faktisk det var opplevd mens kongen og dronningen var borte og hilste på skolebarna, og det jo også tradisjon, det regner aldri da.
6: At kong Harald var populær blant damene, ja det var det nok lite tvil om.
12: Ja, det det.
30: Vi oss fra 47, og vi møtes da årlig, I gamle venninne.
6: Og så gikk ferden videre, hjem til sitt eget slott Gamlehaugen ved Nordåsvannet, før neste kulturarrangement. Åpningskonserten i Grieg Hall. En fast tradisjon. Kong Harald holdt den høytidlige åpningstalen, og med årene kom humoren hans tydelig frem, også her.
3: Når årets arrangement avsluttes 2. juni, festspillene inne i sitt 40. år. Og hvis det sant som det sies at life begins at 40, da har vi mye å glede oss til, også i tiden som kommer.
6: Bergen var en av kongens favorittbyer. Det ble over 80 besøk her sammen med dronningen, også i mange andre anledninger enn festspillene. Og i forbindelse med 80-årsdagen hans i 2017, fikk kongen høre folkets varme følelser fra byen han var så glad i.
13: Og du den beste kongen ever.
14: Du har vært en veldig fin konge. Like bra som kong Olav.
16: Du den beste kongen jeg noen gang har hatt.
2: Reporter her, det var Mette Antun.
1: Over hele landet blir det nå lagt ut kondolanseprotokoller, og alle som vil kan skrive en hilsen i forbindelse med kong Haralds bortgang.
2: Hele landet står nå sammen i sorgen etter at vår konge gjennom 35 år har gått bort. Et nytt kapittel for det norske kongehuset begynner.
1: Kong Haralds båre er nå på plass på slottet, og de som vil kan gå dit og vise kong Harald den siste ære.
2: Det er mange som har oppsøkt landets kirker også i dag etter at nyheten kom om at kong Harald er død. Landets 11 domkirker har åpen kirke hver dag frem til gravferden. Velkommen Pål Christian Balstad, domprost i Oslo domkirke.
17: Takk.
2: Det har vært en tung dag for mange mennesker i dag. Hvordan skal vi møte hverandre i den sorgen som vi nå alle føler at vi står i?
17: Det har jo vært så rørende å se alle de folkemengdene som har beveget seg gjennom gatene og opp til slottsplassen, også inn i kirken og i domkirken, så har det vært et jevnt sig av mennesker som har kommet i alle aldre, unge og gamle og kristne og muslimer og kvinner og menn. Det er virkelig noe som har gjort noe med oss, og en sorg som vi bærer på som et kollektiv. Og for alle som sitter og hører på radioen som er hjemme og ikke er med i disse fellesskapene, så håper jeg likevel at vi kan få oppleve at vi gjennom bildene som vi får se på TV og fortellingene som vi kan dele med hverandre på radio, at vi kan oppleve likevel at selv om vi ikke er fysisk sammen, så er dette en sorg som vi bærer i fellesskap.
2: Ja, for du sier at det gjør noe med oss. Hva er det?
17: Det gjør noe med oss. Sorgen er kjærlighetens pris, sier vi. Og det er en grunn til at vi sier det. Når noe betyr noe for oss, og vi mister det, så gjør det noe med oss. Kongen har betydd mye for veldig mange, og gjort det i veldig, veldig mange år. Og så bærer vi på våre egne fortellinger, våre egne tap og vår egen sorg, som også blander seg inn i dette. Det blir følelsesladet, og det blir veldig sterkt. Det er liksom essensen av hva livet er, kjærligheten og døden og alt det som fyller et liv.
2: Ja, for det er mange av oss som kjenner på det i dag, kanskje har egne tap eller egne opplevelser som blir dratt opp da, på en eller annen måte, når hele landet sørger sammen.
17: Absolutt, og når jeg har sittet i Oslo Domkirke i dag og lyttet til mennesker som har fortalt, så er det jo nettopp det som er historien, at de forteller om historier hvor de ser kongen, eller de kan huske liksom når de giftet seg, eller de kan huske når andre historier fra kongens liv, eller fra sin egen liv. Så disse fortellingene som får leve iblant oss, de synes jeg er så fint, og det at vi kan få dele fortellingen, det tror jeg er utrolig viktig i disse dagene som vi går inn i.
2: Hvordan blir kirkens rolle nå i tiden fremover?
17: Vi ønsker å være en åpen og inkluderende folkekirke, som folk kan kjenne at her kan de få komme med hele seg, både tapserfaringene sine, sorgen sin, men også kjenne at her er det et fellesskap som tar imot dem uansett hva slags bakgrunn de har. Og det er det jeg synes har vært så sterkt i dag med å være i Oslo Domkirke og se alle disse menneskene, at det mange som kjenner at de kan bruke det huset der som, som et sted hvor de kan få plassere sin sorg, hvor de kan få komme med, med alt det som har fylt livet. Og så vi der sammen, uten at vi nødvendigvis snakker sammen, uten at vi nødvendigvis har delt så mye, men likevel å kunne kjenne på det der, det sterke, det å være et fellesskap.
2: Du sier at mange har fortalt historier til deg i løpet av dagen, også fra eget liv, men gjør det også at folk snakker sammen om den type historier seg imellom?
17: Ja, det tror jeg det gjør, og jeg tror vi trenger det. Jeg tror vi trenger å dele liv på den måten. Dele det som betyr noe for oss, at vi kan få kjenne at, at min fortelling har en plass, og det å kunne få lov til oss å bidra til å lytte inn i det, det tror vi trenger det. Jeg tror rett og slett i den samfunnet som vi lever i dag, så trenger vi å lytte oss inn til hverandres liv.
2: Hva har vært kirkens rolle ved tidligere slike vanskelige situasjoner, både for kongehus og folk? Vi vet jo at det har vært flere ting hvor vi har blitt samlet rundt vanskelige ting.
17: Det første jeg tenker på når du sier det, og spør om det, så er nok det 22. juli, i hvert fall i forhold til Oslo Domkirke, som gjennom de dagene som kom i etterkant var et hus som var så fullt av mennesker hele tiden. Og hvor folk la ned blomster, og hvor folk satt og gråt, og hvor folk som man ikke kjente kunne gi hverandre en klem. Og jeg tenker at det er det som sorgen gjør det beste med oss, det er rett og slett at den inviterer oss inn i hverandres liv. Så kirka har nok en sånn rolle hvor, hvor mange kjenner at de kan høre til. Og så tror jeg det også får lov til å sette livet også inn i noen rammer som er større enn oss selv, at vi kan kjenne at vi kan høre til inn i en større sammenheng. Det er et rom som tåler hele livet, og Oslo Domkirke er fra 1697. Det har stått der gjennom århundrene, og det å kunne kjenne liksom det historiske suset, det bærer livet, det bærer også generasjonene gjennom årene, det tror jeg er viktig. Tenk at vi har en kirke, eller et kirkehus som står der, som har vært gjennom krig og fred, det har vært i skiftende tider, ulike konger, og så står det der som et sånt budskap om noe som, midt i alt som skifter, midt i alt som er vaklende, så står det der som noe som er trygt og støtt.
2: Og etter hvert så kommer det bisettelse, gravferdsgudstjeneste, som kommer til å foregå i nettopp Oslo Domkirke. Hva vet vi nå, eller hva vet du nå, om det som skal skje?
17: Nei, og det er jo familien som har mistet sin kjære som skal få eie denne historien. Og så er vi som kirke i en sånn rolle at vi gjerne vil legge til rette for den gode avskjeden også i en sånn sammenheng. Så det går vi og venter på, sånn som alle andre. Og det kommer når det kommer. Det vi først og fremst fokuserer på nå, det er at i alle landets domkirker og i kirker over hele landet, så vil det være sørgegudstjenester nå på søndag klokka 11, som er åpent for alle. Og så vil det være åpne kirker rundt omkring, så vi vil nå først og fremst være i sorgen og være i det som har skjedd, uten at vi forhaster oss inn i noe nytt.
2: Ja, det er mange som føler på den sorgen i dag. Takk skal du ha, Pål Christian Balstad, domprost i Oslo Domkirke.
1: Politisk kommentator her i NRK, Håvard Nyhus. Dette som vi hører her nå, det med å dele sorgen og stå sammen i sorgen, hvor viktig er det i situasjonen vi er i nå?
15: Det er vel helt avgjørende, og det tror jeg veldig mange av oss har gjort i hele dag. Og det er kanskje også grunnen til at vi, mange av oss tenker at dette har vært en lang dag nå. Det er ganske utmattende i lengden å stå i dette her. Det tærer på. Og så, som domprosten er inne på, jeg tror vi også tenker på våre egne tap i en sånn situasjon som dette her. Kanskje vi også tenker litt på vår egen dødelighet, vår egen tilmålte tid på jorden. Jeg vet at jeg gjør det i hvert fall. Så dette er en... Dette er en dag hvor man trenger hverandre, fordi det er mye å bære alene.
1: Mm. Og så er det noe med at kongefamilien har fulgt slekters gang og er en historie om oss selv og våre slekter.
15: Via kongefamilien, og når vi følger kongefamilien gjennom et helt liv og gjennom disse tronskiftene, så er det også et mål på våre egne liv. Vi lever parallelt med disse kongene, og vi sorterer inn historien, organiserer historien etter disse tronskiftene. Så når vi tenker på disse tronskiftene, så er det også vår inngang til de norske nasjonale mytologiene, og det er på denne måten at vi blir en del av det fellesskapet, at vi ikke lever alene fra sekund til sekund, men inngår i disse lange rekkene.
1: Mm. Og så hører vi jo at kirka har en funksjon her, men vi så også muslimske ledere som møtte opp på Slottsplassen for å legge ned blomster. Hvor viktig er tro relasjon i en sånn situasjon som dette?
15: Den nok veldig viktig, og det også et godt bilde på kong Harald. Han var jo en kristen og en from, men han oppsøkte jo også moskéer, vet vi. Jeg husker blant annet et besøk ved en av Oslos moskéer i 2009. Det er to ting å fortelle. Det første var at noen på det tidspunktet spurte han om denne paragraf 4 i grunnloven som sier at kongen skal bekjenne seg til den norske kirke. Da sa kongen at ja, det er riktig at paragrafen sier det, men jeg bekjenner meg til den norske kirke fordi jeg vil det. Ikke fordi den paragrafen sier at jeg skal gjøre det. Dette er av min egen frivillige. En annen morsom ting fra det besøket hos den moskeen, husker jeg, det var jo da han måtte ta seg skoene for han skulle gå inn, og da kvapp det. Da får jeg bare håpe at det ikke er hull i strømpene. Som er ganske betegnende for kong Haralds lune avvæpnende humor.
1: Takk for det, politisk kommentator i NRK, Håvard Nyhus.
2: Så vet vi at folk har samlet seg både i kirkene og også mange andre steder i landet vårt i dag. Ved Rådhusplassen i Ålesund har mange møtt opp for å minnes kongen og for å sørge sammen i fellesskap. Vi møtte elevene Kaja Jaworska og Sara Våge ved videregående skoler der oppe, som var til stede på Rådhusplassen.
18: Jeg ville ære kongen vår som dessverre døde, fordi han er en veldig viktig del av Norge og det Norge står for.
19: Og Sara Våge, hva tenkte du når du fikk høre at kong Harald var død?
20: Nei, det kom jo for et sjokk for alle. Vi satt jo i mattetimen. Vi hadde jo fått hørt nyhetene dagen før om at han hadde blitt innlagt på sykehuset. Men det har jo vært litt sånn det forrige året at han har vært litt inn og ut. Så jeg husker at jeg snakket med mamma i går om at han kommer jo sikkert ut igjen som det han har pleid å gjøre. Og så tror jeg det traff oss veldig hardt når et par medelever av oss kom bort til meg og vennene mine og fortalte hva som hadde skjedd. Det ble jo et sånn dropp i magen nesten, for ingen hadde forventet at det skulle skjedd så tidlig som det skjedde.
19: Det var mange folk som kom hit. Kaja, er du litt overrasket over det, eller er det naturlig, tenker du?
18: Jeg tenker det er egentlig veldig naturlig at det er så mange som kom hit for å ære kongen. Fordi han betyr veldig mye for veldig mange folk, og i hvert fall for oss ungdommer. Han er den eneste kongen som vi har kjent til da. Så det er en veldig stor nyhet at han er død, og at man kan komme hit for å ære han da.
19: Føler du at dette her skapte en reaksjon blant deg og dine medelever i dag?
20: Ja, det gjorde det. Det traff oss virkelig, for det er jo det som Kaja sa, vi har jo ikke kjent noe annet. Harald har på en måte alltid vært kongen vår, og det ble så fort og uforventet at jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle reagere selv. Og jeg husker jeg sto jo med vennen min her ute og så nesten hele Ålesund samlet, og da sank det liksom virkelig inn hva som egentlig har skjedd. Det var liksom, det var tungt å komme hit. Det var flere av vennene mine som felt et par tårer, mange som gikk og kjøpte blomster, for å på en måte vise hva sorg dette er virkelig, på en måte, hvordan det faktisk påvirket oss, som var mer enn det jeg skulle trodde faktisk.
2: Reporter her, det var Elisabeth Handahl Røsvig.
1: Klokka er 21.28, og den nye kongen har tatt navnet kong Håkon den 8., og Mette Marit er den nye dronninga i Norge.
2: Over hele landet blir det nå lagt ut kondolanseprotokoller. Alle som vil kan skrive en hilsen i forbindelse med kong Haralds bortgang.
1: Og så var det historiske bilder fra Oslo da folket møtte opp for å ta et siste farvel. Og på Slottsplassen så er det rundt 13 000 mennesker til stede, det melder Oslo politiet.
2: Og da snakker vi altså om en kveld hvor det begynner å bli mørkt og hvor det har regnet i hele dag, så det sier jo litt om behovet for å samles på en dag som dette her. Mm. Eivind Reiten, tidligere statsråd i regjeringene Willoch og Syse og konsernsjef for Norsk Hydro blant annet, kondolerer til deg i dag også.
30: Takk.
2: Du kjente kong Harald profesjonelt gjennom rollen din som politiker og næringslivsleder, men også privat. Hvordan vil du beskrive ham?
30: Først og fremst så er det ordene varm og raus og veldig ekte som kommer opp som overskriftene, og de ordene ville jeg brukt enten du spurte meg om hvordan kong Harald var i privat sammenheng, eller hvordan han var i den profesjonelle sammenhengen når han åpnet dører for oss langt borte og møtte andre statsoverhoder, alltid oppmerksom, varm, raus, og med dette blikket for den skarpe replikken også.
2: Mm. Hvor lenge har du kjent ham?
0: Mange ti år, og helt siden han tiltrådte og ble konge. Jeg var jo statsråd i regjeringen hvor det var hans far, kong Olav, som da var regjerende monark, men møtte jo kronprins Harald den gangen, og har møtt han både som næringslivsleder og også ofte i privat sammenheng da, helt siden han ble vår konge.
2: Ja, for dere var jaktkamerater gjennom mange år.
0: Det var vi. Vi har jaktet sammen ganske mange, det blir jo mange ganger gjennom et langt liv. Og veldig en dyktig jeger, veldig opptatt av jakt, veldig opptatt av viltforvaltning, på samme måten som man er opptatt av sport, inne i detaljene, nysgjerrig, og alltid litt spøkefull når det enten det gikk veldig godt eller det gikk veldig dårlig på en jaktdag.
2: Ja, for det er mange som har gode jakthistorier. Har du noen med kongen? Kong Harald.
0: Altså, jakthistoriene er vel ikke så, altså i den forstand at vi var aldri slik at vi gikk og snakket om de store bragdene på den ene eller andre måten, men det var jo et hav av historier, og han var jo veldig opptatt av at vi skulle egentlig ikke skryte av utbytte for dagen, men vi skulle diskutere, har vi hatt en fin dag? Men noen ganger så, jeg husker en gang hvor en av de som var i nærheten av meg, og jeg hadde hatt en veldig lykkelig formiddag på jakt, så gikk han bort til kongen, og så sier han til kong Harald at kanskje du skulle la Reiten få være konge for et øyeblikk nå, for jeg hadde vært veldig vellykket. Og så sier han, ja, Reiten kan gjerne være konge, men husk, det er jeg som er helt konge, sa han. Og det var sånn kong Harald var på disse turene.
2: Opplevde du ham annerledes privat og profesjonelt?
0: Som jeg sa, jeg opplevde han som den samme ekte, engasjerte personen. Men det er klart, han har jo en rolle å fylle når han var i det formelle hjørnet. Men det var jo noe av det som gjorde at vi ble så glad i kongen. Det var at han forestilte seg ikke. Og når jeg møtte han ofte på etter nyttår, hvor han hadde holdt en flott nyttårstale, og så sa jeg fine ord om hvor velvalgt dette var, så sier han som oftest, ja, men jeg sa det jo ikke på noen annen måte enn det, enn det som er. Det er sånn det er, sier han. Så hva er dette å mase om? Og jeg tror denne naturligheten var det som gjorde at vi ble veldig, veldig glad i han.
2: Så tok du imot kongeparet i ditt hjemmedistrikt som hydrosjef i 2007. Anledningen var åpningen av gassfeltet Ormen Lange, bare en av alle industrisatsingene kongen åpnet. Hvordan opplevde du kongens engasjement for norsk industri?
0: Han var dypt engasjert for norsk næringsliv, og det som var veldig viktig for kong Harald var at han var klar over, og veldig tidlig i sin kongegjerning, at det at vi kunne reise i utlandet særlig med en monark fra lille kongerike Norge, det var spesielt. Det åpnet noen dører som han var veldig klar over at vi ikke ville få åpnet, og det brukte han. Han anstrengte seg jo til det ytterste for å være med, og Ormen Lange i mitt hjemfylke var en markering av at dette var et veldig stort norsk industriprosjekt, men han var jo enda viktigere, vil jeg si, når han var i Brasil eller i Asia og fikk opp dører som ga oss muligheter. Han har vært med på å bygge en del av den eksportindustrien som Norge lever godt på i dag.
2: Hva kommer du til å savne aller mest ved ham? Vi ser jo at mange sørger i dag, mange av oss som ikke kjente ham privat. Du kjente ham og har også mange private opplevelser sammen med han.
0: Jeg kommer jo bare først og fremst til å savne varmen som alltid strålte fra han, den varmen som du følte de gangene hvor det blåste på en selv, så stilte han og dronningen opp de varme klemmene, de gode håndtrykkene. Det kommer jeg jo absolutt til å savne, men samtidig så vet jo jeg som har hatt muligheten for også å bli godt kjent med vårt kronprinspar, nå kong og dronning, så vet jeg jo at det står en kong Håkon der nå som er bedre forberedt på å ta kongegjerningen videre enn jeg tror noen av de tidligere konger har vært, så jeg føler på en måte dyp sorg over å ha mistet en venn og vår kjære kong Harald, men veldig stor trygghet for at det kongeparet som nå går på kommer til å ta denne arven videre.
2: Eivind Reiten, tusen takk for at du kom hit til NRK Nyheter.
1: Det er allerede skrevet sanger og dikt etter kong Haralds bortgang, og en av dem som har satt ord på sorgen Maria Mena. Velkommen hit.

0: Og denne låta her skrev du I dag, Maria Mena, og la den ut I sosiale medier, og så spredte den seg, og plutselig sitter du her.
1: Jeg rakk å legge sønnen min først. Jeg satt I går, og så veldig mange andre satt og scrollet, og så veldig mange reaksjoner, mange god bedringmeldinger, og mye om hvor mye kongen vår har betydd og betyr. Og så måtte jeg gå I meg selv, så tenkte jeg, hva har han betydd for meg? For jeg er litt overveldet og litt forvirret. Og så begynte jeg å tenke tilbake på hvor utrolig stas det var hver 17. mai, da jeg gikk på Sagene skole I Oslo, og vi øvde og øvde og øvde og øvde for å gå pent forbi slottet, for å vinke til kongen. Og så begynte jeg å kjenne etterpå hvordan han føltes ut som en bestefar. Så begynte jeg å tenke på min egen bestefar, og hvordan det var å miste han. Og så satt jeg naivt ord på det, og I dag tidlig så fikk jeg muligheten til å dra I studio. Og så tenkte jeg at jeg skulle gi denne låten til venner og kjente, og så ba de meg legge den ut tilgjengelig for folk. Ja. Og så har det spredt seg, og nå har plutselig plasseskapet mitt fått litt mye å gjøre I helgen. Og sånn det jo bare.
0: Og det da en tekst som handler om Kong Harald, som heter Slottsplass I himmelen. Beskriv mer, hva det...
1: Tanken jo den da, den der vakre følelsen av å glede seg som et barn over denne figuren som vi ikke helt forstår, men vi skjønner stor. Og så hvor utrolig viktig han har vært for oss I tunge stunder. Og da tenker jeg spesielt på dette klippet som har gått der han sier at Norge land hvor jenter glad jenter, og gutter glad gutter, og så videre. Hvor viktig han har vært for de skjeve, men også alle oss som har kanskje bare trengt å føle oss inkludert, som jeg tror veldig mange trenger å føle på. Hvor utrolig fin og varm og god og morsom denne mannen virket. Jeg hadde lyst til å skrive mitt lille bidrag til det, og de tilbakemeldingene jeg har fått fra folk I inbox at jeg setter ord på noe de har kjent på. Det har jo på en måte mitt talent I livet. Det å klare å sette ord på ting som jeg føler på, og som da til gjengjeld viser seg at vi ikke så forskjellige, at andre kanskje føler på også.
0: Mm. Betyr han mer for deg enn det du kanskje hadde trodd?
1: På alle mulige måter, ja. Mm. Og så igjen minnet til meg og min egen bestefar og den følelsen av at livet dessverre går videre, og heldigvis på mange måter.
0: Hvordan reagerte du da dødsbudskapet kom?
1: Jeg vet ikke, jeg tror vi alle på en måte satt og vi håpet jo at det ikke skulle være sånn, men så den komme. Så jeg pustet ut, og så gråt jeg litt. Og så tenkte jeg, for et rikt liv han har hatt. Mm. Og så jeg så glad for at han fikk se Norge ro I sommer.
0: Ja.
1: Ja. Det mange ting jeg kjenner at jeg liksom, det her var fint. Og vondt, selvfølgelig.
0: Og vi husker jo låta di Mitt lille land, som trøsta nasjonen etter 22. juli. Håper du at denne låten kommer til å være noe trøst I andre?
1: Jeg har ikke tenkt så langt. Jeg la den jo bare ut, og dette en demo. Jeg skulle kanskje tenkt litt mer. Jeg tenker at min jobb ikke å tenke hvor musikken, hvor stor eller liten det skal bli. Det jo bare å gjøre meg selv tilgjengelig. Så der låta, folkens. Så kan dere bruke den til det dere trenger den til.
0: Mm. Takk for at du var med, artist Maria Mena.
2: Så vet vi at folk samles I sorgen, det har folk gjort I hele dag, egentlig I hele går også. På Slottsplassen så hadde politiet nå et anslag I kveld på at det rundt 13 000 mennesker der. Det kommer også meldinger nå om at Jonas Gahr Støre til stede og hilse på folk som har møtt frem der, men noen har jo vært der I lang tid også, og mange har lagt ned blomster og hilsener foran slottet. Tegningene og hilsenene blir nå samlet inn av slottsgartneriet. Dette skal arkiveres, og reporter Linda Marie Fedler, du på Slottsplassen. Gi et bilde av hvordan det ser ut der nå I kveld.
3: Ja, nå står jeg rett ved Karl Johans monumentet, hvor da Slottsgartneriet nå holder på å samle inn alle tegninger og kunst som folk har vært ned og lagt her rundt på omkring på Slottsplassen, og det fylles opp esker og kurver, for det ikke rent lite heller som folk har vært og lagt ned her. Og det jo nesten litt sånn balansekunst også, for de må jonglere, altså de må gå opp i alle blomstene, og det å klare å brøyte seg vei der uten å ødelegge blomsterhavet, det jo også en kunst. Så nå står de langs opp etter monumentet her og prøver å fjerne da alle tegninger, sånn at regnet da ikke skal ødelegge det, sånn at det kan bevares for fremtiden. Og da det også godt å vite at alle de som har brukt god tid på å skrive en fin hilsen til kongen eller tegne en fin tegning, det vil bli tatt vare på. Og så rett før jeg begynte å snakke med dere nå, så gikk jeg bokstavlig talt rett på statsminister Jonas Gahr Støre. Fikk sagt hei før han nå ruslet opp mot slottet og slo av en prat da med folk som til stede. Ikke som han nå her bare for å observere og ja, ta det inn over seg nå som arbeidsdagen kanskje sånn delvis over for han, og se da hva folket hvordan folket opplever det å være her. Og det mange som nok ble ganske overrasket også, og da de så at han plutselig sto rett ved siden av dem. Men han jo en mann som da tenker at nå skal jeg være en del av folket. Så nå står han da rett foran slottsinngangen, det ved blomsterhavet, og snakker med da folk som lurer på kanskje hvordan dagen hans har vært, og han lurer sikkert også på hvordan de har det.
2: Så vet vi at det har kommet meldinger i løpet av hele dagen om at det har strømmet til flere og flere mennesker til Slottsplassen. Anslaget fra Oslo-politiet var litt tidligere nå 13 000 personer til stede, men nå det mørkt, og det regner fortsatt. Det sånn at folk begynner å pakke sammen, eller det fortsatt folk som kommer til?
3: Ja, det ikke like fullt her som det var for kanskje en time siden, men fortsatt så kommer folk gående med blomster og lykter som de setter ned på forskjellige plasser rundt omkring på Slottsplassen her, så at det kommer stadig nye strømninger til med folk, og nå regner det ikke like mye lenger heller, og nå hører vi det fjerne også en trompet spille som har sikkert satt seg opp nede ved Slottstrappen. Ser det nå ut, for der begynner folk å samle seg. Så jeg tror nok ikke folk slutter å komme hit utover kvelden. Det ser heller ut som at folk da tenker at nå som det kanskje slutter å regne, at de tar turen ut og står og bare egentlig tar litt innover seg det mektige synet som man blir møtt med når man ser tusenvis av blomster, lysende lykter og den veldig, veldig rolige, men også litt magiske stemningen som her nå.
2: Så vet vi at Kong Haralds båre kom til slottet litt tidligere i kveld. Den ble altså fulgt fra Rikshospitalet i en kortesje sammen med store deler av kongefamilien. Vet vi nå om disse fortsatt på slottet?
3: Nei, det

0: alle NRKs radiokanaler etter at en hel nasjon sørger etter kong Haralds bortgang.
1: Folk trosser regn og mørke, som vi hører. På Slottsplassen er det rundt 13 000 personer til stede. Det var i alle fall anslaget fra Oslo politiet for ikke lenge siden.
0: Det er nasjonal sørgeperiode i Norge i dag til etter kong Haralds begravelse, og over hele landet blir det nå lagt ut kondolanseprotokoller som alle som vil kan skrive en hilsen i.
1: Så er det sånn at på tirsdag skal landets nye konge Håkon den 8. Avlegge sin ed.
0: Kong Harald hadde et nært og kjært forhold til idrett og idrettsfolk. Og en av dem som møtte han flere ganger er Therese Johaug.
2: Det er en ufattelig trist dag. Vi har mistet vår aller største mann i Norge. Den folkekjære kongen som vi alle har vært så glad i er borte. Og det er en trist nyhet.
3: Hvordan vil du huske han?
2: Jeg vil jo først og fremst huske han for at han var så folkelig. Altså han var symbolet på Norge. Han var hel ved. Han var en person som så alle, og som riktig brydde seg om mennesket. Og for min del så fikk jeg jo møte han i flere anledninger og snakke med han. Han var så oppriktig engasjert og interessert i sporten og da langrenn, da, og visste alt og resultater jeg hadde gjort som jeg aldri i verden hadde forventet meg at han skulle votte og huse og følge med på. Så, og det sier mye som han som person og som konge.
3: Ja, så den idrettsinteressen den å snakke om kongen, den var helt reell.
2: Altså, den var så reell. Han visste World Cup-resultater, han visste NM-resultater, som jeg bare satt jo virkelig og så på det World Cup-rennet. Et bitte lite renn med alt annet han held på med. Og det er ikke bare langrenn, det er alle andre sporter og alt annet av kultur og ting som skjer, så følger han med. Så det er veldig, veldig trist at han er borte.
3: Og det vi husker best med dere to er, som jeg nevnte, du som kastet deg rundt halsen på han, som kanskje ikke var kongelig kutyme, men det føltes liksom rett likevel. Hvordan opplevde du den klemmen?
2: Jeg tror jeg ikke visste helt hva jeg gjorde, for jeg var jo så glad, og jeg sprang opp droppa, og han sto der bare med armene åpen, og jeg bare tok den klemmen. Ja, den klemmen jeg huset vel egentlig ikke før jeg kom ned troppa og pabba etterpå, bare, men det var litt av en klem du tok av kongen. Jeg bare, hæ, liksom, hva gjorde jeg gærlig? men det sier jo også litt som han som person, da, som bare står der med armene utstrakt og virkelig unna meg det, og det ble jo kongeklemmen, og det er jo et idrettsøyeblikk, og kanskje det aller største idrettsøyeblikket jeg har fått opplevd i hele min karriere.
3: Du greide det, var det vel han sa til deg?
2: Du greide det, du, sa han. Jeg bare, ja! Han var liksom som en bestefar som sto der med armene åpne. Han var glad, han var sånn oppriktig interessert og engasjert, og han unna meg det, virkelig. Så den
1: under helgens fotballkamper, det opplyste Viaplay-reporter Jonas Berg Jonsen under sendingen der i kveld. Martin Ødegaard, Oskar Bob, Sander Berge, Kristoffer Ayer, Jens Hjertedal og Sindre Valle Egeli er de andre Premier League-profilene. Kong Harald døde på Rikshospitalet i morges. Han ble 89 år gammel, og i juli, for bare få uker siden, tok kong Harald imot VM-heltene på slottet etter at herrelandslaget i fotball tok seg til en historisk kvartfinale i mesterskapet. Vi har gjennom dagen i dag, og også tidligere selvfølgelig, hørt at kong Harald var svært interessert i idrett og ofte til stede på ulike idrettsarrangementer, deriblant på Ullevål stadion under landskampene.
0: Reporter Tove Bjørgaas, du er med oss fra Slottsplassen, og i dag så har du vært med i sendinger til BBC og CNN. Hva er det utenlandske medier er opptatt av å forstå når det gjelder det som skjer i Norge?
4: Ja, det er egentlig to ting. De er opptatt av å forstå hvilken støtte kong Harald hadde i folket. De har

0: sett bildene av alle som kom ut på Slottsplassen allerede I går, og de lurer på hvorfor, hva var han gjorde som gjorde at han hadde denne veldige støtten, og så lurer de på hvordan det blir I fremtiden nå. Og de har jo mange spørsmål rundt Kong Håkon den 8. Og dronning Mette Marit, og hvordan denne arven skal bæres videre, og alt det som har skjedd rundt den tidligere kronprinsfamilien. Det er jo det de lurer aller mest på, for de har fått med seg mange av de nyhetene som har kommet fra Norge de siste månedene. Mm.
1: Hvordan vil du beskrive interessen?
0: Den har vært relativt stor, men det er altså, BBC vel naturlig, de er jo nært knyttet til oss også fordi de opptatt av sitt eget monarki, men jeg har også vært på CNN to ganger I dag, og de ringte bare minutter etter at dødsfallet var kjent, så ringte de og ville ha noen med fra Oslo, så det interesse for kongelige rundt omkring I verden, og når det en sånn folkelig ja, et sånt engasjement da, som vi ser da, hvordan folk tar del I denne sorgen, så har de ønsket å ha så direkte rapporter herfra. Mm.
1: Og så det jo kanskje litt spesielt med britene, for den norske og den britiske kongefamilien I slekt. Hvordan skiller britenes spørsmål seg, altså hva lurer de på om fremtiden til det norske monarkiet?
0: Ja, det var ganske mange direkte spørsmål fra BBC, også rundt tidligere kronprinsfamilien, og de har jo hatt sine egne enda kanskje større skandaler der med rundt blant annet tidligere prins Andrew, så de har jo gått gjennom noen av de samme fasene kanskje som vi har opplevd her I Norge det siste året, og så har de jo veldig nylig mistet dronning Elisabeth så det ligner jo, det er jo en utvikling som ligner, og det var litt det de også ønsket å snakke om, det har også kommet veldig, veldig varme ord fra kong Charles I dag, om hans tremenning kong Harald så britene kjenner vel dette på kroppen, sånn som vi gjør hva det betyr å ha et monarki og ha en monark som han så glad I og som så opptatt av folket sitt, så de var også veldig opptatt av det.
1: Mm. Og så har du vært på Slottsplassen mye av kvelden, det har jo regnet kraftig, hvordan det der nå?
0: Akkurat nå, for 5 minutter siden så sluttet det å regne, så nå sto jeg på en av disse røde grusveiene opp mot selve Slottsplassen og ser på folk som står langs alle lysene som har tent der, en rader av lys foran selve slottet langs dette blomsterhavet og også på den trappen som midt på Slottsplassen som mange sikkert kan se for seg der det tent massevis av gravlys I glass fordi det regner så mye sånn at de fortsatt brenner. Det ikke like mange mennesker her nå som det var for en time siden, men det fortsatt folk som står her, som kommer hit og det kommer de sikkert til å fortsette å gjøre gjennom kvelden, og de jeg har snakket med tidligere sier også at de bare måtte komme hit, også fordi å være en del av dette fellesskapet en ting, men også unge mennesker som sier at dette en helt historisk dag en veldig viktig dag I norsk historie. Det noe man alltid vil huske hvor man var den dagen, og nå begynner en ny epoke I vår historie, som ikke minst unge nordmenn skal forme. Og da får vi også en I hvert fall relativt ung, eller da har vi fått en relativt ung konge som skal føre de unge I Norge videre, og det det mange som jeg har snakket med som har vært opptatt av I kveld.
1: Mm. Tove Børgaas, takk for at du var med fra Slottsplassen.
2: Så kommer det nyheter nå fra kongehusets egne nettsider. Det at kong Håkon mottar stortingspresidenten, preses I den norske kirke og høyesterets justitiarius I en kondolanseaudiens I morgen. Det det vi vet. Vi skal snakke mer om hva dette innebærer litt etter hvert, men det altså siste nytt fra nettsidene til kongehuset nå. Så det kjent at kong Harald gjennom hele sitt liv var særdeles interessert I jakt og fiske, en interesse som oppstod I unge alder, og som vi også har snakket med Eivind Reiten om her nå for ikke lenge siden her I studio. Et av stedene han besøkte igjen og igjen, og som han fikk et nært forhold til, det var Lærdal I Indre Sogn.
3: Omtrent en uke hver sommer, det det hele. Men mens jeg holder på, så har jeg nok absolutt fisketillatelse.
4: Både som kronprins og senere som konge har han kjent på den sitrende spenningen. I utallige timer har han stått og ventet, velvitende om at laksen kan bite på det neste kastet.
5: Hva som får en mann til å bli alldeles oppslukt etter fiske som kan stå her fra morgen til kveld?
3: Nei, jeg vet ikke. Det må vel være det at hvis man først får på en fisk, så det som moro. Hvert eneste kast så har man jo en sjanse til å få fisk. Så.
4: Det var hit han kom, igjen og igjen. Og ofte tok han med familien. Her I Lærdal I Indre Sogn kunne han være helt seg selv, uten å bli fotfulgt av fastboende.
3: Jeg har jo vært I Lærdal siden jeg var 15 år, så det ikke den store sensasjonen når jeg kommer ut hvert år. Men de har alltid vært sånn I Lærdal. Og jeg tror det kommer av at de så vant til at lorder og baroner vandrer rundt der, at de forstår at når de da der på ferie, så de på ferie, og de skal ikke bli beglodd av lokalbefolkningen da.
4: I 2014 vart Lærdalsøyri råket av en stor brann. Mer enn 40 bygninger vart totalskadde. Dermed var det viktig for kongen å vise støtte til staden han kjente så godt.
6: Vi får være takknemlige for at det ikke gikk med menneskeliv her når man ser hvor dramatisk det må ha vært den natten.
4: Det var de lumske vindene som gjorde at brannen spredde seg fra hus til hus. Vindar kongen kjente igjen for alle timene ved lakselva.
6: Og jeg har vært her på Østavind om sommeren, og den er meget lunefull I denne dalen. Det kan være storm et sted, og 200 meter borte kan det være helt stille, og motsatt vindretning og I det hele tatt, så den helt uberegnelig her.
7: Men kongen har jo et langt forhold til Lærdal. Gjorde det ekstra sterkt inntrykk å se disse store skadene I dag?
6: Ja, det klart det gjør det. Så jeg jo veldig glad I denne dalen, så...
4: Gjennom år oppstår bandet til dalen.

Ja, da det Radio Korgen som på lufta etter at vår kjenning har blitt avspilt. Og I dag det den 28. august, og det skulle ha vært vanlig fredagssending, men som sikkert de aller fleste klar over I dag, så død kongen vår I dag tidlig. Dermed så blir vårt sendeskjema endret, og Radio Korgen blir still nå fram til det som annonsert som neste sending, som tirsdag klokka 20.30. Og hvordan det blir fra tirsdagen, det blir det orientert om da. Så vi får bare minnes vår konge I fred og ro og høre på NRK-sendinga som vi har fått lov til å sende på Radio Korgen sin kanal.

Ja, da det Radio Korgen som på lufta etter at vår kjenning har blitt avspilt. Og I dag det den 28. august, og det skulle ha vært vanlig fredagssending, men som sikkert de aller fleste klar over I dag, så død kongen vår I dag tidlig. Dermed så blir vårt sendeskjema endret, og Radio Korgen blir still nå fram til det som annonsert som neste sending, som tirsdag klokka 20.30. Og hvordan det blir fra tirsdagen, det blir det orientert om da. Så vi får bare minnes vår konge I fred og ro og høre på NRK-sendinga som vi har fått lov til å sende på Radio Korgen sin kanal.

Ja, da det Radio Korgen som på lufta etter at vår kjenning har blitt avspilt. Og I dag det den 28. august, og det skulle ha vært vanlig fredagssending, men som sikkert de aller fleste klar over I dag, så død kongen vår I dag tidlig. Dermed så blir vårt sendeskjema endret, og Radio Korgen blir still nå fram til det som annonsert som neste sending, som tirsdag klokka 20.30. Og hvordan det blir fra tirsdagen, det blir det orientert om da. Så vi får bare minnes vår konge I fred og ro og høre på NRK-sendinga som vi har fått lov til å sende på Radio Korgen sin kanal.

Ja, da det Radio Korgen som på lufta etter at vår kjenning har blitt avspilt. Og I dag det den 28. august, og det skulle ha vært vanlig fredagssending, men som sikkert de aller fleste klar over I dag, så død kongen vår I dag tidlig. Dermed så blir vårt sendeskjema endret, og Radio Korgen blir still nå fram til det som annonsert som neste sending, som tirsdag klokka 20.30. Og hvordan det blir fra tirsdagen, det blir det orientert om da. Så vi får bare minnes vår konge I fred og ro og høre på NRK-sendinga som vi har fått lov til å sende på Radio Korgen sin kanal.

Ja, da det Radio Korgen som på lufta etter at vår kjenning har blitt avspilt. Og I dag det den 28. august, og det skulle ha vært vanlig fredagssending, men som sikkert de aller fleste klar over I dag, så død kongen vår I dag tidlig. Dermed så blir vårt sendeskjema endret, og Radio Korgen blir still nå fram til det som annonsert som neste sending, som tirsdag klokka 20.30. Og hvordan det blir fra tirsdagen, det blir det orientert om da. Så vi får bare minnes vår konge I fred og ro og høre på NRK-sendinga som vi har fått lov til å sende på Radio Korgen sin kanal.

Ja, da det Radio Korgen som på lufta etter at vår kjenning har blitt avspilt. Og I dag det den 28. august, og det skulle ha vært vanlig fredagssending, men som sikkert de aller fleste klar over I dag, så død kongen vår I dag tidlig. Dermed så blir vårt sendeskjema endret, og Radio Korgen blir still nå fram til det som annonsert som neste sending, som tirsdag klokka 20.30. Og hvordan det blir fra tirsdagen, det blir det orientert om da. Så vi får bare minnes vår konge I fred og ro og høre på NRK-sendinga som vi har fått lov til å sende på Radio Korgen sin kanal.